0: תלך להתרחץ קודם.
1: לא יפה ככה להגיד לו.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שמחים מאוד מאוד שאתם איתנו. בהאזנה, בחיבור ובהקשבה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. אתם מסתם כבר מכירים ואוהבים. אז נשמע כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב ארז משה דורון.

0: כן, אפשר להתחיל.
1: שלום לכולם, ערב טוב. בעזרת השם השיעור יהיה לרפואת כל הפצועים וכל חולי ישראל בכל מקום שהם. אני רוצה לקרוא היום משהו, אני קצת התלבטתי אם לדבר על זה או לא לדבר על זה, אבל זה כתוב בליקוטי הלכות, אז כנראה שאפשר לדבר על זה. אני רוצה להקדים ולומר שרבנו מדבר על מושג שנקרא יראת השם לחיים, שגם כשמעוררים את האדם וגם כשאומרים לו שהוא צריך לעשות חשבון נפש או כל דבר כזה, אז זה הכל צריך להיות באופן שאנחנו לוקחים את זה לחיים. לחיים ולא למוות ולא לדיכאון ולא לייאוש ולא לחושת הדעת. הבסיס של הכל, ההתחלה של הכל, הסוף של הכל, השם צדיק, השם אוהב אותנו ורוצה אותנו. וגם כשהוא אומר לנו להסתכל על המעשים שלנו, לעשות חשבון נפש, זה לא אומר שהוא עכשיו מחכה לנו עם איזה מכה חס ושלום. אז אני מקדים ואומר את זה, כי יש לנו פה נושא שהוא קצת פחות מצטלם טוב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה חלק מהתורה, ואנחנו בעזרת השם, אני מקווה שנלמד אותו באופן ידידותי למשתמש, ונעים, והכל הכל, הכל זה חסדי השם. טוב, מקווה שלא סגרתם כבר והלכתם אחרי ההקדמה הזאת. ליקוטי הלכות, המקור זה ליקוטי הלכות חושן משפט, הלכות שליחות והרשאה, הלכה ג', אות ו', ז', ח' וט', חלק מזה. אז רבי נתן מדבר פה על מה זה בין המצרים, מה העבודה שלנו המיוחדת בבין המצרים, מה התיקון שלנו בבין המצרים. שוב אני מקדים, שום דבר לא אמור להיות קשה מדי, שום דבר לא אמור להיות למעלה מכוחותינו, ולא ביכולתנו. כל עבודת השם, רבי נתן אומר, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. אז עכשיו אנחנו בימים של אבל. אבל זה לא משהו ידידותי. אז בשביל מה צריך את זה? בוא נמשיך הלאה. אבל אם יש לנו כזאת הלכה וכזאת מצווה, ויזיין לתמוס, תשעה באב, להתאבל, ובין המצרים להתאבל, ולהוריד את הווליום של השמחה, אז יש פה איזה תיקון. יש פה איזה דבר שהוא טוב, הוא לטובה, הוא לטובתנו. אנחנו לא רוצים לדלג מעל זה ולהגיד, נו יאללה בוא נעבור את זה, יש פה משהו בשבילנו, יש פה משהו בשבילנו. למרות שאנחנו היום שטופים בעולם במות של עזוב, עזוב אותי מחשבון נפש, בוא נהיה בשמחה. בסדר, אנחנו רוצים להיות בשמחה, גם אפילו כשנכנס אב, אז חז"ל אומרים, שנכנס אב ממעטים בשמחה, אין לנו אף פעם הוראה שלא לשמוח. אז גם עכשיו, אין מצווה להיות בעצבות, עצבות זה תמיד סיטרא אחרא. ואפילו אין מצווה להפסיק לשמוח. רק אומרים, תמעט בשמחה. זה ההוראה, ובוא נראה מה המשמעות של זה, מה זה תורם, מה זה נותן לנו, העניין הזה של האבלות, של הצום, של התענית, מה זה מקדם אותנו. כל דבר אמור לקדם אותנו, מה זה מקדם אותנו? אומר רבי נתן, זה בחינת בין המצרים שמתאבלים על חורבן בית המקדש מ-17 בתמוז עד 9 באב. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי פגם המשפט. כמו שכתוב, ההופכים ללענה משפט, פסוק בעמוס ה'. כמו שכתוב בפסוקים רבים, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שחורבן בית המקדש היה על עינוי הדין ועל עיוות הדין. חורבן בית המקדש היה בגלל שעם ישראל לא עשו דין. ואנחנו יודעים את החוק שאין דין למטה, אז חס ושלום יש דין למעלה. עם ישראל לא עשו דין. יש פה איזשהו פרדוקס. למה בן אדם לא רוצה לעשות דין חשבון לעצמו? בוא נראה מה קורה איתי, בוא נראה איפה אני עומד, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר. הפרדוקס הוא שבן אדם אומר, בהרבה פעמים באופן לא מודע. למה להיכנס לזה? למה להיכנס לזה? בוא נלך למסיבה, עזוב אותך, בוא נעשה חיים, עזוב, תשכח, תסיח את הדעת. למה להיכנס, להסתכל על הבעיות, על החסרונות, על המידות הרעות, הטעויות, העבירות, למה להיכנס לזה? מה הבעיה להיכנס לזה? מה הפחד להיכנס לזה? הפחד להיכנס לדין ולהסתכל על עצמי, אני, שוב, בהנחה פשוטה מראש, אני לא מסוגל ולא אמור לתקן הכל, אני אמור רק לעשות דין וחשבון, בוא נסתכל, בוא נראה מה קורה, בוא נסתכל, זה הדין. אז הדבר הזה הוא קשה לנו מאוד, למה הוא קשה לנו מאוד? כי אנחנו תמיד רגילים לצרף את זה למה שהתרגלנו לקבל כל החיים בראש, לא בסדר, לא בכיוון, אתה אשם, קח אחריות, תהיה בן אדם, מה נסגר איתך, תמשיך ככה, זה ייגמר רע, זה... כל הטון הזה, כל הטון הזה נכנס לתוך המושג הזה של חשבון נפש, והוא משתק אותנו, בוא נעבור נושא, לא רוצה לדבר על זה, ואנחנו גם משליחים את הטון הזה על הקדוש ברוך הוא, אם אני אחשוף בפניו, אם אני אדבר על, על החולשות שלי, על המידות הרעות שלי, על הטעויות שלי, על השגיאות שלי, על העבירות שלי, אם אני אדבר על זה, וואי וואי איך אני אחטוף, עדיף לא לדבר, לא להתעסק בזה, כאילו כמו ילד שמתכסה בשמיכה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע הכל, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, עלו את השמיים והארץ אני מלא, הקדוש ברוך הוא אומר אני נמצא בכל מקום, אל תתחבא, אדם הראשון הקדוש ברוך הוא אמר לו מה קורה, וזאת הייתה הזמנה לתשובה, נכון תהיתי, אדם הראשון אומר לא אני מתחבא, אני מפחד, מה אתה מפחד? אני מפחד כי אני לא מאמין שהשם אוהב אותי, ואני לא מאמין שהוא מבין אותי, ואני לא מאמין שהוא יסלח לי, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אם הייתי מאמין שהוא אוהב אותי, ורואה אותי, ואכפת לו, והוא סולח, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי אפר אנחנו, אם הייתי יודע כמה הוא אוהב אותי, וכמה הוא מבין אותי, וכמה הוא מכיל אותי, ורק אומר, תעשה לי טובה בו, בוא נדבר גלוי על הדברים, אל תסתיר, אל תסתתר, אל תתחבא, בוא נדבר, אני אעזור לך, אתה לא לבד, כמו לא אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תשובה זה לא מכה בראש, חשבון נפש זה לא, בוא נראה איזה דפוק וגמור ועבוד אני, רק זה חסר לי שהקדוש ברוך הוא יגלה את זה, הוא יודע את זה כבר ממילא, הוא רוצה רק שתדבר. תשמע, ריבונו של עולם, מסתכל על המצב, אני רואה שעשיתי טעויות בחיים, כואב לי, אני מתבייש, אבל אני כל כך אוהב אותך, ואני יודע שאתה כל כך אוהב אותי, שאני מוצא את הכוח לדבר על זה, אני יודע שאתה חנון מרבה לסלוח. רבי נתן, רבי נתן תלמידו הגדול של רבי נחמן בן פייגל, כל המשנה שלו, כל התורה שלו, זה חיזוק ועידוד, להאמין, להאמין, שהקדוש ברוך הוא חנון מרבה לסלוח. חנון מרבה לסלוח זה המילים האחרונות, שרבי נתן אמר עלי אדמות. ורבי אברהם בן נחמן אומר, פלא גדול, חנון מרבה לסלוח, בגימטריה, נתן, חנון מרבה לסלוח, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אז בפני מי אני אחשוף את המומים שלי ואת החסרונות שלי לא בפניו? עד רבה, בואו תראו מה קורה, אמרנו, כשאין דין למטה, חס ושלום יש דין למעלה, זה מעורר כעס, זה מעורר עוגז, זה מעורר דינים, אבל כשיש דין למטה, שאדם אומר, טוב, אני מוכן להסתכל על עצמי, אני מוכן להגיד איפה אני טועה, אני מוכן למצווה הזאת, מצווה מדאורייתא, לעשות תשובה, להסתכל, להודות, להודות, להודות, זה הכל, להודות, אני מוכן, אז יש דין למטה, אין דין למעלה, זה מבטל את הדינים, חשבון נפש הוא מבטל צרות ודינים, הוא לא מזמין צרות ודינים, הוא מבטל צרות ודינים, ואיזה השתבח שמו, תראו איזה פלא, הפוך, הפוך, היצר הפך את הכל, הכל טוב, אני רוצה להגיד לשם איפה טעיתי, אני רוצה לבקש את עזרתו, בטוח שהוא יעזור לי, בטוח שהוא אוהב אותי, ככה זה עובד, זה הסיפור. אז אומר רבי נתן, חורבן הבית היה בגלל שלא היה דין, היה פגם המשפט, לא עשו משפט, לא עשו חשבון נפש, למה? כי הם אמרו, אם נעשה חשבון נפש, וואי וואי, איזה דינים יבואו עליהם, בדיוק הפוך. איי, איי, איי, איי, איי, והכל אומר רבי נתן, והכל תלוי במשפט. שעיקר ההתחלה הוא ממשפט, היינו התבודדות בינו לבין קונו. זה חשוב להגיד, שהתבודדות, זה כל מה שאני פונה לקדוש ברוך הוא, גם שאני אומר לו, ריבונו של עולם, תעזור לי, גם שאני אומר לו, תודה על הדברים הטובים, גם שאני מספר לו מה עבר עליי, הכל, הכל זה סוג של משפט וחשבון נפש. לא רק שאני בא ואומר לו, איפה טעיתי ואני מבקש סליחה, לא רק זה חשבון נפש. עצם הפנייה לשם, כל התבודדות, כל מילה שאני אומר לקדוש ברוך הוא, זה תיקון המשפט. למה זה תיקון המשפט? כי הנה כבר הגעתי להבנה ולהכרה שיש כתובת. ואני הגעתי להכרה ולהבנה שאני לא יכול לפתור את הבעיות של עצמי, אני לא מסתדר לבד. אז הנה עשיתי חשבון נפש והגעתי למסקנה, או לא תמיד באופן מודע, אבל עובדה, אני פונה לקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? הבנתי, הבנתי, התיישבתי בדעתי והבנתי שיש כתובת אחת, אני מבקש את עזרתו. אם הייתי חס ושלום שומע את היצר הרע וקונה את הסיפור הגרוע הזה שהקדוש ברוך הוא שונא אותי, לא הייתי פונה אליו, אני פונה לשונא. האם אני פונה אליו, אני יודע שהוא הכתובת, ואני יודע שהוא אוהב אותי, במידה כזאת או אחרת אני יודע את זה, ולכן אני פונה אליו. ואני מבקש את עזרתו, זה כבר משפט. אם אני מודה לו, אז אני רואה שזה הכל ממנו, זה כבר עשיתי חשבון נפש. אז כל המושג של התבודדות זה משפט. לא רק להסתכל על הרע שלי, זה משפט. אבל כמה שבן אדם יותר פתוח עם השם, יותר רגיל לדבר עם השם, לספר, להודות, לשתף, אז הוא יגיע גם לנקודה הזאת, ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, אני ממש מתבייש, או אני לא מתבייש, אבל אני יודע, אני מאמין, שעשיתי דברים לא בסדר, אני מודה, אני לא יודע מה לעשות, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לתקן, אני צריך עזרה, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא אומר, איזה יופי מתוק שלי, טוב שאתה אומר לי, וכשאדם לא עושה את זה, זה מעורר דין, כשאדם לא עושה את ה... לא פונה לכתובת הזאת, לא פונה לכתובת הזאת, בכלל, חס ושלום, זה מעורר דין, הנביא אומר לעם ישראל, בשם השם, הנני נשפט איתך, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, לנשמת ישראל, הנני נשפט איתך, על אומרך לא חטאתי, כשבן אדם רואה בקדוש ברוך הוא אויב, אז הוא אומר, לא חטאתי, אני בסדר, למה לטייח, למה לשקר, כי אני לא מאמין שהשם אוהב אותי, אז אני חייב, אני מפחד ממנו, מה שתפחד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אהבתי אתכם, אמר השם, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אז אור הקדוש אומר, אם היו יודעים בני האדם, את גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, היו רצים ורודפים אחריו כעריות שואגים. אני לא יודע, תאמין לצדיקים? זה עבודה של הצדיקים, לגלות שהשם אוהב אותי, ואם השם אוהב אותי, אז אין לי בעיה לספר לו את הדברים הכי מביישים, כי הוא אוהב אותי, הוא מבין אותי, הוא ברא אותי, אני רוצה לתקן, הוא יודע את זה, אני לא מסתיר את זה, אני לא מאבד את החטא על ידי שאני מסתיר אותו, כי אם אני מאבד את החטא ויוצר כלפיו, ויוצר סביבו קליפה יותר אהבה חסר שלום, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני כל כך אוהב אותך, רוצה לשבור את הקליפה הזאת, שלא תסתיר את האמת, אז חסר שלום מגיעות צרות, וזה מעורר את האדם, למה צריך להגיע לזה? למה צריך להגיע לזה? אז אנחנו אומרים, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, בעצם זה שאני מתפלל, כבר אני חוסך לעצמי מצרות, כי פניתי לכתובת הנכונה. ועכשיו בין המצרים, זה הזמן המיוחד, המיוחד להתחזק בתפילה והתבודדות, חשבון נפש, בטוב, לא ברע, אבא אני צריך עזרה, אבא תרחם עליי, אני יודע שאתה אוהב אותי, ואם אני לא יודע שאתה אוהב אותי, תן לי לדעת את זה, ואני ראיתי כל כך הרבה דברים בחיים, שאתה טוב איתי ואתה מציל אותי ושומר עליי, אז ברור שאתה אוהב אותי, אל תיתן ליצרה לרמות אותי, שכאילו אתה שונא אותי, כאילו אתה לא רוצה אותי, תעזור לי. איזה יופי, איך הקדוש ברוך הוא מנשק את הבן אדם הזה, זה זמן מיוחד להתחיל בעניין הזה עכשיו, בין המצרים, כל רודפי השיגוע בין המצרים, אז מצד אחד יש פה מיצר, ואני בוחר להכניס את עצמי למיצר, אני בוחר להתענות ולהתאבל, אני לא מחכה לאיזה מכה שתצמצם אותי, אני מצמצם את עצמי למיצרים האלה, כדי להגיע למין המיצר קראתייה, ענני במרחביה, אני לא אומר אין בעיה, לא יש בעיה, אני במיצר, עם ישראל במיצר, ואני מתאבל על זה, ואני בוכה על זה, ואני כואב על זה, ואני מבקש רחמים על עצמי ועל כל עם ישראל, אז אני מכניס את עצמי ברצון למיצר, אני עושה דין למטה, אני בוחר להתאבל ולקונן וכו', אז יש דין למטה, אז זה דין למה, אני מבטל את הדינים, אז כל רודפי הישיגוע בין המצרים אמרו הצדיקים, כשאנחנו יודעים שיש חס ושלום דינים בעולם וצער בעולם, אז כביכול גם השם של הקדוש ברוך הוא כאילו שבור, אז האותיות י' וה' נשברות ונפרדות מהאותיות ו' וה', אבל אם אני בימים האלה דווקא רודף אחרי השם, לא בורח ממנו, לא מפחד ממנו, מתקרב אליו, אני מפחד לאבד קשר, אני לא מפחד שיכנס בי, אני יודע שאוהב אותי, אז כל רודפיה, כל רודף יא, השיגוע, השיג ו-ה' בין המצרים, אפשר להשיג את השם, דווקא עכשיו, כי אני מקבל על עצמי בעצמי את הצמצום הזה. אומר רבי נתן שם, על ידי שפגמו במשפט, נחרב בית המקדש, נתלבש הדין והיראה במלכות הרשעה של בבל, וניתן להם רשות להחריבו. החורבן והדין הקשה, נמסר לנבוכדנצר הרשע וחבריו, בגלל שאנחנו לא לקחנו את זה לעצמנו. עם ישראל לא לקח לעצמו את החשבון, את הדין. אז הדין הזה עבר לרשעים חס ושלום. וזה שכתוב, במקום המשפט שם הרשע, כי הרשע בא במקום המשפט. מחמת שלא עשו משפט, פגמו במשפט. על כן התלבש המשפט בהרשע נבוכדנצר וחבריו, ובמקום המשפט שם הרשע. אנחנו יכולים לתקן את זה. אנחנו עכשיו בוחרים לתקן את זה. אומר רבי נתן שם בסעיף זין, עכשיו קראנו סעיף ו, רבי נתן אומר בסעיף זין, וזה שגזרו ארבע תעניות על חורבן בית המקדש, גם נוהגים להתאבל בין המצרים, יש לנו כל מיני מנהגים של אבלות, לא, לא, לא, לא, לא שומעים מוזיקה בין בתשעת הימים, או בשבוע שחל בו, לפי, כל אחד לפי המנהג שלו, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא מתענגים, זה כל מיני סיגופים, זה כל מיני דברים שאנחנו, ההלכה מחייבת אותנו להסתגף, להימנע מתענוג. מה הקטע הזה? להימנע מתענוג ולהסתגף. כי כל התעניתים והסיגופים שהיראים עושים, הכל הוא בחינת משפט. זה שאנחנו מקבלים על עצמנו את הדין הזה של תוריד את התענוגים, תשב שנייה, תראה מה קורה איתך, תסתכל טיפה פנימה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, ספר לו, בבקש עזרתו. זה אתה, מה שאנחנו מקבלים על עצמנו את הסיבוב הזה, זה לא נעים, אבל קיבלנו את זה על עצמנו, אנחנו עושים את זה, למה? שזה נקרא שאנחנו מקבלים על עצמנו את המשפט קודם שיבוא משפט מלמעלה. ששופטים את עצמם קודם שיבוא הדין של מעלה, כדי לבטל הדין של מעלה, על ידי המשפט ששופט את עצמו. כי לפעמים האדם רואה שאין די לו בדיבורים מה שהוא שופט את עצמו. לפעמים האדם אומר, אני מבין, אני מודה שאני לא בכיוון, אבל אני רוצה גם לתקן את זה, אבל אני רוצה לתקן את הדבר הזה. ואז הוא בעצמו נותן משפט על עצמו שיתענה ויסגף עצמו כך וכך על מעשיו שעשה. אז אנחנו לא מדברים על זה שאנחנו נקבל על עצמנו סיגופים, כמו שהיה בזמן של האריזל, שאנשים בשביל לתקן איזה חטא כלשהו היו צריכים להתענות ולהסתגף כדי להזדקח מהפגם שהחטא הזה פגם. אבל אנחנו קיבלנו את ההוראה של חז"ל, את ההוראה של ההלכה, לקבל על עצמנו בימים האלה סיגופים. סיגופים לזכך את עצמנו. לא סיגופים נוראים. י"ז בתמוז מתענים, תשעה באב מתענים, פורשים משמחות, צמצמים את העניינים של שמחה. ואף על פי שבאמת בוודאי אין זה מספיק, אפילו חלק מאלף כנגד מה שפגם. אם היה חס ושלום, היה הדין, הולך עד הסוף חס ושלום, אז כל ימינו לא יספיקו להתענות ולהסתגף על פגם הרהור אחד. למי שמאמין בעוצם הפגם הנוגע במקום שנוגע, כל שכן מי שעשה איזה עבירה חס ושלום, כל שכן וכל שכן מי שקלקל הרבה חס ושלום, כמצוי עכשיו בדורות הללו בהבנתנו הרבים. אומר רבי נתן, אם כן לכאורה, מה יועילו לו התעניתים והסיגופים? אם אדם היה מסתכל באופן יבש, על העבירות שלו, על החטאים שלו, על הפגמים שלו, על הנזקים שהוא גרם בעולם, על הכעס שהוא הכעיס בעולם, אז מה, זה מה שיעזור שאני אצום בזיין בתמוז, את תשעה באב, קצת אמנע מבשר ויין, זה בקטנה ביחס לעומק הדין, אל תברחו, אל תסגרו, חכו, יהיה טוב, זה בקטנה, אך אף על פי כן, יכול לזכות, לכפרת עוונותיו על ידם, איזה דבר פלא, על פי העומק הדין חס ושלום, אדם היה צריך על הדבר הכי קטן שהוא עשה לא קשורה, להתענות ולהסתגף בסיבופים נוראים, צד עומק הדין, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה למצות את הדין, תקבל על עצמך משהו קטן, תקבל על עצמך לצום ביוזיין בתמוז, תקבל על עצמך לצום בתשעה באב, להסתגף קצת מבשר ויין, להרגיע את השמחות, זה קצת, לפי עומק הדין, זה לא כלום, זה לא מתקן כלום, אבל לא, זה כן מתקן. אם אתה תקבל את זה, ותדע שזה בא לחפר על העוונות שלך, אז בכל כך מעט הקדוש ברוך הוא מתרצה, כי אתה קיבלת את זה על עצמך ברצון ובהבנה, אתה צריך איזה זיכוך כלשהו. כי עיקר התיקון הוא המשפט. דהיינו, מה שהוא בעצמו שופט את עצמו. אני שופט את עצמי ואני מבין שאף אחד לא בא עכשיו להתנקם בי ולהתעלל בי, ובאמצע הקיץ והחופש של הילדים, לתקוע לי עכשיו כל מיני צומות ועבלות. עזוב, בוא, שנייה. קיץ, חופש, הכל נכון. אתה יודע? עוד מעט מתחילה שנה חדשה, צריך טיפה לראות מה קורה איתך. אז הקדוש ברוך אומר, אני אוהב אותך, תעשה לי טובה, קצת, תקבל על עצמך קצת, אני אחשים לך את זה כהרבה, אני אחפר לך את כל ההבנות, כל ההבנות. אבל תקבל את הזיכוך הזה, תצום בזין ותמוס, תצום בתשעה באב, והעיקר התשובה זה חשבון נפש, ריבונו של עולם. כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אני, יש לי לצערי, בהבנותיי, אפילו שאני לא מרגיש את צער ההבנות, אבל יש לי חלק בחורבן, כי אם הייתי עושה מה שצריך לעשות, אז לא הייתי נמצא פה בעולם, אם אני פה, סימן שאני כבר הייתי פה בהרבה גלגולים, יש לי מה לתקן, והנה נתנו לי הזדמנות, וחלק מההזדמנות הזאת זה, הנה, תסתגף קצת, קצת, לא דורשים ממך, להפוך עולמות, לא דורשים ממך. בעיקר התיקון, שמה שהוא בעצמו שופט את עצמו, וזה שאני פונה לשם, זה נקרא שאני שופט את עצמו, וזה שאני מקבל עליי, בלי להתבאס את התעניות ואת הסיגופים של בין המצרים, אז אני מקבל את זה על עצמי, ואני אומר, וואי, איזה חסד גדול של הקדוש ברוך הוא, שבזה מחפרים לי, אני מקבל את זה על עצמי, ואני גם אעשה מאמץ להסתכל ולהודות, איפה אני לא בסדר, כי השם אוהב אותי, השם רחמן, ואינו ממתין על הדין שלמעלה, אני לא מחכה לצרות חס ושלום, על ידי זה יוכל לבטל הדין שלמעלה, על ידי התעניות והסיגופים שלו, זאת אומרת, עצם הרצון להתבונן על עצמי, זה כבר לעשות משפט, ועצם, הקושי במשפט, שדיברנו, מה הקושי שנדמה לנו, שהשם הוא אכזרי, אבל הוא לא אכזרי, אני מוכן להאמין שהוא לא אכזרי, ואנחנו נקרא במגילת איכה, מקווה שלא נקרא, אבל אם נגיע למגילת איכה בתשעה באב, אז יש שם פסוק, היה השם כאויב, אומרים חז"ל, השם הוא רק נדמה כאויב, אבל אף פעם לא אויב, ממש, גם שחס ושלום הוא מכה, זה כמו, התורה אומרת, כי כאשר ייסר איש את בנו, העובד אותו, כן, השם אלוקיך מייסריך. לפעמים צריכים להעיר אותנו, אבל לא צריך לחכות לזה, בוא נתעורר לבד. אבל נפחד, אין מה לפחד, השם אוהב אותך, הכל בסדר, זה תעלול של היצר הרע להגיד, השם שונא אותך, אז בוא תתחבא. אז זה בעצמו מבינים. הפוך, תגיד, השם, אני יודע שאתה אוהב אותי, אני מאמין לצדיקים שאומרים שהשם אוהב אותי. אז אני פונה אליך, אני רוצה לתקן, תעזור לי. אפילו תהיתי שוב ושוב, אני רוצה לתקן. ומאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו, כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. וזה בחינת מה שאדם יכול להינצל על ידי סיגוף או תענית אחד, מדינים קשים ומרים הרבה מאוד. איזה דבר עצום, איזה חסד השם. על ידי סיגוף או תענית אחד, צמתי בזין בתמוז, צמתי בתשעה באב, נמנעתי מבשר ויין ותענוגות ושמחות בבין המצרים. סיגוף ותענית אחד, משהו פשוט. יכול להינצל מדינים קשים ומרים הרבה מאוד, וגם לזכות על ידם לחיי העולם הבא. איזה הנחות, כמה הנחות על הנחות, זה מבצע על מבצע על מבצע, כפל מבצעים, עוד מבצע, עוד הנחה, עוד הנחה, עוד הנחה. תקבל על עצמך. זה לטובתך, זה לזיכוך שלך. ובאמת, כל פעם שאנחנו מתגברים על איזו תאווה או מידה רעה, אז אנחנו גם כן מסכים בסיגוף. ברגע שבן אדם בא לו משהו, יודע שזה לא טוב, הוא מתאפק, סיגוף, הוא מסגף את עצמו. או לא בא לו, לא בא לי להתפלל, אבל אני כן אתפלל. זה סיגוף. הרבה מה שהתורה אומרת לי, אל תעשה, זה קשה, קשה להתגבר, צריך להתגבר על זה, על איתו, תאווה על זה, וגם מה שהתורה אומרת לי, תעשה את זה, אז הרבה פעמים זה קשה לעשות, לא בא לי. אז כל פעם שאני מתאמץ לעשות אפילו מאמץ הכי קטן, לעשות מה שהשם רוצה, או להתגבר לא לעשות מה שהשם רוצה, כל רגע, כל שנייה, אפילו שאחר כך אני חס שלום, אמשיך לחתוך, חלילה, חלילה, כל רגע שאני פותח ספר, או מתפלל, או נותן צדקה, או מאיר פנים, או עושה תשובה, או מבקש סליחה מבן אדם שפגעתי, כל דבר טוב, וכל אימנות מדבר, כל רגע שאני מתגבר על, על, על העצלות והכבדות והבהמיות שלי, זה סיגוף, זה סיגוף, וזה שווה הרבה, תראו מה שרבי נתן אומר, וזה, אדם יכול להינצל על ידי סיגוף או תענית, אחד, מדינים קשים ומרים הרבה מאוד. איזה דבר זה? על הכל מועיל תשובה בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה, זה עולם מיוחד. מה מיוחד בעולם הזה? מה שמיוחד בעולם הזה, שפה אפשר לתקן. איך? קבל על עצמי. תנועה, מעשה, מחשבה, דיבור, התחלה חדשה. עוד פעם אני אוסף את עצמי. אני לא מוותר, אני לא מתייאש. כי אני יודע שהשם אוהב אותי, ואוהב את כל התנועות שלי, ויודע שלא קל לי. ואני עושה, אני עושה מה שאני יכול. וזה עולם מיוחד, והעולם הזה, בעולם הזה מועיל תשובה. מה זה תשובה? כל רגע שאני מתגבר על הרע ועושה טוב, זה תשובה. אני רוצה להתחיל. עוד פעם את המשפט הזה, הנה אנחנו קוראים, תסתכלו באמת, תפתחו ליקוטי הלכות, מי שאין לו ליקוטי הלכות חייב לקנות ליקוטי הלכות, זה דבר לא יאמן, איך אפשר לחיות בלי ליקוטי הלכות. אנחנו קוראים הלכות חושן משפט, שליחות והרשאה, הלכה ג', קראנו בהתחלה עוד ו', עכשיו אנחנו קוראים עוד ז', אז אמרנו פה כמה דברים, הדגשנו כמה דברים. אדם יכול להינצל על ידי סיגוף או תענית אחד, מדינים קשים ומרים הרבה מאוד, וגם לזכות על ידם לחיי העולם הבא, זה דבר אחד שאמרנו. דבר שני, על הכל מועיל תשובה בעולם הזה. על הכל מועיל תשובה בעולם הזה. ועיקר התשובה הוא בחינת משפט. מה זה תשובה? כי על ידי שהאדם מתבודד בינו לבין קונו, ושופט את עצמו על כל מעשיו שעשה, וגם אומר, תודה רבה על מה שזכיתי לעשות טוב. תודה רבה שלא התייאשתי מעצמי, לא התייאשתי ממך, לא התייאשתי מהתורה, לא התייאשתי מהקדושה. תודה רבה. הוא מעורר עצמו לעבודת השם מטבח בכל פעם. כל פנייה לקדוש ברוך הוא, כל מילה, כל תהילים, כל דבר, כל רצון. קמתי בבוקר. קמתי בבוקר, עשיתי חשבון נפש. לא כך בא לי, אבל קמתי. כי אני בעולם, השם מאמין בי. אז אני קמתי, אני רוצה לעשות טוב. וכל פעם שאדם מדבר עם השם, הוא שופט את עצמו, זה נקרא משפט, כי הוא מבין שעשיתי חשבון, אני צריך עזרה, צריכים עזרה, נכון? הנה הכתובת. אני פונה לכתובת הנכונה. אפילו שחטאתי נגדו והכעסתי אותו, אני מאמין שאף אחד לא פיחן. הוא חנון המרבה לסלוח. וכשיש דין למטה, אין דין למעלה. אנחנו, בוודאי יש בזה דרגות, דרגות שיש אנשים צדיקים וגדולים, הם חיים כל רגע בחשבון נפש, מה לומר, מה לא לומר, מה להגיד, מה להגיד, לא להגיד, מה לחשוב, מה לא לחשוב, איך להגיד, איך להתנהג, מה לעשות, מה לא לעשות. בסדר, אנחנו על הסולם, אנחנו על הסולם, אנחנו לא בטופ, הכל טוב, הכל בסדר. ועד רבה, יחסית למקום שאנחנו נמצאים והקשיים שאנחנו עוברים, מה שאנחנו עושים זה דבר, זה אליפות, אליפות. היצר רוצה לייאש אותנו, רוצה לגמור אותנו, לרסק אותנו. רבנו אומר, עכשיו היצר אולי יודע שהסוף שלו קרוב, אז הוא משתולל. כמה שיותר חסל, חסל, יאש, לשבור, לרסק, אין סיכוי, אין תקווה, לא תגיע לכלום, יא אפס. מה שאתה עושה לו שווה, אתה כולך תעבוד, כולך שקרים. מה פתאום? יש לי אבא טוב בשמיים, אבא שלי רואה את כל הדברים הטובים, אבא שלי שומר עליי, מעריך אותי, מכבד אותי, ואני אדבר איתו על הכל. אני אספר לו את הכל, גם מה שאתה, רשע, היצר עושה לי, אני גם אספר לו. אבא, תציל אותי, תציל אותי מהנחש הזה, שמחליש אותי ומייאש אותי. אני רוצה אותך, אני לא מבטר עליך. היצר אומר, אתה רוצה את השם? איך אתה מתנהג? איך אתה כועס? איך אתה משקט? איך אתה עושה עבירות? אתה כלום אתה, אין לך, מה פתאום? למה, מה קרה? מה קרה? אני בן אדם. אתה מחטיא אותי ואתה אומר שאני כלום. אני עושה נחת רוח גדולה לקדוש ברוך, כי אני לא מבטר. זה הכל, זה כל הסיפור. איך זה מתבטא? אני פונה, אני פונה, אני פונה. מספר ומבקש ועושה חשבון מה שאני יכול, מה אם אני יכול רק לשיר לשם שירים, או לשתוק מולו, או להקריא לו פסוקים מתהילים, או סתם לחשוב עליו, ופתאום לוציא איזו מילה, אבא, מה הייתי? אני אוהב אותך, אני יודע שאתה אוהב אותי, תן לי לראות את זה, תן לי להרגיש את זה, כל דבר, כל דבר, כל דבר, זה כמה וכמה מצוות דהוריית, כל פעם שאדם מוציא מילה מהפה, פונה לקדוש ברוך הוא, זה אמונה בטהרתה, זה תפילה דהוריית, זה אמונת חכמים, שרבנו אמר שזה דבר גדול ואני עושה את זה, אין למעלה מזה. ועל ידי זה, אומר רבי נתן, מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה. מה מדובר פה? מי לא רוצה לצאת מצרות? על ידי זה, פונה לשם, דבר עם השם, שוב פעם, פה דקה, פה שוכח שנתיים, פה עוד דקה, פה רבע שעה, פה בכותל, פה אחרי שכבר התרסקתי, שכחתי איך קוראים לי, אבל אני אומר, רגע, יש פורא לעולם, רגע, אמרו לי שאוהב אותי, תן לי, נכון, דימנו על זה, כן, אז רבנו של עולם, תעזור לי, הנה אני חוזר, אני חוזר אליך עוד פעם, על ידי זה בעצמו מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה, אף על פי שעשר אלפים ורבבות יותר בלי שיעור וערך. היצר הרע אומר, כביכול מקטרג למעלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, מה פתאום לוותר לו, מה פתאום לסלוח לו? כל כך הרבה קלקולים, כל כך הרבה חטאים ושקרים ושטויות. מה, בגלל שהוא זרק לך איזה מילה, צריך למחוק את הכל? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? עוף מפה. אני אבא שלו, דיבר איתי, אני מטפל בזה. אתה לא רוצה לשמוע אותך. ככה זוהר אומר. כשבן אדם פונה לקדוש ברוך הוא ומספר, בא אחר כך מקטרג ואומר, תשמע מה עושה, הקדוש ברוך הוא אומר, שמעתי כבר, הוא סיפר לי, זה ביני לבינו, שלום. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אז מה בא לספר לקדוש ברוך הוא? בוא נשאר להם, שוב פעם נכשלתי. אני מתבייש. אני לא מתבייש, אבל הייתי רוצה להתבייש. אני רוצה להיות בן אדם מתוקן. אני לא רוצה לאכול כמו בהם, אני לא רוצה לדבר. אני רוצה להיות בן אדם. זה לא הולך לי, לא הולך לי, תעזור לי. ואם פעם אחת זה הלך לי והצלחתי, אני יודע שזה אתה עזרת לי, תמשיך לעזור לי. על ידי זה מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה, אף על פי שעשה אלפים ורבבות יותר בלי שיעור, מבטל כולם, על ידי המשפט שלו ששופט את עצמו, אמרנו, אפילו אני רק פונה לקדוש ברוך הוא, זה כבר נקרא משפט ששופט את עצמי. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. השתבח שמו לעד, איזה טוב, איזה מתוק, הכל טוב. מה ביקשו? וזהו בחינת התעניתים והאבלות שמסגפים עצמם בתעניות, ובמניעת בשר ויין ורחיצה בשביל חורבן בית המקדש. כל כך מעט. תפגין הזדהות עם החורבן. זה קשור אליך. אתה לא סתם קרה פעם לפני 2000 שנה. לא בקטע של אתה אשם, אתה דפוק, ותראה איזה גרוע, לא. שיכאב לך, יש בזה חלק. אני רוצה בניין, אני לא רוצה חורבן. לא, תראה מה החרבת, ותראה גם אתה, ותראה את הבית שלך, ותראה. הכל מוחה על הרע שעשיתי, אני מודה ברע שעשיתי, ואני מבקש עזרה. אני לא יכול לבד, הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרון לא יכול. אני פונה אליך, אתה הכתוב. כי חורבן בית המקדש הוא בשביל פגם המשפט. על כן אנו עושים עכשיו תשובה ומתקנים זאת. אנו עושים משפט בעצמנו, מתענים, מסגפים את עצמנו. אז אנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו סיגופים. רבנו לא עודד את העניין הזה שאדם יקבל על עצמו תעניות וסיגופים. אבל רבנו אמר, מה שכבר יש לנו בהלכה להתענות, צריך לחטוף את זה כמו עוגה טובה. זה מין השוואה מוזרה. יש תענית, תאכל אותה כמו עוגה טובה. לא ביקשו ממך לסבול ולבוש סכים ולאכול עפר. לא ביקשו. אבל כשיש כבר איזה זמן, שאומרים לך, טוב, צמצם, שתדל, לא לאכול, לעשות מה שצריך. אז תחטוף את זה כמו עוגה טובה, כי זה תיקון שלך, זה טוב לך. וזה נקרא שאתה מקבל על עצמך את הדין למטה, ולא יהיה לך דין למעלה. כי עיקר התיקון של התענית הוא המשפט, גם באופן הפשוט, מה זה צום? צום זה להכניע את הבהמיות של הגוף, לתת הערה לנשמה, אבל לתת הערה לנשמה זה על ידי שאני עושה חשבון, אני נשמה, באתי לעולם, יש לי שליחות, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה לשרת את הטוב, אני רוצה לתקן את מה שצריך לתקן, עיקר התענית, עיקר תיקון התענית הוא המשפט, בהלכה הפשוטה, בתעניות אנחנו צריכים לעשות תשובה. לכן יש עוד תפילות, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אז בואו נתאמץ להגיד את זה טיפה, טיפה יותר ברצינות. באמת, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. חטאנו לפניך, אבל אנחנו לא רוצים לברוח ממך. אין לנו כתובת אחרת, רק אתה. תגיד את זה. כי עיקר תיקון התענית הוא המשפט, אדם שיחשוב דרכה וישפוט את עצמו על כל דבר. תודה, תודה במה שטעית. לא יקרה שום אסון, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, הקדוש ברוך הוא מנשק את זה. תודה, זה הכל. כמו שכתוב, הלא זה צום אבחרהו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע איזה צום אני אוהב, אתה יודע מה, מה אני אוהב בצום? פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה. פתח חרצובות רשע, מה זה פתח חרצובות רשע? דהיינו שעיקר התענית לשפוט את עצמו ולפתוח ולנתק כל הקשרים והחרצובות של רשע התמון בקרבו, שזהו עיקר בחינת המשפט שישפוט את עצמו על כל דבר. יש לי קשרים עם רשע, יש לי ידידות עם שקרים, יש לי חברות עם תאוות ומידות רעות. תפתח את זה, שחרר את זה. איך אני אשחרר את זה? בזה שאני יודע בזה. אני ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה הפיתויים של העולם הזה. אבל אני נפלתי, נלכדתי, אני רוצה לתקן. פתח הרצובות רשע. ועל כן היו נוהגים ביום התענית לומר דברי כיבושים לעם, לתקן כל הקלקולים, לחפש אם יש חס ושלום איזה חטאים לתקנם. כי זה עיקר התענית, וכמו כן צריך כל אדם לעשות בעצמו בכל יום ויום, בפרט ביום התענית, לשפוט את עצמו על כל דבר שזהו עיקר התענית. כי בין המצרים דינים שורים חס ושלום, לכן יש לנו גם המלצה והלכה, לא לעשות דברים מסוכנים, להשתדל להימנע ולהיקלע לסכנות, ניתוחים שהם לא הכרחיים, טיולים במקומות מסוכנים, דברים שהם, יש בהם סכנה, עדיף להימנע, דינים, יש דינים. אבל זה לא רק עניין של עכשיו לשים לב ולהתרחק מהדינים, אלא גם יש דינים, אז תעשה דין. ועל כן צריכים, סליחה, כי עיקר האבלות הוא להתאבל על מעשיו, שהם גרמו חורבן בית המקדש. כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כמו שאמרו אבותינו זה, צריך להתאבל על עוונותיו, לבכות עליהם מאוד, לשפוט את עצמו, לפשפש במעשיו ולתקנם, כמה שאני יכול, כמה שאני, אני רוצה. רבנו העמיד את הכל על הרצון, אני רוצה לתקן. וזה שאני רוצה לתקן, זה בעצמו סיגוף, כי זה לא נעים לי. לא נעים לי להיות בעמדה של קלקלתי ואני רוצה לתקן. אז יש תכונה בבן אדם, כמו שאמרנו, בגלל שבן אדם מנסה לתקן, לתקן את עצמו, את המעשים שלו, את הדיבורים שלו, את הזוגיות שלו, את החינוך ילדים שלו, את היהדות שלו, את האכילה שלו, את הכל, רוצה לתקן. אבל הוא מנסה ולא הולך לו, אז קשה לו להמשיך לסבול את המצב הזה שבו הוא מרגיש ש... איי, כלום לא קורה, אני לא משתנה. לא נעים, זה לא נעים. זה, זה, זה, זה צער, זה סיגוף, זה סוג של סבל. לא נעים לי להרגיש כזה חוטה. לא נעים, לא נעים. אבל אני לא משקר. אני לא אומר, אתה יודע מה, הכל בסדר, עזוב אותך עכשיו מכל הדתיות הזאת, וכל, עזוב, אני, הכל בסדר. איך אומרים, לא גנבתי... לא רצחתי אף אחד, מה עכשיו מתחיל לדקדק על עצמי? לדקדק על עצמך לא ידקדקו עליך, תבדוק את עצמך, אז יראו שאתה רציני, תקבל עזרה, אבל אם תשים איזה שטיח על הפרצוף, תגיד, לא, הכל נהדר, הכל סבבה, הכל נהדר, יאללה, אבל סוף סוף, סוף סוף יש צדק בעולם, אתה לא רוצה שאחרי 120 תפגוש את הצדק הזה, ואז לא יהיה לך איפה לברוח מזה, עכשיו אתה יכול לברוח, להגיד, לא, זה כלום, זה שטויות. אז אל תברוח, תגיד, נכון. אבל אתה לא יכול לפתור את זה? אני מבקש עזרה. זה גם נקודה שמחלישה אותנו מאוד, שאנחנו אומרים, אבל אני לא יכול לפתור את זה, אז בוא נתעלם מזה. אני לא יכול לפתור את זה, אני מבקש עזרה, ואני מבקש עזרה.

חייב להגיד לאנשים שראים, כוחנית כבר, לא, זה לא יפה, איזה סגנון? חזן אומרים, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחמים. בנו של עולם, יודע שאתה לא חייב לי כלום, טובתי בא לך, אתה לא חייב לי, לא בא בתביעה, לא בא בטענה. אני מבקש רחמים, אתה אבא טוב, אתה יודע את הכוונות שלי, אני באמת רוצה להיות טוב, טעיתי, הסתבכתי, מעדתי, אני רוצה לתקן, אני רוצה לתקן, אבל כבר אמרתי את זה אתמול, אני אומר, זה עוד פעם, אבל כבר עשיתי מאז כמה עבירות חס ושלום, אז מה, איזה צורה, איזה פנים יש לי. אז הזכרנו, נדמה לי באחד השיעורים, שעזרא הסופר, כשהוא בא ורואה שעם ישראל חוטאים, הוא בא מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פני אליך. אז באמת נדמה לי שרבי נתן נותן את ההסבר הזה. למה כתוב את המילה אלוהי פעמיים? מספיק פעם אחת, אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים פני אליך, אני מתבייש להרים את הפנים שלי, מתבייש לפנות אליך. אבל יש פה פעמיים זה כתוב, אז אפשר להפוך את זה לשני דברים. אלוהי, בושתי ונחלמתי, מתבייש. השני, אלוהי, פני אליך, אף על פי שבושתי ונחלמתי, פני אליך. גם יונה הנביא אומר את הדבר הזה במילים אחרות, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. זה שתי תפילות נפלאות שאפשר להשתמש בהן גם בהתבודדות. אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים, אלוהי, פני אליך. ו... ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. אני מרגיש, נתתי לעצמי איזו הרגשה קשה, שאני אבוד ואני גמור. אבל אף על פי כן, אני מסתכל אליך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עכשיו על השאלה שנשאלה פה, היא שאלה נכונה. וכבר הקדמנו בהתחלה. שרבנו מלמד יש יראת השם לחיים. כל מה שאמרנו זה לחיים, זה לחיות, זה לשמוח. כמה שם טוב, כמה שם אוהב אותי, כמה שם רחמן, חנון מרבה לסלוח. היצר הרע רוצה לקחת כל זה, להגיד, זה כל כך עצוב, אני כל כך דפוק, אני כל כך אבוד. כשאני מסתכל רק על עצמי, כאילו הכל תלוי רק בי, אז אני מרגיש עצבות, כי אני כישלון. אתה יודע מה? יכול להיות שאני כישלון, אבל הקדוש ברוך הוא לא כישלון. ואם אני נותן לו את הקצה חוט הזה, שאני רוצה לתקן את עצמי, אז הוא יעזור לי. עצבות זה סוג של גאווה, כאילו הכל תלוי רק בי, ואם אני לא הצלחתי, אז אני לא שווה. לא הצלחתי. מה לעשות? אני בן אדם, אדם ראשי תיבות, אפר אדם מרה. אני לא הצלחתי, ואני חושב שזה הכל בזכותי, המעלות שלי, והכוחות שלי, לא, אני עושה מה שאני יכול, ואני סומך על רחמי השם יתברך, כי לא חל הוא רחמם, לא חל הוא רחמם. ירמיהו הנביא שכתב את מגילת איכה, כשהוא רואה את החורבן, רואה את השריפה, רואה מיליוני יהודים נהרגים, רואה את הכל גמור והרוס, הוא בעצמו אומר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. הוא בעצמו אומר שיש תקווה. ואומר, ירמיהו הנביא אומר לעצמו, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי. אמרתי לעצמי, מה שכולנו אומרים לעצמנו הרבה פעמים בכל מיני מצבים, אני אבוד, לא יישאר מני כלום, אני גמור, אני דפוק, אני כישלון. ככה ירמיהו הנביא אומר במגילת איכה, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי. אבל לא, אני מקווה. למה אני מקווה? חסדי השם כלותמנו, כלוכלו רחמיו לעולם. יכול להיות שמצד עצמי הייתי צריך להתייאש, אבל מצד רחמיו אני לא מתייאש. אני יודע שהוא אוהב אותי, אני יודע שהוא מעריך אותי על זה שאני מנסה, אין לי מה להיות בעצבות. גם כשאדם עושה תשובה, אין מקום לעצבות. צער ועצבות זה לא אותו דבר. יש צער, יש כאב. שזה יכול, זה דבר מנקה, זה דבר טוב, במינון סביר. מה ביקשו מאיתנו? אני לא עכשיו אמור להיכנס לדיכאון. אמרנו, אין מצווה להיות בעצבות. גם כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. ומי שמרגיש שהדבר הזה מוביל אותו לעצבות, שיעצור, שיחפש מסלול אחר. זה לא עובד ככה.
אתה מרגיש שהחשבון נפש שלך מוביל אותך לעצבות, אז תשאיר שירים להשם, אז רק תודה לו על הדברים הטובים, תגיד השם, אין לי כוח לכלום, אין לי כוח לחשבון נפש, זה מייאש אותי, מעציב אותי, אני רק רוצה להשאיר לך שירים, רוצה להשאיר לך שירים, אני רוצה להגיד לך פסוקים ושמחים, לא, לא יכול יותר מזה, אני רק רוצה לספר לך שאני רוצה שיהיה לי טוב, אתה יכול לעזור לי? לא רוצה להיכנס לבעיות שלי, זה גם נקרא שאתה עושה דין, אתה פונה לקדוש ברוך הוא, באיזה צורה שתפנה, באיזה צורה שתפנה לקדוש ברוך הוא, אתה פונה אליו, אז אתה כבר עשית דין וחשבון שיש כתובת, הוא הכתובת. גם אם אתה לא במצב להעלות דברים קשים, תהיה קשוב לעצמך. מה שגורם לי עצבות, אני לא בכיוון. אם אני לא יודע כיוון אחר, אז אל תלך לכיוון בכלל. תעשה מה שמשמח אותך. עד כדי כך, שמי שנכנס לעצבות, אז גם ביום גם בתשעה באב, מותר לו לשמוע מוזיקה. עצבות זה לא הכיוון, לא התכוונו לעצבות, לא התכוונו לעצבות. אבל סוף סוף אנחנו לא רוצים להתחמק מלהודות, אני מודה. לא נכנס עכשיו לקטע של דיכאון, ועצבות, ואיזה גרוע אני. אני לא גרוע, אני קדוש, אני טוב, אני רוצה את הטוב. והמעשים הטובים שלי מוכיחים את זה. אבל מה עם המעשים הרעים שלי? מה הם מוכיחים? מוכיחים שהסתבכתי, שאני בן אדם, נפלתי, יש לי תאוות, יש לי מידות רעות, יש לי כעס. המעשים הרעים שלי מוכיחים שהסתבכתי. המעשים הטובים שלי מוכיחים שאני טוב. זה הסיפור. אני לא מזדהה עם המעשים הרעים שלי. היצר אומר, המעשים הרעים שלך מוכיחים שאתה רע. לא, אני לא רע. יש מדרש, מעניין, כדאי להזכיר אותו עכשיו. אומר המדרש, כמה תמוהים מעשיהם של אומה זו. נתבעו לעגל ונתנו, נתבעו למשכן ונתנו. איזה עם מוזר, איזה עם מוזר, מה מוזר? אומרים לבן אדם, שמע, תן כסף, רוצים לעשות עגל, כך, תעשו עגל, בוא נשתחווה לו, נעשה מסיבות סמים, נעשה עבירות, איזה יופי. איזה בן אדם אתה? אחרי זה, דופק גדל את מישהו, תשמע, אנחנו בונים משכן, הקדוש ברוך הוא יתגלה, אנחנו נעשה רצון השם, נעשה מצוות, בונים בית כנסת, יכול לתרום, אומרים, אוספים כסף לתת לילדים ממתקים שיגידו תהילים, אתה יכול לתרום? בטח, בכיף. אבל לפני שנייה תרמת למסיבת סמים, לפני שנייה תרמת לעבודה זרה, אז תחליט, תמוהים מעשיהם של לאומה הזאת, מי אתה? מי אתה, אדון יהודי? מי אתה, אדון יהודי? תשובה, אני טוב. המעשים הטובים שלי מוכיחים שאני טוב. המעשים הרעים שלי מוכיחים שאני מבולבל, לא שאני רע. מה עונים ליצר הרע? אומרים ליצר, תשמע, אני לא בדיונים איתך. הבן אומר, אל תיכנס עם פיתוייך בתואם ונטען. אני לא דן איתך על כלום. יש צדיקים, אני מאמין להם. רבי נתן אומר פה, תגיד, תגיד, תגיד, דבר הכי קטן, טעית. זאת שאלה, אני מתבייש להגיד טעיתי, אתה יודע על מה טעיתי, בוא לא נדבר, בוא נכנס לפרטים. זה גם נקרא תשובה. תהיה בקשר עם השם, תפנה אליו, תמחלו לך את כל אבונותיך, ויבטלו מעליך את כל הדינים, כל הדינים. כל הזמן עליות וירידות, איי, איי, איי, אתם אומרים שכל הזמן עליות וירידות זה לא טוב, אה? אבל מה לעשות ככה, קדוש ברוך הוא?

0: מה, אפשר לחשוב מה ביקשתי. תעשה את העצות שלי, תנסה לעשות את העצות שלי, תנסה לנסות לעשות את העצות שלי. אתה תגיע לתיקון שלך. איזה פייס? 40 מיליארד דולר זה כסף קטן, לעומת הפייס הזה. אם אנחנו פה כבר 6,000 שנה מנסים, מנסים, מנסים, מנסים, מנסים, מנסים, נולדים, הולכים למעון, מחליפים טיטולים, מביאים ציורים לאמא, הולכים לבית ספר, גיל ההתבגרות, בלגנים, מחלות, לחצים, עניינים, מתחתנים, בעיות, זוגיות, ילדים, משברים, פרנסה. כמה פעמים עשינו את זה? אלפי פעמים. טוב די, בוא נגמור את זה יפה. הפעם יש לנו סיכוי. יש צדיק שלימד אותנו. הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. כדאי להאמין לו, כדאי להאמין לו. הוא רופא גדול, הוא יודע מה מדבר. זהו, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנצליח כולנו לעשות בתמימות, בלי עצבות, בלי לחץ, את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל מה שההלכה רוצה, ואם לא הצלחנו, ננסה שוב, כי ככה רבי נחמן אמר, מה היצר רע, מה שהוא יגיד, מה נגיד לו? איך לרבי נחמן, מה אתה רוצה ממני? אני עושה מה שהוא אמר, הוא מסביר לי מה לעשות, מה אתה מתווכח איתי, מה? אני המצאתי את זה. יש פה אחד שמתקן את הכל. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכולם. לילה טוב, ושנעבור את
1: תודה התקופה. תודה רבה רב ארז, ממש דיבורים מנחמים ומעודדים ומחזקים.
0: ברוך השם, תודה רבה. יישר כוח.

0: תדאג.
1: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן ברדיו הקדוש, בנחל נובע מקור חוכמה. אנחנו מקווים שאתם שמחים, נהנים, מתחזקים מהשיעורים הקדושים, מהמוזיקה החיה. מיד אנחנו רוצים לצאת לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בסיפורי מעשיות, הליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז אני מאחל האזנה טובה וערבה לכולם, אנחנו יוצאים לדרך.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אתם כאן איתנו, רדיו ברסלב, במקום הנכון. היום יש לנו תוכנית מיוחדת. היום אני לא אדבר מהסיפורי מעשיות, כי יש הרבה דברים חשובים לדבר עליהם. ואנחנו פה ברדיו הקדוש הזה רוצים הלכה למעשה, קצת לעזור לעם ישראל, לשנות קצת את המצב, כל אחד מה שהוא יכול. אז אנחנו עושים פה את המיטב, ואנחנו גם מבקשים ממכם שאתם גם תיקחו חלק. דבר ראשון, כמובן לקיים מה שאנחנו לומדים פה היום ומה שאנחנו צריכים לעשות. אבל כל מי שיכול זה גם כן לפרסם את הדעת של הצדיק, לפרסם את הרדיו, להוסיף עכשיו עוד מאזינים, לקשר אותם לתוכנית. כי זה דברים חשובים שעומדים ברומו של עולם כפשוטו. אז אנחנו בעזרת השם עוד חצי דקה נתחיל, אז אפשר להתארגן, גם לצרף עוד אנשים. אז בעזרת השם.

טוב, אז היום אנחנו רוצים קצת לדבר על העניין שהתחלנו בו ביום שלישי, עשינו תוכנית אור בירות הדרך, דיברנו קצת על המעלה העליונה מן הכל, ההתבודדות, השיחה של האדם בינו לבין קונו, שזה כמובן אפשר לדבר ימים ולילות, וספרים נכתבו, ורבנו הקדוש עיקר העניין שלו, הדרך החדשה שהוא בא להנחיל לאנשים שלו, זה את העניין הזה, את העניין של ההתבודדות, אבל היום אנחנו רואים כמה הדבר הזה נצרח לנו, כמה אנחנו צריכים את זה. מה יש לעשות בעולם הזה, איזה פתרונות יש. אם לא התפילה, אין כוחנו אלא בפה, אנחנו רואים איפה צהל, איפה כל הכוחי ועוצם ידי שנשענו עליו. אין כלום, אין על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. ואנחנו אין לנו מה לעשות, רק לדבר ולהתפלל ולצעוק. ויש גם מצבים כאלה שגם בן אדם גם קשה לו לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לדבר עם השם ולהתבודד. אז היום אנחנו באנו קצת לחזק את העניין הזה, לראות מה אנחנו עושים עם המעלה העליונה הזאת, שגדולה מן הכל, אבל יש גם עליה הרבה מניעות, והיא גם היא קשה מן הכל. היצר מוכן לתת הכל, כך, תלמד, תעשה מצוות, תשמור שבת, תנח תפילין, תזכה את הרבים, תלמד תורה מהבוקר עד הלילה, אבל אל תפתח את הפה ואל תדבר עם השם יתברך, הכל בסדר. ניתן לך להתנהל על מי מנוחות, והכל יזרום לך, והכל בסדר. אני לא אומר שאין מניעות על המצוות ועל לימוד התורה וכל הדברים האלה. אבל אנחנו רואים כמה קשה הדבר הזה, אפילו אנשים שנמצאים בתחום הקדושה, בתורה, במצוות. קשה להם הדבר הזה, גם לי קשה, אני לא אומר, זה לא עבודה פשוטה, לשבת עכשיו לדבר עם השם ידברך. זה לא דבר פשוט, עוד היום אני, כל הרבנים, שעה. בסדר, מה, ואם אני לא יכול שעה, אז מה? מה, רבנו עכשיו אמר לעמוד על השעון עם סטופר? כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, מה, רחמנא לי בבאי, מה זה? כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, יש אחד יכול לדבר עם השם שהאדרבה ואדרבה, אני ממש מקנה בו, שמח בו. אבל אם אני, אין לי את הכוחות האלה, ואני יכול לדבר 5 דקות או 10 דקות, אז מה, זה פחות במעלה? יכול להיות, אם קשה לי, והחמש דקות שלי, 10 דקות שלי, זה יותר גדול מבן אדם אחר שקל לו, והוא עכשיו רגיל בצעקות ובדיבורים. אז אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאף אחד, כל אחד יעשה לפי הכוחות שלו, אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שיקבל ליבו לשמיים. הקדוש ברוך הוא לא עומד עם סטופרים, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, יודע את המעמד שלנו, במיוחד בדור הזה, במיוחד בזמן הזה, שהחושך ממש יחסי הארץ, חושך על כולם, זה לא רק בגשמיות, זה גם ברוחניות. הכל מתחיל במשתלשל מהרוחניות. כל המלחמה הזאת שיש פה, מה זה המלחמה הזאת? זה מלחמה למעלה, מלחמה ברוחניות, נלחמים על כל דבר. במיוחד על המצוות, על התורה הקדושה, אנחנו רואים, גם אנחנו רואים בעיני בשר, וגם אנחנו מבינים בעיני השכל. רואים כמה נלחמו, כמה נלחמים על התורה, שלא ילמדו, ש... אז מה אנחנו יש לנו לעשות? חוץ מלהתחזק, קצת ללמוד, קצת להתחזק בדברי הצדיק, לראות מה זה המעלה העליונה וגדולה מן הכל. למה רבנו שם דווקא את הדגש על העניין הזה? מה אנחנו יודעים? לימוד התורה, זה למעלה מן הכל. איך רבנו בא ומחדש לעולם שההתבודדות זה למעלה העליונה וגדולה מן הכל. אז היום בעזרת השם ננסה לברר קצת את הדברים האלה, קצת להבין לעומק מה העניין הזה של ההתבודדות, מה זה השיחה של האדם בינו לבין קונו, שרבי נתן אומר שאין למעלה מזה. אין למעלה מזה. לא עלו עוד שעשועים להשם יתברך מאז בריאת העולם כמו התפילות האלה, שהאדם מדבר מליבו, משיח. זה הדרך החדשה שרבנו בא לגלות לעולם.
הבן לא בא להמציא דברים פה. זה דרך שהלכו באבותינו, דרך שהלכו בכל הצדיקים. אבל היום זה נשכח מן העולם. כפי שאמרתי. בן אדם יכול לעשות הכל, רק לא את הדבר הזה. את הדבר הכי גדול בעולם, הכי גבוה בעולם, והוא לא יעשה את הדבר הזה. אז היום כל אחד ששומע אותנו עכשיו פה ונמצא פה ברדיו ברסלב, אז הוא, כל אחד ואחת, הם מקורבים לצדיק, מקורבים לרבנו. אז מבינים את העניין של החשיבות של העניין הזה, אבל צריך קצת חיזוק בעניין הזה. צריך חיזוק, גם אני צריך חיזוק. היום קשה לפתוח את הפה, כאילו ירד איזה עלתה על העולם, ואנשים בכלל קשה להם לדבר. יכולים לדבר שעות בטלפון, לדבר עם אנשים, אבל לשבת ולדבר עם השם יתברך. רבנו אמר, אל תניחו לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות. אל תניחו לו. מה, אנחנו רואים מה קורה בעולם, מה המצב היום. רבנו אמר לנו, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות, למה אתם מניחים לו? אז כל אחד צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול. אז בסדר, אז אי אפשר ללכת עכשיו שעה ולשבת, ללכת ליער ולהתבודד. אבל את בבית, במטבח עכשיו, עושה כלים, עושה אוכל, את יכולה לפתוח את הפה, את יכולה להתפלל קצת על עם ישראל. הדיבורים שלך יכולים לשמור חיילים, יכולים להציל חיי אדם, יכולים לשנות את המציאות. צריך להאמין בזה שהשם יתברך עכשיו יושב ושומע, שבן אדם פותח את הפה. השם יתברך יושב ושומע אותו. מחכה לכל דיבור שהוא יוציא מהפה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כל ההסתרה הזאת, עם כל הבלגן הזה? בשביל שיהודי יוכיח את האמונה שלו, שיאמין בו, שידע שהכל זה מהשם יתברך. אין כוחנו אלא בפה. והקדוש ברוך הוא נתאבה לתפילתם של עם ישראל, של צדיקים, נתאבה לכל דיבור שהם מוציאים מהפה. זה התאבה שלו. למה הוא עושה לנו לפעמים את כל הבלגן הזה, ואת כל ההסתר פנים הזה, וכל מה שאנחנו עוברים? שנתפלל אליו, שנפתח את הפה, שנהיה בקשר איתו. התפילה זה לא רק לצאת ידי חובה, עכשיו אני הולך להתפלל, עכשיו שחרית מנחה ערבית, ואני יצאתי ידי חובת התפילה. התפילה זה קשר. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל, וכל יהודי בפרט, וכל יהודי היו בקשר איתו. אז יפה מאוד, אנחנו מקיימים את המצוות, לומדים תורה, עושים הכל. מה עם הקשר האישי? מה עם הקשר האישי? איפה הלב שלנו נמצא? אנחנו מחוברים להשם יתברך. אם אנחנו היינו מחוברים להשם יתברך, אז המצב לא היה נראה פה ככה כמו שהוא נראה. אנחנו היינו מורידים את הקדוש ברוך הוא לפה, לעולם הזה. אם עם ישראל היה מחובר כמו שצריך, להשם יתברך, עם הלב, עם האמונה, היה מוריד פה את השכינה על הארץ. אבל מה קרה? ניתוק. ניתוק, אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות הרבה דברים יפים, אבל איפה אנחנו ואיפה הקדוש ברוך הוא? איפה הלב שלנו מונח? איפה הדעת שלנו מונח עם כל הפיזור הדעת שיש היום? אז רבנו נתן עצה, אמר לנו לקחת פסק זמן, תעצור רגע, תחשוב, תשב, תדבר, תעשה חשבון נפש קצת, איפה אני בעולם, ריבונו של עולם? איכן אני בעולם? היום כבר אמרתי את זה כמה פעמים, איכן אני בעולם? אני בעצמי לא יודע, איפה אני בעולם? איפה אני מונח כבר? כל מה שעובר עלינו. אז מה נשאר לנו? אז במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו היום, היום זה צו השעה, זה החובה, במיוחד אלה שמקורבים לצדיק האמת, שמקורבים לרבנו, כל אחד מאיתנו צריך קצת לאזור חיל, אין מה לעשות. אין מה לעשות, לעזוב הכל, זה הדבר עכשיו הכי חשוב בעולם, לשבת לדבר עם השם יתברך, כן, זה הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו. כן, ויסלחו לי כל עומדי התורה, אני אביא גם את רבי נתן פה עם הליקוטי ההלכות, ואנחנו נראה למה רבנו אמר שזה מעלה עליונה גדולה מן הכל, גם יש בחינה שהיא יותר גדולה מהתורה הקדושה. זה לא דיבורים שלי, שלא תגידו שאני עכשיו ממציא דברים. אנחנו נביא את רבי נתן, ליקוטי ההלכות, נראה מה הוא כותב,
מה יותר גבוה ממה, לא חלילה שאני בא למעט במעלת התורה הקדושה, מה אנחנו מדברים פה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו לומדים את התורה הקדושה, מה זה? בלי לימוד תורה, אז אין כלום, אין חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חס ושלום, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון. אין בלי לימוד תורה, אין רק התבודדות ורק לדבר עם השם. בלי לימוד תורה אין כלום. אבל אם אין התבודדות, אין עם יישוב הדעת, אז גם צריך לראות איזה תורה אני לומד. רבנו אמר לנו לעשות מהתורות תפילות. מה, אתה עכשיו לומד תורה ואתה רוצה לקיים את התורה, ואתה לא מבקש עכשיו ומתחנן להשם יתברך שיעזור לך לקיים את התורה. אז כל הכבוד, אשריך וטוב לך. מה אני אגיד לך? אני לא במצב הזה. אני בקושי לומד ובקושי מתפלל. מה אני אעשה? אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא יודע מה הלב שלנו, ואיפה הרצונות שלנו, ואיפה אנחנו מונחים, ומה אנחנו רוצים באמת. הקדוש ברוך הוא במצרים, האנשים לא עכשיו ישבו והתבודדו וצעקו אליו. הוא שמע את שבתם, את צעקת הלב. כן, צעקת הלב. אנשים חושבים, בסדר, רק אני הולך להתבודדות, עכשיו אני אשב עכשיו, ומה אני אדבר, וכמה אני אדבר, ולא נפתח לי הפה עכשיו. בסדר, תשב, ותכוון את הלב, לא קרה שום דבר, הקדוש ברוך הוא שמח מאוד שאתה באת אליו, ופינית מהזמן שלך, ואתה עכשיו בא לדבר עם השם יתברך. מה זה דבר קל, קל בעיניך? באת, עזבת הכל, רבי נתן אומר, ממנה עפר ליעקב, שהקדוש ברוך הוא סופר את ה... את הפסיעות של הבן אדם שהוא הולך להתבודדות. לא רק על זה שהוא בא עכשיו והתיישב עכשיו ומנסה לדבר. את הפסיעות הוא סופר. אז עצם זה שאנחנו רוצים, באים, רוצים לדבר עם השם, רוצים להתחבר אליו, רוצים... זה כבר שלושת רבעי עבודה. מה, יש דיבורים כבר? זה השם שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. אם השם לא ישלח לי דיבורים, אני יכול לדבר? גם פה, מה? השם יתברך, מה זה? רבי נתן אומר, זה בחינת רוח הקודש. ההתבודדות זה בחינת רוח הקודש. אז היום בעזרת השם אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה, קצת להתחזק בעניין הזה. יש גם הרבה, לא הרבה, כן, אבל כמה אנשים פנו ואמרו, מה אנחנו נעשה? אנחנו מנסים, באים, הולכים, לא, לא. לא הולך, לא נפתח לנו הפה, מה איזה עצה יש, מה אפשר לעשות? אז באמת, בהתחלה זה לא פשוט כל כך, זה... עד שבן אדם מתרגל, זה לוקח זמן, צריך להתחיל מזמן מועט, לאט לאט לעלות עם זה, אבל אני אתן פה איזה עצה לכל אלה שרשמו שקשה להם, שבעזרת השם זה יכול לעזור מאוד. אני אישית השתמשתי בעניין הזה בהתחלה, אז בעזרת השם אני אתן עוד מתי הצעה הזאתי.

טוב, לכל אלה המאזינים היקרים ששלחו לנו פה את הבקשה הזאת, עובדי עצות, מה אפשר לעשות, איך אפשר לפתוח את הפה, אשריכם ישראל, שזה הבעיות שלכם, רוצים לדבר עם השם יתברך ולא נפתח הפה, אין דיבורים. אז יש איזה עצה שאני אתן לכם אותה, זה בעזרת השם יעזור מאוד. קודם כל לעשות ראשי פרקים, חמישה, לרשום על דף חמישה ראשי פרקים. ללכת עם הפתק הזה, ללכת להתבודד. לשים את הפתק הזה בארנק, בכל מקום שהוא נגיש, לרשום חמישה דברים. לא לבוא עכשיו להתבודדות ועכשיו מה אני אדבר, לא נפתח לי הפה, אני לא יודע מה להגיד. תיקחו את הפתק, תרשמו עליו. דבר ראשון, שבח ותהילה. כן? זה ראש פגר קישון. רק על זה אנחנו יכולים לשבת 10 דקות, לשבח את השם, משתבח שמו. מה, אין מה לשבח אותו? זהו, נגמר הדיבורים. כל החסד, כל הגדולה, כל החוכמה, כל האינסופיות, כל הטובות שהוא עושה איתנו. איפה כל הבריאה כולה, איפה עם ישראל, איפה התורה הקדושה, יש מיליון דברים על מה לשבח אותו. אפשר לגמור את ההלל שעה שלמה, כן? אבל בסדר, ראש פרק, שבח ותהילה, משבחים קצת השם. אז תרשמו לכם, מי שרוצה שיקח דף ועט, שירשום את החמישה ראשי פרקים האלה, זה באמת יעזור לנו מאוד. קצת ליישב, לסדר את הדעת, כן? אנחנו פה הלכה למעשה, עכשיו לומדים הלכה למעשה, התבודדות. כמובן שאי אפשר להגיד לבן אדם על מה לדבר ומה לדבר. אני בא, מנסה סך הכל קצת לעזור מהניסיון שלי. מי שרוצה שיקח את זה. אני לא אומר לכם בתוך הראשי פרקים ה...

שלום ישראל, כמה צער, כמה איסורים אנשים עוברים, שידוכים צריכים, רפואות צריכים, ישועות צריכים, זיווגים, הכל. כמה צריך להתפעל על עם ישראל? מה זה לא נפתח הפה? לא נפתח הפה, כי באמת אין לנו כוח, אין לנו כוח לדבר, אבל כמה על מה יש לדבר? אז אם בן אדם רושם את הראש פרק הזה, אז קודם כל אפילו לא נפתח לו הפה, עצם זה שהוא חושב על זה. עצם זה שהוא חושב על זה, על הצער שיש על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה כבר על מה אתה חושב, איפה הלב שלך מונח. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה בא לשבח אותו, שאתה מאמין בו, שזה תכלית כל הבריאה בשביל מה השם דבר ברא את העולם בכלל. מה הוא צריך את העולם הזה עם כל החמאס הזה ועם כל הגויים האלה? עם כל האנטישמיות שלהם, שונאי ישראל. מה עוד צריך את העולם הזה? מי בכלל סופר אותו ומי בכלל חושב עליו ומי בכלל מדבר איתו? חוץ מכמה עם לבדד ישכון, חוץ מכמה יהודים שמתייחסים אליו, מי מתייחס אליו בעולם הזה? אז הראש פרק שני, תרשמו, להתפלל על עם ישראל. השלישי זה כמובן לעשות תשובה, זה פשוט. הבן אומר שבאדם עושה דין לעצמו למטה, אין לו דין למעלה, וזוכה לאור הגנוז. ברגע ששופט, שבן אדם דן ושופט את עצמו למטה, אין שום דין עליו למעלה. זה גם סגולה להינצל מכל דבר, מכל איסורים, מכל פגע. זה בן אדם בא ושופט את עצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, עשיתי ככה וככה, תראה, אני לא, אני מבקש סליחה, אני רוצה לחזור בתשובה, אז באים מקטרגים למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם רוצים? מה אתם באים עכשיו לדבר על הבן אדם? הוא כבר סיפר לי הכל לפני שבאתם אליי. מה? סיפר לי כבר הכל. מה אתם באים עכשיו להגיד לי? עשה ככה, לא עשה ככה? את מי זה מעניין? הוא כבר סיפר לי, עשה תשובה, נגמר הסיפור, מעיף את כולם. אז קודם כל זה סגולה נפלאה לשמירה, מי שרוצה ישועות, מי שרוצה שמירה.

טוב, אז הגענו לשלוש ראשי פרקים, ההתבודדות, אז עוד ראש פרק לרשום, זה כמובן תודה ועודה, מה, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא עולם, כמה תודה להגיד לו, כמה דברים יש להגיד לו תודה, בלי סוף. בלי סוף, רק הדברים הרגילים שיש לנו, שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם, אנחנו צריכים להגיד תודה, שאנחנו רואים, שאנחנו שומעים, שאנחנו יכולים ללכת, שאנחנו בריאים, איפה אישה, איפה ילדים, איפה בית, איפה עבודה, איפה... בלי סוף דברים. חוסם אני ואביון, אולי ירחם. אז זה כבר ראש פרק רביעי, וכמובן, הראש פרק החמישי, שזה כל אחד אוהב אותו, וזה... מה שכולם כמובן עושים, זה הבקשות, הבקשות, כמה צרכים יש לנו, כמה בקשות אנחנו צריכים. אני לא מדבר רק בגשמיות, כן? גם ברוחניות, גם בעבודת השם, גם בתורה. כמה אנחנו צריכים לבקש מהשם מדבר דברים, כמה אנחנו תלויים בו. כל דבר אנחנו תלויים בו, הכל חסד חינם, הכל רחמים. אז יש פה חמישה ראשי פרקים, אני חושב שמי שיקח את זה ברצינות, הוא יכול גם להתבודד שש שעות, בכיף. כל פרק, חמש שעות, כל פרק שעה, השתבח הבורא, שש שעות, רק שהשם ייתן לנו כוח, כן, אני רק דורש. אבל מי שיש לו כוח, אין כזה דבר שאין על מה לדבר, ברור שיש על מה לדבר. כל המניעה שיש לנו זה המניעת המוח, או שאין לנו באמת כוחות לדבר. אבל על מה לדבר, יש ברוך השם, יש ויש... אז בעזרת השם זה העצה שאני יכול לתת, כן, מעבר לכל הלימודים שאנחנו לומדים ומחפשים את העניין הזה. כבר כמה שיעורים אנחנו לומדים בתורות של רבנו, מה מעלת ההתבודדות, גם היום נלמד בעזרת השם.

אבל זה הלכה למעשה, מה לעשות הלכה למעשה למי שקשה לו, מי שכתב לנו. אז בעזרת השם אני רוצה להתחיל קצת להיכנס קצת לתורות של רבנו ולראות מה העניין הזה של ההתבודדות, למה זה מעלה גדולה ועליונה מן הכל. אז בואו ונתחיל בעזרת השם.

טוב, אז באמת רבנו אומר שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, ואני אמרתי מקודם ש... מה הסיבה שרבנו אומר שדווקא התבודדות זה מעלה כל כך גדולה? הרי ידוע לכולם שהתורה זה הדבר הכי חשוב בעולם, וזה המעלה הכי גדולה. איך רבנו בא ואומר, זה לא רק רבנו, גם חכמנו אומרים, איזה דברים שעומדים ברומו של עולם, זה התפילה, ואנשים מזלזלים בה. אז גם רבותינו אמרו שהדברים שעומדים ברומו של עולם זה תפילה, אז רבנו גם כן אומר מעלה עליונה וגדולה מן הכל, ורבי נתן הוא מפתח את העניין הזה, והוא אומר לנו שיש כמה בחינות בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, וגם כמה בחינות בעניין של התורה. אז בואו אני אקרא לכם קצת מהלכות ההלכות, מה רבי נתן אומר.

אבל לפני שאני אקרא את התורה של רבי נתן, אני רוצה קצת ליישב כמה דברים. אז קודם כל צריך להבין שיש כמה בחינות בלימוד התורה. וגם בתפילה יש כמה בחינות. כן? השאלה למה בן אדם לומד בכלל תורה, כן? יש אנשים שלומדים תורה, יש מכל מיני סיבות. אז יש אנשים שרוצים עולם הזה, יש אנשים רוצים כבוד, רוצים, אני לא יודע איזה דברים הם רוצים, כן? אבל זה, בוא נגיד שזה מדרגה נמוכה של לימוד התורה. כן? יש כאלה שרוצים לדעת את רצון השם, זה כבר מעלה יותר גדולה, הלכות, לומדים. ויש כאלה שלומדים תורה לשמה, רוצים לעשות עכשיו נחת רוח להשם יתברך, רוצים להידבק בו. וברוך השם, כל עם ישראל היום, במיוחד הבעלי תשובה, לומדים תורה בשביל לשמח את השם, להתקרב אליו, להידבק בו, כי זה התכלית, זה התכלית של התורה. וגם בתפילה, גם בהתבודדות, יש כל מיני בחינות, כן? יש תפילות שבן אדם בא ומתפלל, והוא בא רק ישר לבקש. תביא לי ותביא לי ותיתן לי ו... רבנו קורא לזה אהבה, שכל הזמן תביא לי ותביא לי ותביא לי. כן, יש תפילה מסוג אחר, שבן אדם בא, משבח את השם, רוצה לשמח אותו, מתפלל על אחרים, אז יש כל מיני בחינות, גם בתורה וגם בתפילה. אבל בוא נגיד, אם אנחנו לוקחים עכשיו את התורה במדרגה הכי גבוהה שלה, ואת התפילה במדרגה הכי גבוהה שלה, שתיהם לשמה, אנחנו רוצים פה לראות בליקוטי ההלכות של רבי נתן, שפה יש בדקות כל מיני מעלות שזה למעלה מזה, ואנחנו נראה בדיוק איזה תפילה יותר גבוהה מהתורה, ואיזה תורה יותר גבוהה מהתפילה, בעזרת השם.

טוב, אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, באורח חיים ג' בהלכות ראש חודש, בוא נקרא לכם. אז יש שתי בחינות של תפילה. יש תפילה שהיא למטה מהתורה והיא תפילה אליה, ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה, ממש, כלומר היא בגובה של התורה, ויש תפילה שהיא אפילו גבוהה יותר מהתורה הקדושה. כן? אז רבי נתן מחלק, הוא אומר שיש תפילה שבן אדם עכשיו מתפלל על הצרכים שלו, על הפרנסה, בנים, חיים, רפואה, אז התפילה הזאת היא נקראת חיי שעה, הוא מתפלל עכשיו על צרכי העולם הזה. אז התפילה הזאת היא למטה מהתורה, היא תפילה עליה. כן? כי בוודאי מי שמתפלל על צרכי גופו ואינו מתכוון כלל בשביל התורה, כן, רק בשביל שהוא רוצה עכשיו שהשם ייתן לו בנך, חיים, מזונה, כסף, רק בשביל ההנאות והצרכים של הגוף שלו, אז בוודאי שהתפילה הזאת היא לא כל כך חשובה לפני השם יתברך, ככה רבי נתן אומר. כי אם החיים האלה לא הבל וריק, וימינו כצל עובר, מה היתרון לאדם בכל העמלו, כן, אם יצבור כפר, זהב, הכסף, רבי נתן אומר, מה הוא ייקח איתו בסופו של דבר? אם הבן אדם עכשיו רוצה את כל הענייני העולם הזה, בלי שום קשר לתורה, בלי שום קשר לתכלית, אז מה יצא לך? גם אם השם ייתן לך את כל הדברים האלה, ואתה לא משתמש בהם לתכלית, לתורה, אז מה יצא מהתפילה הזאת? וכל שכן שיש אנשים שהדברים האלה, הגשמיים האלה, מרחיקים אותם בכלל מהתכלית, ומרחיקים אותם מהשם מדברך. כמה אנשים אנחנו רואים שהם רחוקים בגלל, דווקא בגלל שהשם השפיע עליהם הרבה כסף וכבוד ומעמד. אנחנו רואים שכל השפע הזה הרחיק אותם מהשם מטבח. אז מה, השם מטבח עכשיו רוצה כזאת תפילה שייתן לך עכשיו כל ענייני העולם הזה ולא תהיה מחובר עכשיו לשם ולא תהיה מחובר עכשיו לתורה. אז מה יצא עם התפילה הזאת? זה יכול גם להזיק לבן אדם. כן? כמו שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. אז נמצא רבי נתן אומר שתפילה כזאת שהיא לצורך הגוף לבד, בלי כוונה לקיום התורה, רק לענייני העולם הזה, היא בוודאי אינה תפילה טובה. זה פשוט שהתפילה הזאת היא למטה מן התורה. אבל בוא נגיד עכשיו שבן אדם מתפלל באמת, עכשיו הוא רוצה עכשיו שהשם יתברך ייתן לו, שייתן לו פרנסה, שייתן לו חיים, שייתן לו בריאות, כולנו רוצים את זה, למה אנחנו רוצים את זה? אנחנו רוצים לעבוד את השם יתברך. מה אנחנו צריכים את כל הצרכים של העולם הזה? למה אנחנו מתפללים? אנחנו רוצים קיים מצוות, לעבוד את השם יתברך, זה התכלית. אז בוודאי יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח מתפילה כזאת. גם בתפילה שאמרתי מקודם, שהיא על ענייני העולם הזה, גם מזה הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח, זה תפילה לעני כי הטוב, וכתוב רבי נתן אומר שתפילה של העני שמבקש על הצרכים שלו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. עצם זה שבן אדם בא ומדבר עם השם יתברך ומבקש ממנו, זה כבר יש לקדוש ברוך הוא שעשועים ונחת רוח, וזה דבר חשוב מאוד. אבל אמרנו שזה עדיין למטה מן התורה, התורה היא יותר גבוהה ממנה. אבל אם בן אדם עכשיו מבקש על, בוא נגיד על כל הצרכים האלה בשביל קיום התורה, אז כבר זה מעלה יותר גדולה. אבל עדיין התורה יותר גבוהה מהתפילה הזאת, כי מה התכלית של כל הצרכים האלה שהוא מבקש עליהם? זה התורה, אז התורה יותר גבוהה ממנה. אז עדיין התפילה הזאת היא למטה מן התורה ותפילה אליה, רבי נתן אומר. אז בעזרת השם בואו נלמד מה זה התפילה באמת שהיא למעלה מן התורה, והיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, מה רבנו מלמד אותנו.

אז מה זה התפילה שהיא למעלה מן התורה, שהאדם מתפלל על קיום התורה, מתפלל על צרכי נשמתו, מתפלל שיזכה לאהבת השם, ליראת השם, לתיקון המידות, למעשים טובים, מתפלל שיזכה לקיים את התורה, לעשות מעטרות תפילות. זה התכלית של התורה, זה הקיום של התורה, זה למעלה מן התורה. אם בן אדם מתפלל על דברים רוחניים, זה אפילו למעלה מן התורה, כי מה, על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל לקיים את התורה. אז רבי נתן אומר שתפילה כזאת היא שווה בקומתה ללימוד התורה, ואף התפילה גבוהה יותר, כמו שנאמר, אשת חיל עטרת בעלה. התפילה הזאת היא נקראת אשת חיל, והיא עטרת בעלה. היא התכלית של קיום התורה.

כן, זה העניין של ההתבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אומר רבי נתן, אינעם לבדד ישכון. מה זה אינעם לבדד ישכון? שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד, שזה ההתבודדות, עם לבדד ישכון. מקיימים, לך עמי, בוא בחדריך, סקור דלתותיך, בעדיך, חייבי כמעט רגע עד יעבור זעם. זה מה שנאמר על המצב היום, על אחרית הימים, מה יש לנו לעשות עכשיו? חייבי כמעט רגע עד יעבור זעם, בוא בחדריך, להתבודד. שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושובחים שיחתם לפניו בכל פעם. וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צער ואויב ומסין, אומר רבי נתן, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך. בבחינת אתה סתר לי, כן? שזה בחינת וישכון ישראל בטח. כן, על ידי הבדד הזה, על ידי התבודדות, על ידי זה שוכן ישראל בטח, זה הסגולה עכשיו לצאת מכל הפחדים, מכל האנשים מבועלים פה, הולכים בעולם, כאילו, העולם פה הפקר, יש פה השגחה, הקדוש ברוך הוא פה נמצא בעולם, מי שמסתיר את עצמו בצל כנפיו יתברך, מי שמדבר עם השם, הוא מוגן מכל דבר. זה מה שרבי נתן כותב, זה מה שהצדיקים אומרים. לא אני אומר את זה. בטוחים מכל צער ואויב ומסתין. גם אין מקטרגים למעלה ולא למטה, והם בטוחים. למה? כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך. כי מי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך שהם מסתירים עצמם אצלו? מי יכול עכשיו, מי יכול להתקרב עכשיו לשם יתברך? אני עכשיו מסתיר את עצמי בצל כנפיו יתברך. נו, אז מי יכול להתקרב לשם יתברך? אז זה מה שרבי נתן אומר, כי אתה השם מחסי עליון, שמת מעוניך, אתה, מה, אנחנו מתבודדים, אנחנו עם השם יתברך, אנחנו עכשיו תחת כנפיו, מי יכול להתקרב ליהודי עכשיו שמתבודד ומדבר עם השם יתברך? כי הם שמים העונם ודירתם ומבטחם אצלו יתברך, אומר רבי נתן, על ידי ההתבודדות שלהם, שעוסקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה העולם, ומבטלים רצונה ואליו יתברך. מי שחושב עכשיו על השם יתברך, מי שמתבודד, מי שמדבר איתו, הוא עכשיו נמצא בצל כנפיו יתברך. מי יכול לגשת אליו? מי יכול להתקרב אליו? אנשים הם מבועלים ופוחדים. מה יש להם מבועל ופוחד? עצה פשוטה, רבנו נותן, רבי נתן נותן. תתחבר לשם, תדבק במחשבה שלך אליו. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה מוגן. ברגע שהבן אדם חושב אין עוד מלבדו, והוא דבוק בהשם יתברך, והוא מדבר איתו, והוא נמצא עכשיו תחת כנפיו של השם יתברך, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. שום עזק. אז זה העניין של התפילה, של ההתבודדות, זה העיקר העניין. קודם כל להתחבר להשם יתברך.

טוב, אז בעזרת השם אני מקווה שקצת התחזקנו היום בעניין הזה. כן, אין דבר למעלה מזה, במיוחד היום, כל מי שיכול שיקח על עצמו קצת לדבר אפילו בשקט, אף אחד לא שומע, אתה נמצא בין אנשים, יש לך פה 5 דקות, פה 2 דקות, עוד תפילה על עם ישראל, עוד תפילה על הגאולה, עוד תפילה על הרוחניות. התכלית של כל העולם, ברגע זה אתה מקיים את כל העולם, אתה דבוק בשם יתברך, אתה מחובר לתכלית. כל מילה שאתה מוציא, הקדוש ברוך הוא סופר אותה, שומר אותה באוצרותיו. אז הלוואי ונזכה להאמין בזה, לחשוב על זה, לקיים את זה. אז אני מקווה שקצת התחזקנו היום, בעזרת השם. שבוע הבא, מי שרוצה שאיתנו באותו שעה, אותו מקום, נשים תזכורת בטלפון, או שיתחבר בשלוחה שלנו בקו, בשלוחה 5, ניתן לו תזכורת בעזרת השם. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

כל ישראל מברסלב, הרי החדשות, רבי נחן מברסלב אומר, ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה.

0: מאזיני כל הנחל, כעת נעבור לשמוע את שירוע מרתק והמשמח כאחד של הרב ברוך זרובבל בעניין האמונה מתורתו של רבנו הקדוש.
1: שומעים.

טוב, בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש אנחנו שוב איתכם בתוכנית אור בהירות הדרך. שמחים להיות איתכם כאן. אז היום אני רוצה לעסוק בסוגיה חשובה שנמצאת בסיפור המעשה של רבנו הקדוש מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. אז כידוע לכולם בסיפור אנחנו יודעים על החילוף שנעשה בין בן המלך לבין שפחה שהמיילדת החליפה את הוולדות ושמה את הבן שפחה בארמון של המלך ואת הבן מלך שמה אותו אצל השפחה. וככה הם גדלו שמה ורבנו מתאר לנו בהמשך הסיפור מה קרה עם כל אחד ואחד. עכשיו החילוף הזה שמדבר עליו רבנו בוודאי שבא לתת לנו מוסר השכל גדול על כל החילופים, כלליות החילופים שנעשים בעולם שלנו, אצלנו, בגוף, בנשמה, בין העולם הזה לעולם הבא. ויש עוד כמה וכמה חילופים שאני רוצה לדבר עליהם פה בשיעור הזה. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בקטע קצר של רבי נתן, בליקוטי הלכות, באור החיים א', בברכת השחר ג'. וככה הוא כותב שם, כי הנשמה היא המלך באמת והגוף הוא העבד, וכל מה שהוא רצון הנשמה שהם תורה ומצוות ומעשים טובים זה בחינת מלכות, וכל מה שהוא רצון הגוף שהם תאוות הגוף זה בחינת עבדות שהאדם משתעבד עליהם, וזה כל עבודת האדם בעולם להמליך את הנפש על הגוף. אז כידוע בפשט הדברים, כל אחד מאיתנו יש לו גוף, יש לו נשמה, ומי המלך האמיתי שראוי למלוך על האדם? כמובן זה הנשמה, זה השכל, ללכת לפי התורה, לפי המצוות. אבל מה נעשה שהעולם הזה משעבד אותנו, והגוף והתאוות שלו לקחו את המלוכה, והם למעשה שולטים עלינו במקום שהנשמה תשלוט עלינו. אז כל העבודה שלנו זה להחזיר את הנשמה למלכות שלה. כי זה התכלית, זה האמת, זה רצון השם יתברך. אז זה הבחינה של החילוף הראשון שנעשה בעולם. אבל טוב, זה החילוף הפשוט שכולם מכירים אותו, כולם יודעים אותו. אבל יש עוד כמה חילופים שנמצאים בדקות בעולם הזה, ובמיוחד אני כרגע מדבר על תחום התורה והמצוות כמובן, כן? של הקדושה, של לימוד התורה, של קיום המצוות, של עבודת השם. אז יש חילופים מסוימים שנמצאים בדקות שבדקות, שהאדם אפילו יכול לא לשים את ליבו לכך. אז קודם כל, רבי נתן מדבר על זה גם בליקוטי הלכות, וכמובן גם רבנו בליקוטי מוהר"ן, שיש שתי סוגים של עבודת השם אצל האדם. יש אחד שעובד את השם יתברך, הוא עובד אותו בבחינה של עבד. כל העבודה שלו, למה הוא עובד את השם יתברך? כי הוא מרגיש עבד, הוא מפחד ממנו, הוא ירא מהשם יתברך, הוא עושה את רצונו כי ככה השם יתברך רוצה, ככה הוא מצווה. זה בחינה ראשונה של עבודת השם, של סוג עבודת השם. וכמובן, הבחינה הזאת היא חשובה מאוד. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך, ואנחנו העבדים שלו. אבל יש בחינה שהיא יותר גדולה, כי אנחנו גם בנים להשם יתברך. והשם יתברך רוצה שאנחנו נכיר אותו, ונרגיש שאנחנו בנים שלו, ונעבוד אותו גם מבחינה של אהבה, לא רק מבחינה שאני חייב לעשות עכשיו את המצוות, או חייב לקיים את התורה, אז אני עושה את זה. אלא בגלל שאני רוצה, שיש לי רצון, שאני אוהב את המלך, אני אוהב את אבא שלי, אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אז אני עובד אותו בבחינה של בן. כי העבד הוא עושה למעשה רק מה שמצווה עליו, רק מה שמצווה עליו. אבל העבודה של הבן, הוא לא רוצה שכר, הוא לא רוצה טובות אישיות, הוא רוצה עכשיו רק לעשות נחת לאביו שבשמיים. אז כמובן שזה לא מדרגה
פחותה, זה לא פשוט להגיע לזה, אבל זה למעשה התכלית. ומה קרה בעולם? רוב בני העולם עובדים את השם מדבר בבחינה הזאת של העבד, ואת העבודה הזאת של הבחינה של הבן הם הזניחו. אצל מי אנחנו רואים את זה בעיקר, את העבודה הזאת בבחינה של הבן? אצל כל הבעלי תשובה שחוזרים בתשובה להשם מדברך. אז הם עושים עכשיו מאהבה, הם רוצים להתקרב לאהבים שבשמיים. הם לא עושים את הדברים בגלל שהם צריכים, בגלל שעכשיו הם עבדים, בגלל שזה ציווי התורה. האור הראשוני שלהם להתקרב להשם מדברך ולחזור בתשובה, זה היה מהבחינה הזאת. מהבחינה של הבן שאוהב את אבא שלו, שרוצה לעשות לו נחת רוח, רוצה להתקרב אליו. אז זה החילוף הראשון שנעשה גם כן בעולם. עכשיו, יש עוד בחינה של חילוף שנעשה בלימוד התורה בעצמה. כי כידוע, יש בתורה את הרובד הפנימי שלה ואת הרובד החיצוני. כן? מה זה הרובד הפנימי? זה גופי... מה זה הרובד החיצוני? זה גופי התורה. פשטי התורה, הלכות, גמרא, פוסקים. זה תורה שמלמדת אותי בעיקר איך להגיע למידות טובות, איך להתנהג בעולם, איך לקיים את ציווי השם, את ההלכה, שכמובן זה דבר חשוב ביותר, זה הבסיס להכל. אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אומות של הלכה. אבל יש גם את פנימיות התורה, שהיא למעשה הכוונה העיקרית של השם ידבר בבריאת עולמו. מה הקדוש ברוך הוא רצה? שיקירו אותו, שידעו מגדולתו, שאהבו אותו. זה המצווה העיקרית, ואהבת את השם אלוקיך. העבודה של הלב, העבודה הפנימית יותר של הבן אדם. עכשיו רוב בני העולם, במה הם עוסקים בלימוד? בגופי התורה. ואת הרובד הפנימי יותר, שזה תורת החסידות, התורה של הצדיקים, מה שרבנו מלמד אותנו. אז הם מזניחים את זה, לא מקדישים לזה הרבה זמן. וגם אם הם לומדים בתורה הזאת, אז זה פה ושם, איזה כמה דקות או איזה שעה ביום, לא מקדישים לזה הרבה זמן. אז גם כאן נעשה חילוף גדול, כי רבי נתן אומר בפירוש שעיקר התורה, עיקר הלימוד, זה הפנימיות, זה התורה של הצדיקים, עיקר התכלית זה לקרב אותנו להשם יתברך. אז נכון שבן אדם צריך לדעת ההלכה, הוא צריך לדעת כיצד לנהוג בעולם הזה, רבנו אמר לו לזוז סעיף אחד משולחן ערוך, אבל בסופו של דבר כל המטרה של התורה הקדושה זה להורות לנו את הדרך, איך להתקרב להשם יתברך, להכיר לנו את השם יתברך, שנעבוד אותו בבחינת בן, בבחינת אהבה, בבחינה של שמחה. אז זה גם כן סוג נוסף של חילוף שקרה בעולם, בעולם התורה, כן? עכשיו, יש עוד סוג של חילוף שנעשה, וזה בעניין התפילה. ואני חושב שזה אחד החילופים הגדולים שנעשו פה בעולם, ואנשים לא שמים לב בכלל הדבר הזה, לא שמים את ליבם. כמו שרבותינו אומרים, איזו דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בה, אז התפילה כמובן. אז כמובן שרבותינו אומרים שאנשים מזלזלים בה, אז לא מדובר פה על השלוש תפילות שסידרו לנו רבותינו הקדושים, כי את זה אנחנו רואים שכל מי שנמצא בתחום הקדושה ויודע קצת מהשם יתברך, אז דבר הראשון שהוא שם את ליבו לכך ומקיים את זה, זה את השלוש תפילות הסדורות, שחרית, מנחה, ערבית. אף אחד לא מפספס בזה, אף אחד לא מזלזל בזה חלילה. אז לא זה מה שרבותינו אמרו שאנשים מזלזלים בה. אלא במה אנשים מזלזלים? בתפילה האישית, בהתבודדות, בדיבור שלי עם השם יתברך, בדיבור הפשוט שלי. מי מקיים את זה? חושבים שזה עניין ששייך רק לרבנו ורק לחסידי ברסלב. הדבר הכי חשוב בעולם, רבנו אמר, מעלה עליונה וגדולה מן הכל,
ומי מתייחס לזה? כמה אנשים כבר מתבודדים? כמה אנשים קובעים לעצמם איזה שעה, איזה זמן מסוים, לשבת, לדבר עם השם יתברך, כדבר איש של רעהו, לשפוך את ליבו, מה שעובר עליו, מה שמציק לו, לבטא את הרצונות שלו. זה דבר שנסתר מהעולם. אנשים לא מכירים בערך של זה, בחשיבות של זה. אז כמובן ששלושת התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, זה דבר חשוב מעין כמוהו. רבותינו הקדושים תקנו לנו אותם, יש שם את כל עליית סדר העולמות, כל הפסוקי זמרה, את התהילים של דוד המלך. אבל למה רבותינו תקנו לנו את זה? כי ראו שעתידה להישכח התפילה מישראל, אנשים יפסיקו להתפלל, להתבודד. אז הם תקנו לנו שלוש תפילות. אבל מה זה התפילות האלה? מה היסוד והבסיס של התפילות האלה? הכל זה ספר תהילים, הדיבורים של דוד המלך, שהיה מדבר בינו לבין קונו, שופך את ליבו, מסיח להשם ידבח את כל מה שעובר עליו, את כל הצרות שלו, משבח אותו, מעלל אותו. אז מה, רק דוד המלך אמור לדבר עם השם ידבח, ואני, זה לא חובה שלי? זה לא צורך שלי? מה, אני לא צריך לדבר עם השם יתברך, לספר לו מה שעובר עליי, מה שקורה איתי, לבטא בפניו את הרצונות שלי, את רחשי ליבי? כל אחד עובר בכל יום ויום, מה שעובר, אי אפשר לתאר ולשער. אני לא מדבר בכלל על כל עניין התשובה, שבן אדם צריך לפרט מה שהוא עשה, דברים לא טובים, לבקש סליחה, זה פשוט. אבל גם הדברים הבסיסיים, להודות להשם יתברך, לשבח אותו, לספר לו את מה שעובר עליי, לבקש ממנו, גם את זה אנשים בקושי מקיימים. וזה הדבר הכי חשוב בעולם. רבנו אמר, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. מה, רבנו לא ידע את מעלת לימוד התורה? הרי כל העולם קיים בזכות התורה ובזכות לומדיה. אז למה רבנו לא אמר, התורה, לימוד התורה, מעלה עליונה וגדולה מן הכל? למה הוא אמר את זה על ההתבודדות? כי על ידי ההתבודדות אתה יכול להגיע להכל, גם ללימוד תורה. ובלי התבודדות, אני לא יודע גם איך הלימוד שלי נראה. איך אני יכול לזכות בכלל ללמוד תורה לשמה? איך אני יכול לכוון אל האמת? אם אני לא מבקש מהשם יתברך, הורני השם בעמיתך, תגלה לי את האמת שלך, תקרב אותי אליך, תזכה אותי ללמוד תורה. אז מה, הכל כוחי ועוצם ידי? אני חייב להתפלל את התפילה האישית הזאת, לשפוך את הלב שלי להשם יתברך, לבקש ממנו, הכל בידו. זה הדרך שנהגו בה כל האבות הקדושים, כל הצדיקים. זה מה שרבנו אומר לנו, שאני מוליך אתכם בדרך חדשה שהיא ישנה מכבר. כי הדרך הזאת היא למעשה נשכחה מן העולם. זה הייתה דרך ישנה מכבר, כל הצדיקים הקדושים, כל אבותינו הקדושים, היו נוהגים לשבת, לדבר עם השם יתברך, יצחק אבינו יצא לסוח בשדה, משה רבנו התבודד במדבריות, דוד המלך, יוסף הצדיק. פעם זה היה דבר פשוט, אבל היום חילוף. לקחו את השלושת התפילות הקדושות ועשו אותם עיקר, שמזה אף אחד לא זז, ויש על זה תילי תילים של הלכות, על כל מינה שסדורה שמה, ולהתבודדות ולשיחה האישית, אין איש שם את ליבו על כך. טוב, וכמובן, החילוף הכי גדול שבעולם, זה בין העולם הזה לעולם הבא. אנחנו רואים כמה אנשים מקדישים לענייני העולם הזה, עובדים מהבוקר עד הלילה, ימים ושנים. בשביל מה? שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיהיה לו נחת, שיהיה לו כסף, שיהיה לו כבוד, שיהיה לו פרנסה. וכמה אנשים משקיעים בשביל העולם הבא? מתי מעט. אבל גם אלה שבתוך הקדושה, גם אנחנו, כמה אנחנו חושבים על העולם הזה וכמה על העולם הבא לצערנו. רוב הזמן,
טוב, אי אפשר לבוא בטענות לאף אחד, אנחנו עסוקים בתרדות העולם הזה. לא חסר בלגן ובעיות בעולם הזה, כל אחד יודע מה עובר עליו. מה אנחנו יכולים לעשות? אבל זה מה שרבנו מצווה אותנו, לדבק מחשבתו באלמה דעתי, שנחשוב גם על העולם הבא, לפחות שאנחנו עסוקים, מתי שאנחנו לומדים, מתי שאנחנו מתפללים. נכון, זה עבודה, זה לא פשוט. יש מחשבות, יש תרדות. אבל רבנו ציווה אותנו לחטוף מה שאנחנו יכולים. שהבן שפחה לא ישתלט עלינו לגמרי, שלא נשכח את הבן מלך, את הנשמה שלנו הקדושה, את השם יתברך. וזה נעשה, אפשר לעשות דווקא על ידי זה שיש לאדם יישוב הדעת, שיש לו את ההתבודדות, שהוא לוקח פסק זמן בכל יום, שהוא חושב על הדברים. לא כל הזמן לרוץ ולהיות במרוץ, גם בתוך הקדושה לא צריך להיות כל הזמן במרוץ. תעשה את הדברים בנחת, מה שאתה יכול. אל תעמיס על עצמך יותר מהמדרגה שלך. העיקר זה שתכוון את לבך להשם יתברך. תעשה את זה לפי מדרגתך. אז אלו הדברים, בעזרת השם, שנזכה להינצל מכל החילופים. נזכה לעבוד את השם יתברך בבחינה של בן. רבנו אומר שיש שהמעלה הכי גדולה, זה לעבוד את השם יתברך בבן שהוא עבד. אני בן, אבל אני מוכן לעשות מעשה עבדות. אז בעזרת השם שנזכה לזה. הכל כמובן מתוך שמחה. אז כל הברכות לכולם.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו, שאומרים דברי תורה, עד יש כאלה שאומרים דבר תורה, שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שסיים השופר הוא הפוך. והשופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב, ולמעלה הוא קצר, ואומר שהוא אומר את, את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר מדבר מדבר מדבר, בתוכו שאתה עולה למעלה לתכלס, זה נהיה קטן קטן קטן קטן, בסוף אני לא יודע אם נשאר משהו מכל מה שהוא אמר, אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי, ואתה אומר, אני לא יודע מה יצא, מה תכלס, מה אני לוקח מפה. אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה, את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. תחת דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא מלא מלא וגדוש, עצות נפלאות והתחזקות. אתה מהפך בדברים ומוציא מזה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס. אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד. כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב ומתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

שלושה תלמידים מיוחדים ומקורבים היו לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ולשלושתם קראו שמואל. כל אחד התאפיין בעבודה מיוחדת משלו. הראשון, השרף הידוע רבי שמואל אייזיק מדשיב, שהיה אש להבה בעבודת השם יתברך. השני, רבי שמואל יצחק רוזנפלד מצ'רין, תלמיד חכם וצדיק שהוכתר לאב בית דין של קהילת קודש צ'רין בפקודתו של רבי נחמן. והשלישי הוא רבי שמואל שפילבנד, המכונה רבי שמואל מטפליק, שהוחשב לאיש פשוט, אך נמנה על אחד ומיוחד באנשי רבנו הקדוש. עליו נעסוק בפרק הקרוב. לשני כיתות נחלקו תלמידי רבנו הקדוש. הראשונה, חבורת העובדי השם שנקראו אנשי העבודה שבאנשיו. אלו השליחו נפשם מנגד, עסקו בעבודת השם יתברך בכל שעות היום, ללא עסק של משא ומתן כלל. עלות סמרו מעלתם, כתב רבי אברהם בר נחמן, אי אפשר להעלות על הכתב גודל יקר מעלת כל אחד ועוצם ריבוים בתורה ובתפילה עד עת פטירתם. זכותם תגן עלינו. הקצרו המון יריות לספר. חבורה השנייה נקראה אנשי המסע ומתן שבאנשיו. אותם הדריך רבנו בחלק מן היום יעסקו במלאכה ובמסחר לפרנסתם, ובשאר שעות היום יעסקו בעבודת השם יתברך. וכך מונה ומשבח אותם רבי אברהם בר נחמן. וכן אנשי המסע ומתן שבאנשיו, רבי נתנאל מטפליק, רבי שמואל מטפליק, הנגיד רבי לייב מקרימנצ'ק, והבנו רבי יצחק אייזיק, חתנו של אדמור ז"ל, רבי יוסף חתנו השני, רבי ישראל מליפוויץ, רבי אייזיק יוסף מליפוויץ, רבי חיים סרס מברסלב, רבי יעקב מברסלב, רבי דוד מברסלב, רבי זליג מברסלב, רבי ישראל מברסלב, רבי צבי גיסו של רבנו הקדוש, רבי מאיר, רבי אברהם מכפר נבשליץ, רבי ראובן יוסף, רבי משה יצחק מטרוויצה, רבי משה ורבי גצל מלדיזן, רבי לייב אפטר, רבי עוזר מלדיזן, רבי יואל חנה מלדיזן, רבי מתתיהו מלדיזן, רבי דוב חילס, רבי אהרון מדשיב, רבי משה מדשיב, רבי שלום מדשיב, ושאר אנשי המסע ומתן שהיו מקורבים אל אדמור ז"ל. יש עניין להזכיר את שמות הצדיקים. רובם ככולם היו אנשים קשרים ויקרים, ונפשם נחשפה וגם קלטה לעבודת השם יתברך. קבעו עיתים לתורה ולתפילה, כל אחד כפי יכולתו ואפשרותו, אך היו עוסקים במסע ומתן. לבאר על הכתב המעלות והעבודות של כל אחד, יקצרו המון יריות לספר, אשרי להם, אומר רבי אברהם בר נחמן. אחד ומיוחד מאותם אנשי המסע ומתן הוא רבי שמואל טפליקר מיודענו. הוא זכה להיות מאנשי סודו של רבנו בנסיעותיו הנשגבות והמרוממות בשנות תקס"ז תקס"ח, לשמש את רבנו בנסיעות הללו, מה שלא זכו הארזים שבחבורת עובדי השם. אין בידינו שום מקורות משנת לידתו, תולדות ימי נעוריו, מקום גדילתו, קרבותו לרבנו. על כן נעלה רק קורטוב של דבש ממה שידוע מספרים. רבי שמואל טפליקר נקרא על שם עירו טפליק, הסמוכה לברסלב. ידוע שהיה אדם עשיר ונכבד וירא השם מרבים, בעל הדרת פנים מופלגת. הוא נמנה על נאמני ביתו של רבנו, ואף היה עוסק בשליחויות מסוימות ששלחו רבנו ז"ל. בית מסחר גדול לאריגים, בדים, היה בהנהלתו, ובזמנים ששעה עם רבנו ז"ל, נוהל בידי זוגתו. רבי שמואל הצטיין ביישוב הדעת למרות עסקיו הענפים. הוא עשה מלאכתו ערי לעבודת בוראו קבע. פעם, תוך כדי שיחה אודותיו, התבטא רבנו הקדוש. הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. השבח הידוע שחכמנו שיבחו את רבי עקיבא. התפלא רבי נתן על הפלגתו של רבנו ז"ל, כי ידע שרבי שמואל היה אדם פשוט. רבנו הניח דעתו של רבי נתן ואמר לו, מתכוון אני לפי ערכו של רבי שמואל. הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. עד כאן החלק הראשון,
על תולדות חייו של רבי שמואל מטפליק, זכר צדיק קדוש לברכה. זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב. כבר אמרתי?

12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, נתראה.

0: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. כידוע, המנהג הוא אין יושבים על כיסאות או ספות, אלא הישיבה היא על הקרקע. מה זה על הקרקע? שם איזה מזרן, שם איזה מגבת, סדין או קרית, ועליהם הוא יושב, הן בתפילה, הן בבית. ההלכה הזו היא עד חצות היום בלבד. לאחר חצות היום, יושבים, אין להחמיר בדבר הזה. חוזרים לכיסאות, חוזרים לשבת על המיטות, הכל רגיל. לגבי שינה, מצד ההלכה, אין חובה לישן על הקרקע. ראוי מאוד, ורבים נוהגים, לקחת את המזרן, לשים אותו על הרצפה, ויש כאלו גם כן שמים אבן מרעשותיו, אבן תחת הקרית. זה מנהג. על פי ההלכה, אין לך, יש מיטות היום שהמזרונים לא מתפרקים. איפה הוא ישן? ישן על הרצפה עם סדין, יקום הגב שלו יתפס. או אין מקום לכולם, ישן על המיטה ללא חשש. אם ישנה אפשרות לישון על הקרקע, זה הטוב ביותר. כמו כן, אישה מעוברת, אישה מניקה גם כן, זקן, או אדם חלש, או אדם שהגב שלו הוא אדם שלא כל כך בקו הבריאות. אם אני אגיד לו, גם על הישיבה אני מדבר. אתה תשב על הקרקע, זה יכול לגרום לו נזקים, או קושי מרובה. כל האנשים האלו פטורים מההלכה הזו של ישיבה על הקרקע. מותר להם לשבת על כיסא ללא חשש. כמובן, לא ינצלו פה לשבת להתרווח על ספות וליהנות. מה שחיוני, אם המנקת רואה לנכון, שזה מה שהיא צריכה בספה, ודאי שמותר, אני לא אומר להחמיר ולהקפיד. אבל, כמה שפחות, אבל ישיבה יקר שלא יזיקו לעצמם. תודה רבה וכל טוב.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בעזרת השם יתברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בעזרת השם יתברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין. איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם יתברך, אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו, ברסלב, כל הנחל. ואנחנו כל כך, כל כך שמחים שאתם איתנו, ובחרתם לכם בחלק טוב ואמיתי פה. להיות מחוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שזה בעצם אנחנו מחוברים ל... רבי נחמן מברסלב, כפשוטו. כפשוטו כמשמעו, כמו שאומרים. למה אנחנו מחוברים פה למקום הזה? כי אנחנו אוהבים את רבנו, אוהבים את רבי נחמן מברסלב. אנחנו מאמינים בעצות שלו, אנחנו מאמינים בתובנות שלו, אנחנו מאמינים איך אומרים? איך שהוא ראה את העולם. אנחנו מאמינים בזה. אספר לכם איזה דבר קטן. כשבני ישראל קיבלו את התורה, אז הם באו למשה ואמרו לו, דבר אתה עם השם ותספר לנו מה הוא אמר. כן? כי משה אמר להם, בואו נקבל ביחד את התורה, בואו נשמע את דבר השם. אז הם אמרו לו, לא, דבר אתה עם השם ואנחנו נשמע ממך מה השם אומר. ומשה, איך רואים? משה התבאס מזה. מה, אתם לא רוצים כמוני לקבל את התורה, לשמוע את דבר השם? אז השם בך אמר לו, היטב הם ביקשו, ביקשו דבר נכון וטוב. וההסבר מאחורי זה, ככה רבי נתן אומר, על פי תורה למדבב, שתורה למדבב הוא מדבר שם, שהאור השם יורד אור פשוט, ואנחנו לפי הכלי שלנו, ככה אנחנו מציירים את האור הזה. כן? יש עוד הרבה מה לדבר מזה, אבל זה לא הזמן לזה, רק אנחנו תפוס את הנקודה הזאת. אז בני ישראל אמרו למשה, תשמע, משה, אנחנו עבדים, אנחנו רק עכשיו יצאנו מעבדות, הכלים שלנו עדיין אחורים, אנחנו עדיין מושפלים, אנחנו עדיין המוחים שלנו בקטנות. כל דבר שתגיד לנו הוא יצטייר לנו לא טוב, הוא יצטייר לנו לא יפה. אנחנו מבקשים לך, אתה תקבל את דבר השם, אתה תצייר אותו לפי הכלים שלך שהם בנקיים, כלים שצדיק, ואתה תמסור לנו את התורה לפי הכלים שלך. חשבתי זה פעם, הסברתי את זה לאחד הילדים, שלנו פה בשולחן שבת, הסברתי לו את הנקודה הזאת, אז אמרתי לו, בוא נתן לך דוגמה. אתה יכול לקרוא את קריאת שמה ולהגיד, וואלה, כי שמר לך פן יפתה לבבך. אני בלשון איום ודרבלק, ואני עומד פה עם פטיש מעל הראש שלך, ואם תראות לך, תעשה, אני מוריד לך אותה על הראש. או אתה יכול להגיד, ישמר לך. יא, אבני, מוש חרם, כמו שאומרות האימהות, לא חבל. שום אמר לך, אני נותן לך כזה טוב, בחרת בחיים, אותו דבר פה, נותן לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתה יכול להגיד, בחרת בחיים, דרבה לכל, בחרת בחיים, יא אבני. זה אותו דיבור, אבל הוא מצטייר בצורה אחרת, זה תלוי לפי הכלים. כמו שאנחנו יודעים, אדם לפעמים הוא קם על רגל שמאל, כל דבר שאומרים לו מצטייר לו ונשמע לו לא טוב, ולמחרת הוא שומע אותו דבר, ואותו אדם אמר לו באותו טון, וזה נשמע לו אחרת. למה? הכלים שלו הם אחרים. בגלל זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הצדיקים, בפרט את רבנו וכל תלמידיו, כי הם מציירים את זה בצורה אחרת. גם הפירושים של הפסוקים לפעמים, אתם רואים ממש פירושים אחרים לגמרי, מה שהעולם אומרים. לא שהעולם אומרים טועים, אבל הציור של רבנו זה ציור יותר מנחם, יותר טוב, יותר נעים, יותר קל לקבל את זה, יותר אמיתי מצידנו. אז אתם בחרתם לכם בבחירה טובה ואמיתית וטובה להיות מחוברים לרבי נחמן מברסלב ולרדיו ברסלב כל הנחל, שנאחל לכולכם המשך הזנה עריבה ולישועה גדולה, ולדעת השם ואח שיהיה איך אומרים, הזנה עריבה טובה ולתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון. נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, וכל הישועות. אוהבים אתכם פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

הרקע של המוזיקה הנפלאה הזאת, על הרקע של המוזיקה הנפלאה הזאת, אתם יכולים להיות גם כמפיצים נאמנים. לא כל אחד יכול לדבר, לא כל אחד יכול לכתוב ספרים, אבל נגיד לחבר'ה ששמע יש רדיו ברסלב כל הנחל. ספר לו על האפליקציה, ספר לו על הטלפונים, מי שאין לו אפשרות לשמוע דרך האפליקציה, יש מספרי טלפונים שאפשר לשמוע דרכם את השידורים. ספרו לחברים שלכם, מי יודע, אולי הצלת איזה נפש מסכנה מאיזה שיוורון טוטל. כבר שמענו סיפורים כאלה, אנשים שהיו ממש לפני התאבדות ופתאום נפלו על רדיו ברסלב וממש השתנו להם החיים, כפשוט רודפים עדפים. דיבור אחד אמיתי יכול לשנות לבן אדם את החיים מקצה לקצה. תעשו חסד עם החברים שלהם, תעשו חסד עם הקרובים שלכם, ספרו להם על רדיו ברסלב כל הנחל, שיהיה לכם זכות לגם הפצה וגם חסד גדול וגדול ונפלא. זהו, נמשיך הלאה, יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש, נאחל לכולם המשך, האזנה הרבה.

שלום לכל מאזיני כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

אנחנו רואים פרשת ויצא, יעקב נשא את רגליו, הגיע ארצה בני קדם, והוא רואה באר בשדה, שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, והעמק גדולה על פי הבאר. ונשאו שם כל העדרים וגאלו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן, ויעקב מדבר איתם, ופתאום הוא רואה את רחל אמנו מגיעה, ואז ויגש יעקב ויעגל את האבן מעל פי הבאר, ואז הוא השקע את הצאן. רואים מפה את הכוח של הצדיק, שיעקב אבינו, צדיק האמת, שהוא זה שמסיר את האבן מעל פי הבאר, הוא גולל את האבן מעל פי הבאר. כל הצדיקים ניסו לשקול את הצאן מן הבאר, באופן כזה, באופן כזה, שכאילו אומרים תלמד הלכה, שכאילו אומרים תלמד מוסר, כל הכל טוב, הכל הכל קודש. כלומר, רבנו הקדוש, ועלית על כולנה, ובחינת ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את הצאן. משרבנו אומר, אמר שהרבה צדיקים ניסו להביא תיקון ליסוד, אבל אותו הקדוש ברוך הוא זיקה לגלות את התיקון הכללי שהוא מתקן את הכל. אותו דבר רבנו בכל דבריו, בכל ענייניו, מרים את הפקק, מרים את האבן שכולם יוכלו לשתות מהבאר. מה רבנו הקדוש? גאינו תורה נפלאה ואמר, התורה שלי כולה הקדמות, כולה הקדמות שאיתה נוכל לשתות ממאה בהם בשמחה, כמו שרבנו אמר פעם, שעם הגילויים של התורה שלו כל ילד יוכל להבין את הארי הקדוש לבני העולמות, שנוכל ללמוד תורה בשמחה, לקיים את המצוות בשמחה. בא רבנו והרים את הפקק שכולנו נוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אפילו אדם שהוא הכי מרוחק, אפילו אדם שעבר 800 פעם, כל התורה כולה יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. אמרנו הקדוש בא ומגלה לנו שהעולם הזה, הגשר צר מאוד הזה, הוא סולם, פעמים יש מלאכים עולים, פעמים יש מלאכים יורדים, פעמים אדם יש לו רצונות, חשק לעלות, פעמים לא, פעמים כל כולו בוער באהבת השם, והוא מקבל עצמו שיעשה ככה וככה וככה למען השם, ופתאום מלאכים יורדים, הוא נופל, יורד למטה, בלי חשק לעשות כלום בעבודת השם. בא רבנו מגלה לנו שבסולם הזה, בגשר צר מאוד הזה, והנה השם ניצב עליו, השם ניצב על הסולם הזה, השם ניצב על הגשר צר מאוד הזה. כל הירידות, כל העליות, הכל שיש לנו, הכל ממנו יתברך. מה רבנו אומר לנו? תתחזקו, תתחזקו, כי ראשו מגיע השמיימה. אם נחזיק מעמד, בסוף נגיע תוך שערי הקדושה. זה הכוח של רבנו הקדוש, איך יורד למקומות הכי למטה, למלאכים היהודים, למקומות הכי נמוכים, מגלה גם שם את הקדוש ברוך הוא, גם שם אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא. כי השם ניצב עליו, השם ניצב עם כל אחד ואחד. השם ניצב בכל אחד ואחד. אנחנו צריכים לדעת שהעיסוק והדיבור מהתורה של רבנו מכניס שמחה בלומדים, מכניס שמחה בשומעים. העיקר רק לדבר מרבנו הקדוש. רבנו אמר פעם לרבי נתן, אתה תדבר, והדיבור כבר יעשה את פעולתו. אם לא מיד, בסוף כל סוף בוודאי הדיבור הזה ישפיע. צריכים לדעת שרבנו אמר שהדברים שהוא ציווה לעשות, דווקא בגלל שהוא ציווה לעשות אותם, יהיה קשה לקיים אותם. כי הסמך מן כבר עוד לפני שנשמעת רבנו ירדה לעולם, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא, שאם הנשמה הזאת תרד לעולם, אין לו כבר מה לעשות פה. בכל זאת נשמעת רבנו ירדה לעולם, והסמך מן בכל כוחו מנסה להעלים את הערוץ של הצדיק, אם זה בחוכמות, אם זה בצחוק, העיקר שלא ישתו מהבאר הזאת. מסופר שפעם רבי נחמן טולצ'ינר, זכותו תגן עלינו, תלמידו של רבי נתן, הוא בא ומצא אותו בוכה מאוד, הוא בא רואה את רבי נתן בוכה ובוכה, למד רבי נחמן טולצ'ינר משתומם, מה זה, על מה זה הבחיות האלו? מוענת לא יכל להרגיע את עצמו, להמשיך לבכות ולבכות, והוא בוכה, רבי נחמן טולצ'ינר עומד שם, התפלא, מה זה הבחיות האלו רבי נתן? בסוף רבי נתן פלט מפיו את המילים האלו, לך תתאר לעצמך איזה כוחות מסור לסמך מהם שיעלים את רבנו, שיעלים את האור הזה, צריכים ללכת מסמך מהם ברמאות, כדי כך שרבנו הסכים שאמרו דברים שלא בשמו, אף פי שמעלה גדולה לומר דבר בשם אומרו, רבנו הסכים, תגידו לא בשמי, העיקר שהדברים יתקבלו בלב השומעים, העיקר שעוד נשמע תזכה לאור הזה. אז כל איפה שאפשר לדבר מרבנו, אפילו 5 דקות, צריכים לעשות את זה, לדעת שזה מעלה עליונה מאוד. הנה, תודה לקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, באפליקציה רדיו ברסלב, כל הנחל, רדיו שמדברים שם רק מרבנו הקדוש, רק מגילוי לקות. מאיפה זה נמצא? בתוך המכשירי תקשורת למיניהם, בתוך המכשירים החכמים, איפה
שהסדרה אחר יושבת שם בגדול, כל היום מסיתים את האנשים, מהפך האמונה, מבינים לאנשים את הראש, מליטים אותם בכל מיני שטויות, תוך שמה, בפנים, יושב הרדיו, הולך עם לבן הרמי ברמאות, בפנים, מכניס את האור של הצדיק, שדווקא האור הזה ישקה את כל ההדרים, יביא את הגאולה השלמה לעולם. אחרי כל מי שיכול להפיץ את הרדיו הקדוש הזה כמה שיותר, אין למעלה מזה. כל מי שיכול לדבר אפילו מעט מרבנו, אין למעלה מזה. להפיץ ספרים של רבנו. ומעל הכל, להרבות בתפילה עבור כל מתלמידי רבנו, עבור כל עם ישראל, ובפרט עבור כל תלמידי רבנו, כל מי שעוסקים בהפצת אור רבנו באמת, כל מי שעוסקים ברדיו, יש ברוך הוא ירפא אותם, יתמיד את בריאותם, תן להם אריכות ימים, שיצליחו מעשה ידיהם. כמובן, לעבוד תפילה ושכל עם ישראל שיזכו להתקרב, נזכה להתקרב אל האור הגדול הזה, אור האמונה הקדושה, ונזכה לגאולה השלמה, חסד וברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

טובה הארץ מאוד מאוד. חכמינו הקדושים אומרים, שמדד הקדוש ברוך הוא כל הארצות, ולא מצא הארץ שראויה לנתן לישראל, אלא ארץ ישראל. וזה אחד מהמתנות טובות, שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה, ארץ ישראל, בעולם הבא. חכמים כל כך מפליגים בשבח אל ארץ ישראל, שאומרים, חז"ל, אין ארץ ישראל חסרה כלום, לא תחסר כל בה, ארץ בת חלב ודבש, בירושלמי מסופר, רבי יהודה שמע לבנו בסכנין, שיעלה לחבית, ויביא לו גרגרות מהחבית, והוא הלך והושיט בה את ידו במצאה של דבש, כל כך היה שפע ברכה בארץ ישראל. בגשמיות, וגם ברוחניות, חז"ל אומרים, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שארץ ישראל זה ארץ של השגחה, יש בה השגחה מיוחדת. ועדה בארץ ישראל ומנוחה לעולם הבא. חז"ל אומרים שלעולם ידור אדם בארץ ישראל ועל ידור בחוץ לארץ, שכל אדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מי שחי בארץ ישראל שרוי בלא אבון, ומהלך בדלת עמותיה מובטח לו שבין העולם הבא. כל כך חז"ל מפליגים בשבח ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר, חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שמחוץ לארץ. וכך הקדוש ברוך הוא מחבב את תושבי ארץ ישראל. ונאמר על ארץ ישראל שהאווירה מחכים ומקודשת מכל הארצות. ואין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חוכמה כחוכמת ישראל. וחז"ל אומרים שדוד אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואילו יש להתרגלין מחוץ לארץ ואין לי אלא אסף בארץ ישראל. בחרתי להסתובב בארץ ישראל, אפילו לא היה לי לאכול בארץ ישראל, אלא סיפוף של חורבין, בחרתי להסתובב בארץ ישראל. כדי כך, הוא ככה לא תשוקה לארץ ישראל דוד המלך, וחז"ל אומרים, מוטב ללון במדבריות של ארץ ישראל, ולא ללון בפלטריות של חול. כל כך מעלה יש בזה שאנחנו יושבים בארץ ישראל. חז"ל מספרים, מעשה ברבי יהודה בן ביתרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנינה בן אחי רבי יהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים לחוץ לארץ, והגיעו למקום שנקרא פלטום, וזכרו את ארץ ישראל, ואז עקפו עיניהם וזרגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, ואז חזרו ובאו למקומם ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, כן אשרי מי שזוכר לגור בארץ ישראל. רבנו אמר פעם, כותב מורן תורה חף, שמי שרוצה להיות איש ישראלי, היינו שילך מדרגה לדרגה אי אפשר אלא ידי ארץ ישראל, בארץ ישראל היא כלליות הקדושה שבכל הקדושות. רבי נתן כותב, שאחרי שהוא שמע את זה מרבנו, שואל את רבנו, מה כוונתכם בזה שאמרתם שהעיקר הוא ארץ ישראל? מגער בי, אומר רבי נתן, וענה ואמר, כוונתי כפשוטו ארץ ישראל הזאת עם אלו הבתים, אלו החצרות. היינו שכל כוונתו כפשוטו שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמית הזאת. ואומר רבן מתורה קופנון אי, שצריך כל אדם לבקש מה שנתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. כל כך המעלה שארץ ישראל כל כך קדושה, אדם יכול לזכות בארץ ישראל. אז ברוך השם שאנחנו זוכים, חסד חינם לגור פה בארץ הקודש. אנחנו לא יודעים ולא מבינים כמה סבינו וסבתותינו השתוקקו להגיע לארץ ישראל, אנחנו לא מעריכים את זה. הם באו לארצה, מסרו את נפשם, חיו בדוחק, בלי אוכל, בלי... לא היה להם כלום פה, העיקר לזכות להיות בארץ ישראל. וצריכים להתפלל, כל עם ישראל שיזכו לעלות לארץ ישראל. רבי נתן אומר, שאף על פי שאנחנו מתחננים כל כך, הרבה שנים לשוב לארץ ישראל, ואנחנו רחוקים משם, צריכים לדעת שום תפילה וצעקה נאבדת, שבכל צעקה ותפילה כובשים איזה חלק ונקודה מארץ ישראל, עד שיתקבצו כל הנקודות שכבשנו בתפילותינו, ואז נשוב לארצנו בקרוב. כל תפילה שדורקים למען עם ישראל, בסוף זה מצטרף ובזה כובשים את ארץ ישראל. רבינו בספר המידות מתאר איזה מתנות זוכים בזה שאנחנו גרים בארץ ישראל. אומר רבינו שעל ידי ישיבת ארץ ישראל משיגים להשגחת השם יתברך על העולם. מתנה כל כך שאדם זוכה לראות את ההשגחה של השם. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם. ועל ידי ההשתוקקות שאדם משתוקק לארץ ישראל נשפע פרנסה גדולה. ועל ידי ממון שהוא נותן לעני ארץ ישראל הוא זוכה שממונו להתקיים בידו. לכן אנחנו כבר צריכים לשמוח, אנחנו זוכים פה לגור בארץ ישראל, ואף על פי שיושבי ארץ ישראל סובלים מסורים, התחלנו שלנו לדבר שרה, לא להוציא דיבה על הארץ, כי רבנו אומר שהיושבים בארץ ישראל, כיוון שזה ארץ ההשגחה,
והארץ לא יכולה להכיל אבון. לכן הקדוש ברוך הוא מנקה את האדם מיד מאבונותיו, לכן נשארת ישראל סובלים הרבה איסורים. לכן אנחנו צריכים לדעת שאף הפי שאנחנו נתונים תחת שלטון הערב רב, הקשה מכולם, הגלות הכי קשה, צריכים להאמין שזה הדרך לגאולה, לסמוך בארץ ישראל, לסמוך שאנחנו זוכים לגור בארץ ישראל, נדבר רק טוב על ארץ ישראל. חב שם לא הוציא שום מילה על הארץ הקדושה הזאת. היו הצדיקים האמיתיים, הקדושים, תמיד מדברים טוב במשבח ארץ ישראל. מסופר הרבי שמואל מסלונים, שהיה הרבי השני של חסידות סלונים, שהייתה לו קופסת טבק של רבי אברהם מקליסק. רבי אברהם מקליסק הוא היה מאבות היישוב היהודי שהתחדש בגליל, ורבנו אמר עליו שהוא ראה הרבה צדיקים, אבל אצל הצדיק הזה היה לו שלמות. אז היה לו קופסת טבק, רבי שמואל מסלונים, שהייתה בעבר של רבי אברהם מקליסק, ומכיוון שהייתה לו חיבה יתרה לחפצים של הצדיק הזה, כל הזמן הקופסה הייתה תחת ידיו, לא עזבה מימיו, איפה שהיה הולך קופסת טבק הייתה איתו. ופעם אחת נעלמה קופסת הטבק, ולמרות החיפושים הרבים שנערכו, לא מצאו את הקופסה, והרבי מאוד מאוד הצטער על זה, ולא ידעו איפה היא. לימים, אחד מתלמידיו, שקראו לו רבי זליג לידר, נסע לארץ ישראל לבקר משפחתו. לתדמתו הוא רואה את קופסת הטבק של רבו מונחת אצל אחד ממכריו. אחר ברור התברר שאותו אדם לא עמד בניסיון, חמד את הקופסה לעצמו ולקח אותה איתו. אז ביקש ממנו רבי זליג את הקופסה, ואותו יהודי שמח מאוד שהנה יכול להשיב את הקופסה לבעליה, לשמח את הרבי, לתקן את מה שהוא עשה. לקח את הקופסה רבי זליג ונסע בחזרה לרבי שלו, רבי שמואל מסלונים, וניגש לרבי ובשמחה מגיש לו את הקופסה, ומספר לרבי שהוא מצא אותה אצל אחד ממכריו בארץ ישראל, שאותו יהודי לא יכל להתגבר ולקח אותה לעצמו. כששמע את זה רבי מסלונים, אמר לרבי זליג, אני לא רוצה את הקופסה הזאת, אתה יכול להשאיר אותה אצלך, יכול להביא אותה לאותו יהודי בחזרה. וכך הוא הסביר את דבריו, הרי בכל פעם שהקופסה תיראה, הוא נזכר מעשיו של יהודי מארץ ישראל שנכשל בגניבתה, ואני רוצה שתצא חלילה דיבה רעה על יהודי מארץ הקודש.

מסופר רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה הראשון של העדה החרדית בירושלים, כשהיה נער, היה לומד שעות ארוכות בישיבה, ועבר רעב ומחסור, והתגבר על הכל. רק דבר אחד התריד אותו מאוד, ניקיון הלבוש. כמו שידוע כמה שרבנו הקפיד מאוד מאוד על ניקיון הלבוש, ולהיזהר שהבגדים לא יגרועים. באותם הימים, כיבוס הבגדים נעשה על ידי כובסת בתשלום מועט. ורבי יוסף חיים זוננפלד, אפילו המועט הזה לא היה לו. מאחד הימים, יצא רבי יוסף חיים אל השוק, והתחזק בינו לבין עצמו בביטחון ובורא עולם, שייתן לו את מה שנחוץ לו כדי לקבס את בגדיו. תוך שהוא פוסע בשוק, הוא מתחזק באמונה, צד את עינו מטבע, מטבע קטן אמנם, אך די בו היה כדי לשלם לו כובסת שתכבס את בגדיו. רבי יוסף חיים התמלא שמחה והודה לקדוש ברוך הוא על ישועתו. לאחר זמן מה, כששוב נזקקו בגדיו לחיבוס, ובידיו לא היה את הסכום הנחוץ לשם כך, הוא התחזק שוב בביטחון ובורא עולם, שישלח לו די צורכו. יצא אל השוק, ושוב מטבע חיכה לו שם בתוך האפר. מאז הייתה ההתרחשות המופלאה הזו כה רגילה אצלו, עד שבאחד הפעמים, בעת שהוא צריך לכסף, הסתובב ברחוב וחיפש, כאדם מחפש את עבודתו. כל כך היה ברור לו, האמונה הקדוש ברוך הוא, והוא האמין שמאחר שהוא זקוק ביותר לכסף, הקדוש ברוך הוא ישלח עבורו את הכסף. וכך היה, הקדוש ברוך הוא היה מפרנסו בזכות האמונה הקדושה שלו. זכותו תגן עלינו.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתכו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. מי שבדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

0: תודה רבה. היה לי חלום.
1: ברוך הוא אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. חסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה הזאת שזכינו אליה, התורה של רבנו הקדוש. התקשרות לרבנו שנזכה לשמוח בתורה שלו ולחדש בתורה שלו. התורה הקדושה אומרת, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. רש"י הקדוש אומר, למה התורה כותבת ויצא? היה צריך להזכיר רק ואלך יעקב חרנה. מה הפירוש המילה ויצא? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. מה זה הצדיק? חכמים הקדושים אומרים, כל העולם לא נברא אלא צוות לזה, כל העולם לא נברא אלא בשביל הצדיק. כמו שראינו, כשאין צדיק בעולם, אין מי שילמד זכות, אין מי שהזכות שלו תגן, חד ושלום נהיה חורבן. ועל איזה צדיק מדובר? צדיק יסוד עולם, שהוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. צדיק הזה שרבנו אמר, שעכשיו שיש את הצדיק הזה, אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא בלעדיו. כמו שרבנו אמר, שגם הצדיקים צריכים לחזור בתשובה, גם הם צריכים ללמוד איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. הצדיק יסוד עולם הזה, שהוא מקרב את כולם לקדוש ברוך הוא, זה הצדיק שהעולם עומד עליו. הטבע של העולם, הטבע שלנו, שאנחנו לא מעריכים את הטוב שהשם נותן לנו, רק כשחל ושלום נלקח מאיתנו, אדם נהיה לו חיסרון, אז הוא מבין כמה הטוב היה לו, ומתחיל להתגעגע אחרי הטוב הזה. כמו שרבנו מספר בסיפור של השבעה קפצנים, שהיה איזו בריחה באיזו מדינה, וכולם ברחו, ובדרך של הבריחה נעבדו שם בנים קטנים, זכר ונקבה, שני ילדים, ולא היה להם מה לאכול, הם צעקו ובכו, ופתאום הגיע אליהם בטלר, אחד חירש, אחד כבד פה, אחד עם גיבנת, ככה, אחד עיוור, שבע בטלרס. הגיע בטלר הראשון, והם התחילו להיות כרוכים אחריו, נתן להם לחם לאכול, אחרי זה הוא עזב אותם והלך, אז הם הבינו הבנים האלו שהשם יתברך, השגיח עליהם, הוא יזמן להם את הבטלר העיוור שנתן להם לאכול, ואז נגמר להם הלחם, התחילו לבכות, עד שבא בטלר אחר שנתן להם לחם לאכול. כל יום היה מגיע להם בטלר אחר, והמשך מספר רבנו שהבן והבת הזו התחתנו, ובשבעת ימי המשתה כל יום היו מתגעגעים. איך משיגים לי כאן את אותו קבצן שבא לבקר אותם באותו יום, ובתור שהיו מתגעגעים, הנה הוא בא, ויאמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם. הוא אמר להם, בתחילה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, עכשיו אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. והבית לרד שהכבד פה אמר להם, ואני כבד פה כלל, רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך, אין בהם שלמות, אני לא מדבר סתם דיבורים, רק דיבורים.

זה יעקב, שאתם בירידה, בנפילת המוחין, אין לכם מצב רוח, אין לכם חשק, הדת שלכם מסתלקה, האור של הצדיק נחשב עמכם. גם כשהצדיק יוצא שלא מאיר לכם, תדעו שיציאת הצדיק עושה רושם. שישה לכם הרושם, הלימודים שהצדיק מלמד אתכם, שתוכלו להקים את עצמכם בתוך הנפילה, לא להתייעס חז ושלום אלא להיות בשמחה. זה מה שאני נותן לכם במתנה לדרשה, שתהיו כמוני. שגם כשאתם בנפילה, שהרושם של הצדיק, הרושם של זיוו, עודו והדרו של הצדיק, יישאר בכם ותוכלו לקום מהנפילה שלכם. משה רבנו התחיל את המעשה הזה, מעשה י"ג, מהשיבה בטלס. רבנו התחיל אותו שמעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. והמלך הזה רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. בוודאי כשהמלך עושה משתה הוא מאוד גדול בפרט, כשהוא מוסד את המלוכה לבנו בחייו, שיש שם שמחה מאוד גדולה, כשהשמחה ככה געתה ועלתה, המלך אמר לבן שלו, אני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מהמלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, ככה אומר המלך לבן שלו, שים לב, כשתרד מהמלוכה, שלא תהיה עצוב, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. וממשיך המלך לומר, גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז אהיה בשמחה יתרה מאוד. למה? כי נאמר אותנו רבנו שמוכרח שיהיה לנו נפילות, מוכרח שיהיה לנו ירידות. ככה זה עובד. נופלים מהמלוכה, שורכים את מלכות השם, שורכים את האמונה. עובר נפילות על כל אחד ואחד וזה מוכרח. מוכרח שאדם, אור הצדיק לפעמים יעלה ממנו. הזיב שלו, האות שלו, האדר של הצדיק יעלה ממנו. אף הפי כן, ציית צדיק עושה רושם, תשתמשו ברושם של הצדיק, ממה שקיבלתם מהצדיק. בשביל מה? בשביל להתגבר ולהיות בשמחה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? המלך אומר, וכשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד, כי לך ראוי המלוכה. זה הקדוש ברוך הוא שמח, שרואה את הבן שלו מתגבר, הנפילה קם למען השם, שמח בקדוש ברוך הוא באיפה שהוא נמצא. אחרי אנחנו צריכים להתבונן, החסד הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את רבנו הקדוש. לפעמים אדם לא שם לב, הוא קורב לרבנו כמה שנים, לומד, לא שם לב שהרכבת נוסעת, שהוא מתקדם. אז איך תבחן את זה? כשהצדיק יוצא מן העיר, פונה זיווה, פונה הדרה, כשאתה אין לך מצב רוח, כשהצדיק יכול לעזב אותך, כשאתה נמצא בירידה, שים לב, אתה מקבל את זה כבר בצורה יותר קלה, מה שאתה מקבל את זה פעם, אתה פחות כועס, אתה מקבל את הדברים יותר באיסי, איך שאומרים, יותר בפרופורציות, הנה יש לך רושם מהצדיק, תורה שרבנו נכנסה בך, השפיעה עליך, על זה, על החסד הזה, אנחנו צריכים להגיד אשרנו, אשרנו. פעם רבנו אמר על מה שאומרים ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו נבדלנו מן הטועים. מה זה הטועים בלשון רבים? נבדלנו מאלו שטועים לגמרי מהקדושה ומאלו שטועים וחולקים על הצדיק האמת. זה עיקר השמחה שלנו. אנחנו ברוך השם זוכים לדבר מרבנו הקדוש, אין שמחה גדולה מזה. כל הזמן מסתכל עם כתבים של רבי נתן עלים לתרופה, הוא רואה איך בנת הכל פעם חיי את עצמו, מחיי את הבן שלו, בזה שאשרנו שאנחנו לא מחולקים על רבנו, אנחנו מקורבים לרבנו. ואמר רבנו, הצע לזה שאדם לפעמים עובר עליו, הוא בירידה. רבנו אמר שטוב שאדם אין לו ניגון, שתמיד יוכל לחזק את עצמו בניגון הזה. איזה שיר שאתה יודע שאתה אוהב אותו מאוד, שהוא משמח אותך, איזה ניגון, איזה מאמר מרבנו, איזה משפט של רבנו שאתה יודע שמדבר אליך, שיהיה רגיל אצלך. כידוע, אחרי שנפטר רבנו הקדוש, רבי נתן מברסלב, זכותו תגן עלינו, שהיה קשור לרבנו בכל נימי נפשו, היה לו אהבה עצומה לרבנו, היה בשברון לב גדול מאוד, עד שהוא חשב בדעתו שזהו האור של רבנו חד ושלום, ידעך, האור הזה יגנס חד ושלום. כך היה בדעתו, כזה שברון לב היה לו. אחרי שהוא ראה שההפצה שלו, הדיבורים שלו מתחיל לעשות פירות, שאנשים מתחילים להתקרב, עד הכריס בו שמחה עצומה. כשראה שהגיעו לאומן בראש השנה, קיבוץ, זה החייה אותו, זה שמח אותו. ומסופר על רבי נתן ותלמידו רבי משה ברסלבר, פעם נסו
בערב ראש חודש לציון של רבנו.

באומן. אז ישב רבי נתן בתוך הקרקרה, בתור משה ברסלבר, שליווה אותו, שימש אותו בדרך, והם שחרו עגלה סגורה, שככה יוכלו ללמוד, להתפלל, בלי שישפיע עליהם תלתולי הדרך, פחות הטלטול של הדרכים, והרעש שבחוץ הפריע להם. ככה, מאמצע הלילה, לקראת השמורה השלישית, הם נוסעים בעגלה, והנה, מפציע השחר, רבי נתן מיד התעטף בטלית ותפילין, והתחיל להתפלל שחרית. רבי נתן היה ידוע בתפילה הנעימה שלו והנלבבת, שהייתה נאמרת בשמחה, בנגינה, ואנשים היו באים, שמים את האוזן ליד הדלת שלו לשמוע את התפילה שלו, את השמחה של התפילה, את הניגונים הנפלאים שלו, כי זה היה מעורר, אפילו המתנגדים שלו, היו באים לשמוע את התפילה שלו, מסופר על אחד שהיה מהמתנגדים לרבי נתן, היה בקהילה כזאת, היה שכן של רבי נתן, באו אליו פעם, אמרו לו, למה אתה לא מצטרף למחלוקת על רבי נתן? אז הוא אמר, איך אני יכול לחלוק על יהודי כזה שאני שומע אותו כל לילה בוכה בתיקון חצות? הוא כך היה ערב לו לשמוע את זה, זה היה מעורר אותו. רבי נתן היה רגיל להתפלל בשמחה, בנגינה, אבל הפעם משום מה נשתנה מנהג, רבי נתן יושב בעגלה, מתפלל בקול נמוך, בלב שבור, היה נראה שמשהו מציק לו, יש לו איזה כבדות על הלב. טוב, רבי משה ברסלבר שישב לידו בעגלה, שהיה רגיל לשמוע את התפילות השמחות של רבי נתן, הוא נרעש והתפלא מאוד ומרוב מרירות שהוא שמע בתפילה של הצדיק, ככה שמע תפילה כזאת עם מרירות של רבי נתן, הוא התרגש והתחיל לבכות. וכשרבי נתן הגיע לפסוק, זמרו להשם חסידיו, הוא הפסיק לפתע את התפילה ושקע בדבקות ככה למשך כמה דקות, ואז פתאום התחיל לזמר את הניגון הידוע של אשת חיל, שמה שניגון הידוע ששרו אצל רבנו, כך הוא מנגן אותו בדבקות, בהתלהבות עצומה, ופניו היו בוערות, משלבת אש קודש, ככה הוא לא קרן מהאור של רבנו. ככה השאר תשאיר את הניגון, את המזמור אשת חיל בניגון של ברסלב. ומשה ברסלב שראה את זה, התמלא חיל ורעדה, ככה התרגש, ואחרי שעה קלה שרבי נתן שר את האשת חיל, קם, המשיך לתפילה ומחא כפיים בשמחה וחזר להתפלל בקול כרגלו ובניגונים. בינתיים הגיעה העגלה אל אחד הכפרים, זה היה כבר שעות הבוקר, וכבר רואים את בני הכפרים יוצאים איש איש לעבודתו, זה רואה את הצון שלו, זה לאבד את החלקת אדמה שלו, וכששמעו התושבים הכפרים את כל הזמרה הערב שהיה בוקע מהעגלה, התקרבו לעגלה כדי להיטיב לשמוע, לשמוע יותר טוב את המגינה הנפלאה הזאת. אבל רבי נתן לא הבחין בהם, כי היה שקוע בדביקות, המשיך בתפילה שלו. וככה העגלה המשיכה את דרכה, והכפריים רצים אחריה כדי להתענג מהמגינה, ככה עם מדרי הצון אחריהם. ורבי משה ברסלב היה מספר את זה עוד שנים רבות, את המחזה המרעיב הזה, איך רואי צון היו סביב העגלה עם הצון, באים להקשיב לניגון של רבי נתן שהיה מזמת את התפילה, שהגיעו לכפר אחר בהמשך הדרך, החליט העגלון לעצור עד האכסניה, כדי לנוח, להכיל את הסוסים, ורבי נתן כבר הגיע לתפילת 18. משה ברסלב החזיק לו ביד, עזר לו לרדת מהעגלה, ככה שיעמוד להתפלל תפילת העמידה ליד הקיר של הפונדק. כשסיים רבי נתן את התפילה, מוריד התפילין, פנה רבי משה ברסלב ורבי נתן, אמר לו, רבנו, מה קרה פה? התפללת בהתחלה בכזה שברון לב, ובית הגעת לפסוק, אמרו לו, השם חסידה, ועברת לאשת חיל. אז אמר לו רבי נתן שפתאום בדרך, ככה אחרי שהתחלתי להתפלל, שמתי לב וחשבתי לאן אני נוסע, אני נוסע לציון של רבנו הקדוש, מאז נזכרתי כאשר הייתי נוסע לרבנו כשהיה חי, הייתי מגיע לרבנו, רבנו אומר לי, נו רבי נתן תגיד חדשות, יש לך חדשות לספר לי, רבנו היה כל פעם שומע חדשות מהאנשים, רבנו היה לו זה עניינים גבוהים בזה, כשרבי נתן היה מגיע, רבנו היה אומר לו, נו רבי נתן, יש לך חדשות לספר? אומר רבי נתן, ועכשיו אני נוסע ואין בפי שום חדשות, כי במה התקדמתי בעבודת השם, וכך נשבר ליבי מאוד, אך נזכרתי שפעם אמר לי רבנו, שכשאין במה להתחזק, מתחזקים בניגון, ועזלה בזיכרוני הניגון הראשון ששמעתי מפיו כשהתקרבתי אליו, זה היה הניגון הראשון שרבנו ניגן אשת חיל, ואז שרבנו ניגן את הניגון הזה, והגיע לפסוק, לתקף חלשים, לחזק את החלשים. רבנו הסתכל בעיניו התאורות על רבי נתן, ככה לתוך העיניים שרבי נתן רגיש,
שרבנו רומז לו, עוד יעבור ויעבור ויעבור עליך, תתחזק, ניתק כפה חלשין, נתחזק את החלשין. רבי נתן אומר שנזכרתי בניגון הזה שרבנו, הניגון הראשון ששמעתי מרבנו של אשת חיל, ובזה עכשיו החייתי את עצמי, ועוצמתי לב, שני אני אוחז הפסוק, זמרו להשם חסידיו, ואיזה חסיד אני? אני חסיד של רבנו, ואני נוסע אליו. ועל ידי זה התחזק להתפלל מתוך התעוררות מחודשת, בשמחה עצומה. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח, אנחנו בחסידי רבנו, זמרו להשם חסידיו, ולזמן אותו את הקדוש ברוך הוא על החסד הזה, ללכת בדרך שרבי נתן הלך, קיים את דברי רבנו בפשיטות, להגיד את עצמנו עם איזה ניגון משמח, או איזה מאמר אפילו קטן מרבנו, שאנחנו יודעים שזה יגביע את דעתנו. רבנו אומר שאדם צריך כל הזמן להוציא את עצמו מקדנות המוחין, לגלות המוחין, ובכל מיני דרכים שרבנו נתן, שמח את עצמו במילה דבדיחותה, מילה דשטותה, בניגון, בריקוד, כי באמת, אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו, יש לנו הרבה הרבה הרבה במה לשמוח, וגדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.

לענף, כמעט בן 50 והוא ישן לבד, וגם הוא חושב בשביל מה הוא חי. והסם הזה כבר לא כזה, איי איי איי, והראש כואב, אבל אין ברירה, נראה שכבר אין דרך חזרה.

אבא תרחם על סתיו שחושבת שחבר שלה מאוהב, רחם על רוני, רחם על צליל שאין להם חיים כי כבר עברו את הגיל, לרחם על אוסי, על אמיר שחושבים שאושר זה להיות מפורסמים, לרחם על בן שהבין שבעולם הזה אין חברים, תרחם על חן שאומר שהמזל שלו תמיד בורח, תרחם על אבי כי הוא עשיר ושואל את עצמו למה הוא עוד לא שמח, תרחם על גיא הוא סובל הרבה, הוא עובד כמו חמור בשביל הבמב, בשביל לסגור משכנתה להכיל את הכלב, בשביל הבן שלו שכל היום בא

הוא לא יספור אותו, אבאלה, לאן כל זה הולך? תן להם לדעת שאין בעולם הזה מה שהוא נעים יותר חוץ מה...

שלום לכל המאזינים העיקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם, שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת, אומר רבנו, כל הדינים מתמתקים ומתבטלים, כי בעצם הדינים תלויים בקטנות הדעת. אז באמת שיהיה לנו יום טוב, גם לי, שיהיה לי יום טוב, לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה. בקיצור, יום טוב.

לכל בית ישראל, בכל אתר ואתר, לכל הצדיקים הקדושים שלנו. אתם גיבורי החיל המקורבים לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, השואבים מים חיים של התחזקות ותקווה. מי יודע אם לעת הזאת הגענו למלכות, רבנו נתן לנו את הכלים לחזק, לעודד, לשמח את נפשות ישראל. אנחנו השליחים הגדולים ההולכים בראש המחנה, עמוד האש, להביא את דבר השם לעמו ישראל, להודיע להם את גדולתם ומעלתם, את אהבת השם יתברך לכל אחד ואחת, להפיץ את דברי רבנו הקדוש ההולך לפנינו. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, אשריכם ישראל.

מתנגן לו שיר עצוב געגועים, ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך, יפה מאוד. אז נעבור לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

0: היום נקרא קצת בצוותא מתורה ל"ז. אולי נזכיר גם כמה דברים מתורה ל"ו. אז אני אומר כמה רעיונות שרבי נחמן אומר בתורה ל"ו. הנקודה הכי חשובה שאור השם יורד כל הזמן. האור השם זה אור פשוט, והוא מצטייר בעולם הזה לפי הכלים שאנחנו מכינים. רבנו מביא את הפסוק שבא ממגילת איכה, כי מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. האור של השם זה אור פשוט, ואם יש לנו כלים מוכנים, אז האור הזה מצטייר לטובה. ואם אין לנו כלים טובים, אז האור הזה מצטייר חלילה להפך הטוב. זאת אומרת, רבנו מחדד פה בתורה הזאת שאין לנו מה להתלונן על הקדוש ברוך הוא על מה שקורה לנו, אלא העבודה היא להכין לנו כלים טובים. אנחנו צריכים ללמוד איך ללמוד להכין את הכלים הטובים הללו. מצד אחד יש פה משהו מעודד, שהאחריות היא עליי. אני קורא לכם את התורה למדבר פסקה ו'. וזהו כלל גדול, כי מפי עליון לא תצא כי עם אור פשוט. אך לפי בחינת כלי המקבל את האור, כך נצטייר האור בתוכו. זאת אומרת, אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לבנות כלים ברוחניים לקלוט את השפע. אם יש לנו כלים טובים, יהיה לנו שפע רב ועצום. כי הידיעה הזאת היא רבת משמעות, שהשפע יורד אליי כל הזמן ללא הגבלה. מי מגביל אותו? אני, על ידי הכלים שלי. מעודד? מצד שני, אנחנו מבינים גם שהעבודה שלנו היא לבנות כלים ולא למשוך אור, כי האור מגיע. מה שמונע ממנו להיות איתנו כראוי, זה שאין לנו כלים טובים, כי הרבה פעמים אנשים מנסים כל מיני טכניקות איך למשוך אור בכוח. אז אם ככה, מה זה למשוך אור בכוח? זה למשוך אור בלי כלים. ואז הוא לא יכול להועיל לנו לאורך זמן. המשפט, כרגע אנחנו לא אומרים איך, כי אנחנו, השיחה הזו היא נועדה לייצר מוטיבציה. יש פעמים שמיד עוברים ליישום המעשי, ויש פעמים שזה לדבר על הרעיון. בתורה הזאת רבי נחמן שלוש פעמים מזכיר את הביטוי כלל גדול, כלל גדול או כלל. ואני מזכיר עוד ביטוי, ואני חוזר שוב על למד וב פסקה וב, וזהו כלל גדול, כי מפי עליון לא תצא כי אם מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, ככה זה המקור במגילת איכה, ורבנו אומר כי אם אור פשוט. אך לפי בחינת כלי המקבל את האור, כך מצטייר האור בתוכו. אם הכלי הוא בשלמות, אזי הוא מקבל בחינת מאורות. ואם חס ושלום הכלי אינו בשלמות, אזי הוא מקבל בחינת מאורות חסר וב. איזה מילה יוצאת לנו בלשון הקודש שכותבים מאורות בלי וב?
1: מהרה.
0: מה זה מהרה באלף?
1: כללה.
0: אז תראו דבר מדהים. אותה איכות ראשונית פוטנציאלית, עם כלי מתאים, זה ברכה. אותו אור, אותו עניין. אם יש לי כלים זה אור, ואם אין לי כלים, זה חלילה הפך האור. עכשיו, אחד הדברים שהכי בונים כלים זה צמצומים. עכשיו, הצמצומים זה עדיין מילה ארטילאית. כל מקום שבו אני מייצר איפוק, כל מקום שבו אני מייצר הימנעות, מביס מיותר, מאמירה מיותרת, כל מקום שאני בו מתגבר על הבעלי, באותו רגע נוצר כלי. נוצר זה בעצם צמצום, אבל הצמצום הזה בשביל לקבל את האור העליון. אז יש פה, כפי שאמרתי מקודם, יש פה בשורה. עכשיו, חלק מהכלים שלנו זה גם לתת אמון בכוחות הנפש שיש לנו. מספר רבי אלימלך בידרמן, שהוא היה במסיבת הודיה, שאיזה בחור עשה, על כך שהוא היה במחלה קשה, והוא החליא. הוא סיפר במסיבת הודיה, שהוא היה במצב קשה, הוא שמע את הרופא, אומר, הייתה התייעצות רופאים סביב מיטתו, והרופא אמר, למרות שהמחלה של הבחור הזה קשה, הוא יצא מזה, כי יש לו כוחות נפש חזקים ורצון אז לחיות. הוא אמר שהדיבור הזה, שהוא שמע, הוא צוטט את הרופאים, הם לא ידעו שהוא ער, כל כך חיזק אותו, שבאמת נתן לו כוחות בלתי רגילים להתמודדות. ואז, הוא הזמין גם את הרופא למסיבת הודיה, כי הוא היה הטריגר המרכזי לכך שהוא מצא בתוכו את כוחות הנפש לעשות את העבודה הזאת. ואז הרופא אמר, אני רוצה לספר לכם שעמדתי באותה ישיבת רופאים, בכלל לא התכוונתי אליו, כי הוא באמת היה במצב שגם אני לא ראיתי סיכוי עבורו. ודיברתי על האורח על אחר ששכב שם בחדר ולא אליו. כי הוא מבחינתי היה כבר אינו בר שיקום עם כוח רצון, בלי כוח רצון. ולכן, האמונה הזאת היא בעצם גם כלי. אם פעם חשבנו שאמונה זה רק אור, אמונה זה בונה כלי. כי בן אדם שהוא מאמין, הוא בעצם, הוא יוצר איזשהו מרחב בטוח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בנו הקדוש בתורה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, האם יש מישהי שזוכרת את הנוסח המלא של התורה הזו בעל פה? אז ככה בנו הקדוש אומר, שמעת את זה? ברא לי, יפה מאוד. שמח שהייתי רב השעה הזאת. ובנו הקדוש אומר, מלכותי מורן, חלק ב' תורה קוף י"ב. לעניין התחזקות. לבליפול האדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. בדרך כלל אנחנו מצטטים את הביטוי החותם, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. חשוב לא פחות גם הפתיחה לעניין התחזקות לבליפול האדם בדעתו. אומר רבנו הקדוש, ההפסד הכי גדול שקורה ברוחניות זה נפילת הדעת. נפילת הדעת זה המקום שבו בן אדם מגיע למסקנה, הוא לוקח את נתוני חייו ומסיק מסקנה שהוא לא אמור להסיק. זאת אומרת, הנתונים הם אובייקטיביים, המסקנה היא לפי כלים שלו. והרבה פעמים בן אדם לוקח, מכניס את סך הנתונים של מה שהוא עבר בחייו, ומגיע למסקנה שהמשמעות שלו זה נפילת הדעת. מה זה נפילת הדעת? עיבוד הקשר עם הדברים שביכולתי לעשות. עיבוד הקשר עם הדברים שביכולתי לפעול. עיבוד הקשר עם הדברים שביכולתי עדיין לתקן. עכשיו, גם עיקר הביזנס של כוחות האופל בעולם, זה לא מהשגיאות שלנו, אלא מנפילת דעתנו. אז לעניין התחזקות, לבליפול האדם בדעתו, ענה ואמר. מחמת ליבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשה. עכשיו ענה ואמר, אפשר לבאר את זה, ענה לעצמו ואמר לאחרים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אחד הביורים לזה, ייתכן אגב שכל מה שעברנו זה בכלל לא קלקול, אבל אם אתה כבר מאמין שזה קלקול, אז תאמין שיכולים לא לתקן. זאת אומרת שגם לקרוא למה שעברנו קלקול, יכול להיות שזה רק המחשבות שלנו. אבל בעיקר, תאמין שיכולים לתקן, אז חילקנו את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון תאמין, שלב שני יכולים, שלב שלישי לתקן. שלב תאמין, תאמין זה בעצם להיות שם באמונה הזו, כי כשבן אדם מאמין הוא יוצא מהלבדיות שלו. דבר נראה בלתי אפשרי לתיקון כשאני מנסה לעשות את זה לבד. על בן אדם שמאמין, כל מלאכי מרום, כל מלאכי שמיה באים לעזרתו. תאמין. ואז אתה מגיע לשלב השני שיכולים. יכולים זה אומר שנבראים מלאכים שבאים לסייע לנו. נבראים מלאכים שנמצאים יחד איתי במשימה ואני לא לבד. הדבר השלישי זה באמת לתקן. זה לראות איזה פעולות אני יכול לעשות באופן מעשי שיובילו אותנו אל התיקון. תאמין, שלב ראשון, ולשעוד בו, לא למהר לצאת ממנו. שלב שני שיכולים, שלב שלישי זה לתקן, לעשות בכל. עכשיו אפשר לראות את זה ככה כתמונה של משהו. לעניין התחזקות, אבל ליפול האדם בדעתו. כמה אנשים נופלים בדעת. כתוב על קין וגם על אהרון הכהן. יש את הביטוי הזה חלשה דעתם. חלשה דעתם זה בעצם ניסיון שנותנים לבן אדם שהוא תחלש דעתו. אבל הרעיון הוא לא להאמין לאותה חולשת הדעת. להאמין למה? להאמין לאותו רופא שמדבר עם חבריו שם בחדר ואומר להם, הבחור הזה, הוא ישרוד את זה. יש לו כוחות נפש, כוחות חיים. זה נחמד, נכון? שלהזמין את הרופא למסיבת הודיה ולספר לו את כל הסיפור, ואז הוא אומר, בכלל לא התכוונתי אליך, התכוונתי למישהו אחר שהיה שם ב... מה זה? אגב, גם כשבן אדם נופל בדעתו, את זה אי אפשר למנוע. אבל אנחנו כן יכולים לדעת כמה זמן אנחנו נשאר שם. אחד הדברים שבן אדם יכול לפעול, חלק מעניין של יציאה מנפילת הדעת, זה להיות בנתינה. אני רוצה להסביר את העניין הזה. הרבה פעמים שערי שמיים סגורים אצל בן אדם ביחס לקיום הרגיל שלו. אבל אם הוא עוסק בנתינה, אז כבר בודקים אותו בקריטריונים של מישהו שהוא שליח המלך. גם רבנו הקדוש והנורא, אור האורות, צח הצחצחות, מה ההמשך? בן הנחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו יגן עלינו. אמרנו את כל הסטר שאני אבדוק חזרה. רבינו הקדוש, אור האורות, צח הצחצחות, הנחל נובע מתוך חוכמה, שמחה ואמונה. איזה יופי. בן נחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אז רבינו אומר, אני לא זוכר מה רציתי להגיד, רבן אומר לדע. אז בסיפורי מעשיות, במעשה משיבה קבצנים, ביום השלישי, אז זה אומר שהגיבור של הסיפור, הקבטפה אומר, אני אוסף חסדים של אמת, ומביא אותם אל איש חסד האמת, שמהם מתהווה הזמן, מחסדים של אמת, מהם מתהווה הזמן. אני רוצה להסביר משהו. שבן אדם מת, מה זה אומר מבחינה שמינית? שנגמר לו הזמן. היה לו זמן, ובזמן הזה הוא יכול להתקיים. כשהוא מת, זאת אומרת שנגמר לו הזמן עבורו. מה מחדש לנו שם רבנו? שעל ידי חסדים של אמת, מהם יתהווה הזמן. זאת אומרת, אני יכול לייצר זמן. זמן שגם לא מופיע. אני יכול לייצר יתרות זמן שלא מופיעות בתיק האישי שלי. בתיק האישי שלי מופיע מהי מנת הזמן שראויה לי. ועל ידי שאני עוסק בחסדים של אמת, אז אני בעצם מייצר יתרות זמן. זאת אומרת, אני מייצר זמן חדש. אותו דבר, גם כן, בן אדם שאין זמן, זה הכלי הכי עיקרי שבתוכו יכול להופיע השפע. גם בני, גם חיי, גם מזוני, זאת אומרת, כל השפע, כל הברכה שבעולם, צריך להופיע בתוך מסגרת של זמן. אם בן אדם אין לו עשירות, או אין לו בריאות, או אין לו פרנסה, או אין לו זוגיות, או אין לו הורות, כביכול אין עבור זה זמן. במלאי הזמן, אני רוצה לי, אין זמן לדבר הזה להתקיים. אז אומר רבי נחמן, איך מייצרים זמן? אנחנו יכולים להקים מפעל ליצור זמן. אומר על ידי חסדים של אמת. שמה זה חסד של אמת? זה יכול להיות חסד בלי אינטרס, זה יכול להיות חסד בלי בקשת מורה, זה יכול להיות גם חסד, שזה בא מנקודת האמת שבתוכו. חסד של אמת, או ימים במקרה הזה מופיע בביטוי חסד ואמת. ואז כשבן אדם לומד לייצר את הזמן, ושימו לב לדבר מעניין, הקבצן השלישי, שהוא זה שמייצר זמן, אנחנו רוצים ללמוד עליו, הוא יצרן זמן. אומר, הוא עושה חסדים של אמת שבהם מתהווה הזמן. מה אנחנו יודעים עליו, על הקבצן השלישי? אנחנו רוצים לאסוף עליו מידע בשביל להצטרף לקורס שלו, של ייצור זמן. אז אנחנו לומדים עליו שהוא כבד פה מדיבורים שאינם שירות ותשבחות, והשם ידבר. הוא כבד פה. לעומת זאת, מה הוא כן יודע לעשות? הוא יודע לשיר למילי, מה? שירות ותשבחות. זה מה שאנחנו יודעים עליו, על הקבצן השלישי, שהוא כבד פה. אז גם פה, להכין כלי, הזמן עצמו הוא כלי. זמן עצמו הוא כלי. וגם סוג של חסד ואמת, כן, כי זה בעצם אני לא עסוק בעצמי. חסד ואמת זה בעצם אני לוקח את החיים שלי ו... סוג ב... להלב. סוג בלהודות בלהלב. עכשיו, זה דבר, הדיבור הזה של רבנו מקודם, שהאור מפי שמיה יוצא אור פשוט, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, ואיפה בני אדם חווים את הפגם, שהם מקלקלים את הכלים שלהם. רבנו מסביר גם את העניין הזה של בלעם. בלעם מנסה לקלל, אבל הוא לא מצליח. למה? כי מפי העליון לא תצא הרעות מהטוב. האור העליון הוא אור פשוט. לא יכולה להיות בו כללה. אז בסוף ששום דבר לא הולך לו, איזה עצה הוא נותן למואב? מה? להחתיא את בני ישראל. אז מה הוא רוצה לעשות שוב לפי אותו לימוד? לקלקל להם את הכלים. את האור העליון, זאת אומרת, זה כביכול שתי דרכי פעולה. בשלב הראשון הוא מנסה לפגוע בעם ישראל דרך שהאור ירד עליהם בצורת כללה. זה הוא מנסה, מנסה, מנסה, מגיע למסקנה, אי אפשר. אז בכל זאת מה הוא בסוף אומר להם? אתה כן יכול לפגוע. כי גם האור העליון הפשוט, אם תקלקל את כליהם, יגיע אליהם בצורה לא ראויה ולא מתוקנת, ואז זה מה שקרה בסוף. זאת אומרת, שהיכולת שלא לפגוע בהם קרה על ידי שהוא החטיא אותם. אבל מה זה להחטיא? פה בשפה המאוד מדויקת, זה לקלקל את הכלים שלהם. שכשירד אליהם האור, הוא יצטייר להפך הטוב. עכשיו אתם יודעים שיש גישה בחסידות, שבכלל כל חטא שמופיע במקרא, יש אפשרות לדרוש אותו לחיוב. לראות בו מניעים חיוביים. אז גם הפרשה מפרסמת את נשיא בית אב לשימוני, שקראו לו זמרי בן סלו, וכוזבי בת צור. אז אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה ניגון מאוד יפה. לא צריך לחבות, תני לו להיות

אומר רבי יונתן אייבשיץ, שמואב, בלק היה לו ראייה כלפי העתיד הרבה יותר מבילם. והוא ראה בכישוף שלו, בראיית העתיד שלו, שמישהי מבנות מואב, מהבנות החשובות, יתחתן עם מישהו מהחשובים בבני ישראל, ויצא מהם צאצא שיבאר את כל העבודה זרה בעולם, והוא יהיה המכה האמיתית לאומות העולם. מה הוא ראה ברוח הקודש בעצם? את רות המואביה, רות ובועז, שיצא מהם דוד המלך. אבל הוא לא ראה שזה ייקח עוד זמן, עוד כמה דורות. והוא מסביר ככה רבי יונתן אייבשיץ, למה כתוב שבנות מדיין חטאו עם בני ישראל ולא בנות מואב. אז הוא אומר שבלק אמר, אוי ואבוי, מישהי מבנות מואב תחטא עם מישהו מבני ישראל, כי הוא הבין שאם בנות מואב יהיו עם בני ישראל, מזה יצא המשיח. וחס ושלום שזה יקרה, כי אולי זה חטא, אבל אמור להשתלשל מזה המשיח שלהם. אז לכן הם ביקשו שבנות מדיין יעשו את זה. והוא אומר, וגם בנות מדיין, אומר כוזבי בצור וזמירי בן צלו, הם גם ידעו את העניין הזה שאמור לצאת מישהו גדול מעם ישראל עם מישהי גדולה מבנות העמים. אבל כשזה אומר, הכתוב מדגיש שהוא היה נשיא בית אב לשימוני והוא לא היה נשיא השבט. ברוח הקודש נאמר שמי ש...

0: כן, בוודאי, זה רק רעיון למצוא נקודות זכות בתוך העניין הזה. הוא מביא שם רבי יוחנן בשיצגם, שאחיתופל, שמרד בדוד, הוא היה כתוב עם שלום, הוא חשב, הוא ראה ברוח קודשו, שאמורה לצאת ממנו מלכות. וזה לא ידעתי, שבת שבע הייתה ביתו של אחיתופל, ידעתם? בפרסום ראשון, האחרונה... היה בעיתון. ילקוט שימוני, אם תרצה, נשלח לך בקבוצה את ה... זה באמת מידע שראיתי את זה באותו מאמר של רבי יונתן אייבשיץ, ולא מאיפה הוא לוקח את זה. עכשיו אני רוצה לחתום את השיעור בכמה שורות. עמדתי ברמזור וניגשה לאיזה גברת ושאלה אותי אם אני רוצה לקנות ספר, ספרון, ולידה עמד איזה קפצן שגם פנה אליי, אז היא הפריעה לה שהיא דיברה איתי, היא אומרת לו, תניח לי, תניח לו, חצי חצי משהו זה. אמרה לי 20 שקלים, זה קצת הרבה, אבל רציתי, הייתי ברוח טובה, נתתי לה 20 שקלים, ובמקום נתנה מזה חצי לקפצן, רק אני צריך לברר עדיין, לעשות דיון, האם החצי שהקפצן קיבל זה זכות שלי או שלה. אבל אם אנחנו נוהגים בעין טובה, אז מה עדיף לנו לומר של מי הזכות הזו? זה מפרגן, זה יהיה הזכות שלה. אם אנחנו כל דבר רוצים לעצמנו, אז כמובן שזה הזכות שלי. אבל לפרגן זה ללא כל ספק. תודה, תודה. אז אני רוצה לקרוא לכם, אמנם זה ספר של כך וכך עמודים, אבל מעט טקסט בכל עמוד. ואמרתי לעצמי, מה, קראתי את זה ברמזור במעבר חצייה, היה נחמד מאוד, אבל אמרתי, כנראה שהשליחות של הספר הזה זה להקריא את זה לכם, אחרת זה לא יתגלגל ככה לידי. איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד? רק שתדעו למה אני מקשר את זה, אם לא תדעו אתם איך לקשר את זה, זה לעניין הזה של ליצור זמן. ליצור, אמרנו, הזמן עצמו זה גם כלי, הוא נברא. כשיש זמן, אור השם יכול להתלבש בחיי. אם אין זמן, ואיך יוצרים זמן, מה אמרנו? חסד של אמת. חסד של אמת. אגב, בשביל בכלל להירתם למשימה של חסד של אמת, צריך להיות כבד פה. כבד פה, הכוונה היא מדיבורים שאינם רצויים. זה ממש הולך יד יד.
1: גם בהקשר הזה, לא רק הביטוי, כך אין לי זמן.
0: לא, אפשר להגיד אין לי זמן. עד שלא מייצרים זמן, באמת אין לי זמן. זאת אומרת, זמן זה החידוש של רבנו, שבאפשרותנו לייצר זמן. פעם יהיה לזה סדנה שלמה. אבל ההתחלה המועמדים להתקבל לסדנה הזאת צריכים לתרגל כבדות פה. אצל הפסיכולוג אפשר לדבר חופשי או אצל המטפלים, אבל כבדות פה מדברי תלונה במקום שזה לא המקום שזה. איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד? פעם אחת לפני הרבה זמן היה העולם מלא בדברים לא נחמדים. ואז פתאום משום מקום הגיע דבר מאוד נחמד. הדבר המאוד נחמד היה תמיד מאוד נחמד, מכיוון שזה הדבר היחיד שהוא ידע לעשות. אבל בעולם הדברים הלא נחמדים, אף אחד לא יכול היה לזהות דבר נחמד, מכיוון שמעולם לא ראו דבר נחמד. בכל פעם שהדבר הנחמד עשה משהו נחמד, כפי שדברים מאוד נחמדים עושים, הדברים הלא נחמדים לגלגו על הדבר הנחמד, וגרמו לו להרגיש מאוד עצוב. הדבר הנחמד היה מאוד בודד, ועולם הדברים הלא נחמדים. ולכן הדבר המאוד נחמד התחיל לחפש מקום שבו יוכל להיות דבר מאוד נחמד כפי שהיה. לפתע, הדבר המאוד נחמד מצא את עצמו בשדה שהיה מלא בשברים של דברים לא נחמדים. הדברים הלא נחמדים מעולם לא תקנו, מכיוון שבעולם הלא נחמד שום דבר לא היה די נחמד לתקן שום דבר. בכל פעם שדבר לא נחמד נשבר, הוא נזרק בצורה לא נחמדה כמו אשפה. אני מבקש את צמיחתכם שאני חוזר לשיחה של רבנו, תאמין שיכולים לתקן. אז באחת השיעורים משתתפת הציעה שרבנו אומר, תאמין שיכולים לתקן ולא צריך לזרוק ולהביא חדש. זה ממש פה, כאשר הדבר מאוד נחמד ראה את כל הדברים הלא נחמדים השבורים, הוא הרגיש מאוד עצוב. הדבר הנחמד מאוד אמר לעצמו, זה בכלל לא נחמד. ואז הדבר הנחמד התחיל לתקן את הדברים הלא נחמדים שהיו שבורים. ואז מכיוון שהדבר המאוד נחמד תמיד עשה דברים בצורה מאוד מאוד נחמדה, הדברים הלא

0: נחמדים, לאחר שתוקנו הפכו להיות הרבה יותר נחמדים. הדברים היותר נחמדים המתוקנים התחילו לעזור לדבר הנחמד מאוד, לתקן את שאר הדברים הלא נחמדים שהיו שבורים. מכיוון שהם הפכו בעצמם להיות דברים יותר נחמדים. אחד אחד, בסוף כל הדברים הלא נחמדים שהיו שבורים, הפכו לדברים הרבה יותר נחמדים. הדבר המאוד נחמד כבר לא היה בודד בעולם בכל פעם שדברים נשברו, שכן כל דבר נשבר, במקום להיזרק להשפעה, הם תוקנו. הוא הביט וראה שהעולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד. בהשגחה פרטית, למרות שלא כיוונתי לזה, זה ממש העניין של טעמים שיכולים לתקן, אז העולם יהפך להיות מאוד נחמד, וזה הכותרת איך העולם הפך להיות מקום הרבה נחמד, כתבה ג'וסלין מויזס, לא מוזס אלא יוד, מויזס, יוסף מוישה. תודה רבה, היו ברוכות ושמחות, בביתה בטיפול, וימולדת שמח לאור הלב.
1: רגע, שאלה חיים, מיכי, יש פה לאור
0: הלב. באיחור.
1: באיחור? 1, 2,

0: כל העוסקים במלאכת הקודש של הפצת אור רבנו בעולם, השדרנים, הרבנים, הטכנאים, את הרב אברהם ציון שמנצח על המלאכה, וגם אתכם המאזינים שמשתתפים בשיעורים, בהפצה. תזכו לשנים רבות, טובות ושמחות. אור השם יתברך יזרח עליכם. תזכו לגאולה האמיתית והשלמה.
1: אך הוא עודנו עומד שם משקיע וכוסף אליי.
0: היום אפשר להפיץ את תורת רבנו בקהל, לחבר עוד יהודים לרדיו הקדוש. הרדיו נמצא באתר, באפליקציה, בקו השיעורים. כל מה שצריך זה לשתף, לדבר, לשלוח קישור. רבנו ציווה אותנו להשקות אילנות, תלמידים יעשו תלמידים.

דבר גדול מזה בעולם, מלקרב יהודים להשם יתברך, להפיץ את תורת רבנו לעם ישראל. כל אחד שקישרנו לרדיו, כל הלימוד התורה שלו, כל ההתחזקות, כל השמחה, הכל יהיה שלכם, בזכותכם, לעולם העד, לנצח נצחים.

בעזרת השם רציתי להזמין אתכם לתוכנית נפלאה אור בהירות הדרך, כל שלישי וחמישי אנחנו כאן בשידור חי בשעה 9:45 בעזרת השם בלילה, מטיילים בתורות של רבנו, לומדים בספרים הקדושים. אשמח שתצטרפו אליי, אין דבר גדול מזה. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

0: גבור אתה.
1: תן לחבק אותך, עצות קשות, דעות קדומות, זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך, שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום בלי הנסק סביבון.

0: לחשוב שאיבדת את הדרך.
1: שלום וברכה. היום נדבר בעזרת השם איך ליהנות מהעולם הזה. כל העולם מחפשים ליהנות, עסוקים כל היום רק איך ליהנות, אבל בשורה התחתונה כמעט אף אחד לא נהנה. תשאל כל אחד, אחרי כל הדברים שהוא עשה, בילויים והנאות ואוכל ומשחקים וטיולים וכל מה שהוא עשה, בשורה התחתונה נהנית מזה? דרך כלל התשובה היא, אולי קצת נהניתי, לא כמו שחשבתי, לא כמו שרציתי, רחוק רחוק מה שנקרא באמת ליהנות. ומה הסיבה לזה? אז צריך להבדיל בין מושג שנקרא תאווה למה שנקרא הנאה. תאווה זה הרצון ליהנות, זה עוד לא הנאה. וכולם עסוקים בלהתאוות, רוצים הנאות, אבל לא מגיעים להנאה בעצמה. מה זה הנאה בעצמה? אני אקח דוגמה פשוטה. אדם נכנס למסעדה, מזמין צלחת של אוכל משובח, משלם הרבה כסף. בשביל מה הוא עושה את זה? כי הוא רעב? גם. אבל בשביל להיות שבע אפשר לקחת חתיכת לחם ולהיות שבע. למה הוא הזמין כזה צלחת? רוצה, חוץ מלהיות שבע, רוצה גם ליהנות. מגיע למעשה, הוא מגיע לאכול. אז כל הזמן שהוא אוכל, הוא חושב על החתיכה הבאה. הוא מכניס חתיכה, מחכה לחתיכה הבאה. עוד חתיכה, חתיכה הבאה. זאת אומרת, הוא לא נותן לעצמו אפילו רגע אחד ליהנות. הוא כל הזמן עסוק בלהשיג עוד ועוד ועוד דברים. בינתיים הוא לא נהנה. ובעצם ככה כל החיים שלנו. אנחנו רצים אחרי ההנאות, ולא נותנים לעצמנו ליהנות מהם. תיקח צלחת עם אוכל. אם זה אוכל משובח, אוכל פחות משובח. אבל תאכל, וכל חתיכה תתרכז במה שאתה אוכל. תכניס לפה ותחשב על זה, ותטעם את זה ותהנה מזה. פה אתה מתחיל ליהנות. אחר כך תיקח עוד חתיכה, תהנה גם מזה. כשאדם יוצא לטיול, אז במקום להיות עסוק כל הזמן, ולאיפה אני צריך להגיע, כל פסיעה שאתה הולך, כל מקום שאתה נמצא, תהנה מזה, תחווה את זה. אז זה דוגמה גשמית, שבעצם רוב העולם, במקום ליהנות, עסוקים בלחפש הנאות. אולי כבר תהנה, יש לך כבר את ההנאה, אז תטעם ותהנה. אבל בעצם זה מגיע ממשהו יותר עמוק. אנחנו כל הזמן עסוקים בלחפש דברים בחוץ. בעצם ההנאה נמצאת בפנים, לא בחוץ. אנחנו בשביל ליהנות צריכים כל כך הרבה דברים, צריכים כסף, צריכים שהחנות תהיה פתוחה, צריכים שיהיה שם את מה שאני רוצה, צריכים חבר לשבת איתו, וצריכים עוד אלף דברים מסביב כדי שנוכל להתחיל ליהנות, ובסוף אני לא נהנה. אז אולי במקום לחפש את כל הפרטים החיצוניים, צריכים לחפש את זה בפנים. הנאה אמיתית זה כשאדם מצליח להגיע לנקודה שבה הוא מרגיש טוב עם עצמו. כמו שאדם אוכל, כשהוא יתרכז במה שהוא אוכל, אז הוא ייהנה. אותו דבר בן אדם כשיתרכז במה שיש לו, יתחיל ליהנות. אנחנו מרוב שאנחנו רוצים דברים, מרוב שרוצים ליהנות, מחפשים כל הזמן עוד ועוד ועוד דברים. אבל לא מסתכלים על מה שכן יש לי. כל אחד מסתכל בעצמו, כמה דברים יש לו, יראה שאדם הוא בכלל לא שם לב שיש לו בכלל דברים. יש לו כל כך הרבה דברים, הוא אף פעם לא חשב עליהם. הוא רק חשב על מה הוא רוצה. אז קודם כל, בשביל ליהנות, תעצור את המרוץ, תפסיק לרדוף אחרי דברים, לחפש עוד, ותסתכל מה שיש לך. קודם כל, יש לך גוף, ברוך השם, איברים, בגידים, אתה בריא ושלם. יש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך אוכל לאכול, יש לך מקום לישון. יש דברים. עכשיו, יש עוד דברים. אני יהודי, ברוך השם, השם בחר בי, יש לי ברית מילה, יש לי שבת, יש לי תפילין, כל אחד מה שיש לו. יש לי את כל זה. עכשיו תתחיל ליהנות מזה, תלקק את האצבעות ממה שיש לך. אם תהנה מזה, תוכל להוסיף עוד דברים. אני כל כך נהנה מזה, אני אוסיף עוד דברים שאני אהנה מהם. אבל כל מה שאני עסוק בלחפש את הנאה בחוץ, אני אכניס ואכניס ואכניס ואכניס ואכניס, ואף פעם לא ייהנה. אז התהליך הוא בדיוק הפוך. תעזוב את הכל, תחפש בפנים מה יש לך, ותתמוגג מנחת, תרגיש טוב עם זה, תאכל את זה, תאכל את זה. אם יהיה לך את זה, כבר תרגיש טוב, כבר תוכל להתחיל לענות. אחר כך תחפש עוד דברים שגם כן יקצו פנימה ויעשו אותך עוד יותר טוב, עוד יותר סביר, עוד יותר מבסוט. אבל זו הצורה היחידה להתחיל ליהנות. אז מה שכל העולם קורא הנאות זה בעצם תאוות. הנאות זה ליהנות ממה שיש. וזה יש לכל אחד. לכל אחד יש כבר ממה ליהנות. הוא לא תלוי בשום דבר, לא בכסף, לא בכבוד ולא בשום דבר חיצוני. יש לו את זה כבר. רק צריך לחפש ולמצוא. שלום וברכה. לכל אדם בעולם יש גוף ויש נפש. הנפש זה משהו יותר פנימי, שזה מה שמחיה את הגוף. אבל זה לא רק נפש, אלא הנפש מחולקת לחמש חלקים. אפשר לקרוא לזה חמש רובדים. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. מה זה כל החמש חלקים האלו? אנחנו בסך הכל מכירים אולי את הגוף וקצת את הנפש, כי מרגישים כל מיני רגשות, אנחנו יודעים שיש נפש. אבל מה זה כל החמש חלקים האלו? אז נפש זה כל הדברים שאדם עושה. כל הפעולות שאדם עושה, אדם מזיז את הידיים, את הרגליים, את האיברים שלו, זה מגיע מהנפש. הנפש מלובשת בכל האיברים, וזה כל הפעולות שאדם עושה. הרוח זה כל הרגשות של הבן אדם. מה שהוא מרגיש, תחושות, בעיקר זה מתבטא בדיבור. נפשי יצא בדברו. הדיבור מבטא את הרגשות שבתוך הנפש, שזה בעצם הרוח. זה הדיבור. הנשמה זה המחשבות של בן אדם. כל מה שבן אדם חושב, כתוב בפסוק נשמת שדי תבינם, הנשמה היא זאת שחושבת. כל המחשבות שחולפים לנו בראש בעצם מגיעים מהנשמה. החיה זה מחשבה יותר גבוהה, זה ההבנה שאדם מתחיל להבין דברים ומתחיל לרצות. זה משהו יותר עדין, יותר רגיש בנשמה. והדבר הכי גבוה זה היחידה. עכשיו ננסה להבין מה זה היחידה. אז לכאורה היחידה זה חלק גבוה בנפש שרק צדיקים מגיעים לרובד הזה. אנחנו בסך הכל עדיין עושים בנפש קצת ברוח, אולי טיפה בנשמה, אנחנו לא מגיעים עדיין למקומות האלו. אבל באמת החלק הכי חיוני בבן אדם, החלק שהוא הכי צריך והכי מלווה אותו, זה היחידה. הרי הקדוש אומר שבכל מצווה יש חמש חלקים, שהם כנגד הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הנפש זה המעשה של המצווה. אדם מניח תפילין, נותן צדקה, הוא עושה מעשה של מצווה, זה החלק של הנפש. כשאדם מדבר, אומר אני מוכן ומזומן לקיים מצווה, מצווה פלונית, אז זה החלק הרוח של המצווה. אז הוא כבר קיים נפש ורוח. כשאדם מכוון, הוא חושב על המצווה שהוא עושה, הוא לא רק עושה בידיים, הוא לא רק מדבר בפה, הוא חושב על מה שהוא עושה, אז זה הנשמה של המצווה. כשאדם מתלהב במצווה והוא רוצה את המצווה, זה החיה של המצווה. והיחידה של המצווה זה השמחה של המצווה. הרי הקדוש בעצמו העיד על עצמו שכל מה שהוא זכה, והוא זכה לדרגות גבוהות מאוד מאוד מאוד של רוח הקודש, משהו שאנחנו בכלל לא יכולים להתחיל להבין במה מדובר, אז כל זה הוא זכה בגלל שהוא היה שמח במצוות. זאת אומרת, לכאורה זה נראה ששמחה זה משהו כזה טוב. אם אפשר להוסיף גם שמחה במצוות, למה לא? אבל מה העיקר של המצווה? העשייה, הדיבור. אבל כמו שראינו, החלק הכי גבוה במצווה, שזה היחידה, זה השמחה. והוא אמר שהוא זכה לשמוח כל הזמן במצוות. זאת אומרת שהוא זכה בכל מצווה לכל החמש חלקים. הוא עשה ודיבר וחשב ורצה והוא שמח. אז הוא זכה לכל החמש חלקים של כל מצווה. זאת אומרת שכל מצווה הוא קיים בשלמות, ולכן הוא זכה למה שהוא זכה להגיע. אז למה באמת היחידה זה השמחה?

להגיע לאיזה משהו שזה היחידה. היחידה זה הנקודה הכי פנימית, אמיתית, מהותית של בן אדם. היחידה זה החלק של היהודי שהוא חלק אלוקה ממעל. זה כביכול חתיכת אלוקות, חתיכת השם שנמצא בתוך כל יהודי. והנקודה הזאת היא נקודה שהיא הכי הכי הכי חזקה ויציבה ואמיתית שנמצאת בבן אדם. זו נקודה שאי אפשר להזיז אותה. זה קיים אצל כל אחד, והיא תמיד קיימת ותמיד נשארת ותמיד עומדת ואי אפשר להזיז אותה. אפילו הרשע הכי גדול, אדם שהוא כל כולו מלא ברשעות ואכזריות ומידות רעות וטהרות רעות, אבל כל הדברים האלו הם בסך הכל יכולים להלביש ולחסות על מה שקורה בפנים. בפנים יש לו נקודה של יחידה, שזה מלמעלה עד למטה. השורש הזה נמצא למעלה, למעלה, למעלה, ולמטה זה מתלבש בתוך החיה, נשמה, רוח, נפש, עד למטה, שהנקודה הזאת קיימת אצלו ולא יכול להזיז אותה. ובעצם זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים. כל מה שאנחנו עושים ומדברים וחושבים ורוצים זה להגיע לנקודה הזאת. רק אנחנו לא יודעים שזה אנחנו רוצים, לכן אנחנו כל הזמן עסוקים בלחפש מה אנחנו רוצים, אבל באמת זה מה שאנחנו רוצים. מה זה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת זה להתחבר לנקודה האלוקית שנמצאת בתוך המציאות שלי. השם נמצא בתוכי. יש לי נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שזה החלק היחידה שלי, שהיא נמצאת בי. אם אני אגלה אותה, אם אני אתחבר אליה, אז יהיה לי כל מה שאני צריך. יהיה לי את היישוב הדעת, את הרוגע, את השלווה, את השמחה, שזה כל מה שאני רוצה. אז כדי להגיע לזה, אני צריך לעשות דברים, אני צריך לדבר, אני צריך לחשוב. זה הכל כדי לחפור פנימה, כדי למצוא את הנקודה הזאת. אבל בעצם שאני מחפש את זה, את הנקודה הזאת. מה נפקים מנה? לכאורה, אם אני אגיע לזה, אז אני אגיע לזה, אני כבר יודע את זה. כל מה שלא הגעתי לזה, הרי לא הגעתי לזה. התשובה היא שמתחילת הדרך סוף מעשה במחשבה תחילה. מתחילת הדרך אני צריך לדעת לאיפה אני ממוקד. מה הייעוד שלי, מה המטרה שלי. אם אני יודע שקיים בתוכי נקודה כזאת שנקראת יחידה, שזה מה שאני רוצה, אז יהיה לי יותר קל להגיע לזה. לא רק שיהיה לי יותר קל להגיע לזה, זה כבר יוכל ללוות אותי מההתחלה. כל דבר שאני אעשה, אני אחשוב, אני אעשה את זה כי אני רוצה להגיע ליחידה. אני רוצה להגיע לנקודה של החיבור. אני מדבר כדי להגיע לזה. אני חושב כדי להגיע לזה. אני רוצה כדי להגיע לזה. אם אני כל הזמן אהיה ממוקד לנקודה הזאת, אז כבר נוכל לטום את זה כל הדרך גם כן. עד שמגיעים לזה, שזה דרגה של צדיקים שכל הזמן נמצאים בזה, וכל הזמן נמצאים, רואים עליהם שנמצאים במקום של חיבור וייחוד וטוב להם ולא חסר להם שום דבר, שזה דרגה גדולה. אבל גם בלי להגיע לשם עדיין, אפשר כבר לטעום את זה. איך טעמים את זה? אם אני יודע שזה קיים ואני רוצה את זה. ואז כל דבר שאני עושה או מדבר וכולי, אני חושב על הדבר הזה שזה אני רוצה, שזה אני רוצה להגיע. זה אני רוצה להשיג, לשם אני צריך להגיע. אז אם עושים ככה, אז היחידה הזאת מלווה אותי כל הזמן ומאפשרת לי כל הזמן להרגיש את הטוב, את הטעם הטוב שיש בזה. שאני לא יודעת שנזכה לזה.

שלום וברכה, היום נלמד עוד הלכה בדיני בין המצרים. כידוע לכולכם, יש איסור מכוח מנהג, כמובן, מנהג ישראל דינו. מנהג זה לא אומר שהדבר יותר קל בהלכה, מנהג יש לו תקיפות של דין, של הלכה, מובא בשולחן ערוך. אסור לברך שהחיינו בכל שלושת השבועות. שהחיינו זה דבר על שמחה, כמו בגד חדש, כמו שמחות, יש שורות מיוחדות, כמו ברית למשל, אז מותר לברך שהחיינו, פרי חדש. השאלה היא, מה קורה בשבתות שבתוך בימי בין המצרים? האם מותר לברך שהחיינו או לא? אדם יש לו בגד חדש, רוצה לחדש אותו בשבת, או הוא עדיין לא אכל ענבים, משמש, אבטיח, פעם ראשונה, האם בשבת מותר לו לאכול את הפרי ולברך עליו שהחיינו? כמובן, פרי שאי אפשר לברך עליו שהחיינו, גם אסור לאכול אותו. אדם לא יאמר, אני אוכל אותו ולא יברך שהחיינו. רק אם יש חשש שיתקלקל או משהו כזה, זה סיפור אחר. אז נחזור לענייננו. מה קורה בשבת, בשבתות שבתוך בימי בין המצרים? הלכה למעשה. לספרדים, בגד חדש מותר לחדש בשבת. ולברך שהחיינו עד ראש חודש אב. שבת שלפני ראש חודש אב, מותר לנו להתחדש בבגד חדש ולברך שהחיינו. אבל פרי חדש אפשר לאכול לברך עליו בשבתות שבימי בין המצרים עד לפני תשעה באב. גם בשבת שסמוכה לתשעה באב. זה לגבי פרי. בגד אמרנו עד שבת שלפני ראש חודש אב. זה לספרדים. לאשכנזים, בין פרי, בין בגד עד ראש חודש אב. שבת שלפני ראש חודש אב, עד אז יהיה מותר לברך עליו שהחיינו בשבת שבתוך בימי בין המצרים. תודה רבה וכל טוב.

0: כל ישראל מברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: כשנופל מאונתו, בא לידי קרי, ולידי איורי אישה, ולידי איורי עבודה זרה. וכן הוסיף ואמר, אמונה באה לידי צדקה, וכן הילדי אמונה יכול להבין את השם יתברך.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל נחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: באביב שנת 70 לספירה, מצעיד טיטוס את לגיונותיו משפלת החוף לירושלים. הוא רותח מכעס. כבר 4 שנים שהצבא הרומי אינו מצליח לדכא את המרד העקשני שפרץ ביהודה. היהודים נאבקים בנחישות על כל פיסת אדמה. אפילו המפקד הנערץ אספסיאנוס, אביו של טיטוס, לא הצליח להכניע אותם. עכשיו מגיע תורו של טיטוס לנהל את המערכה. לרשותו עומדת מכונת המלחמה החזקה בעולם, רבבות לגיונרים, מאומנים ומצוידים במיטב הנשק, כלי הבקעה משוכללים וארטילריה קטלנית. מול הצבא האדיר של רומא ניצב כוח קטן של לוחמים שילחם על חירותו עד טיפת דמו האחרונה. המערכה האחרונה של המרד הגדול נגד הרומאים יוצאת לדרך. זאת תהיה מערכה שלא תשכח לעולם. בחשכת הלילה מעלה טיטוס את חייליו משלושה כיוונים לירושלים. עם אור בוקר של י' בניסן, ערב פסח, מתעוררים תושבי ירושלים למראה מקפיא דם. 60,000 חיילים רומים, צמאי מלחמה, מקיפים את העיר מכל עבר. רק עכשיו, כאשר הרומאים עומדים בשערי העיר, מתבהרים ממדי האסון שגרמה מלחמת האחים שהשתוללה בעיר. בהתכתשות בין הפלגים השונים, חלקים שלמים של ירושלים נהרסו. מחסני מזון, שיכלו לספק אוכל חיוני בזמן לחימה ומצור, עלו באש ולא נותר מהם דבר. מאוחר מדי, המורדים מאחדים כוחות מול האויב האמיתי. על המחסור בנשק וחיילים, הם יפצו באומץ לב ותעוזה חסרת מעצורים. היהודים נוטלים את היוזמה לידיים ומגיבים במהירות. הם תוקפים את הרומאים עוד לפני שהספיקו להתמקם. הרומאים המופתעים מתפזרים לכל עבר. טיטוס עצמו ניצל ממוות באור שיניו. עד שהרומאים מצליחים להתאושש, היהודים כבר חזרו להסתתר מאחורי חומותיה האדירות של ירושלים. החומות האלה הן הבעיה העיקרית של טיטוס. ירושלים יושבת על גבעה ומוקפת 3 חומות מבוצרות, שכל אחת מהן יותר חזקה מחברתה. כדי להבקיע חומה כזו, טיטוס חייב להקים סוללות אפר ענקיות עד לגובה החומה, ולהעלות עליהן את מגדלי המצור ואלי הניקוח, שיבקיעו את החומה. בחפירות שנערכו בירושלים במגרש הרוסים, נמצאו שרידים לחומה השלישית, החומה החיצונית של העיר הקדומה.
1: יש לנו פה גם את העדויות של הקרב, מצאנו למעלה מ-70 אבני בליסטראות, ממש בקו של החזית של החומה, כך שאנחנו יודעים, וזה נראה כמו מערך שדה קרב שהיה פה. הכמות והצפיפות של אבני הבליסטראות והמיקום שלהם, הם בעצם העדות שנערך פה קרב בתקופה הרומית לפי החרסים. ואחד ועוד אחד זה מוביל אותנו להסיק שאנחנו מדברים פה על קטע מהחומה השלישית, שדרכה הרומאים חדרו לירושלים.
0: באבני הבליסטראות העצומות האלה הפגיזו חייליו של טיטוס את המגינים היהודים. כך הבטיחו שלא תופרע הקמתן של סוללות האפר. כל אחת מהאבנים האלו שקלה כ-26 קילוגרם, ואף במהירות של 10 קילומטרים בשעה. כשאבן כזו התרסקה על החומה, היה רצוי לא להיות שם. תחת חיפוי ארטילרי כבד, מטפסים אלי הברזל אל החומה ונוקחים בה. הרעש מחריש אוזניים. הנגחן הגדול מכולם, שקיבל את הכינוי ניקון, המנצח, מבקיע ראשון את החומה. החיילים הרומיים פורצים פנימה אל שכונת בית זטה. הם טובחים בלי רחמים בתושבים ומעלים את השכונה כולה באש. תוך ימים מספר, גם החומה השנייה נופלת. מערך ההגנה היהודי מתחיל להתפורר.
2: טיטוס מקדם את חייליו אל החומה הפנימית והחזקה ביותר של ירושלים, החומה הראשונה. את עיקר מאמציו הוא מרכז כאן.
0: מול מצודת אנטוניה.
2: האנטוניה היא המצודה הגדולה והחזקה ביותר בירושלים. היא נבנתה על ידי הורדוס מצפון להר הבית כדי לשלוט על בית המקדש. המהלך של טיטוס מחושב היטב. ברגע שאנטוניה טיפול, בית המקדש ייפול. כאשר ייפול המקדש, היהודים יאבדו כל תקווה וירושלים טיפול סוף סוף לידיו. אבל שום דבר לא הכין אותו למה שמתרחש עכשיו. בפעולה נועזת מצליחים חייליו של יוחנן מגוש חלב לחפור מנהרה מתחת לסוללת האפר שמול האנטוניה, להצית את יסודותיה ולמוטט אותה על חייליה. באותו זמן ממש תוקף שמעון בר גיורא את הסוללות מול החומה הראשונה ומעלה אותן באש. מאות חיילים רומים נהרגים ונפצעים. בבת אחת המתקפה הרומית נבלמת והצבא הרומי כולו נהדף מן העיר. המום מהכישלון, טיטוס מכנס בדחיפות את מפקדיו ומחליט על שינוי טקטיקה. אם אי אפשר להבקיע אל תוך העיר, הוא יקיף אותה מבחוץ בסוללת מצור וירעיב את היהודים למוות.
0: בזמן סי של 3 ימים בלבד, מקים טיטוס חומת סגר ענקית סביב ירושלים. טבעת חנק באורך 7 קילומטרים מהדקת את אחיזתה בעיר וחוסמת את כל קווי ההספקה. עכשיו מכה הרעב בעיר באכזריות.
2: אנשים עמידים מחטטים בביבים למצוא שאריות אוכל, וילדים קטנים שהוריהם גבעו מרעב משוטטים ברחובות בחיפוש אחר פרוסת לחם. המתח בעיר גובר. מי שנותר בידיו מעט אוכל, אוכל בסתר. אחרים מנסים לחמוק מהקנאים ולברוח מהעיר. רובם נתפסים על ידי הרומאים ונצלבים על קורות עץ סביב חומות העיר. העייפות והרעב מחלישים את הלוחמים היהודים. זו ההזדמנות של טיטוס להנחית את מכת המחץ על ירושלים. הצבא הרומי מרוכז כולו במשימה אחת, לכבוש את מצודת אנטוניה ולהבקיע את הדרך אל בית המקדש.
3: יהודים ניסו למנוע את כיבושו של הר הבית וחיבלו בעבודת בניית הסוללות.
2: הם ירו חיצים בוערים, השליחו סילי ענק ושפכו שמן רותח על ראשי החיילים הרומים.
3: בסינון האפר מהר הבית נמצאו ראשי חיצים עשויים ברזל. ראשי חיצים אלה שימשו לירי של קטפולטות. הקטפולטות הן מכונות לירי חיצים, והן יצרו מתח כבד של אש שאפילו האמיצים שבין הלוחמים היהודים לא יכולים היו לעמוד בו.
2: רק לאחר קרבות עזים משתלטים חייליו של טיטוס על האנטוניה. בי"ז בתמוז הוא מצווה עליהם למוטט את המצודה האדירה עד היסוד.
0: יום זה, שבו על פי המסורת הובקעה העיר, נחרט כיום אבל בלוח השנה היהודי. עבודת המקדש הושבתה כליל, ובשלושת השבועות הבאים, ימי בין המיצרים, יאבקו היהודים בקרבות פנים אל פנים רבויי דם על כל שעל בחצרות מקדש אלוהי ישראל.
2: אלי הניגוח פורצים את החומה המערבית של הר הבית. סולמות מושענים על שרידי החומה, וחיילים רומים זורמים בהמוניהם אל רחבת המקדש. נראה שהמערכה הזו קרובה להכרעה. אבל מה שקורה בהמשך הוא בלתי נתפס. כאשר היהודים מבינים שבית המקדש בסכנה ממשית, הם מתנערים מכל תחושת רעב וחולשה. אלפי אזרחים, נשים, גברים, זקנים ובני נוער, כל מי שמסוגל להחזיק נשק בידיו, מצטרף אל הלוחמים. יחד, כאיש אחד, הם מתנפלים על הרומאים ובולמים בגופה ממש את הדרך למקדש. רק נשק אחד יוכל לנצח את אש האמונה שיוקדת בליבם של הלוחמים היהודים. האש השורפת של הלפידים.
4: ואכן, בליל תשעה באב שולח טיטוס אש בשערים המקיפים את הר הבית. בדרך אל המקדש, הרומאים פורצים פנימה. הורגים, דוקרים ורומסים כל מי שנקרא בדרכם. הדם שוטף את ריצוף האבן הצבעוני של הר הבית. גופות החללים נערמות לגובה. הלהבות מתפשטות במהירות ומתקרבות אל פתח המקדש. רגע לפני שהוא עולה בלהבות, טיטוס מכנס את מפקדיו לדיון אחרון, דיון שיחרוץ את גורלו של בית המקדש.
2: יוסף בן מתתיהו מספר שטיטוס התנגד להרס המקדש שבעיניו היה פאר היצירה האנושית. השריפה נגרמה לדבריו בטעות על ידי חייל רומי שלא נשמע להוראות והשליך לפיד בוער להיכל. אבל רוב החוקרים אינם מאמינים שכך באמת היה.
4: הכעס על העבדות שגרמו היהודים והמחשבה שכל עוד המקדש עומד על תילו, היהודים ימשיכו להילחם ברומאים, הכריעו את הכף. למען יראו ויראו. בתת באב, לקראת ערב, טיטוס נותן את הפקודה, ולמחרת, י' באב, חייליו מציתים אש בהיכל. בית המקדש, שבמשך מאות שנים היה מקור השראה, אמונה, מוסר וצדק לעם היהודי ולאנושות כולה, עולה עכשיו בלהבות. זעקות הכאב של היהודים בוקעות עד לב השמיים.
2: טיטוס מצווה על שריפת העיר התחתונה. בעיר העליונה המשיכו המורדים להילחם בהקשנות עוד חודש ימים, עד שהרומאים השתלטו עליה וגם אותה שרפו באש. סימני השריפה וההרס שגילה פרופסור נחמן אביגד במה שהיה פעם שכונת יוקרה, מספרים את סיפור הריסתה המוחלטת של ירושלים. עדות מצמררת על רגעי האחרונים של העיר נמצאה כאן. בין שכבות ההריסות והאפר נחשפה זרוע הקרוטה של אישה צעירה ולידה מונחת חנית. נראה שגם היא לא הספיקה להימלט אל המפלט האחרון של המורדים, אל תעלות הניקוז שמתחת לאדמה.
5: אנחנו נמצאים בתוך תעלת הניקוז, בה הסתתרו המורדים לפני 2,000 שנה. אחרוני תושבי ירושלים הסתתרו בתוך המנהרות פה, איפה שאנחנו נמצאים. חושך, מחנק ופחד נורא אפפו אותם. הרומאים חיפשו אותם, מצאו אותם, שברו את תקרת התעלה, פרצו פנימה והרגו את כולם. בין הממצאים שנגלו כאן והעידו על הזוועה, הייתה החרב הרומית הזו, הגלדיוס הרומי, שנמצאה על רצפת 2,000 שנה.
2: ייתכן שמוות במעמקי האדמה היה עדיף למורדים על פני הזוועות שסבלו אחיהם שנלקחו בשבי. אלה נמכרו לעבדות לכל חייהם או מצאו את מותם במשחקי דמים נגד חיות טרף וגלדיאטורים.
4: כואבים והלומי צער הוצעדו השבועים היהודים ברחובות רומא, ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים, מנורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. רומא חוגגת את ניצחונה בתהלוכות ניצחון, במונומנטים עצומים ובתביעת מטבע מיוחד המפאר ומנציח את דיכוי יהודה. ירושלים, בוכייה ואבלה, שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. אחרי 5 שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, מה שלומכם? אנחנו נכנסים כידוע לשלושת השבועות, ובשלושת השבועות אנחנו משדרים רק מוזיקה ווקלית ללא כלי נגינה. נעבור כעת לשמוע להנאתכם מוזיקה ווקלית

שלום לכולם, אני מתכבד להזמין את כולנו לשמוע עוד שיעור מפי הרב אברהם ציון שליטה, שיעור נפלא, מחזק ומרומם כמיטב המסורת, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. הרב אברהם ציון שליטה, אנחנו שמחים לארח אותך איתנו כאן ברדיו קול הנחל. אני עובר אליך ומשאיר לך את המיקרופון, בבקשה.

0: אומר רבנו, פסח הוא בחינת ימין. ובימין הזה מעבירים החושך מהעיניים. כן, יש ימין ושמאל. זה ככה, יש גם אמצע, ימין, שמאל ואמצע. חסד, גבורה, תפארת. כל הבריאה בנויה על העיקרון הזה. ימין, שמאל ואמצע. האדם בנוי ככה, כדור הארץ בנוי ככה, כמו שיש טבור הארץ. כל מיני, הכל...
1: פי הארץ,
0: הכל בנוי בצורת אדם. והאדם יש לו שלוש, ימין, שמאל ואמצע. בצד ימין יש לנו את החסד, נצח, חסד נצח, חוכמה, חסד נצח, ושמאל, בינה, אני מתבלבל.

0: מה הגבורה עוד?
1: גבורה עוד, וקו האמצעי דת, תפארת וברית.
0: יסוד.
1: יסוד.
0: דתי.
1: יפה. אז זהו, זה. וקשורים אחד בשני, זה לא סתם הם עומדים בשורה, הם קשורים. כשאדם חד ושלום פוגם בברית, הדעת שלו נפגמת. ואותו דבר, אם הוא לא עושה חסד בצד יד ימין, אז צד ימין שלו נפגם, רוחנית. ומערכו כותב בשערי קדושה, שהפגמים ברוחניות גורמים לפגמים בגוף, פיזית בגוף, הבן אדם נהיה חולה באותו עבר שפגם ברוחניות. כי החלק הרוחני הוא משפיע חיות לאיברים. אז פסח הוא בחינת ימין, כן? אז בשנה יש ימין, שמאל, יש ראש השנה, סוף השנה, ימין, שמאל, אמצע וכו' וכו' וכו'. אז כן, וגם בחגים, הכל בנוי על אותו עיקרון. פסח הוא בחינת ימין, ובימין הזה מעבירים החושך מהעיניים, חסד, ואז עיניהם רואות נפלאות. ונפלאות אלו הם בעצמם גם כן בחינת פסח. גם פסח הוא פסח, זאת אומרת, מה הנפלאות של פסח? כי מצאתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות. ראינו את הניסים הנפלאות, ראינו את גילוי האלקות. כשיש דברים בטבע, יש מקום לחסות על, על, על, על, על ההתגלות האלוקית. אתה אומר, טבע, טבע, טבע, אני כל יום רואה את זה, זה נהיה, חס ושלום, הטבע מחסה. רבנו אומר, גם הטבע זה השגחה, אבל ההרגל הופך את זה לראות שזה ככה. פסח שהקדוש ברוך הוא יצא מגדר הטבע, הראה את הנפלאות מגדר הטבע, היה גילוי, גילוי אלוקות. ולמה אומרים שהניסים שהיו בפורים יותר גדולים מהניסים האחרים? כי הניסים שהיו בפורים הם היו ניסים בתוך הטבע, בלי לצאת מהטבע. זאת אומרת, הייתה שם השגחה שהוא הנהיג את זאתי שתריב עם בעלה, זאת הבשתי תריב עם בעלה, והוא במקרה חיפש קלה והגיע הקלה במקרה זאתי, והכל מקרה, הוא פגש מקרה וחלם חלום, אז זו הייתה השגחה, אבל בתוך טבע. אבא, תאו פזנת העיתון של פרס באותו יום, המלך הסתכסך עם אשתו, החליף מלכה, בסדר, קורה, לא ראו את ההשגחה. אבל כתוב במגילה, הוא מרדכי ידע את הכל אשר נעשה, הוא אומר, רבנו מרדכי ידע את כל ההשתלשלות. הוא קלט השכל האלוקי, הוא מנהל את כל המהלך לגאול את ישראל אחרי 70 שנה שהם היו בגלות. גם פסח הוא פסח, פינת תורת אמת הייתה בפי, הוא פסח. ואור העיניים הנ"ל, מעוררים הגאולה התלויה בלב, הגאולה התלויה בלב, באמונה. רבנו אומר בתורה זין, שהגאולה תלויה באמונה. כמה שאתה מאמין יותר בקדוש ברוך הוא, אתה נדבק יותר בקדוש ברוך הוא, נגאלת. מה זה גאולה? מה זה גלות? גלות זה התרחקות מהקדוש ברוך הוא. לאו דווקא גלות ממקום שהיית גר וגלית למקום אחר. זה תוצאה גשמית של, של, של הגלות. אבל עיקר הגלות זה, כמו שחזן אמרו, גלו מעל שולחן אביהם. היינו דבוקים בקדוש ברוך הוא, ופתאום התרחקנו בקדוש ברוך הוא. אז הגאולה זה אמונה, כי אמונה מקשרת אותך בחזרה לקדוש ברוך הוא, את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, אז זה הגאולה.
2: גאולה זה גאולה,
1: הבדל מה? כן, אלופו של עולם. בפינת כי יום נקם בליבי, היינו כשמעוררים היום נקם שבלב לבטל שעור וחמץ של יצר לב האדם רע שנשאר לו מנעוריו, כן, ושעור וחמץ שבלב האדם הוא מסית את האדם שיערער אחרי תלמידי חכמים שבדור, ולומר זה נאה וזה לא נאה, כן בא לו בלב, זה לא, זה רב, לא רב, כן רב, עזוב, צא מזה, מה אכפת לך? מה יש לבן אדם? אין לו מה לעשות לבן אדם, טוב שיצר גדול, אין לו מה לעשות, רק להיות שופט. מי, מה לך להיות שופט? כשאתה רוצה שופט, איך תלמד באוניברסיטה, תהיה שופט. אבל לא, הוא יושב ככה, לא, זה לא נראה לו, כן נראה לו, מה אתה שופט? והוא מסבך את עצמו, כי הבעל שם טוב אומר, בקוף יוד ג' הבעל שם טוב אומר דבר כזה על הפסוק, ונפרעים מן האדם מדעתו שלא דעתו, באבות, משנה, באבות, נפרעים מן האדם מדעתו שלא מדע. איך אפשר, אומר רבנו, להיפרע מאדם, לשלם לו, להעניש אותו מדעתו ומלא דעתו, יודע ולא יודע? איך הוא יודע או לא יודע? קשה על הפסוק, נכון? משלמים לבן אדם, נפרעים ממנו, מדעתו ולא מדעתו, איך אפשר ביחד? או מדעת, או הוא יודע ש... זה או שמענישים אותו בלי שהוא יודע.
2: הוא מסביר את זה שזה גם וגם?
1: כן, הוא מסביר את זה.
2: הפשט של המילים זה נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, כבר בין מדעתו, בין שלא מדעתו.
1: זה הפירוש שלך, יפה. גם יפה.
3: זה הפשט וגם מדעת.
1: הפשט.
2: הוא מסביר שזה גם וגם ביחד.
1: כן, זה הפשט.
3: כמו הלוי נתן, שהלך לדמי. למשל.
2: נו, כן, צורך.
3: אז הוא פסק על עצמו, שצריך להרוג אותו, שהוא לקח לו את הלב וזה, אז הוא פסק על עצמו, מדעתו, על עצמו, לא מדעתו. זה מה שהוא כותב שם, לא?
1: כן. אתה רוצה לשמוע?
2: כן.
1: רק אגב, על המושג שהזכרת, זה הפשט, זה משפט שצריך ממנו מאוד זהירות, כי אין פשט. הפשט הוא... כפי שאתה מבין אותו, זה הפשט. כפי שהוא מבין אותו, זה הפשט. כפי שהוא מבין, זה הפשט.
3: זה גם פשט, זה אמיתי, גם זה פשט.
1: אז עכשיו כשרבנו מסביר את זה, הוא מסביר את הפשט. מה רבנו אומר? כי כשאמרתי בשם הבעל שם טוב. קודם שכל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספים את כל העולם, את כל האנשים שמכירים אותו בן אדם, רוצים לקצור גזר דין על בן אדם. את כל החבר שלו מזמינים לבית המשפט, תגידו מה דעתכם עליו. ואם מסכימים לדין, רוצים לגזור עליו ככה. אם הם מסכימים עם החבר'ה שלו, ככה פוסקים בשמיים. למה? זה כמו בית דין של מושבעים.
2: מסכימים, כן.
1: מביאים את זה, תחליטו אם אתם חבר המושבעים. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, מאספים. שואלים אותו גם, הוא, מה דעתך? רוצים לפסוק עליך ככה. מה, אתה מסכים? נראה לך בסדר הדין? אמת? ואז נגמר הדין חס ושלום. והעניין, כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש, יאמר שאין הדין כן, ולא יכול להיות, ולא בסדר, מה פתאום? הוא לא יגיד, בן אדם יגידו עליו ככה דין, הוא יסכים? לא יסכים. אך מתאים אותו, ושואלים אותו, על כיוצא בו, על מישהו אחר, תשמע, ראית את הבן אדם הזה מה עשה, ועשה ככה ועשה ככה, מה זה מגיע לו ככה, זה מגיע לו ככה, הבן אדם, זה אתה. אבל הוא לא קולט שזה, הוא למה? או שהוא שכח שהוא גם פעם עשה דבר כזה, או שהוא עשה משהו דומה לזה, שהוא לא קולט שיש קשר בין הדברים. הוא גזלן, איך עשה דבר כזה? גזלן, למה הוא עשה, גזל כסף? והוא חמד את אשתו של חבר שלו, שזה גם גזל, אבל זה לא נראה לו כמו ההוא, ההוא שגנב מיליארדים. אז הוא שופט אותו, שופט את עצמו. זאת אומרת, זה מדעתו ושלא מדעתו. הוא שופט, זה מדעתו, ולא מדעתו שהוא שופט את עצמו. אז לכן אומר רבנו, ואז נגמר הדין. הוא גם מביא את המשל של דוד המלך עם כבשת הרש, שנתן הנביא אמר לדוד המלך, יש איזה מקרה כזה וכזה, וזה על דוד היה, רק הוא דוד לא ידע שמדובר עליו. כאב דוד פסק את הדין, אמר לו, אתה איש. ואז דוד עשה תשובה וכו'. אז אומר רבנו, כי בכל הדיבורים והסיפורים שאדם שומע, חדשות, עיתונות, נייס במקווה, ימצא שם דברים גבוהים ורמים, וצריך להיזהר בזה מאוד, בלי לגמור הדין, עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. אז למה לך להיות שופט?
3: תמיד תדע שאתה דן.
1: עד שישנה וישלש. ישנה וישלש ויגיע למסקנה, תעזוב אותי, אני לא בעניין. והדברים עתיקים, כי יש בזה... אתה רוצה, תהיה... אני לא רוצה להיות שופט.
3: הוא אומר ככה, הוא אומר ככה.
1: אתה רוצה, תהיה שופט, אני לא רוצה להיות שופט.
3: לא לשפוט אבל את הבן אדם, לשפוט אבל את העניין.

0: הסגר. ואז באמת אנשים טעמו את הטעם הטוב. בשבעה קפצנים, ביום השני של החתונה, עם החירש, שהבטלר זה החירש, הוא אמר שהוא חי חיים טובים. למה כל החסרונות של העולם לא נכנסים לו באוזניים, הוא חירש, כאילו חירש. אז הוא מספר שהוא ישב עם מדינת הממון, עשירים, שכל אחד סיפר את החיים טובים שלו. הוא אומר שהוא חי חיים טובים. אז כל אחד סיפר איך הוא חי חיים טובים, אתה יודע, כל העשירים. אז אחד אמר שהוא, אתה יודע, יש לו זה, ואחד יש לו יחטה, ואחד יש לו בים זה, אתה יודע, כל מיני. כן, מטוסטי, וכל אחד, אז הוא אמר להם, הקפצן, אני חי חיים טובים יותר מכם. ואני אבוא, אני אוכיח לכם. יש מדינה אחת, יש מדינה, הנה אני אקרא לך מבפנים את הקטע, יש מדינה שיש בה שירות גדול, שיש שם אוצרות גדולים. פעם אחת התקפצו והתחילו כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו. אז הבטלר אמר להם, תשמעו, אם אתם חיים חיים טובים, אז אתם יכולים לתת את החיים טובים למישהו אחר, כי מה שאין לך אתה לא יכול לתת. אז אתם אומרים שאתם, יש לכם חיים טובים, בואו נראה שתצליחו להביא חיים טובים למדינה מסוימת. איזה מדינה? אמר להם, הייתה מדינה אחת, שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הפרחים שבעולם, הכל היה שם באותו הגן. זאת אומרת, פה רבנו אומר, זה מדבר על גן עדן. אז הגן עדן, ממה אתה נהנה מהגן עדן? על ידי החושים. החושים קולטים את הריחות, את המראות היפים, זה מה שנותן לאדם סיפוק, נותן לו הרגשה טובה. הרגשה טובה של גן עדן היא הרגשה בלב. אז רבנו מתאר פה שהכל, כל הדברים היפים האלה היו באותו גן. ועל הגן הזה היה גנן אחד. גנן שהיה מטפל בגן הזה. והיו בני אותה המדינה חיים, חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד הגנני, יום אחד נאבד הגנני. וכל מה שהיה באותו הגן היה מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם ממונה, והיינו הגנני. אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן, למרות שהגן התחיל לנבול, אבל היו ספיחים, אתה יודע, מהצד עוד כל מיני צמחים שהזיקו מעמד, גם מהקצת הזה היה אפשר לחיות חיים טובים. ובא עליהם מלך אכזר, ככה מספר הבטלר סחרש, מספר למדינה, לעשירים, למדינת הממון. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותה מדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה, שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, רק שישאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שיעשו, כדי שלקלקל את החיים טובים של המדינה. ואיך הוא קלקל? קלקלו את הטעם. כל מי שירצה לטעום איזה טעם, כל טעם שאתה טועם בחיים, יש לו טעם של נבלה. וקלקלו את הריח. כל ריח שאדם מריח בחיים, ריח חלבנה, מסריח. וכן קלקלו את המראה, שיחשיכו את העיניים, כאילו יש עננים ועבים. כל אלה עשו הכיתה הזאת, הכת של העבדים, שהמלך האכזר הכניס למדינה. עכשיו הוא אומר לכם,
1: היו חירשת,
0: כל הדברים הם בלי שמה. גם בגן עצמו, רק נהנים מהראייה, מהריח.
1: נכון. וגם
0: פה, הוא קלקל דברים בלי שמה. כן, זאת אומרת, הוא לא הזכיר פה את העניין של שמיעה. כל, נכון. כן, נכון. אז הוא אומר לעשירים, אתם אומרים שאתם חיים חיים טובים, תחזירו למדינה הזאת את החיים טובים, בואו נראה אתכם. והוא אומר להם, תשמעו, לא רק שאתם לא תצליחו לתקן אותם, אתם גם בעצמכם החיים טובים שלכם יתקלקלו אם תתקרבו למדינה הזאת. וטוב, הם התחילו להתקרב לשם, הגיעו לזה לקרוב למדינה, התחיל להיות להם סירחון והתקלקל להם החיים טובים. ומספר רבנו עכשיו ככה, ואותה מדינה שהיה להם חיים טובים פעם, התחילו לפקח על תיקון המדינה, שנתקלקל אצלהם החיים טובים, התחילו להגיד מה קרה, למה החיים מרורים, אין לנו חיים טובים כמו שהיה לנו פעם, התחילו לפקח ולבדוק, והתיישבו, אמרו אותה מדינה, היות שיש מדינה של עשירות, אולי הם יפתרו לנו את הבעיה, אנחנו באמת לא יודעים למה התקלקל לנו החיים טובים. אז הם שלחו שליחים למדינת הממון כדי לקבל סיוע. הם הולכים השליחים לקבל סיוע, את מי הם פוגשים בחוץ? פוגשים את הבטלר החרש עם הקבוצה של העשירים האלה שליוו אותו. אז אמרו להם, לאן אתם הולכים? אמרו, אנחנו הולכים למדינת הממון, נקבל סיוע. אמרו להם, אנחנו משם. אז הבטלרס אומר להם, הם לא יכולים לעזור לכם, הם בעצמם מתקלקל להם. הוא נכנס בפנים, ואמר להם, אני אעזור לכם לתקן את החיים טובים. תראה מה הוא אומר להם. הוא מגלה להם מה הרס להם את החיים טובים. כן, הוא אומר להם ככה. ונכנסתי לאותה מדינה, הוא אומר ככה, הבטלרס החרש, ובאתי לאיזה עיר, וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצה, מתלוצצים, אנשים, הוא שומע ככה ברחובות, ואחר כך מתקפצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, אתה יודע, סטלבטים, יושבים על הברזלים, ומסטלבטים, ואומרים איזה דברי על הצות, והם חייכים וצוחקים, והתתי אוזן לשמוע את הבדיחות שלהם, מה הם מדברים? מדברים ניבול פה. זה אומר איזה דבר ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, ויש לו הנאה, כיוצא בזה, אחר כך, כן? מה זה ניבול פה? זה דברים של ניאוף, ברמזים, בעקיצות, אתה יודע, בכאילו, בצורה של בדיחה. זה ניבול פה. אחרי זה, הוא אומר, הלכתי לאלן, לעיר אחרת, וראיתי ששני בני אדם מריבים, זה עם זה. מחמת הזה מסע ומתן, היה להם הזה, מריב, התחילו לריב, והלכו לבית דין, הוא פסק להם הבית דין, זה זכאי, זה חייב, יצאו מבית דין, ואחר כך חזרו והתקוטטו, זה אמר שהם אמרו שהם רוצים את הבית דין הזה, זה רוצה בית דין זה, בחרו להם בית דין אחר, וכן הלאה. אחר כך חזרו והתקוטטו, אלו עם אלו, ובחרו להם בית דין אחר. וכן היו מריבים ומתקוטטים שם, ובחרו להם כמה בתי דינים, עד שכל העיר הייתה מלאה בבתי דינים. אין פינה שאין עורך דין. כל המדינה עורכי דין. למה? הבנתי, הוא אומר שאין שם אמת. האם אין אמת, אז זהו. אז יש מריבות. מה זה הרעש הזה? אצלך. הוא עושה לי צרימה באוזן. אחר כך זה נושא לחברו, והבנתי שנותנים שוחד, כולם מקבלים שוחד, השופטים, העורכי דין, אין במדינה אמת. ככה הבטלר אומר. אחר כך הוא מסתובב הלאה, ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה, עד שנעשה כאתר אצלם. ואמרתי להם למדינה שבשביל זה התקלקל אצלכם הטעם, הריח והמראה. שלושה אלה, אז אם הטעם, הריח והמראה הם על הפנים, אז איך יכול להיות לכם חיים טובים? כל מה שטועמים אין לו טעם, והריח סירחון, וכל מה שאתם רואים כמו שאתם רואים דרך עננים חושך, איך יהיה לכם חיים טובים? כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלושה כיתות עבדים, שהולכים ומקלקלים את המדינה, שהיו הולכים ומדברים ביניהם ניבול פה, והכניסו ניבול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניבול פה התקלקל הטעם, שכל הטעמים יש להם טעם נבלה, וכן הכניסו שוחד במדינה, ועל ידי זה נחשכו העיניים, התקלקל המראה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, וכן הם הכניסו ניאוף במדינה, ועל ידי זה התקלקל הריח. על כן תראו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים האלה שנכנסו למדינה שלכם והרסו לכם את המדינה עם ה... איך קוראים לזה? טרנד, מודרניזציה, לא יודע, אתם עתיקים, לא מודרניים, אתם חשוכים, אתם מהעולם של פעם, מהעולם היפה של פעם מתכוונים. אז הלכו שלוש כיתות העבדים האלה והרסו את המדינה, הרסו את החיים טובים עד שנהיה גיהנום. אז הנה הוא גילה להם מה עשה את החיים טובים. אז הקדוש ברוך הוא עשה עכשיו חסד שהוא השביט את כל כל הדברים האלה, מה שפה נזכר, השביט אותו לא יודע כמה ימים או יותר קצת. תרגישו איך זה לחיות בלי הרע. נו, כולם אומרים, היה כיף. היה כיף. הנה, תתעמו שזה אמת, זה אמת. הקדוש ברוך הוא עשה חסד, תתעמו, זה אמת. הנה, אני מוריד לכם את זה לכמה ימים, ותראו איזה באמת כיף. זהו זה, בעזרת השם, שזה עכשיו שבועות מגיע, נקבל את הדעת הזאת, בעזרת השם, שבועות זה רבנו אומר, קבלת הדעת. בעזרת השם, שיהיה לנו הפתעה טובה, ככה ירד לנו, אך, לתוך הראש, דעת. כמו הדעת, ההערה הזאת של הכתר, שהייתה בהתחלה לפני חודש, הערת הכתר. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מופיע, בעולם בעשר מדרגות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז כשהוא מופיע בהופעה באחד הכלים האלה, אז זה מה שיש בעולם. יש הערת חסד פתאום, או הערת גבורה. הערת כתר זה הערה הכי גבוהה. אז הוא הופיע לנו בהערת הכתר, הפעם הביא לנו את הערת הכתר, ואתה יודע, זה דעת של שער החמישים. כי בשער החמישים של שבועות, רבנו אומר, הדעת של שער החמישים זה הדעת שבלי יוצא מן הכלל, הכל ביד השם. אפילו רבנו אומר שיש מחלוקת, בין שני חכמים, זה אומר ככה וזה אומר ככה, זה אומר כן, זה אומר לא, זה אומר מותר, זה אומר אסור, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואין לגנות את המקבל שאין ההלכה כמותו, אפילו שהוא אומר הלכה ולא פסקנו כמותו, כי הוא קיבל את הדיבורים האלה מן השמיים. אתה מבין? אז זה ההערה שהכל זה נעשה מהקדוש ברוך הוא, הכל, בלי יוצא מן הכלל. הכל. זה הדעת, זה הדעת. בעזרת השם שנזכה.

0: כותב מורן חלק א' תורה קוף למדווה, ואומר רבנו, אמרו חזל באבות פרק ב', אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. היינו, מה פירוש הפסוק? זה לא כפשוטו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואז תוכל לדון אותו, לא. רבנו מסביר את הפסוק, אל תדין את חברך, אתה תפסיק לדון את חברך לכף חובה, אל תדון את חברך כשתגיע למקומו. ברור? עוד מעט הוא יסביר את זה. אל תדין את חברך, אתה רוצה להגיע למצב שאל תדין את חברך? תגיע למקומו. תהיו שווים. אז לא תדון אותו. היינו, המצב שלא תדון את חברך יהיה עד שתגיע למקומו מדרגתו, רק אז תדון אותו לכף זכות. וזה מה שאמרו רבותינו זל, הבאדם את האדם לכף זכות. עכשיו רבנו מסביר מה הכוונה עד שתגיע למדרגתו, ואז לא יהיה תדון אותו לכף זכות. כי כשיש מחלוקת על האדם, צריך לחקור, למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו. אליהו, תשים לב, זה אחרת ממה שלמדנו אתמול. כי כשיש מחלוקת על האדם, צריך לחקור, למצוא, זה מנסה לתרץ את הקושייה שהייתה לך. צריך לחקור, למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו, כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת לא יימנע משני פנים. או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה ואין דעתם שווה, על כן הגדול חולק עליו, על דעתו. למה? יש מחלוקת בין שניים, בגלל שהוא גדול מחברו, דעתו יותר גדולה. אז הם לא משתווים, זה אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא נשאר בדעה שלו, אז יש מחלוקת ביניהם. למה יש מחלוקת? שהגדול ממנו, חברו גדול ממנו במעלה, אין דעתם שווה, וזה גורם שזה יגיד ככה, זה יגיד הפוך, מחלוקת. ומה הטעם שאינם משתווים? על שלא הגיע למדרגתו. אמרנו שהוא גדול ממנו, הם לא משתווים. למה הם לא משתווים? כי הוא לא הגיע למדרגתו. שהוא התחתון, לא הגיע למדרגת העליון. אז הם לא משתווים. אז בדעות גם כן הם לא משתווים, כי הם לא באותו ראש. ואזי צריך הקטן להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו. בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה ביניהם מחלוקת. אם הם שווים, אז הדעה שלהם שווה, אין על מה לריב.
1: מה שאתה קורא זה עם הגאות, וכה אין הגאות.
0: אני לא קראתי הגאות. מה זאת אומרת, אין לכם את הדפים האלה?
2: הוספת אתמול שישב לי כל
0: התוספות. הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה לא התפסתי. לא התפסתי אתמול. טוב, אז בסדר, אבל בעל פה ברור. מה לא ברור?
1: לא, לא, ברור,
0: רק חסר לנו את הטוב. כן, הבנתי. ואז צריך הקטן להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה ביניהם מחלוקת. זה, כי יש גדול וקטן, הם לא משתווים ביניהם, לכן יש מחלוקת, הקטן צריך להשתדל להתעלות, להגיע למדרגת הגדול, ואז לא יהיה ביניהם מחלוקת. פה רבנו לא מדבר בצורה כזאת שבשלילי הוא מרגיש את עצמו מעליו, אז מזלזל בו, לא הולך ככה. אני אומר שאני הולך בצורה כזאת, שהמחלוקת, זה לא מחלוקת דווקא שלילית, שונא אותו, לא סובל אותו. המחלוקת שאתה אומר ככה, אני אומר אחרת. למה זה בא? כי דעתי לא כדעתך, אנחנו לא שווים. מה אתה רוצה שאני אסכים לדעתך? לא מתאים לי דעתך. אז למה לא מתאים לי דעתך? כי אתה ברמה אחרת מהדעת שלי. אבל אם תארי על הרמה שלי, אז שנינו נדבר אותו דבר.
1: או שאני אעלה אליך.
0: מה זה או? רק זה, שהקטן יעלה לגדול. או לפעמים להפך.
1: זה כשהכל מצב של אהבה, לטוב.
0: כן, לא מדברים פה על מחלוקת.
1: איך
0: מחלוקת של שנאה?
1: כן, הרבה מחלוקות,
0: שחד
1: קנה
0: בשני. אז הנה, עכשיו הוא יגיד את זה. ולפעמים, או לפעמים להפך, שהוא גדול מחברו. מי זה הוא? זה שבסצנה הקודמת הוא היה קטן, הוא עכשיו גדול מחברו. מדובר על אותו אחד.
1: המחלק,
0: זה שחולקים עליו. מה זה חולקים? שניהם חולקים אחד על השני. דעתם חלוקה.
1: כן, כבר רבנו מדבר אליך, אומר אתה. אם יש לך מחלוקת עם מישהו, או שאתה גדול מהמישהו, או שהמישהו גדול ממך.
0: כן. או שלהפך, שהוא גדול מחברו, והמחלוקת מחמת שחברו הקטן מתקנה בו. עד שלא הגיע למדרגתו, מקנה בו. אז זאת הסיבה שיש ביניהם מחלוקת. ועל כן צריך גדול לדונו לכף זכות. ובזה הוא מעלה את חברו לכף זכות, ואז במקום אחד, ואז הם במקום אחד, היינו במדרגה אחד. ואז בוודאי לא יהיה מחלוקת. אז זה הבד דן את האדם לכף זכות. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כשאתה תגיע למקומו, אתה לא תדון אותו, אתם תהיו שווים. אז הבד דן את האדם לכף זכות, כשיש מחלוקת ביניכם, תדון אותו לכף זכות, ואז הרמת אותו לרמה שלך, ואז לא תהיה מחלוקת. כמחלוקת הוא חמת רק שהם משונים זה מזה. או שחברו גדול ממנו, או שהוא גדול מחברו כנל. אבל אם יהיו שניהם במקום אחד, במדרגה אחת, בוודאי לא יהיה מחלוקת. כי בוודאי באחד אין שייך מחלוקת. זה שאמרו חזל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד, במדרגה אחת, מאחד משני הפנים הנ"ל, ואז בוודאי לא יהיה מחלוקת, ובוודאי תדון אותו לכף זכות. כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת.
1: אם המקרה הוא הפוך, שהוא גדול ממנו, עכשיו אני דן אותו לכף זכות, אבל אני צריך...
0: מי זה אני?
1: אני קטן.
0: הקטן דן לכף זכות?
1: אני הקטן. אני לא יודע מי הקטן, אני לא יודע מי צודק במקרה. אני דן לכף זכות באופן כללי, רבנו אומר. אם הוא קטן ממך, אז אוטומטית על איזה שאתה דן אותו, הוא יעלה למדרגה שלך ותפסק המחלוקת. אבל אם אני הקטן, עכשיו אני צריך לעלות אליו.
0: נו, איפה כתוב שהקטן צריך ללמד עליו זכות, על הגדול?
1: אני לא יודע מי הקטן ומי הגדול. רבנו מדבר פה על מצב שאתה לא יודע, אני לא יודע איפה אני אוחז ביחס אליו, אני לא מכניס את השוואות. אני אומר, אם המחלוקת נובעת כי הוא קטן ממני...
0: טוב, אתה הכנסת אותנו פה לאיזה סיפור, שפה הוא לא יודע מי הקטן ומי הגדול. כן. פה אני מבין מרבנו שכל אחד יודע מי הוא, מה הוא.
2: אתה
0: ששתם חושבים
2: שם גדולים.
1: לא יודע. בסדר, אותה מה שאתה יודע.
3: כן?
1: כאילו. אני הבנתי...
3: אנשים שבמחלוקת, ולא אין להם הכרה מוקדמת כאילו.
2: אבל שהקטן שפה הגדול, אני לא מסתר שם דבר בקונקרט. מה הקטן צריך לעשות?
0: אז בוא נקרא עוד קצת.
3: כי על פניו נשמע באמת ש... אם הוא יודע שהוא גדול ממנו, מה מבקר איתו? אתה יודע שהוא דרך חמור.
1: אתה
0: יודע שאתה גדול ממך, תתבטל לפניו. אז אם אתה לא יודע שאתה קטן, מה רבנו אומר שתשתדל להגיע למדרגה שלו? אני לא קטן, מה אני צריך להגיע למדרגה שלו? אני הגדול. רבנו אומר, תגיע למדרגה שלו, לקטן הוא אומר את זה, לא? הוא אומר כאן.
2: כי הוא יודע את האמת, הוא צריך ללכת עליה, ולהגיד
0: מה צריך. ואז צריך הקטן להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, הגדול, לא? כתוב ככה, תגיד לי אתה, איך הקטן צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, לגדול, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה ביניהם מחלוקת, או לפעמים להפך, שהוא גדול מחברו, והמחלוקת מחמת שחברו הקטן מתקנה בו, אז הגדול צריך ללמד עליו זכות, אבל לא כתוב שהקטן צריך ללמד עליו זכות, הגדול צריך ללמד עליו זכות, ואז הוא מעלה אותו לרמה שלו, או גחלים אתה חוטא על ראשו, למה לימוד זכות יש בו שתי אפשרויות.
2: איך לימוד זכות מעלה אותו למדרגה שלו, זה גם לימוד. למה שבנם שלא יודע על זכות, יעלה למדרגה שלו? מה אני עושה? מדרגה שלו, מה הוא עושה? אם הוא דן את עצמו, שאומר, תשמע, גם על עצמו, מה יש להרים איתו? גם אני צריך לא להיות פה. אולי גם גאוותן, אני מבין. אז אני מתחצבי, הוא ירדתי אולי במדרגה.
0: איך נכנסת פה גאוותן? למה גאוותן?
2: לא, אני אומר... לימוד
0: זכות
2: גדול, בן אדם
0: למד
2: עליו זכות, מה זה עושה
0: שהוא מעלה אותו? אז בתורה רשפ"ב, רבנו אמר, ברגע שאתה מלמד זכות על האדם, אז באמת אתה מוציאו מכף חובה, ומעלה אותו לכף זכות. אז העלית אותו מדרגה.
2: כאן הוא לא מעלה אותו למדרגה שלו.
0: מה אתה מקבל מדרגה? הוא נותן לו במתנה פתאום השגות אלקות, מה שהוא לא פתח ספר בחיים?
2: לא יודע,
0: זה מה שאני... לא, לא לזה הכוונה. לא, הוא מעלה אותו לכף זכות, למקום שהוא שווה לו. לא שווה לו בתורה. זה לא מעלה, זה לא העניין. שאתה יודע את כל השס והוא לא יודע. זה העניין. לא, הוא עכשיו ברמה שלך, יהודי כשר וטוב, והכל בסדר איתו, ואתה באהבה איתו. לא, אתה העלית אותו פתאום, הוא בין לילה נהיה גאון.
2: אתה מעלה אותו גם בעיניך בעיניך.
3: ואז
2: זה באמת שהוא
0: כן, כן, הוא שווה לך.
2: אדם כאילו מעלה את זכות, הוא צריך לימוד זכות זה על עצמו בסוף, שהוא יבין שהוא צריך להרים אותו.
4: אי אפשר, אם לא מלמד זכות על עצמו, לא יכול ללמד זכות על
0: עצמו. אבל אם יהיו שניים במקום אחד, וואי, ואז זה ודאי לא יהיה מחלוקת, ודאי תדון אותו לקו זכות, כי בדבר שאחד אין שייך מחלוקת. ובזה שמעלה את חברו לקו זכות, יוכל להיות שחברו יחזור בו ולא יהיה שוב מחלוקת. או שיהיה לו מפלה, יוכל להיות שגחלים אתה חוטא על ראשו בזה שאתה מעלה אותו לקו זכות, למדרגה חדשה. זה שאמרו, הבאת דן כל אדם לקו זכות, דן דייקה, כי הוא פינת דין ומשפט ממש. שאתה דן אדם, תדע לך לקו זכות, זה שתי תוצאות יכולות להיות, או שהוא יצא מורווח, או שהוא ייפול. בלימוד זכות. למה אתה מלמד עליו זכות? ובבית דין אומרים, תשמע, מה, שמענו עליך שאתה משהו מיועד. לומדים עליך זכות, בוא נבדוק מה, באמת מי אתה, מה אתה. גחלים אומר הזוהר, אתה חוטא על ראשו. אז טוב תמיד ללמד זכות על אלה שרוטפים אותך וחולקים עליך, או שהעלית אותה, או שתהיה להם מפלה.
2: רבנו, איך עושים את זה אבל שזה יהיה אמיתי?
0: מה?
2: אחרי שיש את הידיעה הזאת, אף פעם קרה לי את זה ואז עציתי עצמי רגע הפסקה. לפעמים בנה מביא לך את הקריזה.
0: תלך קודם כל בכוונה.
2: קודם
0: כל תלך בכוונה, מסכן, אני רוצה לעלות אותו לקו זכות שיזכה, הוא גם יהודי, הוא גם חלק מאיתנו, לא הלך. יחלים.
2: זה המשולה של הגבל.

שלום לכולם, למאזינים היקרים. שני אנשים יושבים על אותו ספסל, מול נוף נפלא. שניהם רואים את אותו דבר. זה מרגיש גן עדן, נהנה מכל שנייה, וזה מרגיש גיהינום, מקלל את היום שהוא נולד. איך יכול להיות דבר כזה? רבנו מגלה בתורה קופצדיק א', בליקוטי מורן חלק א', ואומר ככה, בזה הוא מגלה, לא רק שפה, כמו במשל הזה ששניים יושבים על ספסל מול הים או מול הנוף, רבנו רוצה לגלות שגם לעתיד לבוא, גם בעולם הבא, אותו דבר. שניים יישבו באותו מקום, אחד ירגיש גן עדן, אחד ירגיש גיהינום. וככה הוא אומר, תא שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים. וכל השי עולמות, וחברו לא ירגיש כלום, ולא יהיה לו שום תענוג. מה הסיבה? כי שמיים לרום, וארץ לעומק, וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר. הכל תלוי בלב. היינו השמיים יכולים להכיל הרבה מאוד, וכן עומק הארץ, אבל הלב של האדם, הוא יכול להכיל אין סוף אפשרויות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם יהיו כל הימים דיו והגמים קולמוסים, קח את כל הים, תעשה ממנו דיו לכתוב, הלב יכול להכיל הכל, עד אין סוף. והלב והמוח, הלב והמוח זה הולך ביחד, זה זוג. כי כתוב בפסוק, וידעת היום והשיבות הלבבך. מה שיושב בתוך המוח, מתבשל ויורד ללב ברגש. הרגש הוא החלק הכי חשוב באדם. כי הרגש נותן לאדם להרגיש את הדברים, והרגשה היא דבר יותר ממשי מאשר תיאוריות ופילוסופיות שיושבות במוח. אתה יכול לספר לבן אדם הרבה דברים, והוא יסכים איתך ברעיון וזה הגיוני, אבל כל עוד שהוא לא מרגיש את זה בלב, זה לא יזיז אותו. אז הם קשורים אחד בשני. אז רבן אומר הלב והמוח. אז זה הלב והמוח שקטנים מאוד במקומם, זה חלק מאוד קטן, הם תופסים הכל, עד שיכול המלך ליתן לב על כל מדינה ומדינה, ולתפוס ולהצטער בליבו כל מדינה, הוא מביא משל לזה מלך, שהוא אחראי על כל המדינה, ועל כל התושבים, ועל כל העסקאות, ומה יש עליו, כל כך הרבה, וכל זה יושב בתוך חתיכת מוח קטן, להראות שהמוח יכול להכיל אין סוף דברים, וכן הלב, והכל תלוי במוח ובלב. כן, בזה רבן רוצה להסביר איך השינוי בין שני אנשים שיושבים על אותו ספסל מול עולם כל כך נפלא, שזה כל נהנה וזה מקלל את היום שלו. ראה ואבן וחכם גדולת הבורא, איך מועט מחזיק את המרובה, שחתיכת לב קטן כזה ומוח קטן כזה יתפוס במקומו דברים גדולים כאלה. ולמה? מהמת שנמצא שם אלקות. זה לא הבשר, חתיכת לב ולא חתיכת מוח, אלא החלק הרוחני שנמצא שם, שהוא האלקות. ניצוץ מהאלקות. הקדוש ברוך הוא, הזוהר אומר, מן דנפח מדילי נפח. כשהוא הכניס בנו נשמה, שהיא השכל, השכל שבאדם, זה הנשמה, הוא לקח חלק ממנו והטביע את זה בכל אחד ואחד. אז כמו שטיפה בים, כבר אמרנו את המשל הזה, כמו שטיפה בים היא באותה איכות של כל האוקיינוס, אותו דבר, טיפת שכל שיש באדם, שהוא ניצוץ אלקות, יש לו את הכוח של האלקות. לכן חשוב מאוד לאדם להיזהר בדיבור שלו, כי הדיבור שלו יכול להוציא לפועל דברים ממש. למה? כי יש בך את הניצוץ האלוקי, את הניצוץ של הבורא, שהוא יצר ועשה את כל המציאות הזאת. ואת הניצוץ הזה יש בנו. התורה מלמדת אותנו להשתמש עם הכוח הזה, הכוח, הניצוץ האלוקי שנמצא בכל אחד ואחד. להשתמש בזה רק לטוב. להשתמש בזה בתפילה. למשוך שפע בתפילה, לדבר טוב. וכן, רבנו אומר, המחשבה יש לה תוקף גדול, שהמחשבה שהיא הניצוץ האלוקי יכולה לייצר דברים,
ואם יחשבו על דבר מסוים, רבנו אומר, הרבה אנשים יחשבו על דבר מסוים ש, שעלול חז שלום לקרוא או להיות, זה יקרה. למה? זה הכוח האלוקי שנמצא בנו. זאת אנרגיה שיכולה להוציא לפועל דברים. לכן צריך להשתמש עם, עם הכוח הזה רק לטוב. כל אחד ישתמש עם הכוח של התפילה שיש לו. והגמרא אומרת, קרום זולות לבני האדם, על הפסוק, קרום, כמו דבר מרומם מאוד, זולות לבני האדם. זה מזולזל אצל בני האדם. שואלת הגמרא, מהי תפילה? אנשים לא יודעים מה זה הערך של התפילה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. את הכוח הזה הוא נתן לנו וגילה לנו. וזה מה שרבנו הכניס בנו חזק. תעשו התבודדות. תתרגלו לדבר, לדבר, לדבר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כוח נפלא. הכוח הזה, קודם כל, הדיבור הזה מכניס ביטחון לאדם. הוא מדבר טוב, הוא מרגיש טוב. הוא מדבר דברים טובים, עובדה. ואדם יכול להגיד מילה אחת בבוקר לחבר שלו, הרס לו את כל היום. איך? אמרת לו רק מילה, איך מילה הפכת בן אדם? ולהפך, מילה טובה, כל היום שלו הוא שמח, כל היום שלו נפלא. אז אומר רבנו, שבגלל שיש שם ניצוץ אלוקי במוח ובלב, הוא יכול להכיל אין סוף דברים. לכן, גדולת המלך ותענוגו ממשלתו, או אדם עשיר, מה נותן לו? מה נותן לו את ההרגשה? הטובה הזאת, הידיעה, רבנו אומר, הידיעה שהוא יודע שהוא עשיר. אותו דבר המלך. עיקר תענוגו של המלך וממשלתו הוא רק בלב, בידיעה שהוא יודע שהוא מלך על כל הארצות. לכן, רבנו מלמד אותנו, תבנו את המוח ואת הלב שלכם. כמו שאדם נזהר מאוד לא להכניס דברים לפה, דברים מזיקים. הוא מנקה, הוא בודק. למה? הוא יודע, מכניס דברים לא טובים. זה מקלקל לו את הקיבה. אותו דבר, שאר הפתחים שבגוף, צריך לשמור אותם שלא יכניסו דברים מזיקים. האוזניים. אדם אומר, מה אכפת? אני רק שמעתי. מה זאת אומרת רק שמעת? ברגע ששמעת דבר לא טוב, זה נצרב לך בתוך המוח. ראית דבר לא טוב, איזה תמונה לא טובה, איזה דבר לא טוב, איזה מראה לא טוב, חס ושלום, של אלימות או משהו, זה נצרף במוח. וחס ושלום, כשאדם מגיע לאיזה סיטואציה מלחיצה, והוא רוצה לצאת מהמצב שהוא לחוץ בו, המוח מציע לו את האפשרויות שתמונות בתוכו. איזה אפשרויות? סרט שהוא ראה בילדות שלו, סרט של אלימות, שהוא ראה ששם פתרו את הבעיה בצורה כזאת, זה יקפוץ לו. לעומת זאת, בן אדם שאף פעם לא חווה ולא ראה תמונות של אלימות, אין אפשרות כזאת, האפשרות הזאת לא תעלה על דעתו, שהוא נמצא באיזה מצב, נגיד, בלחץ, ריב עם אשתו או משהו, לא יצא דבר כזה. חשוב מאוד מה מכניסים למוח. אז רבנו אומר, תבנו את המוח שלכם, לא סתם התורה מזהירה אותנו, לשמר מראיות אסורות, משמעה אסורה, מדיבור לא טוב, ממחשבות לא טובות, ואז המוח הוא מוח נקי, מוח מזוקח, מוח מזוקח, תארו לכם, כמו שכל אחד, רוב, רובם, 99.9% מבני האדם, לא עולה על דעתם לרצוח. זאת אומרת, המוח של כולנו נקי מהדבר הזה. ככה צריך להיות הוא נקי משאר הדברים, מלהזיק לבן אדם, לשקר לבן אדם, לגזול בן אדם, לעקוץ בן אדם, לנקות, לנקות, לנקות. ומי יוצא מורווח מכל זה? אנחנו. ברגע שהמוח שלך נקי, זה מה שרבנו פה אומר. הציור של שניים שיושבים מול נוף, תלוי במה, מה הולך אצלו בלב. ההוא, הלב שלו נקי, המוח שלו מזוקח, הוא רואה רק ורוד, איזה יופי, איזה עולם נפלא. ההוא שהמוח שלו מלוכלך עם כל מיני דברים, סצים לו בראש כל מיני דברים, ומסתירים ממנו את המציאות היפה. לנקות את המוח, להיזהר מכל הדברים האסורים האלה, לסנן. מה לעשות? אנחנו בדור כזה ששפכו עלינו את כל מי המבול, במדיה את כל הדברים הכי, הכי, אפשר לתאר דברים כאלה. סתרו לכם, מוח מזוקח של תינוק, ילד קטן, מסכן, מטעינים לו, צורבים לו בתוך הדיסק, בתוך המוח, דברים ותמונות שבזה בונים אותו.
הילד הזה הוא יתנהג על פי המטען שיש לו במוח. ככה זה עובד. פשוט מה שיש במוח זה מה שמפעיל את האדם. הכל פועל על פי המוח. אז אם המוח בנוי עם, עם, עם, עם תבניות טובות, המציאות תהיה טובה, והבן אדם מרגיש טוב, הוא הראשון שמרגיש טוב. כשאדם עושה טוב, הוא הראשון שמרגיש טוב. אדם שעושה רע והוא כועס, הוא הראשון שסובל. כולו רותח, הוא סובל. וככה בכל שאר הפרטים. ולענייננו, בעניין של היום, לא להטעין, לא להטעין לתוך המוח את הסיפורים האלה והסטטיסטיקות והבעלות. רואים שכל זה שונה מהמציאות. מלא סיפורים על משפחות שלמות שאחד נדבק וכל המשפחה לא נדבקו. וכולם גרים באותו בית ואוכלים על אותו שולחן. מפחידים עם סטטיסטיקות וכל מיני דברים, כל אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא. אין דבר שיכול לקרוא בלי רצון השם. הכל מדויק ומדוקדק, הכל בדיוק כמו שצריך להיות. אנחנו בידיים של כוח אינסופי ששולט בהכל, ואם הוא מחליט משהו אין לה נברוח, ואם הוא מחליט שיהיה טוב אז יהיה טוב. אנשים עכשיו שכחו מזה, עסוקים כל הזמן בדברים אחרים, להתעסק בזה, לשמוח, כי מאץ אתך מארץ מצרים הראיך הנפלאות, הקדוש ברוך הוא הבטיח. להאמין בקדוש ברוך הוא מה שהבטיח, זה מה שיהיה. התחזק בעזרת השם ונראה נפלאות ושמחות בעם ישראל, שכל העולם יקלוט, אך איזה עם קדוש זה עם ישראל. תראו איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה להם, תראו איזה ניסים, איזה דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה להם. בעזרת השם נתחזק ונראה נפלאות בקרוב, אמן.

לחיים. כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים במגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: יש דיבור שרבי נאמר אומר שהוא יכול להגיע למצב שרציתי בבן אדם ממש כמוני.
1: כן.
0: זה ממש כמוהו, כאילו הכוונה.
1: רבי נאמר, אני יכול לעשות איש פשוט שקוראים גיטר יוד, כמוני ממש.
0: בדרגות שלו הכוונה?
1: כן, מה הפשט? הפשט שרבי נאמר, אם אתה תלך בתמימות עם העצות שלי, עם הדעת שאני מלמד אותך בפשיטות, אני יכול להביא אותך למדרגה שלי.
0: אני הבנתי שמשהו מאחר מה למונת,
1: זה לא בשביל ככה. פלפולים יש הרבה, אבל מה רבנו אמר?
0: יכול להגיד למקסימום שלך, כמו שהוא הגיע למקסימום שלו.
1: זה פלפול. למה אתה יודע מי שאמר לך את זה, למה עושה את הפלפול הזה? כי זה לא נכנס לו בדעתו איך זה יכול להיות.
0: כן,
1: זה לא הגיוני.
0: לי זה לא הגיוני.
1: אז בגלל שזה לא הגיוני לו, אז הוא עיצב את המשפט של רבנו, הוא סיטט אותו כדי שיתאים להיגיון שלו. אבל לא ככה לומדים טוב. כי צריך לדעת, המילה הגיוני, אתם יודעים את זה, כבר למדנו את זה כמה פעמים. הפירוש שלה זה ההיגיון שלי. המציאות לא מוכרבת להיגיון שלי. המציאות מתנהגת על פי ההיגיון של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר הצדיקים, הצדיקים מדמים לקונם. ויש להם השגות אלוקות נוראות ונפלאות עד אינסוף, שזה הרבה הרבה הרבה למעלה ממדרגתנו, ממוחנו, מהבנתנו, מהשגתנו, מכל מה שתרצו על המשקל הזה. אז אנחנו צריכים להיזהר שלא ננסה להתאים את דעתם ואת מה שמלמדים אותנו לדעתנו, שתסתדר לי עם מה שאני יודע כבר, בין אם זה מה שאני יודע מהעולם או להבדיל אפילו מה שאני יודע מהתורה, התורה ידועה לי כבר, ואז על ידי זה אדם חס ושלום יוצא בהפסד גדול. קום לקבל נטו את מה שהצדיק אמר, הוא מקבל מה שהוא רצה להבין. לכן אמרתי לך שצריך ללמוד בתמימות. כל תורה צריך ללמוד בתמימות. ובפרט שרבנו היה, צריך להבין, הוא היה איש פשוט. מה זה איש פשוט? ענק שבענקים, שלא היה כמותו מימות עולם. אבל בהנהגות שלו, בהתנהגות שלו, הוא היה תמים ופשוט. התלמידים לא הבינו את זה, התלמידים כאילו רצו להגדיל אותו. אז איך הם רצו להגדיל אותו? האדמו"ר, הגדול, כל דבר שהוא עשה, אז התחילו להמציא פירושים מה הוא עושה. ולא הסכימו להבין שהוא מתנהג בתמימות עם הנהגת השם. שאצל רבנו זה הגדולה. הדבר הכי גדול זה התמימות והפשיטות, לא החוכמולוגיות וכל מיני תרגילים מחשבתיים שאדם עושה. הם לא הבינו את זה. רק רבי נתן הבין את זה, ורבי נתן לפני ההסתלקות שלו העיד על עצמו. הוא אמר, לכל המדרגות שרבנו רצה שנגיע, הגעתי. רק אני מסתפק אם יצאתי ידי חובת התמימות של רבנו. אני מסתפק. מסתם רבי נתן הגיע, אבל בגודל הענווה שלו הוא אולי קצת פקפק בזה. וגם רצה לגלות לנו כמה חשובה התמימות אצל רבנו, שזה בעצם זה הדבר הכי גדול, התמימות. זאת אומרת, כל המדרגות של קדושה, אמונה, מה זה קדושה? רבנו מדבר מדרגות של קדושה, של ברית הילאה. לא רק תיקון ברית התא, כולם מה שמדברים בעולם זה תיקון הברית, מדברים ברית התא, רבי נאמר על ברית הילאה, ברית התא, ברית הילאה, כל המדרגות של אמונה וביטחון וקדושה וידיעת התורה ודבקות בקדוש, הכל, רבי נתן אומר, הכל הגעתי, רק אני מסופק אם יצאתי ידי חובת התמימות של רבנו. אז הוא לימד אותנו כמה אצל רבנו תמימות זה דבר גדול. זה הדבר. אז התלמידים לא הצליחו לתפוס שרבנו מתנהג בתמימות, אז כל דבר הלבישו עליו פירושים והסברים למה הוא עושה ככה ומה הוא מתכוון שהוא אומר ככה וכוונתו כך, אולי כוונתו כך, לא, כוונתו כפשוטו, מה שהוא אמר זה כוונתו. אותו דבר פה במשפט שאמרת, רבנו אמר משפט ועכשיו על זה מתחילים ככה, אתה יודע, איך עושים בפחחות, מביאים פטיש, דופקים קצת פה, קצת פה, ליישר מפה, לדחוף מפה, שבסוף יראה כמו שאני רוצה. זה לא ככה, כשאתה לומד תורה, אתה צריך לבוא נקי. במרכאות זה נקרא בלעז ניטרלי. טעם לא יודע כלום, חדש. רק כמובן צריך להבין את המילים, את הלשון, או את סגנון הדיבור לפעמים של הצדיק שמדבר, שיש לו צורת ביטוי מסוימת. אבל לא שאני בא עם דעות קדומות והן מאלצות אותי חס ושלום להבנה של דבר חדש שאני לומד. אז אתה לא לומד דבר חדש. והרבה עושים את זה. יש את זה גם בכל מיני מפרשים של הליקוטי מוהר"ן, שהוא מפרש את רבנו, ובסוף מה שיוצא לו, השורה האחרונה, זה פירוש שהוא למד באריזה. הוא מפרש את רבנו כמו שהוא הבין איזה הבנה באריזל. אז מה יצא מזה? אז לא למדת שום חידוש. מה יצא לך? שכל מה שהבנת מהתורה הזאת שלמדת זה דבר שידוע כבר שאריזל גילה. אבל רבנו מפירוש אמר שהתורה שלי כולה חידוש, אני רוצה רק חדשות. רבנו מפירוש אמר, אני ממשיך תורה ממקום שלא המשיך שום צדיק מימות עולם. תראו, חיי מוהר"ן שינון ג' וחיי מוהר"ן רשפי ז' ורשפי ט', רבנו בפירוש אומר שיש את התורה ויש את שורשי התורה. שורשי התורה זה מעל התורה, זה המקום שממנו התורה הקדושה נמשכת. ורבנו אמר, אני ממשיך משם, וזה לא יכול להתלבש בתורה אלא רק בדרך של אסמכתא בעלמא. חיי מוהר"ן רשפי ז', פירוש רבנו אומר. אז אם כן, אדם לומד והוא לא מבין, אז קל לו מאוד לברוח, לסדר את זה לפי תורות אחרות שהוא כן מבין, לסטט את הדברים, ואז הוא רגוע, הנה הבנתי, וגם זה מסתדר לו עם הפסוקים ועם הראיות ועם המערי חז"ל, הכל בסדר, אבל יצאת מופסד בגדול. למה? כי לא למדת כלום חדש, ובפרט לא למדת מה שהצדיק התכוון להגיד לך. אתה צריך לבוא לתורה נקי, לא משוחד. אני לא מחפש למצוא משהו בדבריו, אני מחפש להאמין מה הוא אמר, מה הוא התכוון, ואני מקבל את זה עליי בקבלת עול, באמונה תמימה פשוטה, שזה האמת לאמיתה, ואני הולך עם זה, אני לומד על מנת לשמור, לעשות ולקיים כל מה שאני לומד. בסדר, זה כאילו דרך אגב לשאלה שלך. אני לא יודע מה שרבנו אמר, אני מקבל את זה לפשיטות. לא... לא צריך ללמוד הנדסת תורה, יש כאלה לומדים, הוא רוצה להנדס את ה... לא, זה פשוט. סיפרתי לכם את זה פעם, שבא פעם אחד עם קושיה לרבי נתן, היה לו שאלות באמונה. אז הקושיה שהוא הציג בפני רבי נתן, זה איך חז"ל אומרים שקשה רימה למת כמחת בשר החי. כמו שזה כואב לאדם חי, שדוקרים אותו במחת, אז ככה קשה הרימה למת. כשהתולעים נושכות אותו בקבר, אז זה קשה לו ומצייר אותו כמו מחת לאדם חי. אז הוא הקשה, אמר, איך זה יכול להיות? כאילו, חס ושלום, יש לו תמיהות על המאמר הזה. הרי המת, כבר אין לו תחושות, הוא לא מרגיש. אז איך יכול להיות שקשה לו הנשיכה של הרימה, העקיצות של התולעים, איך זה קשה לו? הוא לא מרגיש, נכון? רק כשהוא מת, אז כל התחושות של הגוף בטלות. אז הוא בא עם קושיה לרבי נתן, אז רבי נתן ענה לו, זה היה במעמד של התלמידים, התלמידים של רבי נתן היו נוכחים שם. אז הוא אמר לו שלאחר הפטירה של האדם נותר בגוף חיות מינימלית שנקראת הבלה דגרמי, ההבל שבעצמות. לפעמים זה נקרא קיסטה דחיותה, איזושהי חיות מינימלית שנשארת בגוף. הבחינה הכי תחתונה של נפש האדם עדיין נאחזת בגוף, ועל ידי זה הוא חש, יש לו תחושות. אז ההוא נרגע, שמח, או יופי, התבטלה לו הקושיה, קיבל את דבר חז"ל. אחרי שהוא הלך, התלמידים אמרו לרבי נתן, איזה פירוש הבאת לו, איך תרצת לו את הקושיה? אז רבי נתן אמר להם, זה לא בשבילכם. התירוץ הזה, זה מה שאני אמרתי לו, בבחינת דמה שתשיב לאפיקורוס. הייתי שיש לו קושיה, אז זרקתי לו סתם, המצאתי לו משהו בשביל להרגיע לו את הקושיות שלו שירגע.
2: זה מה שהוא רצה לשמוע, כאילו
1: אפשר... בשביל להרגיע לו את הקושיה, שלא יהיו לו כפירות בדבר חז"ל, אבל אתם לא צריכים את זה. מה האמת? אז אמרו חז"ל, אז אמרו לו התלמידים, אז איך אתה מבין את חז"ל הזה? אז רבי נתן אומר להם, כפשוטו. חז"ל אמרו, זה ככה, זהו. לא צריך תירוצים, הסברים, איך זה עובד, למה זה עובד, יש הבלה דגרמי, כיסתא דחייתא, כלום. אני מבין כפשוטו, זה מה שאמרתי לו, בשביל לדחות לו את הקושיה, בשביל שלא יסתובב עם כפירות בלב. עזרתי לו לצאת מאפלה לאורה, מכפירות לאמונה. סך הכל, אבל מה, גם אתם התפעלתם מזה? זה לא בשביל... זה מה שאמרתי לו, אתם לא צריכים את זה. אני מקבל דבר חז"ל בפשיטות. אז אותו דבר, אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להתעכם עם השכל ולהבין מה החכם אמר, ואיך זה מסתדר, אנחנו צריכים לקבל את זה בתמימות. ואמונה, לא לנסות לקחת את התורה שאתה לומד ולדחוף אותה לתבניות הידועות לך כבר, כי אתה עלול לצאת מופסד בגדול. טוב, וזאת השם, שנזכה לתמימות ופשיטות. שיחות הר"ן, שיחה קל"ו. אומר רבי נתן, שייך להתורה מלוא כל הארץ כבודו. זאת תורה קוף עין ב' בלקוטי מוהר"ן חלק ראשון. אומר רבי נתן, שמעתי מאיש אחד מאנשיו ששמע מפיו הקדוש של רבנו בביאור יותר קצת. כלומר, רבי נתן מספר לנו עכשיו משהו שהוא שמע מאחד התלמידים של רבנו, שמרחיב קצת על התורה הזאת שרבנו מגלה בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן קוף עין ב'. אז רבי נתן מביא את הדברים פה לתוספת ביאור. והעניין שהאדם צריך לבטל כל מידה ומידה עד שיתבטל לגמרי כעין ואפס. מה מגדיר את האדם? מה נותן לו את הישות שלו? המידות שלו, נכון? המידות שלו, של האדם, זה ההגדרה שלו. מה ההבדל בין אדם אחד לשני? בין המהות של זה למהות של זה, בין היש של זה ליש של זה. המידות שלהם. אחד יש לו כך וכך אחוז מידת החסד, כך וכך אחוז מידת הגבורה, כך וכך אחוז מידת התמימות וכו'. נכון? הצירוף הזה של מידות מגדירות את המהות הרוחנית של האדם הזה, וזה הוא. ככה הוא מכיר את עצמו, ככה העולם מכיר אותו, נכון? ואדם אחר יש לו צירוף אחר של מידות שמגדירות אותו, וכן הלאה. כשאדם מבטל ממנו את כל המידות הרעות, ויותר מזה, כשהוא זוכה לבטל ממנו בכלל, זה קצת קיצוני, אבל זה השלמות של העניין בסוף שלו, כשהוא מתבטל מכל המידות לגמרי. כלומר, אין עליו שום הגדרות. הוא לא איזושהי מציאות מוגדרת, יצוקה, שקיימת ככה לעד. אלא מה? הוא משהו פשוט גולמי, שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו כל יום מחדש. כשאתה זוכה לביטול בפני הקדוש ברוך הוא, אז אתה בעצם אומר, השם, כל המציאות שלי היא בידיך, אתה מאיר אותי, אתה מקרין אותי למציאות, ואתה מהווה אותי בכל רגע ורגע מחדש, כמו שאתה רוצה. אין לי איזושהי הגדרה בסיסית, יצוקה קבועה, שככה זה, וחס ושלום לעולם זה לא ישתנה. אני נולדתי כזה, זאת ההגדרה שלי. לא, ברגע שזאת ההגדרה שלי, אז הנה, אז יש לך ישות, יש לך איזושהי מציאות ידועה, שלפי דעתך לא משתנה, זה היש שלך. כשאנחנו רוצים לבטל את היש, את הישות, את הגאווה, יותר דק מזה, זה את גסות הרוח, ולהגיע למצב של ביטול, זה להגיע למצב של הכרה, שאני מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא מהווה אותי ומחיה אותי בכל רגע וחדש כרצונו, והוא לא מחויב ליצור אותי על פי הגדרות כלשהן, הוא לא מחויב להוות אותי ברגע הבא כמו שהייתי ברגע הקודם. אין לי איזושהי תפיסה סגורה על עצמי, אני כזה וכזה ו... עכשיו זה עוד פעם, זה מדרגה גבוהה גבוהה של ביטול, ביטול גמור שאנחנו לא אוחזים בה. אבל ללכת לכיוון, הצעדה בכיוון, קודם כל מנקודת המוצא הנוכחית שלנו, זה שאדם מתבטל ממידותיו הרעות, זוכה לאמץ, לסגל לעצמו מידות טובות והנהגות טובות. אז כל מידה ומידה שאדם מבטל מעצמו, בשלמות שלה הוא מתבטל לגמרי מכל ההגדרות וכל המדמה והציור שיש לו על עצמו, ואין לו על עצמו שום הגדרה מלבד אור השם. אני קרן אור שיוצאת מהמקור. הוא מאיר אותי כמו שהוא רוצה. ואז זה נקרא שהוא נהיה עין ואפס. אין לו שום דמות על עצמו. קוראים לזה בעולם הרחב, קוראים לזה דימוי עצמי. כל אחד יש לו איזו תפיסה על עצמו, אני כזה וכזה. התפיסה שיש לאדם על עצמו זה הישות שלו. אין לו שום תפיסה על עצמו, כי התבטל האני אצלו. האני אצלו, הנפרד, הכוח הזה, שפועל במציאות שהוא הכיר כשהוא נולד, היצע הרע שיש לאדם שכאילו נותן לו איזושהי תחושה של נפרדות, מתבטל. זהו, והוא נכלל בהוויה. התבטל ונכלל באין סוף. השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא זה שם הוויה פשוט, שם י' ק' ו' ק'. למה? כי הוא כל ההוויה. ברגע שאתה קולט שיש רק הוויה אחת, הוויית השם, ואני חלק מתוכה, כלול בו, זה נקרא ביטול. אז פה זה מה ש... רבנו אומר שאדם צריך לבטל כל מידה ומידה, להגיע למצב שהוא מתבטל, עד שיתבטל לגמרי כעין ואפס. כי בתחילה צריך לבטל מידה זאת, עד שתהיה כלא ממש. ואחר כך מידה אחרת, עד שתהיה גם כן לא. וכן כל המידות. בהתחלה אדם ביטל מעצמו מידת הקמצנות. אחר כך ביטל מעצמו עין הרע, צרות עין. אחר כך ביטל מעצמו... תאוות אכילה, אחר כך ביטל מעצמו כעס. לאט לאט הוריד והוריד מגשמיותו, הוריד והוריד מהבהמיות שנאחזת בגוף שלו.
0: יש
1: לספור
0: הגדרה של צדיק, כאילו למשל יש לו אישיות של צדיק.
1: כן, מה זה צדיק? מי שתיקן את מידותיו, כשאדם זוכה למידות מתוקנות.
0: גם מסתכלים לו בתור איזה אישיות לא צדיק.
1: אנחנו לא מדברים עכשיו על תפיסה חיצונית, איך רואים אותי, איך מסתכלים, איך יקראו לי. זה בדיוק הפוך. אם אדם עושה, יש לו את התנועה הזאת בנפש, של להסתכל החוצה, מה חושבים עליי ואיך רואים אותי, אז הוא מתרחק מהקדושה. התנועה של הקדושה, של הקודש, זה להיכנס פנימה. והתנועה של הקליפה זה הפוך, זה חיצוניות, להסתכל על החיצוניות, להתפעל מהחיצוניות, לרדוף אחרי החיצוניות. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים קודש. הפוך, אתה נכנס פנימה. ואתה קולט שיש רק את השם יתברך ולא לבדו אני צריך לתת דין וחשבון, ואותו לבד אני עובד, ורק מולו אני עוסק ופועל. וכן כל המידות, עד שיהיו כולם כלא היו. וכפי מה שמבטלים כל מידה ומידה, כן מאיר ומתגלה לו כבוד השם, כי עיקר האור הוא כבודו יתברך, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודו. זה פסוק ביחזקאל, פרק מ"ג, פסוק ב'. אומר יחזקאל הנביא, והארץ העירה מכבודו, כלומר, עיקר האור המאיר שבמציאות זה כבוד השם יתברך. אז כמה שאדם מסלק יותר מהגשמיות שלו?
2: בשלב שלב, לא במכה אחת.
1: ודאי, ודאי. זה צעד אחרי צעד, אי אפשר...
2: ודאי,
1: זה מה שרבנו אומר פה בפירוש, שהתיקון זה מדרגה אחרי מדרגה, מידה אחר מידה, תיקון בשלבי, רב הדרגתי, שאדם מזכך את עצמו מעט מעט, וכל זיכוך שהוא מזכך את עצמו אפילו מעט, כבר מאיר לו יותר כבוד השם. הוא זוכה להשיג יותר כבוד השם. כי למה? כי כמה שאדם מסלק יותר מהגשמיות שלו, אור השם מאיר בו יותר. הוא זוכה להרגיש את הקדוש ברוך הוא יותר, הוא חווה את האמונה יותר, זוכה ליותר דעת והשגה. למה? כי הקדוש ברוך הוא תמיד מאיר. רק המסך מגיע מצידנו, מצד האדם. הגשמיות שלו, הגאווה ותולדותיה, שזה כל המידות הרעות, הן עושות לו מסך שמסתירות לו את אור השם. תסיר את המסך, מיד מאיר לך אור השם. ולא רק שתסיר אותו לגמרי, בסוף יאיר לך אור השם, אלא אפילו קצת קצת אתה מתקן את עצמך, באותה מידה שבה תיקנת את עצמך, באותו אחוז שבה הסרת ממך את הגאווה, אותו אחוז מאיר לך אור השם יותר מיד, במזומן. התשלום, ההערה, התענוג של הקדושה הוא מזומן כפי אותו אחוז שבו תיקנת את עצמך. אומר רבנו, אך כשמעמידים דבר גשמי כנגד דבר רוחני, עושה צל, וכפי גשמיות וגודל הדבר שעומד כנגד הדבר, כמו כן נעשה צל, כגון כשמעמידין מקל נגד אור השמש, עושה צל קטן כפי מידת המקל. אבל כשמעמידין דבר גדול יותר נגד השמש, עושה צל גדול ביותר. וכן כשמעמידין בית גדול, עושה צל גדול יותר ויותר. הכלל הוא שכל דבר שהוא גשמי יותר מדבר אחר, אותו דבר אחר רוחני כנגד הדבר הראשון, אז אותו דבר גשמי עושה צל כנגדו. השמש מאירה לנו אור, נכון? כשמעמידים כנגדה דבר שהוא יותר גשמי מאור, כגון רבנו נותן דוגמה מקל או חפץ אחר או בית, אז הוא עושה צל, אנחנו רואים, נכון? עכשיו, מה יהיה גודל הצל של המקל שיוטל על הארץ כנגד אור השמש? כשמעמידים את המקל כנגד אור השמש, מה יהיה גודל הצל שהוא יוטל על הארץ? יהיה צל כפי גודל המקל. אבל אם עכשיו ניקח בית, ונעמיד בית כנגד אור השמש, מה יהיה גודל הצל שלו? גדול הרבה יותר מהצל של המקל, נכון? כי הוא גדול יותר מהמקל, הבית גדול יותר מהמקל. אז כפי גודל הגשמיות של הדבר, ככה הצל שהוא מטיל. מה זה בעצם צל? זה חושך, זה הסתרת האור. אז כמה שהדבר הוא יותר גשמי, הוא מסתיר יותר את האור שיוצא מן המקור. זה מובן? וכן כל מה שגדול הדבר יותר עושה צל גדול יותר ויותר, והצל הוא הסתרת והעלמת האור כידוע. ועל כן כפי מה שהאדם משוקע באיזה מידה ותאוות, כמו כן עושה צל נגד אור כבודו יתברך. למה? כי זה גשמיות, הוא משוקע חס שלום בגשמיות, באיזה תאווה או מידה רעת, אז הגשמיות הזאת מסתירה לו את אור השם, זה עושה לו צל כנגד אור השם, כנגד השגות האלוקות והשגת האמונה, חס ושלום, השם יצילנו. וכמו כן, נעלם ממנו אורו יתברך. אבל כשמבטל המידות והתאוות, כפי הביטול, כן מתבטל הצל. מה זה כפי הביטול? כפי אותה דרגה שבה זכית לביטול, לבטל ממך את הרע, את התאוות והמידות הרעות. אפילו לא מוחלט, 100%, כמו שהזכרנו קודם, באחוז מסוים, באותה מידה שבה הסרת את הגשמיות שלך, באותה מידה ככה הקטנת את הצל. אז מאיר עליך יותר אור השם. כפי הביטול כן נתבטל הצל, וכמו כן נתגלה אור כבודו יתברך. עד שזוכה שיתבטל הצל לגמרי, עד שיהיה הכל לא ועין ואפס, כלומר הוא לא נמצא כלל במציאות, אין, העני שלו יתבטל. זה קשה להבין למישהו נמצא מהצד הזה של המתרס. אנחנו שאנחנו נמצאים בצד הזה של גאווה וישות, אנחנו לא מבינים מה זה נקרא שמתבטא לעני. מה פירוש, על מה אתה מדבר? מה, אני לא אהיה? אני יעלם? לא, אתה לא תיעלם, אתה תהיה ואתה תתפקד, הכל כרגיל. רק אצלך בדעת משהו ישתנה, שאתה לא תהיה נמצא, לא תתפוס את עצמך בתור איזה משהו, איזה ישות נפרדת, איזה כוח שפועל, אני רוצה ואני זה כלום, איננו במציאות. הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל, ואתה, בוא נגיד, נדבר על איזה מדרגת ביניים על כל פנים, אתה נקרא צופה נתתיך לבית ישראל. אתה נהפכת להיות צופה, מתבונן במה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא מפעיל את הכל, עושה הכל, ורק אתה מסתכל. וגם אתה הזה, זה בחינת עיני השם, הם המשוטטים בכל הארץ, כי עיני השם הצדיקים. זה עיני השם שמסתכלות ורואות, אבל טוב, לא נרחיב בזה יותר, נעצור פה, שצריך רק כאילו ניסיתי למצוא איזה עוגן, איזושהי נקודת אחיזה שתוכל לתת לנו איזושהי תחושה קלה לפחות, קצת, כאילו מרחוק, על מה מדובר. לפחות חשק לשאוף לזה, להתפלל לזה, שנזכה למדרגות האלה. כי זה התענוג, זה הגן עדן. זה הגן עדן כבר פה, בהי עלמא. ובעולם הבא למעלה למעלה ולנצח נצחים. עד שזוכה שיתבטל הצל לגמרי, עד שיהיה הכל לא ועין ואפס, ואז יתגלה כבודו בכל הארץ, כי לא יהיה שום דבר שיסתיר האור ושיעשה צל כנל. כשזה יקרה בכל העולם, אז תהיה גאולה שלמה, יתגלה כבוד השם, כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל ומניק את הכל, ואז יתבטל כל הגיהנום של העולם הזה, כל הצער והאיסורים והמחלוקות והריבים והסכסוכים והגזלות והגנבות, לא רוצה לפרט, כל המושגים הלא נעימים, לא נעים להזכיר אותם בכלל, כל הצער של העולם הזה, כל החושך והשקר יתבטל, כשיתגלה האור האמיתי, כשיש את השם יתברך והוא מעניק את הכל, הוא עושה את הכל והכל לטובה והכל בשלמות, העולם הזה בעצמו יהפך לגן עדן עלי אדמות, כשיתגלה אור השם. ומה זה תלוי? לזכך את החומריות של הגוף, לצחצח את הגוף במידות טובות. והעיקר העיקרים זה ענווה. רבינו אמר, תעבוד על זה, תעבוד על השורש. עכשיו איך תעבוד על זה? אתה לא יכול לעשות כלום, כי כל דבר שתעשה הוא בעצמו יהיה מסך בפני הענווה, כי אחר כך תוכל להגיד, עבדתי על זה, התאמצתי, עשיתי, זכיתי להגיע להיות ענב, זכיתי לענווה. זה לא ענווה, כן, זה עובד הפוך. הדבר היחיד זה רק להתפלל על זה, שהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, תזכה אותי, תכניס בי את הדעת, שזה באמת זה רק אתה, מפעיל את הכל, מנהיג את הכל, ואני אין לי כלום מעצמי. לית לי מגרמי כלום. אני רק דמות על המסך. קרן אור שיוצאת מהמקור, על דרך משל מהפרוג'קטור. שאני אקלוט את זה, שאני אזכה לי באמת לביטול אמיתי, שמה זה? זה האמת. כל מה שאני לא מתנהג ככה, לא חושב ככה, זה שקר. אני לא רוצה את השקר, אני רוצה את האמת. שיתגלה לי האמת. שיתגלה לי האמת, זה ממילא יהיה. כי זאת האמת. שהקדוש ברוך הוא מנהיג הכל ועושה הכל, ואין עוד מלבדו ממש. רבי נתן כותב את זה בפירוש, כפשוטו. אז רק אני, יש לי איזה דמיון שחס ושלום יש עוד מלבדו. מה עוד? מה עוד יש? אני. בסדר, אז אני שמח שלפחות אני מכיר אותך שאתה יש... שאתה, שיש השם, שאתה ישנו. כי לפני כן חשבתי שאין עוד מלבדי. בהתחלה חשבתי אין עוד מלבדי. אחר כך התקדמתי, אמרתי, טוב. יש אותי, אבל יש עוד מישהו. אז לאט לאט אני מתקדם לכיוון שהיש הזה המדומיין, הטעות של השקר, האני השקרי הזה יתבטל, ילך ויקטן, עד שתגדל מציאות השם ותתפוס את כל ההוויה שלי, תמלא לי, אני כולי מלא אלוקות. לא יהיה לי שום מסך המפריד ומבדיל, שום דמיון, שום שקר, בקיצור. זאת האמת. ואז יתגלה כבודו בכל הארץ. כי לא יהיה שום דבר שיסתיר האור ושיעשה צל כנל. וזהו מלוא כל הארץ כבודו. תראו איך רבנו מסביר את הפסוק. מה זה מלוא? זה מי לא. היינו, מין לא, היינו כשזוכין לבטל הכל כלא ממש, על ידי זה מלוא כל הארץ כבודו.

0: המוח שמסתיר אותו, המסך הזה, זה הדמיון של האני, הנפרד, תחושת הישות. תסיר את המסך, ישר הוא מתגלה. לא צריכים להביא משהו חדש, לא צריך להמציא את האור, את השפע. לא צריך כלום, צריך רק להסיר את המונע. זה רק הסרת מונע, כמבריח הרי, זה נקרא כמבריח הרי. אתה פותח את השער, אוטומטית הוא יוצא החוצה, אתה לא צריך לעשות לו... לקרוא לו, אוקיי, תפתות אותו. תפתח את השער, ישר האור נכנס, ישר האור השם נכנס, מיד. כן, נכון, בטח, זה משמח.
1: זה האמת, מה זה משמח?
0: זה האמת.
1: זה האמת, האמת,
0: האמת, האמת. כן, נכון. תשמעו, זה התכלס של התורה, זה השורה האחרונה, לשם אנחנו חותרים. כל מה שאנחנו לומדים, תורה, כל מה שאנחנו עושים בעבודת השם, מתפללים, מקיימים מצוות, עובדים על קדושה, על אהבת ישראל, כל הדברים האלה, הנקודה המרכזית זה לסלק את הגאווה ואת הגסות האור, לזכות לענווה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, בשביל זה נברא הכל, להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להכיר אותו, אלא על ידי הסרת המונעים, שזה הכל אצלנו, בתוך הנפש. שם בליקוטי מוהר"ן, בתורה קע"ב, בחלק הראשון, התורה שהשיחה הזאת התייחסת אליה, שם הרבנו אומר, היינו, אם הוא מילו כל הארץ, שאינו כלל מזה העולם, אזי מקבל אור השם יתברך שהוא הכבוד וכו'. רבנו שם אומר, על הפסוק, מלוא כל הארץ כבודו, אם אתה מילו כל הארץ, אתה אין בך שום ארציות, לא כל הארץ, כל הארץ, כל הדברים של ארציות וגשמיות, הם לא אצלך, הם לא קיימים אצלך, אין אצלך כלום. אז כבודו, אז כבוד, כבוד השם יתגלה. זה בעצם שתי הלבשות שונות על אותו פסוק, אבל זה אותו רעיון ממש. כן, אתה צריך להיות מלוא כל הארץ. שאתה לא ואין בך שום ארציות ושום גשמיות, שום ישות, גסות הרוח. אז כבודו של השם יתברך עליך, מאיר לך באופן פרטי. בעזרת השם לכל העולם, לכל העולם כולו. שיחות הר"ן, שיחה קל"ז. אומר רבי נתן, שייך להתורה מעות ראשי תיבות וכולי, בחלק ראשון סימן ריש דלת. תורה ריש דלת בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, השיחה הזאת מתייחסת אליה. אומר רבי נתן, וסיפר מקודם מעשה. לפני שרבנו אמר את התורה הזאת, תורה ריש דלת וליקוטי מוהר"ן, הוא סיפר סיפור, מעשה. שני אנשים, בני הנעורים, היו בעיר אחת, שני בחורים צעירים. והיה ביניהם אהבה והתקשרות גדול. היו חברים טובים, מקושרים היטב זה בזה. פעם אחת ראה אחד מהם בחברו שנטע מדרך הישר קצת ועשה איזה דבר שלא כהוגן. אחד מהם ראה את החבר שלו שעשה דבר לא ישר, דבר שלא ראוי לעשותו על פי התורה, וחשב מקרה הוא, נכשל, חד פעמית, הבן אדם נכשל, מעד, בסדר, קורה שאדם מועד, עושה תשובה. אחר כך ראה אותו שעשה דבר גרוע יותר, אחר כך ראה שעבר עבירה ממש, לא רק דבר שהוא לא ראוי או לא הגון או לא, או לא יפה על פי התורה לעשות אותו, עבר עבירה ממש, איסור. ומאז נתרחק ממנו והפריד עצמו מאיתו. זה גרם להם פירוד. הוא ראה את החבר שלו שעבר עבירה, תפס ממנו מרחק ונעשה ביניהם פירוד. אחר כך ברבות הימים, עברו שנים, כשירדו מעל שולחן חותנם שניהם, מה זה שולחן חותנם? אז היה מקובל שהיו מתחתנים בגיל צעיר. לדוגמה, רבנו עצמו התחתן יום לאחר הבר מצווה, עשו לו את הבר מצווה, למחרת הוא התחתן, זה היה מקובל אז. אז בהתחלה זוג צעיר, היו מפרנסים אותם ההורים שלהם, היו כמה שנים אצל הורי החתן, אחר כך כמה שנים אצל הורי הכלה. אז ככה אז היה מקובל שהזוג אחרי שהם מתחתנים, אז כמה שנים הם גרים אצל ההורים של החתן, אחר כך כמה שנים אצל ההורים של הכלה, ההורים מפרנסים אותם עד שהם גדלים יותר, ואז עומדים בזכות עצמם.
2: ואיזה גיל אגב התחתנו?
0: זה בדיוק אמרנו לפני שתי דקות. בבר מצווה, אז הם מתחתנים יום לאחר הבר מצווה ועושים את החתונה. אז אחר כך בבות הימים, כשירדו מעל שולחן חותנם שניהם, יצאו ונעשו עצמאים, התחיל זה שעבר העבירה כנ"ל,

0: לעלות מעלה מעלה, עד שנעשה עשיר גדול. והשני הנעל נעשה עני גדול. כלומר, אותו חבר שעבר את העבירה, נעשה עשיר. והשני, החבר שלו, זה שראה אותו, עובר את העבירה, ובעקבות זה התרחק ממנו, הוא נעשה עני, עני מרוד. והיה זה בדעתו מתרעם תמיד על מידותיו של השם יתברך, כי אמר בליבו, הלא אני יודע בעצמי שזה עבר עבירה, ומדוע יתנו לו גדולה כל כך? היה לו קושיות על הנהגת השם, הוא אומר, למה זה החבר שלו שעבר את העבירה, למה נותנים לו כל כך עשירות, והוא שהוא צדיק, הוא לא נכשל, הוא כזה עני. פעם אחת ראה במקום אחד שהיו עומדים קט אחת ומשמיעים קול, היו עומדים קבוצה של אנשים ומשמיעים קול ומקשקשים במעות הרבה, היו עושים ככה, מקשקשים בכסף, עושים את הצלילים של המטבעות שמכים זה בזה, ונתקרב אליהם ואמרו לו, אל תיגע בזה המעות, כי זה שייך לאיש הנעל, היינו לחברו הנעל. אמרו לו, זה אל תיגע בכסף, זה שייך לחבר שלך, זה העשיר. אמר, עכשיו הגיע העת לשאול, או, עכשיו זו הזדמנות, אני אשאל אותם למה זה, מה, למה האפליה הזאת? ושאל אותם, מדוע יגיע לו מעות? הלא בעיניי ראיתי שעבר עבירה, למה מגיע לו כל כך כסף? אני ראיתי אותו שהוא נכשל. השיבו לו, מיום שירתם שניכם מעל שולחן חותנכם, מהיום שיצאתם מהבית של החותן והלכתם לחיות ולהתפרנס בעצמכם, מאז חברך קבע עיתים לתורה וקיבל על עצמו חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום כך וכך. הוא קיבל עצמו סדר לימוד ואמר, אני מהסדר לימוד הזה לא יוצא ואימא, כל יום אני לומד כך וכך, לא משנה כמה זמן, הוא לא אומר, הוא לא אומר פה את הזמן, הוא קבע לעצמו סדר, נגיד 10 דקות בבוקר אני לומד את הספרים הזה והזה, 5 דקות זה, 5 דקות זה, ו-10 דקות בערב, או שעה ושלום שאני קבע לעצמו סדר זמנים ועמד בזה. אבל אתה אינך עוסק בתורה, אתה יצאת לעבוד והשתקעת רק בעבודה ולא קבעת לך סדר לימוד קבוע, סדרי לימוד קבועים בתורה, אבל אתה אינך עוסק בתורה, ועל כן נותנים לחברך מעות אף על פי שעבר עבירה, כי עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. זה מאמר של הגמרא מסכת סוטה דף כף א', אומרת הגמרא, עבירה מחבה מצווה, עבירה יש לה את האפשרות חס ושלום שהיא תוריד לאדם זכות של איזה מצווה שנעשתה, ואין עבירה מחבה תורה, אבל עבירה לא מסלקת ממנו את הזכות שלו ואת האור שנמשך עליו מלימוד תורה. ורבנו אומר, ואין עבירה מחבה תורה ראשי תיבות מעות, ואין עבירה עין מחבה מהם תורה, ראשי תיבות לא על פי סדר, כן. האותיות הראשונות של כל מילה ומילה מעות. זה רמז נפלא שמלובש בתוך מאמר חזר, רבנו ילביש אותו, ואין עבירה מחבה תורה זה מעות. אז פה מה רבנו בעצם מגלה לנו? את גודל הכוח והמעלה של לימוד תורה, ובפרט את שאדם יש לו סדר קבוע, יש לו קביעות בלימוד. תראו מה זה, ממשיך עליו כל כך קדושה שזה גם מסלק ממנו את כל המידות הרעות, את כל התאוות, מבטל את כל העבירות, ואם הוא זוכה, עבירות נעשות לו כזכויות, אפילו זדונות. אם הוא זוכה לעשות תשובה מאהבה על ידי התורה, שהיא מכניס בעצמו תורה ותורה, היא מקדשת אותו, מקדשת אותו, מזככת אותו, עד שיכול לזכות להגיע למצב כזה שכל הרע מתבטל ממנו, ואפילו יכול לזכות שזדונות, דברים שהוא עשה במזיד, כאילו בכוונה, לא בשוגג, לא רק שנתכפר לו, נעשים לו כזכויות, זה הופך לו למצוות. אז מה הגודל מעלת התורה? ופה רבנו מביא לנו באופן פרטי איזושהי מדרגה מסוימת שאדם זוכה, שהוא זוכה על ידי זה גם לפרנסה. אז תראו מה זה מעלת הקביעות של הלימוד. ועכשיו שימו לב, זה לא תלוי בדווקא בכמות. הסדר, אדם יש לו קביעות בלימוד תורה. הוא קבע לעצמו, כל אחד לפי הקיבולת שלו, מה שהוא מסוגל, מה שהוא יכול. הוא נגיד יכול ללמוד 5 דקות בבוקר אחר התפילה, או בזמן אחר. 5 דקות בערב. קבעת על עצמך את הזמן הזה, את הסדר לימוד, אל תזוז ממנו. 5 דקות זה לא קשה, נכון? תעמוד בו. וזה גדול הרבה יותר משהוא ילמד ערי פה ושם, שעה. הקביעות יש לה כוח גדול לפעול בנפש האדם. היא עושה לו סדר בנפש. הקביעות זה דבר גדול, ועוד פעם, כל אחד לפי הכלים שלו, לפי היכולת שלו. זה לא תלוי דווקא במידה. יש לזה כוח להכניס אותך למהלך של תשובה.
1: אפילו באותה שעה, זאת הכוונה?
0: אם אתה יכול, כן, כן, כן. כן, גם, גם, גם לזה יש חשיבות גדולה. הרבה פעמים גם המקום והזמן, התפורה הסביבתית, היא עוזרת לאדם ליישב בדעת עולמה. כי עד שהאדם זכה לקדש את עצמו ולהגיע למעלות הצדיקים, שהוא לא מתפעל מחיצוניות, הוא תמיד מסתכל פנימה, אז טבע האדם שהוא מתפעל מחיצוניות. שימו לב, אתה מגיע למקום חדש, אתה לא מיד ביישוב הדעת. אתה קודם כל קצת ככה מפנים את האווירה, קולט את הסביבה, עד שנרגע, אתה נרגע ומתיישב את דעתך, ואז אתה יכול להסתכל פנימה. נכון? אפילו אדם מגיע, לא יודע, פעם ראשונה להתפלל בקבר של צדיק. לוקח לו כמה זמן, עד שהוא לא יכול מיד להתפלל, אין לו מיד יישוב הדעת. קודם כל אתה מתפעל מעצם המעמד, מעצם עבודה שזכית להגיע לפה, עד שאדם זוכה ליישוב הדעת. כשיש לך, רק שנייה, כשיש לך מצב שהתפורה היא במחאות תפורה קבועה, אתה כבר לא מתפעל ממנה, כי אני מכיר את זה כבר, אז אתה יכול להסתכל פנימה. זאת אומרת, החיצוניות לא מפריע לך להסתכל פנימה, לתוך הנפש. להתרכז בלימוד, להתרכז באיפה אני עומד עכשיו, בלב של איפה נמצא, אם זה בדוגמה של תפילה, שהתפילה זה עבודה שבלב. אין לי את ההפרעות החיצוניות, אז זה מסייע מאוד, כן.
1: אגב, אם קבעתי סתם, היפותטית, 5 דקות
0: בוקר, 5 דקות
1: בערב, אבל בפועל אני עושה יותר
0: מ-5 דקות. מצוין, מצוין. אשריך, בסדר גמור, אתה 5 תעשה, כן. כל המרבה בלימוד תורה, הרי זה משובח. ובלבד שאדם לא לומד דברים שמזיקים לו, בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות, לקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לשבת שלום ועונג שבת, כל עם ישראל.
2: אמן.

בעזרת השם יתברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק בנושא תהיה פשוט אתה. באחד הבקרים יצא עמית לחצר ביתו וראה עורב. פסע העורב צעד וקפץ. פסע עוד צעד וקפץ. הסתקרן עמית, ניגש לאביו ושאל אותו, אבא, מדוע העורב קופץ בהליכתו? מדוע הוא לא פוסע כשאר העופות? ישיב לאביו, שמע בני, מה אומר המדרש? עורב אחד הגיע לאזור בו מקננות יונים רבות. הסתכל העורב על היונים וראה את הליכתן היפה. קינא העורב ביונים והחל ללכת כמותם. במשך חודש הלך העורב כמו היונים, עד שהגף שלו פשוט נתפס. החליט העורב לחזור להליכתו הרגילה, אבל הוא לא הצליח. הוא שכח כיצד הוא הלך בעבר. מאז העורב לא הולך אלא קופץ. אין בו את ההליכה שלו ולא את ההליכה של היונים. הרצון שלו להיות מישהו אחר גרם לו לא להיות אפילו הוא בעצמו. יש מאיתנו שהיו רוצים להיות מישהו אחר, להיוולד בארץ אחרת, במשפחה אחרת, עם תווי פנים שונות, גוף אחר, ולעיתים אפילו מין שונה. כשאתה רוצה להיות מישהו אחר, אתה מאבד את מי שאתה באמת, מאבד את המהות האמיתית שלך. אדם המחקת, האחר, לא רק שלא יהיה כמותו, אלא יאבד גם את מי שהוא באמת. הניסיון להיות מישהו אחר גורם לחיים מתוחים, לא שלווים ולא מספקים. במקום להיות מישהו אחר, תעצים את מי שאתה, את היכולות שיש רק לך, את המידות הטובות שבך. אל תסתכל על האחר, גם לו יש את החבילה שלו. והחבילה שלך באמת מתאימה רק לך, היא מולבשת רק עליך. תסתכל במראה ואמור לעצמך, בעולם יש כמוני רק אחד, אני מיוחד, אני בן של מלך מלכי המלכים. יום טוב ובשורות טובות.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

ממש מחילה מגבות תורתכם שאני מדבר בפני הגדולים, גם בפני הרבנים, תלמידי חכמים, ממש מחילה, אבל ברשותכם אתם מתירים. זה רק חידוש, אני אגיד את זה, חידוש. חידוש שמתחדש עכשיו. נראה לי משהו אחר. מרש אוסטרופולה. כתוב, מרש אוסטרופולה, אנחנו מאוד אוהבים את הצדיק הזה, כמו שהסברנו כמה פעמים שהיום קבלה, מי שלומד קבלה וזה הרבה, אם, לא, אם מי שלא לא יודע כתבי מרש אוסטרופולה, הוא לא מבין הרבה מה... הוא היה מגדולי המקובלים הנוראים, שהקבלה אצלהם הייתה מאוד מאוד מאוד עמוקה בהבנה שלה, שההבנה מאוד מאוד מחודדת. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בהקדמה לספר שלו, הרמב"ן, אומר שאם לא קיבלת מפי איש, מפי איש לא תבין את כוונתי לעולם, לא תבין אותי, לא תבין, גם אם תחשוב שאתה מבין, אתה לא תבין. הוא מסביר. ומרש אוסטרופולה זה דרך קבלה כל כך ייחודית, החידושים שלו, כולם קוראים בערב פסח בדרוש שלו, את הדרוש שלו על ערב פסח, הדרך הייחודית של מרש אוסטרופולה היא כל כך עצומה, היא כל כך מיוחדת שצריך להבין את מה שהוא אומר. אז עכשיו נגיד משהו ממרש אוסטרופולה ועל זה אני אגיד את החידוש עכשיו. בוא נראה. צריך רק להתרכז ואני אבנה אותו. הנה את החידוש. ככה. כותב מרש אוסטרופולה. יש הרבה דרושים שלו היום. היום זה התקבץ בספר ניצוצי שמשון. בסוף פרשת כי תישא. מביא בסוף. הוא מביא שיש שם שהוא עומד בין השטן לבין אשתו של השטן. הוא אומר, תדע, שמתי שהתחברו השמות האלו, יבוא חורבן ואיזה גדול בעולם. מתי שיש את השמות האלו, שהסמך זה ולמד יוד ביחד. והוא מביא ראיה מהתורה. כתוב בשמות בפרק כ"ח, בפסוק למד ב'. והיה פי ראשו ותוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. אז והיה פי ראשו ותוכו, נכון? איפה השם? איפה השם? מישהו שם לב אולי? מעשה הורג, לא, בראשי תיבות. מעשה הורג, לפני זה, אני אומר בלי. אחרי זה כפי, זה כף פי יוד, יהיה לא, לא יקרע. כאילו, יש לנו עוד פעם אחרי זה. הבנתם? ויהי אפי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, זה היה פה עכשיו את השם של ההוא, כפי שם הפסקה, תחרה, תף, יהיה, לא, לא,

0: עוד פעם, עצרתי, אם הבנתם, כאילו, ראשי תיבות, עיקריה, ואז בסוף. לא, הבנתם, כן, הבנתם, כאילו, כפי באמצע, והבנתם, כאילו, מפה ומפה, השם. אז זה אומר, השם הזה, השם הזה, הוא מונע מהם להתחבר. מתי שהם יתחברו, יכול לבוא תזק. אז זה אומר, השם הזה באמצע, הוא מונע מהם להתחבר, ואז ינצלו מן המיתות והעזקים והכל, השם הזה כפי. עכשיו, מה כתוב בספר ירמיהו? הנביא ירמיהו אומר, אם תציע קר מזולל, בפרק ט"ו, פסוק י"ט, כתוב, אם תציע קר מזולל, כפי תהיה. מה זה אם תציע קר מזולל, כפי תהיה? כפי, עוד פעם השם כף פי יוד, תהיה. אז עכשיו, מה זה עיקר התיקון של להוציא קר מזולל? זה רק על ידי המחשבה. למה? הכל במחשבה התבררו. כל התיקונים נעשים במחשבה. כדוע שרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בזוהר פיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' בסוף העמוד למטה. רבי שמעון בר יוחאי וגם בדף רשנון עמוד א', בתחילת העמוד, הוא מתחיל לדרוש דרוש מלמטה עד הסוף, מסביר שיש פסולת במחשבה. והבירור שלה נעשה רק על ידי המחשבה. שבמחשבה אפשר לעלות ולברר ולעשות תיקונים וניצוצות וכל מה שהמקובלים עושים, אני לא יודע כוונה, אבל מה שהמקובלים עושים, כל מיני כוונות, זה כל מיני שיגעון, אני לא יודע, רק ללמוד צריך. אבל לימוד תורה זה פועל את הכל, אבל כל אחד לפי המדרגות שלו. אז הוא כותב שיש ניצוצות, והזוהר מסביר שבמחשבה אפשר לברר את הכל. הכל נברר במחשבה, אפשר לברור ולתקן את הכל. ויש מישהו שעוד מסביר על זה, בהרחבה יותר, זה בליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו, והכל ישראל אחינו. הוא כותב בחלק א', בתור בסימן סמך א', בסעיף ו', כותב, שכל ההמתקות, כל הדינים והצרות נמתקים על ידי השכל. השכל, שם הוא מסביר, שהכל נמתק על ידי השכל, כל המתקות הכל, כי הצדיקים הם ראש והכל, הכל נמתק אצל השכל, צדיקים זה, איזה צדיקים הם מדרגות ואיך צדיקים פועלים. פעם היה רבי שר שלום מבלז ורבי ישראל מרוז'ין, חסידים, הם נפגשו ביניהם. הנכד של רבי ישראל מרוז'ין זה רבי ישראל מצ'וטקוב, זה הרבו של מרם שפירא מלובלין, של הדף היומי, זה הרב שלו. אז יש לו גנזי ישראל ועל השס, תורת חששועה, ילקוט, כל מיני חידושים. אז רבי ישראל מצ'וטקוב, הבן של רבי דוד משה, בעל דברי דוד, הוא הבן של רבי ישראל. אז רבי ישראל מרוז'ין יום אחד פגש החסידים שלו את רבי שר שלום מבלז, הם נפגשו ביניהם. אז הוא אמר לו, תגיד לי משהו מהרבי שלך, כמה הוא גדול. אז הוא אמר לו, הרב שלי כל כך גדול שהוא נוגע בחולה ומרפא אותו. הוא נוגע בחולה ומיד מרפא אותו. אז תלמידים של הרבי מרוז'ין אמרו, מה ראיה שלכם? זאת אומרת, ישלח דברו וירפאם ראשי תיבות ידו. אז רבי ישראל מרוז'ין חייך. כאילו אמר, יפה, שחב שלכם נוגע במישהו, הוא מיד מתרפא. אבל סופי תיבות זה מוח. אני רק חושב עליו, הוא יתרפא. אני לא צריך לגעת בו. זה ככה קרוע מעלם, זה פרפרה. אתה חושב, זה, אני חושב, אתה, זה כאילו, במדרגות שלהם. יש במחשבה, יש עומק גדול מאוד. כתוב בזוהר, בזוהר פרשת ויחי ודף רש רב בית עמוד בית. רבי שמעון בר יוחאי אומר שאדם שחושב מחשבה היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא רואה אותה. היא עומדת לפני השם. כל מחשבה שאתה חושב היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, עומדת לפניו והקדוש ברוך הוא רואה אותה. בזוהר ויצא בדף קופנוני עמוד א', כתוב שהקדוש ברוך הוא בגלל שכנסת ישראל בגלותה שמה לה שלימו. אומר רבי שמעון, השם של כנסת ישראל לא שלם עכשיו בגלות, לא שלם בכלל, בגלל שהיא בגלות, וצריך לפעול שיהיה פעולה ותיקון לשם הזה. עכשיו, התיקון של השם הזה אפשר לעשות רק על ידי המחשבה. בשביל לפעול תיקון צריך לעשות רק על ידי המחשבה. איך אפשר לעשות תיקון? זה רק על ידי המחשבה. אז אפשר להבין משהו עכשיו, שעכשיו החידוש, תראו אותם. כתוב בזוהר לך לך, בדף פחת עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר שאדם שרוצה לעשות איזה דבר, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לשכינה, רק רוצה ומתכוון, מיד השכינה שורה עליו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא רק ירצה, מיד יתכוון, השכינה מיד תשרה עליו. הוא רק ירצה, מיד השכינה תשרה עליו. עכשיו, מתי בן אדם רוצה להתכוון לכיוון השכינה? מתי זה קורה? מתי שהוא בא לקיים מצוות, נכון? מתי, הרי מצווה, רבי משול אמפייבוש מסברת, בספר יושר דברי אמת, הוא מסביר בתחילת הספר, בפרק הראשון, מסביר על, על כל העבודה של התפילה ושל התורה ושל המצוות והצדיקים, הכל, איך זה, מה זה העבודה הזאת? מה שהמצווה זה, זה לצוות אותה, לדבק את האדם בקדוש ברוך הוא, עם הכוונות שלה, עם המחשבות שלה, כל הפנימיות שגנוז בה. כאילו כל ה... אתה נדבק בשם בצורה מושלמת, בדבקות על ידי המצווה. אז הוא מסביר, אז כאילו אפשר להסביר את מה שהוא אומר, שבשעה שבן אדם יקיים את המצווה, הרי אנחנו יודעים לפי הפשט, שמצוות צריכות כוונה. אתה צריך לכוון, בשביל לצאת ידי חובה במצווה, צריך לכוון. כמו שולחן ערוך פסק בסימן סמך סיף ד', בבית יוסף בסימן תח קוף פי ד', מובא בריף בראש השנה בדף ז', מובא בראש בראש השנה בפרק ג' בסימן י' א', וכן ברמב״ם בהלכות שופר בפרק ב' הלכה ד'. כמו שם זה מופיע ברמב״ם שלוש פעמים, ואז שולחן ערוך פסק כדעת כל הגדולים, אז כבר אין לו מה לפסוק, מצוות צריכות כוונה, וצריך לכוון בהם. עכשיו, אם מצוות צריכה כוונה, כשהוא מכוון בשביל לצאת ידי חובה, והוא לוקח את הכוונה שלו בשביל להתקרב לשם על ידי המצווה, אז הוא צריך כוונה. אז איזה כוונה? מה כוונה צריך לכוון? איזה כוונה? אז הכוונה שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי המצווה הזאת, שהיא תצווה אותי לדביקות, אז מיד השכינה שורה עליו. אז מיד שהשכינה שורה עליו, אז יהיה לאדם קרבה לקדוש ברוך הוא. ואז יובן שמה שכתוב במסכת קידושין, בדף מ"ט עמוד ב', מקודשת, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם הירך תשובה בדעתו. ואז המרשה בדף י' במכות עמוד ב', המרשה אומר שבשעה שבן אדם חושב מחשבה טובה, אז הרצון שלו יביא אותו לידי שיבראו מלאכים לפי הרצון שלו. כשאדם רוצה ללך בדרך הטוב, אז הוא יביא לו מלאכים שיהיו רצון לדרך הטוב. אדם חושב חס ושלום להרע, אז רחמנא ליצלן להפך. הכל כפי הכוונה של המחשבה, יובילו אותך מן השמיים לפי אותו מקום ורצון לפי אתה רוצה ללך. לפי הכוונה הזאת, אז יובילו אותך מהשמיים לאותו מקום שאתה רוצה לך, רק לפי הכוונה. זאת אומרת, הכוונה תביא את האדם לידי אותו מקום והמחשבה שהוא צריך ללכת בה, רק לפי הכוונה. כאילו תראו מה זה, לאיפה תביא אותו, הכוונה שלו. המחשבה שלו, היא תכוון אותו. אם נלך לטוב, או חז ושלום להרע. לפי הכוונה שלו, יבואו את המלאכים, ואז יקרב אותו לקדוש ברוך הוא וכו'. לפי זה. עכשיו, אם המחשבה של האדם היא בדרגה כזאת גבוהה, והוא מקדש את עצמו והוא חושב כל כך גדול, אז עיקר מה שמוציא יקר מזולל זה רק זה, על ידי המחשבה, כי היקר זה קרי, זה קרי. אז אפשר להבין את מה שכתוב, את המחלוקת של רבינה ורב חיסדא במסכת ברכות בדף כף עמוד ב' בסוף העמוד. יש במשנה שבעל קרי, שהיה בעל קרי, אז הוא ירר את הקריאת שמע בליבו, נכון? רבי יהודה לא סובר, הוא אומר שצריך גם לברך לפניה ולאחריה, ואז מחלוקת רבינה ורב חיסדא. רבינה ורב חיסדא נחלקים, אז שם זה מחלוקת אם יראו כדיבור דמה או יראו אליו כדיבור דמה. אז יראו כדיבור דמה, מי סובר ככה? רבינה סובר. ויראו אליו כדיבור דמה, זה סובר רב חיסדא, שהוא סובר שזה לאו כדיבור דמה. אז באמת למה אומר, אז החידוש של, של, של רב חיסדא, זה שהוא מסביר שמה שאמרו לו לבעל קרי, לערך קריאת שמע, זה שלא שישבו כולם יעסקו והוא יישב בטל, כי הוא בעל קרי. שהוא לא יישב בטל, שהוא יעשה משהו. שהוא לא... עכשיו, השולחן ערוך למעשה פסק שיראו לאו כדיבור דמה. וכמה מקומות יש בשולחן ערוך, בסימן קופה, בסימן רשבה, בסמר ב', בסעיף ג', סעיף ד', והמשנה ברורה מביא את זה בביור הלכה, בסימן בסעיף קטן ו', בסעיף קטן ז', שמשם זה המקורות שבאמת דעת השולחן ערוך זה יראו לאו כדיבור דמה. מה שסוברים הראשונים גם, שיראו לאו כדיבור דמה, זה רש"י, רבנו חננאל, והרשב"א, והרדב"א, והמאירי, והרבה הרבה גדולים שסוברים שיראו לאו כדיבור דמה. אבל מי שסובר שיראו כדיבור דמה, זה דעת רבנו הרמב״ם והסמג, ורבי ישעיה האחרון, רבי ישעיה דיטירני, גם הוא סובר, הרמב״ם בהלכות קריאת שמע בפרק ב' הלכה ח' בחשף משנה, מביא שדעת הרמב״ם זה שיראו כדיבור דמה, ככה הוא סובר הרמב״ם. עכשיו, אם יראו כדיבור דמה, עכשיו יראו כדיבור דמה או לא, לפי השולחן ערוך אמרנו יראו לאו כדיבור דמה, אבל לפי הרמב״ם, זאת אומרת, יש פה משהו בעירור. יש משהו בעירור, זאת אומרת, יש משהו בעירור, לפה יש משהו. מה שאני רוצה להגיד זה שיש משהו בעירור, נכון או לא? העירור צריך לפעול פה איזה פעולה, יש איזה משהו שקורה מהעירור הזה. העירור עושה איזה פעולה, אין לטוב, אין לרע, עושה איזה פעולה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? כתוב בתורה, בספר במדבר, בפרק תדבב בפסוק למתת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה לא תטורו אחרי לבבכם ברישה ואחרי עיניכם בסיפה. קודם כל אחרי לבבכם, שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, לא לטור אחרי הלב. אז במסרת יומה בדף כ"ט עמוד א', אז רש"י מפרש, אומר שקשים איורי עבירה קשים מן העבירה, שהאירורים של העבירה הם קשים לגוף יותר מן העבירה בעצמה. האירורים של העבירה הם קשים לגוף. זאת אומרת שהאירור עושה רשימו בשמיים. זה מה שאני בא להסביר. שהאירור עושה רשימו גדול בשמיים. המחשבה עושה רשימו גדול מאוד מאוד. כמו שהסברתי מקודם, שאם המחשבה מכוונת להמשיך את האדם לקדוש ברוך הוא, ובכלל יכול להיות בספק שיוצא ידי חובה או לא, או נבראים מלאכים כמו שהמרשה אומר, או שממשיך על אדם קדושה כדעת הזוהר, או שהוא בן אדם ממשיך על עצמו סדר גדול, כל זה, אז יש פה איזה משהו שמתרחש מהערעור, זה לא סתם, זה מה שקורה פה. עכשיו, פה אני רוצה שתבינו את מה שאני מתכוון עכשיו, יש עוד חידוש רגע, כאילו זה הקשר שלו, מפה כאילו אפשר למתק את הכל. עכשיו, השם הזה, כמו שאמרנו, הקף פיוד, השם הזה, קף פיוד, שאמרנו שהוא מפריד בין הסמך לבין הלמד, לבין אשתו, הוא נמצא באמצע, ועד למעשה נפרד בין השמות, נעשה ביניהם. עכשיו, איפה אנחנו רואים עוד דבר על החומרה של המחשבה? זה דבר מפה שאולי מפה יבינו. הרי אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היו צריכים להיזהר על כלי שלא לקבל תרומה, שאי אפשר לאכול בתרומה. ולמדו במסכת מזבחים, בדף צדיק ט עמוד א', בשורה האחרונה למטה. והתניא, היה סל על ראשו ומגרפה בתוכו. אם כיוון על הסל, הסל טהור והמגרפה טמאה. כי הסל המגרפה בתוכו, אז הוא נטמא. כי הוא היה בדעתו על הסל. עכשיו הוא צריך לתת בדעתו, בשביל לשמור על זה, הוא צריך לתת בדעתו גם על הסל וגם על המגרפה שבתוכו, בשביל שזה לא יקבל תומה, כי זה לא מספיק רק להגיד שזה לא תמה. הוא צריך לשמור על זה כל הזמן, בשביל שהמאכל יהיה ראוי לתרומה, ושהכלי לא יהיה תמה, בשביל שהוא לא יפגע בתרומה. זאת אומרת, אז גם צריך לשמור על זה גם במחשבה. זאת אומרת, המחשבה נטמעה בגלל שהוא לא שמר על המגרפה, אז נהיה תומה על המגרפה בגלל שהוא לא היה בדעתו. זאת אומרת, רק בגלל הדעת שלו, אז תראו מה זה מחשבה. זה כבר הפך ממגרפה, כבר הייתה בתוך הסל הטהור, אז המגרפה כבר טמאה. עכשיו, מה שאני רוצה לחדש פה, להסביר, זה שהמחשבה היא עושה חקיקה. זה כל הראיות לזה שהמחשבה חוקקת בשמיים. יש חקיקה מהמחשבה של האדם. ומה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל כפי תהיה, זה כמה שבן אדם מקדש את המחשבה שלו, הוא יפריד בין השמות האלה. אדם שלא מקדש את המחשבה שלו, הוא מקרב ביניהם והוא מחריב את העולם. נעשה פירוד וחורבן, בגלל שהוא חושב, הוא לא חושב בשמות. עכשיו תראו עכשיו יש לי פה שאלה. פה יש לי שאלה עכשיו. וזה, זה פה החידוש. עכשיו זה החידוש על זה. מה זה? מחשבה פוסלת הקורבן, שם של הדברים זבר נסבר, שם זבר, שם זבר, וכן. עכשיו, המחשבה הולכת על רבי יוסי, אחר עובד, זה זבחים, מגדלת, משנה, זה. עכשיו, אומר ככה, לא רק על הקורבן אני מתכוון, עכשיו רוצה להגיד משהו אחר, שיש לי פה שאלה על דוד המלך. במסרת שבת ודף למד עמוד א', הקדוש ברוך הוא, דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא מתי קיצי וכולי הודני מתי ימי וזה. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, כאילו, נו, הגיע הזמן שלך להילך, ודוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו בערב שבת. מבקש אותו לקחת אותו בערב שבת. פה השאלה שלי. מה יש פה? יש פה סוד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לדוד המלך דבר, שדוד המלך לא יבין, או דוד לא יבקש מהשם דבר, שהשם מטבח לא יבין. זה נשמע כמו דו שיח בין שניים שלא מבינים אחד את השני. ופה זה דוד בחיר הבריאה, והקדוש ברוך הוא הבורא והנברק, מדברים ביניהם. איך זה יכול להיות? אז פה להבין. אנחנו יודעים שיש היזק גדול בערב שבת. זה גדול, כולם יודעים, זה גדול בערב שבת. זה, יש מקור ברבי מאיר שעושה שלום עם שלושה במסרת גיטין בדף נ"ב עמוד א', ובספר חסידים בסימן תף תף שין עין, תף תף שין עין, כן, זה הסימן, שם כתוב שיש רוחות מחבלות לצאת בערב שבת, מזיקים, הרוחות מזיקות והכל, עשה בלגן, רוחות מזיקות את בערב שבת. עכשיו דוד המלך מתי מבקש למות? בערב שבת. עכשיו בערב שבת יש מזיקים, אז איך דוד המלך מבקש ללכת בערב שבת? ערב שבת זה לא זמן ללכת, אפילו שזה ניצול מחיבות הקבר וכו', אבל דוד המלך לא צריך חיבות הקבר, זה צדיקים. ואם אתה עכשיו רוצה ללך בערב שבת, יש פה איזה משהו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם לא מסכים לו ללכת בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת את דוד בערב שבת? דוד המלך אומר הקדוש ברוך הוא בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא בערב שבת, בשבת תמות. למה בשבת תמות דוד ובערב שבת לא? זו שאלה אחת. השאלה השנייה שצריך לשאול, זה שדוד המלך, הרי אנחנו יודעים שאם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ללך בשבת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת, הוא לא מבקש, כאילו הקדוש ברוך הוא קובע לו עובדה, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת בערב שבת, השאלה היא למעשה אם דוד המלך מכל מה שהוא למד ומכל מה שהוא עשה, איך זה בכל אופן לא יכל להציל אותו, שזה לא ידחה אותו, כאילו נדחות את המלך המוות, כמו שיודעים, אז זה רב מועד קטן בסוף, עם כל הסיפורים המעשיות בכל הדפים, מה שנעשה עם כל אחד שדחה את הסתה וכו'. גם דוד המלך, אז הוא לא פסיק פום עם הגרסה, ואז נפל לדוקלב ואז וכו'. אז מה היה שם עם דוד המלך? אז איך זה יכול להיות? אז פה נראה לי להסביר. הלימוד של דוד המלך היה לימוד שכל המהות של הלימוד של דוד זה לימוד לשם שמיים. זה לימוד שבמהות שלו הלימוד הזה מפריד בין השמות. הלימוד הזה גורם לפירוד של הלמד והלימוד והפירוד ש... האי ילכו, זה ילך לצד אחד וזה ילך לצד אחר. ודוד המלך פועל את זה על ידי הלימוד תורה שלו. דוד המלך בלימוד תורה שלו הוא מפריד ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שדוד המלך רצה למות בערב שבת, מה יקרה אם דוד ימות בערב שבת? אז ערב שבת יש גם ככה מיטה, יש גם ככה הזק. אז אם דוד המלך ימות בערב שבת, לא יהיה מי שיפריד ביניהם, ואז ההזק שהגמרא אומרת בדף נ"ב בגיטין עמוד א', שההזק בערב שבת, אז ההזק הזה יתרבה, ואז למעשה תתרבה הטומאה, ואז למעשה שתתרבה הטומאה, למעשה כל המגפות, כל הצרות באות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, למה הוא מפריד? אז הנה חידוש, זה החידוש שרציתי להגיד לכם, שכתוב בתהילים בפרק פ"ד, פסוק י"א, כי טוב יום בחצריך מאלף, סופי תיבות כף פיוד. הנה, זה החידוש. זה החידוש על מרש אוסטרופולה. עכשיו זה יתחדש. כי, תעשו, בחצריך, עוד אחרונה כף. מאלף, עוד אחרונה פי. בחרתי יוד. מאלף, ראיתם? בחצריך מאלף בחרתי, זה כף פיוד. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני בכוונה בחרתי, לא רוצה שתיקר בערב שבת, כי אם אתה... תלך, אז אצלך, כאילו אמר, הוא רימז לו שהשם שלו, הקף פיוד, זה מה שהיא יבטל, ושהשם הזה מבטל, או, שלום עליכם. נגיד, נחזור משהו שאמרנו עכשיו חידו.
1: מספיק לראות את ספודו, זה החזרה הכי גדולה.
0: יאו, איפה? זכות לראות אתכם, זכות. אז אני אגיד במשהו שאמרנו, שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את דוד המלך, את התורה של דוד המלך. הסברנו עכשיו שעל ידי המחשבה, הלימוד של המחשבה של דוד המלך היה כל כך גדול, שבכוח המחשבה שלו יפריד בין השמות של הלמד יוד למד והסמך מם, מה שמרש אוסטרופולה כותב בדרוש בסוף פרשת כי תישא, שכאילו השמות התפרדו על ידי כף פיוד, שאומר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא, ככה היה הלימוד של דוד המלך וכזה גדולה וכזה מעלה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, כי אז בערב שבת אמרנו מתרבה ההזק, וכשמתרבה ההזק, אז מה קורה אם דוד המלך לא בעולם? אז מתי שדוד המלך לא בעולם ומתרבה את זה, אז נהיה כף פיוד מסתלק, כי אין מי שיעסוק בזה. אז הוא אמר לו, בחצריך מאלף בחרתי, זה כאילו זה הסיבה, כי יש לך את הכף פיוד בלימוד שלך, אתה מפריד בין השמות, ואתה, בלזה בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, כאילו זה הסיבה. זה הסיבה, הבנתם את החידוש? נכון? זה חידוש אמיתי. נכון? זה חידוש. זה טוב, מחזק. נכון? זה טוב? כאילו, על הדרך. עכשיו רגע, יש לי עוד חידוש עליו. עכשיו יתחדש עוד חידוש. זה עוד חידוש על החידוש. הסברנו, אני חייב להגיד לכם שתשמעו. אני יכול לחזור רגע? אני אחזור. אני רוצה להסביר שישמעו את החידוש, כי זה חידוש מאוד יפה. אבל איפה נחזור? מהתחלת השיעור. מהתחלת השיעור, אני לא יודע. טוב, אז אני רוצה שתשמעו, זה משהו מחזק מאוד. הסברנו ש... כוח המחשבה, הקדוש ברוך הוא, יש תיקון שהנביא ירמיה אומר בפרק י"ט פסוק ט"ו, בפרק ט"ו פסוק י"ט, שאם תוציא כר מזולל כפי תהיה, שעל ידי שבן אדם יתקן המחשבה הכל, אז יוציאו את היקר מזולל והכל. אני חוזר מהר ואז אני אגיד לכם את הסוף של החידוש, שזה הסוף, כי זה עכשיו היה סופי תיבות, כי טוב הם בחזרה מאלף. עכשיו יש ראשי תיבות, כי יש בחינה של סופה ויש בחינה של ראשי. יש ראשי וסופה. אז הסברנו שעיקר התיקון להוציא יקר מזולל זה רק על ידי המחשבה. זה רק על ידי המחשבה, אפשר להוציא יקר מזולל ולתקן את הריבון גם במחשבה והכל. אז הסברנו ש... צוחק, מאוד צוחק. סופה וראשי. כן, סופה וראשי תיבות. אז... נחזור את הכל. אסוף. אני אעזור, מה שאפשר, נראה. שתבינו עוד ימים. הסברנו קודם כל שהמחשבה עצמה היא הדבר היחידי שעושה בירור באדם. זה החלק היחידי באדם שאפשר לברר אותו מהסייג והפסולת של החירות ומה שעובר על האדם. זה הדבר היחידי שיכול לברר את האדם מכל החומריות והכל, זה המחשבה שלו. היכולת שלו לחשוב אחרת מהנבראים. זה מה שישנה אותו, זה מה שיעשה אותו אחרת לגמרי, זה היכולת שלו. אז הבאנו את הזוהר בפיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' למטה, ודף רשנון ה' עמוד א' למעלה. ואז למעשה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אחרי זה למדנו בזוהר לך לך בדף יחד עמוד ב', אחרי זה הבאנו שיראו עליו כדיבור דם במסעת ברכות בדף כף עמוד ב', הבאנו את החילוק בין הסברות שיראו עליו כדיבור, והבאנו שיש חיזוק וסיוע לזה שבין יראו כדיבור ולאו כדיבור, יש חיזוק בין הדעת הראשונים, שכולם סוברים שיש משהו בעירור. רק פשוט לא יוצאים ידי חובה בו. יש משהו בעירור. זאת אומרת, יש מחשבה, המחשבה מציירת וחורטת איזה משהו, וכפי המחשבה הזאת הולכים. עכשיו הסברתי שהדרך היחידה, אומר מרש אוסטרופולה, שכתוב בתורה בפרק כ"ח פסוק למד ב', והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורי כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. זה אומר שכפי עומד באמצע בין סמך מם לבין למד י' כפי. זה היחידי, והוא עומד בין זה, בין זה. שמעשה אורי גזר וכו', זה היה סמך מם, ואז כפי, ואז תחרה יהיה לו לא יקרע, זה למד י' למד, כאילו השם שלה, ואז למעשה כף פי י' ממתיק ומבטל ביניהם. כאילו זה מה שהסברנו ככה, ובקצרה ככה. עכשיו הסברנו את החידוש, פה זה החידוש. אנחנו יודעים שבמסעת גיטין בדף נ"ב עמוד א', זה שיש זה גדול בערב שבת, שזה גדול. אז רבי מאיר הלך ועשה שלום, שיש זה כמה שלושה אנשים, ואז בספר חסידים בסימן תשע"ע, הוא אומר שיש רוחות של מחבלים שמזיקים בערב שבת, הרוחות בגלל שהם לא נכנסים לגיהנום, אז הם הולכים ומזיקים ועושים חבלה. ועכשיו מפה, ועד פה, כאילו זה קצת בקצרה ככה, זה, עכשיו אנחנו פה, הנה, הגעת בדיוק לזה. עכשיו, מפה, הקדוש ברוך הוא אמר במסרת שבת בדף למד עמוד א', אמר לדוד המלך, בשבת אמות, ודוד המלך ביקש בערב שבת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בערב שבת לא. לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, בשבת אמות. איך?
1: כי טוב יום.
0: טוב יום. כי טוב יום בחצריך מעלה, בדיוק זה החידוש. עכשיו, זה החידוש פה. עכשיו, מה היה לקדוש ברוך הוא להגיד לדוד המלך שהוא כל כך אוהב? אז כאילו אמרתי, הלימוד של דוד המלך הוא בכזה דבקות, בכזה מחשבה קדושה, הלימוד של לשם שמיים במוחים כל כך טהורים, זה הלימוד של צדיק כזה יכול להפריד בין הלמד יוד לבין הסמך מם. יכול להפריד. אז הדרך להפריד זה על ידי כף פיוד, נכון? כי למדנו מקודם שאמרה שוסטרופולה, אומר שכף פיוד מפריד בין השמות, בשם הזה. בתורה הוא נמצא באמצע כפי תהיה ואז נפרד ביניהם. אז דוד המלך, אם הוא יסתלק בערב שבת, אז אמרנו שיש היזק בערב שבת. אז מי יגן על העולם משפיני השליטה של המזיקים והמחבלים? מי יהיה שם להגן עליהם? אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים שדוד ימות בערב שבת. אז לכן התשובה שהוא אמר לו, כי טוב יום בחצריך, בתהילים פרק פ"ד פסוק י"א, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, סופי תיבות, כף פיוד. כאילו זה מה שהוא אמר לדוד. אתה יש לך כף פיוד, בלימוד שלך אתה מפריד בין שתי השמות, ואז נעשה השפעה בעולם. אז אני לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, כי אז יהיה חורבן בעולם, ואז מה יהיה? עד כאן אתם הבנתם את החידוש? עכשיו אני אגיד את החידוש שהתחדש על החידוש. איך?
2: שאתה
0: בשבם. עכשיו, מה למעשה, מה זה במחשבה? המחשבה היא תולדה. כי הרי כל המחשבות שבאות לאדם זה תולדות. תולדות של מה שהוא רואה, של מה שהוא חושב, של מה שהוא חולם, של מה שהוא רואה, הכל תולדות. אז יש לה מחשבה דין של בן. כי המחשבה היא בן, מה שאתה חושב, מה שתעשה, אתה האב, איך שתתנהל, עכשיו תבינו את החידוש השני, עכשיו זה החידוש השני. מה זה, על החידוש? מה זה?
2: למה
0: כף פיוד? כאילו, כפי. כפי, כאילו זה מה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל, כפי תהיה, כאילו ההוצאה כאילו כפי תהיה, כאילו כמו שהפה שלי יהיה ככה אתה תהיה, אבל אולי בפנימיות למעשה יש את רבי משה זכות ממנטובה, צדיק, הוא רגוע, הוא שם אותו. רבי משה זכות ממנטובה בספר שורשי השמות, הוא לא מזכיר את השם הזה במערכת כף, למעשה, לא זכור לי שראיתי, רבי יעקב ירם מרג'מין, שמעתם? זה אחד גם משהו עצום. הוא היה מאוד בקיא בשמות, אבל מבחינת השם עצמו, זה לאו דווקא של כוונה של איזה, יש בזה שם קדוש לכוון, אבל המהות של השם הזה, כאילו שהוא גורם לאדם שכמה שאתה תפלוט ותוציא, תעלה מהרע, תוציא טוב מהרע, אז על ידי הפה שלך, על ידי דברי התורה שאתה תדבר, זה התיקון הכי גדול שיהיה. אז זה כאילו דווקא כפי, כאילו כמה הברית שלך, התיקון של הפה, יגרום לזה לפעול. הוא כבודו ישתה, כבודו ישתה. אשתי כבודה.
2: חסוך הזה גם ברובה מציע את הפה.
0: לא. כבי, פה. פה זה הכל. עד כאן, הבנת את החידוש. עכשיו תראו את החידוש. עכשיו זה חידוש על החידוש. זה לא נגמר רגע. עכשיו, ככה, אז אמרנו שהמחשבה היא תולדה, המחשבה היא תולדה, נכון? המחשבה היא תולדה, יש את הבן ויש את התולדה, האב זה האדם, כפי מה שהוא נוהג, התולדה זה המחשבה, ככה היא תהיה, ככה היא תתנהל. עכשיו, מה הצער הכי גדול לאדם? המחשבה שלו, נכון? שהוא לא יכול לשלוט עליה. עכשיו, האדם הראשון, מה היה הצער הכי גדול שלו? זה קין. קין זה התולדה של האדם הראשון. כאילו, האדם הראשון נעשה חטא, ואחרי זה התולדה שלו הייתה, הייתה קין, מה שיצא מקין זה התולדה הזאת שיצא, יהיה בקלקול, ואז כאילו האדם הראשון סילק את השכינה, כמו שכתוב במדרש רבה, פרשת בראשית, בסוף פרשה י"ט, שם כתוב בשם רבי אבא בר כהנא. רבי אבא בר כהנא, אז רבי אבא בר כהנא הוא אומר, הוא מסביר רבי אבא בר כהנא שהיה האדם הראשון, שהיה חטא אדם הראשון, הוא סילק את הרקיע, את השכינה לרקיע הראשון. בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. השני, אחרי זה אנוש, אלא לרקיע השלישי, אחרי זה היה דור המבול, לרקיע רבי, אחרי זה דור הפלגה, אחרי זה סדום, ואחרי זה המצרים בימי אברהם אבינו, זה למדתי במדרש רבה של רבי ישראל מוסייתי, הישן שלו, מכלי ראשון, מתוך המדרש שלו, 100 שנה, 120 שנה, המדרש הזה. אותיות ישנות, הכל ישן, זה לא ממהדורה חדשה. ספרים ככה. למדרש רבה של רבי ישראל מוסייתי, אומרים שהוא היה צדיק שבדור, ככה התבטא עליו רבי שלום כמזוויל. אמר עליו שהוא היה צדיק שבדור. אז המדרש אומר ככה, שזה, ואז המצרים בימי אברהם אבינו, העלו את השכינה, כאילו גרמו לשכינה להסתלק לרקיע השביעי. עד שעמדו שבעה צדיקים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, עמרם ומשה, וכל אחד העלה את הרקיע, בא משה רבנו והוריד אותה לארץ. הוריד את השכינה לארץ לגמרי. כאילו, עכשיו השכינה פה, כאילו הוריד אותה לגמרי. עכשיו, מה אנחנו רואים מפה? שבהתחלה היה אדם הראשון, חטא, העלה אותה לרקיע אחד. אחרי זה בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. הוא גרם לה לעלות לעוד רקיע אחד. אז מה הצער של אברהם אבינו? לא מספיק שאני העליתי אותה לרקיע אחד, אדם הראשון אומר, התולדה שלי העלתה אותה לעוד רקיע, אז זה הצער של אדם הראשון היה. בגלל הבל זה היה. אז עכשיו, מה כתוב בתהילים בפרק צדיק ד' פסוק י' א'? אדוני יודע מחשבות אדם, כי הם ההבל. כל המחשבות של אדם הראשון היה, על אבל, איך לתקן את אבל. הבנתם? כאילו, השם יודע את המחשבות של אדם, שזה לתקן את אבל, שזה לתקן את, איך עשיתי שתולדה כזאת, היא תברח לי, כאילו, בגללו תעלי עוד רקיע, כאילו, לתקן את אבל. עכשיו, אז כאילו, לתקן את אבל, להחזיר אותו בחזרה, שיהיה תיקון, אז כאילו, הוא הבין עכשיו, מה כתוב בתורה, בתחילת התורה, בפרשת בראשית, בפרק ד' פסוק א', כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, ידע זה התקשרות. עכשיו, השם יודע מחשבות אדם, יודע זה התקשרות. הוא יודע את המחשבות של האדם שיחשוב רק איך לתקן ולבנות ולהביא את הגאולה. וזה, יש לך התקשרות עם השם במוח של המחשבה שלך, השם יודע את המחשבות של האדם שחושב רק על הקדושה ועל בית המקדש וכל, השם יודע את המחשבות, יודע זה התקשרות, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך במחשבה. אז אם אתה יודע את המחשבות, אז הוא יודע את המחשבות. אז השם יודע מחשב אדם שחושב על בית המקדש, לבנות את בית המקדש. אז הבל זה ראשי תיבות לבנות בית המקדש. סתם ככה, פרפרה כזאת, כאילו, שם ידע של רדן קיימה ולבנות בית המקדש. זה כאילו מחשבה. עכשיו, מה כתוב בישעיה, בפרק ב' פסוק ב', והיה נכון, והיה, נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בפרק ב' פסוק ב', בישעיה. נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בראש, זה בראש של כל עם ישראל, אז יבואו הגאולה. עכשיו, מה מידות של הר הבית, במשנה, במסכת מידות, בפרק ב' משנה א', מה כתוב? מה כתוב במשנה? כמה מידות? 500 אמה. 500, 500 על 500. 500 זה רש. זה לתיקון החודש הדל של תמוז ואב, שזה התיקון של, זה חידוש של מרש אוסטרופול עכשיו, תחדש. כאילו, זה תיקון של רש. כי 500 על 500 זה רש. זה רש זה 200 ועוד 300, אז נתקן הרש. עכשיו, זה מה שכתוב ביוב, בעשה דעי למרחוק, פרק ל"ו פסוק ג', כתוב ביוב, עשה דעי למרחוק, שהדת שלי תהיה רחוקה יותר, כאילו, אני אחשוב על התכלית, למה אפשר לברוא רחוק, זה רק בית המקדש, זה רק הדברים האלו. אז שיתוקן המחשבה של האדם, שהוא יחשוב רק על זה, רק על בית המקדש, לבנות בית המקדש, אז השם ידע את המחשבה שלך, והוא יהיה איתך, כי אתה כל המהות שלך תהיה זה. וזה רק נקרא להוציא הכר מזולה. טוב, בסיום אחרון עוד חידוש, זה הראשי תיבות עכשיו, זה החידוש השני. זה החידוש הראשון, עכשיו זה היה השני מקודם קפץ ככה. החידוש זה שכתוב, כי פדה אדוני את יעקב, ראשי תיבות, כף פיוד. הוא גאלו מיד חזק ממנו, הגאולה שתבוא על ידי משיח צדקנו. ואומר הנביא ישי, זה הנביא רמיה, בפרק למד א', פסוק י'. כי פדה אדוני את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, כי פדה השם, ראשי תיבות, כף פיוד. שהגאולה תהיה על ידי השם הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו על ידי גאולה שלמה, יהיה צריך מישהו ללמוד בדור שלנו, תורה כזאת היא שהתורה שלו תפריד את תלמד ואת הסמך, על ידי כף פיוד, אז תבוא הגאולה. זה כי פדה השם את יעקב, שיהיה לנו כזה צדיק. יהיה רצון בטוח שיש לנו כאלה צדיקים, שלומדים את התורה בשביל להפריד את שתי הכוחות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, גאולה שלמה, ושנזכה שיבנה בית המקדש, ושיהיה נחת רוח לפני אדון השמיים והארץ, שנזכה לגאולה ברשות כל הרבנים והצדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ייתן לכולם הצלחה, בזכות הלימוד, בזכות כל הצדיקים שהזכרנו, בזכות כל הראשונים, בזכות כל האחרונים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם הצלחה רבה, ייתן לכולם סייעתא דשמיא, שנזכה לניסים ונפלאות. בעזרת השם, משהו קטן שרציתי להגיד, שבוע הבא, בגלל שאנחנו כבר עושים י' ג' יום לפני בין המצרים, וצריך ממש להתפלל והכל, אז אני רוצה ששבוע הבא בעזרת השם, במקום השיעור, אנחנו נלך כולם ביחד לכותל, מי שרוצה יבוא אני אהיה שם, יבוא בשם בשעה 8:30-9, אנחנו נחלק שם את כל התפילות שחיברתי על הכותל ועל ירושלים, תקונטרס נחלק לכל אחד, כמה תפילות כל אחד, כולם נשב ביחד, פשוט נתפלל ביחד, עם עניין אחד נתפלל את התפילות על הכותל ועל בית המקדש ועל הגאולה ועל הכל, נסיים, נגיד ריבי חנניה לשם וזהו, זה כאילו יהיה התפילה שלנו ביחד, להקדים את התפילה לפני שבאה הצרה, שלא יבואו אלינו ככה בין המצרים, ואחרי זה אם לא ניגאל, אז שבוע תשובה אם יש שיעור, אבל אני רוצה כאילו לנצל את זה שכולם ביחד נתפלל לשם, אז מי שירצה ויוכל לבוא יום שני הבא, בשעה 8:30-9, ונבוא ניפגש פשוט בכותל, במקום פה, בכותל, עוד שבועיים, עוד פעם השיעור פה. אבל עוד שבוע ביחד בכותל, בשביל להתקבץ ביחד, בשביל לשבת ביחד, בשביל להתפלל ביחד, בשביל להרגיש ולראות שאנחנו ביחד לא מסכימים לקבל את הבין המצרים הזה, מוחים בזה, לא רוצים לקבל בין המצרים, רוצים לראות את התפארת שלנו, רוצים לראות את שבחר בנו מכל העמים, שאנחנו העם הנבחר, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובחר בנו, ואנחנו העם שלו, והוא אוהב אותנו, בפרט את התלמידי חכמים, את העוסקים בתורה, את הלומדים, אנחנו, רק מה שאנחנו רוצים גאולה, זה שתבוא בשביל להראות לנו כמה השם שמח בנו ואוהב אותנו, בפרט העוסקים בתורתו ומצוותיו, אנחנו זה, זה אלו שיהיו את הגאולה, זה הנכבדים, אלו לא העולם שמכבדים אותם עם הממשלות והקרקרות, אלו הנכבד ארץ, שככה יושבים ולומדים ועוסקים ושומרים על התורה של הבורא, זה אלו שעושים נחת רוח לשם, ובזכותם יבוא משיח צדקנו. לכן, כשרואים תלמיד חכם, צריך ללכת לשכב על הארץ ולתת לו לדרוך עליך. כל אלו שרואים תלמידי חכמים, אשריכם תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא יורה רחמים על כולם, ומבקש מחילה מעקבות תורתכם שדיברתי בפניכם. מחילה, זהו. יישר כוח גדול לכולם, שיהיה לכולם בשורות טובות. אם אפשר, אתם רוצים לשמוע קצת כמה ניגונים, אני מוכן לנגן. אם לא, אתם מראים, רק 2-3 ניגונים, אם אתם רוצים, זה לעשות ככה אווירה של נגינה ביחד, זה מאוד מיוחד. רוצים? כן? אני אעשה? טוב. אז תביא, הם רוצים נגינה קצת.

0: אם אשכחך ירושלים,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

הכל יסיים ברסב, למזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, לעתיד נזכה לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה כולו טוב, כולו אחד, ואז תתרבה השמחה מאוד.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: כן, עוד עוד סיפור קצר יש לרבנו על הפנצר. פנצר זה שריון מה שלובשים, שכפ"ץ. סיפר רבנו ז"ל בשעה שגילה בעניין התיקון הכללי, יש בזה אריכות גדולה, שהוא גילה את התיקון הכללי, הוא סיפר את המעשה הזה. ויכתוב לך בקיצור, כשהולכים במלחמה לובשים שריון, ואז אפילו כשירו בו, אז ניצול מחמת השריון, כי נופלים החיצים למטה. ואפילו כשישברו את השריון ויהרגו, גם כן ינצל. וכו', הוא לא מגלה. מקום אחר זה כתוב יותר במפורש, הוא מרחוק מאוד, יש בזה סוד נורא ונפלא מאוד שהוא לא מגלה אותו פה, כי אלו העשרה מזמורים שהם התיקון הכללי שזוכים לאומרם. אז הוא כמו מי שמלובש בשריון שקוראים פנצר, שאז שום חיצים אינם יכולים לקנוס בו מחמת השריון הפנצר. היינו, אף שחטא חס ושלום, כבר לא ייכנס לנשמתו מפני מחיצת השריון. מה ייכנס בנשמתו אחרי החטא? עצבות. לא תפגע בו. אם אמרת התיקון הכללי, זה לפני המלחמה. אמרת תיקון הכללי, גם אם עכשיו יראו בו חיצים, חס ושלום הוא נפל,
2: זה לא
1: יפגע בו, זאת אומרת הוא לא ייכנס לעצבות.
2: גם
1: אולי
2: זה
1: אומר
2: שלא יפגע? לא רק שלא יפגע, זה עצבות. הוא יעשה פעולה מסוימת שהיא לא טובה, אבל זה לא... כמו שרבנו אמר את הדיבור הזה, שיהיה בלי...
1: אתה מסבך יותר מדי את השאלה, שאל קצר, מה אתה שואל?
2: זה לא יבוא מזה נזק רוחני.
1: הנה הוא אמר לך שלא יבוא מזה נזק רוחני. זאת אומרת, אמרנו, לא יפגע בו החיצים, לא יפגע בו החיצים, במי צריך להיפגע החיצים? בוא, לא פגעו בו החיצים, לא ככה כלום, רק אני אמרתי, שמקומות אחרים, כמו במעשה של שבעה קבצנים ביום השישי של החתונה, שירו בבת מלכה עשרה מיני חיצים, שזה היה עצבות. כי רבנו אומר, והרפואה שלה זה שמחה. גם רבנו מדבר שגם הברית גורם לעצבות בהרבה מקומות. אז זאת אומרת, לא יפגע בו החיצים, לא יפול לעצבות. פתעת. יחזור בתשובה, יפתח דף חדש, יזרום הלאה, לא קרה כלום. כי כשאדם נופל לעצבות, הוא גמרנו, שוכב, לא יכול לעשות כלום כבר. שום דבר. פה הוא אומר לך שעשרה מזמורים שאומרים, הגנה לא יפגע בו החיצים. גם אם יפגעו בו, יפלו למטה. ואפילו אם ישברו את השריון ויהרגו, ועל פי כן, מעלת עשרה מזמורים האלו נפלאה כל כך, שיצילו ממיתה נצחית, כי יכול להתגלגל וכו', ויש עוד דברים בגו, אך בפני סוד השם ליראיו, אסור להעלותם על פני הכתב, על כל פנים מרחוק תבין ותזכיל את מעלת אלו עשרה מזמורי תהילים, אשרי מי שיאמרם בכל יום, כל שכן וכל שכן, אשרי מי שזוכה להפיצם בין כלל ישראל, הזכותו גדולה מאוד. תביא את הסיפורים של, איך קוראים לו?
2: סבון.
1: כן, דרך אגב, הספר שלו במבצע, עכשיו חצי מחיר. 70 שקל, היה עולה 180, מי שרוצה לקנות אותו. הספר הכחול, כן. שם כבר זה מפורט יותר, הסוד יותר פתוח. סליחה, זה פה, סליחה. אתה יכול רק למצוא לי אותו?
2: כן, את הפנצ'ר?
1: כן, את הפנצ'ר.
2: למעשה מהלחם הוא מרחיב, הוא הכי מתלהב מהלחם.
1: הלחם.
2: מה, תסבי מה, הוא הכי... בעיניו זה השפיץ של רבנו, המעשה מהלחם.
1: המעשה של הפנצר, שם הוא אומר, היה לו דיבור עם רבי אהרון מברסלב, שאמר לו שזה בדיוק עניין של תחיית המתים, שהוא אמר, גם לפעמים החץ פוגע בין ה... הרי ב... יש קסקסים של השריון, באמצע יש רווחים, יכול להיות שיצלפו בדיוק שם, יפגעו. הוא אומר, גם אם פגע, התיקון הכללי יחיה אותו. זאת אומרת, יש פה שניים, תיקון הכללי לפני הנפילה, תיקון הכללי אחרי הנפילה. פתרת בעיה. ולמה הסוד הזה הוא סוד? כדי שלא יבואו אנשים לתפוס הזדמנות להתפרפר. אבל בדור שלנו, מי שרוצה להתפרפר, פתוח, לך, לך לאן שאתה רוצה, תוריד את הזקן, תוריד את הפיות, אף אחד לא מחייב אותך. פה מדברים על דורות שאנשים היו סגורים בתוך, בתוך מסגרות של קהילות וזה, אז שם אתה לא יכול לדבר דיבורים כאלה. אבל היום, ששם בזמנו מי שיצא, היו מנדים אותו. היום, לך תעשה מה שאתה רוצה. חופשי. אף אחד לא יגיד לך כלום, לך. השמאלי. אומר רבי נתן, הייתי אצלו באיזה שבת והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה, שכבר רשם לעצמו 10 קפיטל תהילים שצריכים לומר התיקון הכללי, כי המעשה הזאת הייתה בשבת פרשת שקלים שנת תף קוף עין לפרט קטן. ואז נכנסתי בחדרו וראיתי כתב ידו, ואחר כך ביום א' בעת שלקחתי רשות מאיתו לשוב לביתי, דיברתי עמו, שאלתי ממנו שיגלה לי 10 קפיטל ולא רצה. איזה 10 פרקים להגיד? הוא לא רצה לגלות לו רבנו. אחר כך סמוך לאותה עת בעת שהייתי בביתי בנמרוב, אז גילה 10 קפיטל תהילים לפני הרב של ברסלב רבי אהרון, הוא גילה לו, ולפני חברי רבי נפתלי מנמרוב, ויחד אותם לעדות על זה. אמר להם, אתם עדים שמה שאמרתי זה מה יהיה. וכך אמר להם, עניין תיקון זה על ידי אמירת היוד קפיטל תהילים הנעול דבר חדש לגמרי, ואמר כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם, ואפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא בו שביטל הטבע היה רק לפי שעה ובדבר פרטי כגון קריאת ים סוף, זה לא ביטל אותו לגמרי, אבל מה שאני נותן לכם זה הולך לבטל לגמרי את הפגם, אבל לבטל הטבע של כלליות בני אדם זה דבר שאי אפשר. אך 10 קפיטל הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד, לעקור מכל העולם את הדבר הזה. אתם זוכרים שחז"ל אמרו שביקשו לבטל את התאווה הזאת מן העולם וראו ש... זאת אומרת חז"ל היה להם את הכוח לבטל את זה באמת. גם ייחד אותם לעדות ואמר שגם כי אם מלאו ימיו, אז זה אחרי הסתלקותו, זה היה שנה לפני הפטירה שלו, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו 10 קפיטל תהילים ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו בעצמו עוונותיו והתאב מאוד מאוד חס שלום, אז אתאמץ ושתדל לאורך ולרוחב להושיעו. ועוד דיבר עמהם אז ואמר שהולכים במלחמה לובשים שריון שקוראים פנציר, ואף על פי כן, אם יהיה מורה בהם, ויכוונו למקום שאין מגיע שם השריון בין החריצים, כי אין השריון מקיף כל הגוף, ואם יכוונו למקום שאין מגיע שם השריון, או אם יהיה רובים בחוזקה מאוד, שישברו גם השריון עצמו, אז בוודאי יהרגו. אבל על ידי מה עושים שריון? שכשיהרגו, אבל על ידי מה שעושים שריון, השריון שאני נותן, גם כשיהרגו, יחיה עוד. פגעו בו. ואם יהרגו, עוד הפעם, יחזור ויחיה. עוד יפגעו בו, ועוד יפגעו בו, ועוד פעם יקום ויחיה. וענה הרב של ברסלב, רבי אהרון, אמר, זה פינה מצווה דיבום. ונענה לו בראשו, הוא זל, רבינו אמר, נכון, קלעת נכון. מצווה דיבום מה? אחרי שנפטר האח, הוא נולד מחדש. כי היבום הוא שחוזר המת לחיות על ידי היבום, כי נעשית איתתה אימי אשתו, נעשית אימא שלו. כן, הוא נולד מאשתו. האח נפטר, אח שלו מייבם את אשתו של הנפטר, ממנה נולד הילד, התינוק שנולד, זה בעלה. אז הוא חזר לתחייה. מה זה משנה איזה גוף? קוראים לו שם אחר, אבל הוא חזר לתחייה. כמו שכתוב בזוהר, וחוזר ובא לעולם כנודע. אבל השכל שזה הדבר, ואיך לקיים זאת, כי יבום ממש אינו הגעת, צריך לקיים בבחינתו, בשורשו. ואמר שזו השגה, היינו השגה מהשגותיו הנוראות, ואמר דברים כאלו ולשון כזה לא נשמע מיום, בריאת שמיים וארץ. ואמר כי יש אחד שעושה כלי נפלא, כשאחד יכול לכוון לעשותה, הרב הוא גם כן חידוש. ואדם מייצר איזה משהו יפה, ויש חיקוי, מי שמחכה אותו, גם יפה החיקוי. אבל עניין זה הוא חידוש נפלא, שאפילו לשון כזה לא נשמע מיום בריאת העולם. גם אמר אז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו כי אם ליחידי סגולה. מי זה יחידי סגולה? אנשים שרוצים את השם, אנשים מאמינים, לא מחפשים... לחפש, איך קוראים לזה? בחוק שיש פרצות בחוק בשביל לעשות, לא, אנשים, אנשי אמת, רוצים את הקדוש ברוך הוא, הולכים למען השם, תגלה להם את הסוד. ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון ענה להיות על קברו, הוא תיקון הכללי. גם אמר אז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו כי אם יחידי סגולה, אבל עניין התיקון הנעל של 10 קפיטל תהילים, יאמרו בפני כל, בלי הסיפור. ואמר, אף על פי שהוא דבר קל לומר, 10 פרקים תהילים, יהיה כבד מאוד לקיים 10 פרקי תהילים לקרוא. לא רק זה, גם זלזלים בזה. אל תראו מברד ביזה.

0: אומר רבנו, שיחות הר"ן ע"ז. אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר. מחלוקות, מלחמות, כל העולם מלא. וכן בכל בית ובית. בעולם, בכל עיר ועיר, בכל בית ובית. בין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו. יש, זה אחד הדברים שנמצא בעולם תדיר. מחלוקות, מריבות, מלחמות. אתם זוכרים שיחה של רבנו שאמר, הרבה עבודה זרה הייתה פעם בעולם ונעלמה. אבל העבודה זרה הזאת של מלחמות עדיין קיימת בעולם. איך חושבים, יושבים חכמים וחושבים איך להמציא נשק שיהרוג אלפים בבת אחת. יש שטות גדול מזה? ככה רבנו אומר. אז מה, למה זה, איזה עבודה זרה יש פה? של המלחמות? לנצח. אני, הגאווה. אני מנצח. אני מנצח. ועל זה בן אדם יכול ללחז ושלום, צריך לזהר מהדבר הזה של גדלות. הוא ילך באש ובמים, הגאווה תוביל אותו באש ובמים עד פי שחץ, לתוך הגיהנום, לתוך התאום. הוא ילך באש ובמים, הגאווה לא תיתן. אז זה עבודה זרה. אז רבנו פה מוסיף, בין השכנים, בין כל המשפחה וכל מיני. ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת. הוא לא מת בעוד 120 שנה. כל יום הוא מת. יום, אם יום אחד מהתקציב הלך, אז הוא מת יום אחד. מת לו יום, מת לו יום. יופי, דוגמה טובה. כמה אחוזים מהסוללה ירד. אתם יודעים, החיות של התורה זה מטען, רק שתדעו. התורה מחיה, זה מטען, זה מחיה את האדם, מטעין אותו. ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום והיום האדם מת. כי היום שעבר לא יהיה עוד. זה משפט כל כך פשוט, מרוב פשיטותו לא נכנס לראש. כמו שדברים גדולים וגבוהים קשה לקלוט אותם, גם דברים פשוטים, פשוטים, פשוטים קשה לקלוט אותם. בגלל שזה אמת, הפשוט הוא אמת שמכה לך בפרצוף, אז קשה לקבל את זה. כי היום שעבר לא יהיה עוד. ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ודע שהכל אחד. פה עכשיו המשפט הזה, ודע שהכל אחד. מה זה הכל אחד? שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, וכיוצא מחלוקות, כנ"ל בין איש וביתו, בין השכנים, בעל הבית, עובד, כל המחלוקות שקורים בפרטי בין בני אדם, הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. תבינו מה קורה פה. ברגע שהגדולים, אומות נלחמות, האנרגיה הזאת נכנסת בלבבות של אנשים, ובן אדם הוא נכנס למלחמה אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא בתוך המלחמה. למה כל הבריאה קשורה. אז אנחנו נמצאים במלחמה. וזה מתבטא, ועכשיו רבנו אומר, כמה שאדם דעתו יותר גדולה, הוא יותר קשור לשורשים, הוא מרגיש יותר את המלחמה. זה שרבנו אומר, שכשיש דינים בעולם, הצדיקים, שהם יש להם דעת גדולה, עיקר הדינים מתבטא בהם, והם צריכים למתק את זה, ואם הם לא מתקים את זה, אז אצלם נהיה רתיחה גדולה מאוד, וקשה מאוד להתגבר על זה. אז המלחמות האלה בין האומות, זה גורם, פתאום הרף של מלחמות פרטיות עולה. זוגות, משפחה, ילדים, בלגן בעולם. אז צריך להיות חזק חזק לעצור את האנרגיה הזאת. רבנו אומר, איך עוצרים אותה? כי יש מידת המצחון והמחלוקת שהיא מדמים שלא עבד בהם את השם יתברך. דמים זה האנרגיה שבאדם. את האנרגיה הזאת לך תפרק בתורה ובתפילה, בתהילים, תקרא, תקרא, תקרא. הדמים האלה נכנסים לשם. אז אתה נהיה משוחרר מהדינים האלה שבאים על העולם. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת. כל בן אדם הוא, יש לו איזה ניצוץ שקשור לאיזה אומה, שהיא שותפה במלחמה. והם מתגרים זה עם זה, כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא. מי שיש לו עיניים טובות, יכול לדעת לפי התנהגות של הבן אדם, אם הוא שייך להוא או להוא. כי ידוע מידות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצר. כמו כן יכולים למצוא בפרטיות בבני הבית. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב, ורוצה לשב בשקט, לא רוצה. שקט, שלווה, עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת למלחמה. אנחנו נמצאים פה בעולם שיש עלינו, לא רואים את זה, זה הכל בגלים רוחניים, שאתה רואה את האנשים איך, איך מתנהגים, והם לא, הם לא יודעים שהם מוזרם להם כל מיני אנרגיות. אתה יודע, הוא הולך ככה, פתאום הוא עושה איזה תנועה, הוא לא יודע למה הוא עושה ככה. והכי מצחיק זה, אם אתם שמים לב ברחוב, תשימו לב מה קורה, מה קורה. תראה, בן אדם הולך במהירות. אם הוא הולך במהירות, זאת אומרת, יש בו איזה מטרה. הוא צריך להגיע אליה. פתאום תראו אותו עושה ככה. אתה מסתכל, אני אומר, לא מבין. מה עבר לו בראש? הבן אדם ככה בקריזה. פתאום צ'יק.
1: שירו לו את המטרה.
0: אתה לא מבין.
1: היה לו ככה, פתאום
0: נהיה
1: ככה.
0: אתה לא מבין מה קורה. אז הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות, כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזה אומה שרוצה לשב בשלווה ואין רוצה שום מלחמה. עד רבה הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפים אותה גם כן בעל כורחה לתוך המלחמה, שזה אומר שיהיה מצידו, וזה להפך, עד שנלחמים עמו גם כן. כמו כן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית, הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו, כל העולם ומלואו נכלל בו, במיוחד בישראל. מכל שכן האדם וביתו, שנכללים בהם כל האומות, ונלחמים ומתגרים זה בזה כנ"ל. ועל כן, לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו כל האומות, והם מתגרים זה בזה, והוא מוכרח להשתנות בכל פעם בתוך עצמו. יש לו עכשיו מלחמה פנימית. למה? אין לו על מי. הוא נמצא לבד ביער. אין לו על מי לשחרר את זה. אז הוא בתוך עצמו נלחם עם עצמו, הוא יכול להשתגע. הוא מחמת זה. יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו. אבל כשהוא ביישוב, בין אנשים, יש לו מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מבני הבית או בין השכנים. אז יש לו לשחרר את זה. רק צריכים לעשות שלט בחוץ בחדר המדרגות. חבר'ה, אם אתם רואים אותי יוצא יציאה על מישהו, תדעו לכם, זה לא בכוונה וזה לא מתכוון, זה רק לשחרר דלעץ. ותראה, פתאום את כל השכנים יוצאים עם הבודות, עם עלות, לפרק את זה.
1: היום בבוקר, אני יוצא בבוקר, אני לא יודע מה קרה, אני לא רבי אשתי על כלום. יוצא עליה.
0: היום רפתה עם אשתך.
1: לא מסכן, לא קשורה. לא קשורה על כלום. באמת, עכשיו, באמת, אני לא יודע, עכשיו, אמרתי, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. מה אני רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו אני עצבני באמת, לא בצורה אימותי, אבל מה? עכשיו אני קורא. אני באמת בשיגעון. עכשיו אני קולט שאני משוגע ולא עוזר לי. יוצא החוצה מהדלת ויוצא בכעס, כאילו. יוצא החוצה, היא לא בסיפורית, היא באמת יודעת. איפה הבעיה? מה לא טוב? מה לא טוב? אז מה יש חוכמה להגיד מה לא טוב? מה אתה רוצה? אין לי כלום להגיד. יוצא החוצה, סוגר את הדלת ואני אומר לעצמי, תגיד, אתה מטומטם? סוגר לעצמי. מה היה לך עכשיו? איזה בושה, איזה בושה. איזה מביך.
2: נראה לי גם פוטין אותו סרט, מה? לא מבינים מה הוא רוצה.
1: אני אומר לך, לא אין שום היגיון בכלום.
0: איזה מביך.
3: הוא אמר לה, פשוט, אני רוצה לשלוט עליך.
2: לא, הוא גם לא יודע מה רוצה.
0: המחלוקת שבבית הצדיק, הוא גם כן. בחינת מלחמת האומות כנ"ל. בית הצדיק גם זה קורה, כי הוא, הצדיק כולל יותר שטח. גם נכללים שם בחינת מלחמות השבטים, שהיו נלחמים זה על זה, אפרים על יהודה וכיצור. כשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת, ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, לא ירר ולא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה את השם. זאת אומרת, שאתה בראש, הכל מהשם, מתבטל כל האנרגיות האלה שההשתוללות, הכל ביד השם, תירגע, תן לקדוש ברוך הוא לנהל, והכל יהיה בסדר.
2: הוא אומר, היצע לפרק את זה יותר עכשיו להגביר תורה ותפילה
0: ותפילה. תורה, תפילה.
2: יש אנרגיות שבאות. כן. אם לא תמתק אותן, אין לך מה לעשות.

ישנו עוד איסור בתשעת הימים שאסור לשתות יין. האיסור הזה נובע מכך שאנחנו אבלים על זה שהפסיקו לנסך יין על גבי המזבח, וזה כתוצאה מחורבן הבית, ולכן נוהגים שלא שותים יין ודווקא רק יין, אבל שאר משקאות מותרים. אדם שרוצה לשתות וויסקי וכל המשקאות האלו האחרים, יין שרף, זה מותר בתשעת הימים. כל האיסור הוא לשתות דווקא יין, ולכן לא רק יין אסור, גם הדברים שהם באים מן הענבים, כמו למשל גרייפ ג'וס, מיץ ענבים, גם כן אסור לשתות בתשעת הימים, כיוון שהוא גם כן עשוי מיין. אמנם יש מיצי ענבים שמוכרים אותם בשוק, שהם מיצים ענבים ששותים, כתוב על זה מיץ ענבים, אבל זה לא קשר לקידוש של ארבעה כוסות. יש מיץ ענבים למשל של חברת פריגת, שהם כותבים שם, אני חושב שיש שם רק איזה 10% של פרי עצמו, ושאר הכל זה כימיקה, כל מיני דברים כימיים ומים, וזה מותר לשתות בתשעת הימים, כיוון שהוא לא נקרא שמו יין, והוא פסול לקידוש ולארבע כוסות, ולכן אפשר לשתות מיץ ענבים כזה בתשעת הימים. יש נשים ששמות יין בעוגות, שעושות עופות עוגה, שמים יין, וזה נחלקו הפוסקים. יש מן הפוסקים שאם יש, כמובן אם יש 60 כנגד היין בתבשיל, בעוגה, ודאי שאפשר להקל בדבר, אבל אם אין 60, נראה שחלק מן הפוסקים, ראיתי בשם הרב אלישיב, שהוא אסר את זה, וכן חלק מן הפוסקים אסרים את הדבר הזה, אבל מצד שני יש המתירים, כיוון שזה לא נעשה, זה לא שתיית יין, זה בתור תבשיל, ולכן יש המתירים בכל עניין לרב יין בתור חיסה, אף שנרגש טעם היין ואין 60, כך כתב התשובות והנהגות הרב שטרנבוך, ושתבשיל של בשר, הוא כותב שם בשר עלה, זה נידון כבשר, ולכן נהגו לאסור את זה, כי עלולים לבוא להתיר בשר בעצמו. אבל יין במאפה ותבשיל שאין שם יין עלה ואינו ניכר, יש להתיר לכתחילה. ולכן דעת התשובות והנהגות להקל בדבר הזה בתבשיל ששמו בו יין, אבל מי שרוצה להחמיר בדבר, ודאי שתבוא עליו הברכה בתשעה ימים הללו. אז עד כאן להיום, בעזרת השם מחר נמשיך בעוד מספר הלכות הנוגעות לתשעת הימים.

0: ועכשיו, הרב נפתלי וסרמן, בתוכנית דף יומי ב-10 דקות.
1: מסכת שבועות דף מים. בדף למנטט נחלקו רב ושמואל אם התביעה היא כוללת את סכום הכבירה וההודעה, ואנחנו נמצאים כעת באמצע ההוכחות לרב ולשמואל, ומכל מקום בשורה האחרונה בדף למנטט, מוכיח רב כדעתו שכל המשנה עוסקת בתביעת שווה כסף ולא בתביעת כסף בדווקא. ובמקרה של ליטר זהב זה שונה, כיוון שהוזכר בפירוש משקל זהב ולא שם של מטבע, אז הכוונה היא למשקל ממש. כך גם יש להוכיח ממה שלמדנו בסיפה, שאם תבע אותו דינר זהב והודע לו בדינר כסף או בתריסית או בפונדיון או בפרוטה חייב, והכוונה בהכרח לתביעה והודעה בשווי המטבעות האלו. רב לוזור דוחה את רב שכן אפשר לומר שהכוונה היא דווקא לתביעת שתי כסף ולא כשתבע אותו משקל דינר של זהב, אלא כשתבע אותו בדינר מוטבע בצורה, והנתבע הודע לו במטבע כסף או נחושת שנחשבים כל המטבעות כמין אחד, והמשנה מחדשת שאפילו פרוטה היא בכלל מטבע ונחשבת ממין הטענה. כך גם יש לדייק ממה שהמשנה הוסיפה, שהטעם שחייב הוא כי הכל הוא ממין מטבע אחד, ואפילו שלא הודע במטבע שבה טבע אותו, עדיין כל המטבעות הם מין אחד. אבל לרב שכוונת המשנה לדעתו היא לתביעת שווה כסף, אז כוונת המשנה בזה לומר שכל המטבעות שהובאו יש להם דין אחד, שאפילו בפרוטה הקטנה שבהם יש שיעור הודעה לחיוב. ולכאורה מכך שרב לוזור מסביר את הסיפה כשמואל, שמדובר בתואנו מטבע דווקא, וזה בגלל שכתוב בה שהכל מין מטבע אחת, אז מסתום וגם לטעמו הרי שהיא כשמואל. אבל אומרת גם שאין הכרח לכך, ולאו דווקא שברי שהוא מעמיד כשמואל שמדובר בכסף ובפרוטה דווקא, והפתום משום שאינו ממין הטענה. אלא אפשר לומר שהרי שהיא גם כרב, שמדובר בתביעה בשווי שתי מאות כסף, ובהודעה בשווי פרוטה, והפתור הוא כי אין, לא היה פה תביעה, לא הייתה פה כפירה של שתי כסף. תושמע מברייתא להוכיח כרב שאם אמר התובע דינר זהב זהוב יש לי בידך, וישיב הנתבע אין לך בידי אלי דינר כסף חייב, כי כל המטבעות נחשבות מן אחד. הוא מדויק שזה דווקא בגלל לשון התובע שאמר זהב זהוב, שזה מטבע, אבל אם אמר רק דינר זהב, כוונתו לשווי דינר זהב. זאת אומרת, ממה שהברייתא מוסיפה את המילים זהב זהוב, רואים שבברייתא מדובר על מטבע, אבל כי לא מדובר בזהב זהוב כמו בלשון משנתנו זהב סתם, הכוונה היא לשווי דינר זהב. ודחה רב אשי את הראיה הזו שכוונת התנא לומר שכל האומר דינר זהב, הרי הוא כאומר דינר זהב זהוב. ותנא רב חייא בברייתא לסייע לרב שאם אמר לו סלע לי בידך וישיב לו הנתבע, אין לך בידי אלא סלע חסר ופחות שתי כסף. דהיינו, הסלע הוא 4 דינרים, והוא רוצה לומר לו שיש לך אצלי רק 2 כסף, לא 4 דינרים אלא 2 דינרים. הדין הוא שחייב שבועה כי הוא הודע במקצת. ואם אמר חסר מאה, ואם אמר שיש לו סלע חסר דינר, חסר מאה אחת, אז הרי זה כמו רב שאינו חייב אלא אם יכפור 2 כסף. רואים בברייתא מפורש כמו רב שצריך כפירת 2 כסף. אמר רב נחמן בשם שמואל, מה שלמדנו שצריך טענת 2 כסף זה רק בשבועת מודה במקצת, אבל בשבועת עד אחד, אם בא אחד להעיד על החוב הזה, אפילו אם תבע בפרוטה חייב, שנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, אבל קם הוא לשבועה. ותניא בברייתא שבכל מקום שהיו 2 מעידים הם היו מחייבים המון, אז אם בא עד אחד הוא מחייב שבועה. עוד אמר רב נחמן בשם שמואל, אם טען אדם חיטים וסעורים והודע לו המודה באחד מהם, חייב. אמר לו רבי יצחוק, ישר, זה נכון, וכך אמר רבי יוחנון. ומכך שהוא אמר כך אמר רבי יוחנון ולא אמר גם שריש לוקיש סובר כך, לכאורה משמע שריש לוקיש חולק בזה. אלא צריך לומר שרבי יצחוק לא ידע באמת אם ריש לוקיש חולק בזה, ובסיבה יש אומרים שהוא לא ידע, כי ריש לוקיש המתין בשתיקה עד שרבי יוחנון יסיים את דבריו. בינתיים, מאז שסיים כבר רבי יוחנון את דבריו, יצא רבי יצחוק מהבית מדרש. אז הוא לא המשיך לשמוע מה דעת ריש לוקיש. ויש אומרים שהתנא לא ידע כי ריש לוקיש שתה מים בזמן שרבי יוחנון דיבר, ולכן שתק, ובינתיים רבי יצחוק יצא ולא שמע מה דעת ריש לוקיש בזה. ולכאורה אומרת הגמרא להוכיח לשמואל ממשנתנו שמובא שאם טענו חיטים והודה לו בשעורים פטור, ולרבן גמליאל חייב, ומשמע שאם טענו חיטים ושעורים והודה לו באחד והם חייב אפילו לתנא קמא. והגמרא דוחה שאפשר לומר שהוא הדין בתובע חיטים ושעורים, והובעה המחלוקת בטענו חיתים בלבד, להודיע את כוחו של רבן גמליאל שגם בזה מחייב. בתחתית עמוד א', עוד מנסה הגמרא ראיה לשמואל תשמע, טענו כלים וקרקעות והודעה בכלים וכפר בקרקעות, או הודעה בקרקעות וכפר בכלים. פטור. אם הודעה במקצת הקרקע, פטור. ואם הודעה במקצת הכלים חייב, הוא משהו שזה דווקא שיש כלים וקרקעות. משום שקרקע אינה בת שבועה, הרי לא נשבעים על קרקעות, אבל בדומה לזה שטענו כלים וכלים, דענו שני סוגי כלים, אם הודעה באחד מהם חייב כדברי שמואל. הגמרא דוחה שהוא הדין שאפילו בכלים וכלים פטור, ונקטה משנה דוגמת כלים וקרקעות להשמיע שאם הודעה במקצת הכלים חייב אפילו על קרקעות, מדין גלגול שבועה, בהתחלה יישבע על משהו חייב בו, ואחר כך יישבע מדין גלגול על שאר הדברים. ולכאורה שואלת הגמרא, את זה כבר למדנו במשנה בקידושין של נכסים שהיו להם אחריות, דהיינו מטלטלים, זוקקים את הקרקעות, והיינו הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. אלא כאן זה עיקר הדין, וזה הוזכר בקידושין, רק אגב דין דומה לזה בדיני קניינים שלמדנו שם. ורבי בר אבא אומר בשם רבי יוחנן, שאם טענו בחיטים ושעורים והודה לו באחד מהם פטור. ולכאורה, הרי קודם למדנו שאמר רבי צחוק, ישר על מה שאמר נחמן שחייב. וכך גם אמר רבי יוחנן, ישר כרמו רבי צחוק ומשמע של רבי יוחנן, כשהודה באחד מהם חייב. אלא שנחלקו המוראים בשיטותו של רבי יוחנן. בבקשה הגמרא תושמע, אם טענו חיטים והודה לו בשעורים פטור, ומשמע שבטענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם יהיה חייב. אלא שאפשר לומר שהוא הדין שפטור גם בטענו חיטים ושעורים, ומכל מקום נחלקו רק בחיטים, להודיע כוחו של רבן גמליאל שגם בזה מחייב. עוד תושמע ממשנתנו, טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות, או הודעה בקרקעות וכפר בכלים, פטור, משהו שבדומה לזה שטבע כלים וכלים, אם הודעה לו באחד מהם חייב. אלא שאפשר לומר שהוא הדין שפטור גם בטבע כלים. טבע גם כלים וגם עוד כלים. אז בזה, אם הודעה לו באחד מהם חייב, כך שואלת הגמרא, אלא שאפשר לומר שהוא הדין שפטור גם בטבע כלים וכלים, רק רצתה המשנה להשמיע את דין גלגול שבועה שהנכסים המטלטלים הם מזקיקים לנשבע להישבע גם על קרקעות. ולכאורה שואלת הגמרא, זה הובא במשנה בקידושין, למה צריך להשמיע את זה פה? שוב אומרת הגמרא שכאן זה לא עיקר הסוגיה, כאן זה עיקר הסוגיה ולא בקידושין. וכשה הרבה בבר ממל שלמדנו שאם טענו שור והודה לו בסאו שטבע אותו שא והודה לו בשור פטור, ואם טען אותו בשור ושא והודה לו באחד מהם חייב, שוב רואים סתירה. עומדת הגמרא, סתירה, קושיה על שמואל. עומדת הגמרא שהברית הזו היא כרבן גמליאל, שהוא סובר שטענו חיטים והודה לו סורים חייב. נקשה לו שאם כן גם ברי שבברית היה צריך לחייב, אמר לו באמת הברית הזו היא כאדמון. והוסיף ואמר לו, אני לא דוחה אותך דיחוי באלמה, אלא כך היה תלמוד ארוך בפיו של רבי יוחנן, שהברית הזו היא כאדמון. חשבתי להעיר כאן שאם כל כך זה היה תלמוד ארוך אצל רבי יוחנן, אז מדוע מתחילה אמר לו שהברייתא היא כרבן גמליאל ולא שאמר לו מתחילה שזה כבר כאדמון, אלא שזו הייתה כוונתו של רבי יוחנן מתחילה במה שאמר רבן גמליאל, כי הרי במשנתנו סבר רבן גמליאל כאדמון, אז כבר רוצה להרוויח להשמיע לו את זה. אומר רב ענן בשם שמואל, טענו חיטים וקדם ועודה לו בסעורין, עוד לפני שהספיק התובע לטבוע גם את השעורים, אז אם נראה שעשה זאת כמערים לקפוץ ולהודות לפני שהתבוע אותו גם על השעורים, חייב שבועה, כי מחשבים שקדמה התביעה להודעה. אבל אם נראה רק כמתכוון להשיב לטענת החיטים, פטור כי קדמה הודעה לתביעה. ואם טענו שתי מחטים והודה לו במחט אחת, חייב שבועה, ואפילו שהם בתביעה שווה שתי מאות, כי לכן כתבה התורה כלים בלשון מיעוט רבים, ללמד שבכלים אפילו אינם שווים שתי כסף, גם כן חייב. ואומר פופש, אם טענו בכלים ופרוטה, והודה בכלים וכפר בפרוטה, פטור. אבל אם הודה בפרוטה וכפר בכלים, חייב. הדין הראשון זה כרב, שהכפירה צריכה להיות שתי כסף. והדין השני הוא כשמואל, שבטענו חיטים וסורים, והודה לו באחד מהם, חייב. צידוד מהמשנה, מנה לך בידי, וענה לו אין לך בידי, פטור. דיינו, שאם כפר הכל הוא פטור משבועה, ואמר רב נחמן שאכן פטור משבועת מודה במקצת מדאורייתא, אבל משביעים אותו שבועת אסת מדרבנן את מי שכופר הכל, ותקנו אותה כי חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו חוב. ולכאורה שואלת הגמרא, אדרבה, יש חזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לכפור בשקר, אז מי מהם צודק? לכל אחד יש חזקה, אלא שעל חזקת העזות, על החזקה שאין אדם מעיז, אפשר לומר שכוונתו רק להשתמט ממנו בינתיים עד שבאמת יהיה לו כסף, ואז ייפרע לו, ולכן יש לו תירוץ לחזקה הזו. ואומר את הגמרא, תדע להוכיח מדברי רב אידי ברבין בשם רב חיסדא, שאומנם הכופר במלווה כשר לעדות, אבל הכופר בפיקדון פסול לעדות, והסיבה היא שהלוואה ניתנה להוצאה. כשאדם הולווה לחבר שלו, הוא יודע שהוא ישתמש בכסף הזה. אבל, ולכן אנחנו אומרים שאין לו כעת להחזיר, והוא רוצה רק לדחות את המלווה עד שיזדמנו לו מעות, ואילו בפיקדון אמור להישאר במקומו, ואסור לשומר להשתמש במעות, ולכן אינם שווים. הרב חביבה למד את מה שלמדנו עכשיו על הסעיפה במשנתנו. שאם תבע במנה ואמר לו הנתבע הן, למחרת אמר לו הנתבע נתתי לך כבר, אז פטור משבועה. ותולים בזה את דברי רב נחמן, שמה שלא משביעים אותו משהו פטור זה שבועת מודה במקצת, אבל כן משביעים אותו שבועת אסת. והלומדים קודם שדברי רב נחמן נאמרו על הרישה שנשבע על כפירת הכל, אז כל שכן שנשבע אסד, שכן בזה יש בסיס לתביעת התובע, שטבע מנה ואמר לו כן, ולמחרת הוא סובר שהוא נטבע, שהוא החזיר כבר. אבל לרב חביבי שלמד דברי רב נחמן, שמשביעים אסד על המודה ואחר כך כופר, אז לשיטתו לא משביעים אסד על מי שכפר הכל. סתם, שאדם טבע את חברו והוא כפר לו, אז לא משביעים לדעתו. עד כאן הדף היומי של דף מם. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: יבואו ימים, נשב נצחק על הכל, נסתכל לאחור ונבין ש... שעל ידי ניגון כל אדם.
1: שלום ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו ברדיו של רבנו הקדוש. אנחנו עכשיו בפינת ההלכה, מנהגי שלושת השבועות, סעיף ו'. הנושא זה טיולים, בילוי בבריכת שחייה, נופש בבית מלון. וזו ההלכה שמאוד רלוונטית, כי זה גם זמנים שבדרך כלל עם ישראל יוצא לחופש ורוצים לנפוש, ללכת, לטייל, לבלות. אז אומר הרב, יש אומרים שצריך להימנע מטיולים והרחצה בים ובריכה בשלושת השבועות, כדי למעט בתענוג בימי בין המצרים. ועוד שאלו ימים מועדים לפורענות וצריך להימנע בהם מדברים שעלולים לסכן את הנפש. אולם להלכה אין בזה איסור, מפני שמה שאמרו חז"ל למעט בשמחה הוא דווקא מראש חודש אב. אבל לפני כן אין איסור לעשות דברים שיש בהם הנאה ותענוג, ורק מאירועי שמחה מיוחדים יש להימנע, כמו קיום מסיבות, קונצרטים, ריקודים. לפיכך מותר לטייל, לרחוץ ולנפוש בבית מלון עד סוף חודש תמוז. ולגבי החשש מדברים שיש בהם סכנה, אין מדובר בחשש כזה שבגללו צריך לבטל טיולים וכדומה. ובאמת כל השנה צריך להיזהר מעשיית מעשים מסוכנים. ובימים האלה ראו לנקוט במשנה זהירות. אבל מי שנכנס אב, עד עכשיו דיברנו מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב. מראש חודש אב ההלכות משתנות, ממעטים בשמחה, ולכן צריך להימנע מטיולים ובילויים שעיקרם לתענוג ושמחה. וטיול ונופש שנועדו בעיקר לצורך לימודי או בריאותי מותר לקיים אף בתשעת הימים. וכן לגבי רחצה בברכה או בים, אם המגמה לשם בילוי אסור, ומי שמסיבות בריאותיות הורו לו לשחות, מותר לו אף בתשעת הימים לשחות. כן, אז זה החילוק, עד ראש חודש אב, ומי ראש חודש אב, אי אפשר לעשות, להיות בים ולהיות בבריכה, ולעשות רחצה של טיולים של תענוג. סעיף זין, ברכת שהחיינו בשלושת השבועות. היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש, ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, כדי שלא לברך עליהם שהחיינו, שאמרו, איך נברך שהחיינו וקיימנו, והגיענו בזמן הזה בזמן של פורענות. ואף שהיו מגדולי הפוסקים שסברו שאין צריך להיזהר בזה, מכל מקום במשך הדורות נתפשט המנהג להחמיר שלא לברך שהחיינו בימי בין המיצרים. לפיכך נזהרים שלא לאכול פרי חדש שצריך לברך עליו שהחיינו, ואין קונים בגד חדש שמברכים עליו שהחיינו. אבל דברים שאין מברכים עליהם שהחיינו, מותר לקנות עד סוף חודש תמוז, למשל. מותר לקנות גרביים או גופיות, שהואיל ואינם חשובים כל כך, הם מברכים עליהם שהחיינו. וכן מותר לנוהגים שלא לברך שהחיינו על נעליים לקנותם. וכן מותר לזוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו ברכתו הטוב והמטיב, אבל יחיד צריך להימנע מקניית רהיט, מפני שברכתו היא שהחיינו. וכן מותר לקנות בגד חשוב, שצריך תיקון כדי לובשו אחר תשעה באב. שאולו בעת הקנייה אי אפשר ללובשו, ממילא אין מברכים עליו בשעת הקנייה שהחיינו, ולכן מותר לקנותו עד סוף חודש תמוז. ולנוהגים לברך שהחיינו בעת לבישת הבגד, מותר לקנות בגד חדש בשלושת השבועות, ובתנאי שילבשו אחר תשעה באב, ואז יברכו עליו שהחיינו. כן, יש כאלה שנוהגים לברך על הקנייה של הבגד בעת הקנייה, ויש שנוהגים בעת הלבישה. מי שנוהג בית הלבישה, הוא יכול לקנות את הבגד עד ראש חודש אב, ולברך עליו אחרי זה שהוא ילבש אותו. ומי שנכנס עד ממעטים במסע ומתן, ואף כשאין מברכים על הקנייה שהחיינו, נכון להימנע מהקנייה. סעיף ח', באיזה מקרים מותר לברך שהחיינו? מי שהזדמנה לידו מצווה, שמברכים עליה שהחיינו כגון ברית מילה או פדיון הבן, לברך שהחיינו, מפני שלא הוא קבע את מועד הברכה, אלא מן השמיים זימנו לידו מצווה כזו שמברכים עליה שהחיינו בימי בין המצרים. וכן הרואה את חברו החביב אחר שעברו 30 יום שלא ראה ושמח לקראתו, יברך שהחיינו, שאם לא יברך מיד יפסיד את הברכה. וכן מי שנולדה לו בת,

כאשר הנה בפעם הראשונה יברך שהחיינו שאם לא יעשה כמיד יפספס את הברכה. בשבתות שבימי בין המיצרים לדעת רוב הפוסקים מותר לברך שהחיינו, ואף שמצד הפוסקים החמירו בזה להלכה אפשר להקל ולברך שהחיינו על פרי חדש אפילו בשבת חזון. לפיכך מי שנזדמן לידו פרי חדש בימות החול ידחה את אכילתו לשבת ויברך עליו שהחיינו. ואם אין לו אפשרות לדחות את אכילתו, כגון שאין לו מקרר ויש חשש שפיר יעכב עד שבת, יאכל אותו מיד ויברך שהחיינו. וכן על בגד חדש בשבתות שעד ראש חודש אב אפשר לברך שהחיינו, אבל בשבת שאחר ראש חודש אב יש להחמיר שלא ייבוש בגד חדש ולברך עליו שהחיינו. אז לסיכום, יש כמה מקרים שכן מברכים שהחיינו. בעיקר זה דברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לבן אדם בהשגחה פרטית, כמו שרבנו מלמד אותנו שכל מה שקורה לנו בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא זימן לו דברים שלא בחר בהם, פדיון הבן, ברית מילה, או שנולדה לו בת, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יברך על זה שהחיינו. וגם אם יזדמן לו פרי חדש, ההלכה מאפשרת לו לחכות איתו עד יום שבת. ובשבת יש פוסקים שאומרים שמותר לברך שהחיינו, וככה הוא גם יענג את השבת. ינהג כמו שמאי, שכל פעם שיזדמן לו משהו טוב באמצע השבוע, הוא שמר אותו לשבת. ואם הפרי הזה עומד להירקב, אז אומר הרמה ויברך גם עכשיו שהחיינו, ויוכל את הפרי בשמחה. בעזרת השם שהימים האלה יהפכו על עם ישראל לימים של מועדים קדושים, של ששון ושמחה, אמן כן יהי רצון.

0: רבי.
1: שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

קמ"ט. המעשה של השבעה קבצנים, שבעה בטלרס, הנתפסת בסיפורי מעשיות, אומר רבי נתן, הוא סיפר את זה במשך כמה ימים. הסיפור לקח לו לספר אותו בכמה ימים, הוא לא סיפר את זה במכה אחת. ובכל פעם סיפר עניין השייך לזה, שסיפרו ממנו, שעל ידי זה התחיל לספר המעשה. זאת אומרת, רבנו ישב ודיבר סתם בשיחות חולין עם אנשים חדשות, מה נשמע ודברים כאלה, ופתאום מישהו זרק איזה מילה, שעל פי המילה הזאת רבנו התחיל לספר את הסיפור, וככה זה היה בכל הפעמים. בתחילה, בליל שבת קודש, התחיל את הסיפור על ידי הטבקי. טבק שמריחים. שרבנו לקח מאיש אחד מאנשיו, ביקש ממנו טבק, ונזכר באיגרת ששלחתי אני לחברי שהגיע לידו זל. וכתבתי לו שיהיה בשמחה. רבי נתן שלח מכתב לחבר שלו, רבי נפתלי, והוא כתב לו, חיזק אותו, אמר לו להיות בשמחה, והמכתב נפל לידיים של רבנו, ורבנו קרא את זה. אז עכשיו כשהוא לקח את הטבק, רבנו להריח, אז הוא נזכר במכתב הזה שרבי נתן כתב. אמר רבנו, אני אספר לכם איך פעם אחד היו שמחים. והתחיל לספר המעשה, כן, של השבעה קבצנים, שהוא מתחיל, איך אני אספר לכם איך היו שמחים, ככה מתחיל הסיפור. ויש הערה שמוסיפה, אני אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. והתחיל לספר המעשה. וסיפר כל התחלת המעשה, עד סוף המעשה של היום הראשון, של הבטלר שהיה עיוור. כן? שבעה קבצנים, הם היו שם, כביכול כל אחד מהם היה נכה, אחד עיוור, אחד אילם, אחד חירש, אחד עם גיבנת בגב, אחד בלי ידיים, אחד בלי רגליים. אז בכל יום מה... שבעת ימי המשתה של החתונה של הזוג הצעיר הופיע אחד מהקבצנים האלה לחתונה וסיפר סיפור שלו שבו הוא מספר למה הוא נראה כזה נכה ובעצם הוא הפוך מזה. אז ביום הראשון ביום שישי שרבנו התחיל לספר את המעשה הוא סיפר עד סוף המעשה של היום הראשון של הקבצן שהיה עיוור שסיפר את המעשה שלו למה הוא נראה כאילו הוא עיוור. וכל זה היה בליל שבת קודש, ואומר רבי נתן, ואני הייתי אז בביתי בנמרוב, כן? רבנו היה גר בברסלב, רבי נתן בנמרוב. אחר כך ביום שלישי, בא חברי לביתו, וסיפר לי מעשה זאת, ועמדתי מרעיד ומשתומם, כי אם אמנם כבר שמעתי ממנו מעשיות נוראות, הרבה, אבל מעשה כזאת עדיין לא שמעתי מפיו הקדוש מעולם. רבי נתן היה המום מלשמוע את החלק הראשון הזה של הסיפור, מה שהוא שמע, שהחבר שלו סיפר לו, מה שרבנו סיפר. אחר כך נסעתי לשם, לרבנו, ובאתי לבית רבנו זל, בעת שהיה סגור בהדרו כבר, ובבוקר, שהוא יום רביעי, נכנסתי אצלו, ודיברתי עמו הרבה. וסיפרתי לו מעשיות מהעולם, ששמעתי בסמור, כל מיני סיפורים, חדשות, רבי נתן התחיל לספר לרבנו, ואחר כך דיבר עמי מעניין המעשה הנעל שסיפר בליל שבת קודש ואמר שהוא חפץ מאוד לדע הסוף דהיינו מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה וגם כל סוף גמר המעשה של הבן מלך תחילת המעשה שקיבל המלוכה מאביו בחייו שממנו התחיל הסיפור. כן רבנו אומר לרבי נתן ביום רביעי ביום ראשון, בערב שבת, הוא סיפר את החלק הראשון של הקבצן העיוור. ביום רביעי, רבי נתן אצלו, והוא אומר לו, אני חפץ מאוד לדעת את סוף הסיפור, את המשך הסיפור וסוף הסיפור. מה זאת אומרת אני רוצה לדעת? רבנו בא מספר פה סיפור וכולו רוח הקודש ששורה עליו, ובזה הוא מתחיל לספר את הסיפור. וכל עוד שאין את ההשראה, הוא לא יכול להמשיך את הסיפור, כי הוא לא יודע מה המשך הסיפור. הוא מחכה שהרוח הקודש תצא מפיו, והוא יקשיב למה שהוא אומר,
כדי לשמוע את המשך הסיפור. וזה מה שהוא אמר, שהוא חפץ מאוד לדע הסוף. פה מישהו מהמגיעים, מהמדפיסים, הכניס בסוגריים, כלומר לספר למה היה לו קשה על הדיבור הזה, איך יכול להיות שהוא רוצה לדעת את הסיפור, כשהוא בעצמו מספר את הסיפור. אבל זה פשוט, רבי נתן מביא את זה בהקדמה ובעוד כמה מקומות, שכל תורתו של רבנו וכל הסיפורים, הכל ברוח הקודש. ואמר לי אז, שכן בכל יום ויום שבעת ימי המשתה, בא ביום, כל יום אחד מהשבעה קבצנים, וברך את הזוג הצעיר ונתן להם מתנה לדרשה. איזה מתנות נתנו כל אחד מהקבצנים שהם היו צדיקי הדור, צדיקים מיוחדים, כל אחד מהם נתן מתנה את הנכות שלו לזוג הצעיר. זאת אומרת, העיוור נתן להם תהיו כמוני, מה זה תהיו כמוני? שלא יראה לכם הסתכלות על העולם, לא תראו את העולם ממטר. והחירש לא שומע כלום, כל החסרונות, כל הצעקות, הדיבורים, כל מי שמדבר בעולם, הכל הוא מדבר על הצרות שלו ועל החסרונות שלו. ולי, אמר להם הקבצן החירש, לא חסר כלום, אני חי חיים טובים. וכן הלאה, כל שבעת הקבצנים. גם סיפר אמי, אומר רבי נתן, מסדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון, שלא שמעתי עניין כזה כסדר בביאור יפה מפי חברי, וביאר לי וזל בעצמו קצת כסדר. כן, הסיפור הראשון של הקבצן, העיוור. בתוך הסיפור הקבצן העיוור מספר שיש לו מדרגה גדולה, שהוא עיוור, זה מדרגה בעבודת השם. ומה היא? שהזיכרון שלו, הוא מספר שישבו חכמים, וכל אחד מהחכמים סיפר כמה הזיכרון שלו הזק. אחד סיפר שהוא זכר את הברית מילה, כשהוא יצא מהבטן של האמא, אחד סיפר כשהוא היה בבטן של האמא, אחד סיפר שהוא היה במוח של האבא שלו לפני, שהוא הזריע אותו, וכו' וכו'. בא קבצן העיוור וסיפר שהוא זוכר לאו כלום, הוא זוכר לפני שהייתה הוויה בכלל. וגם דיבר עם אז כן, אז רבי נתן אומר שרבנו עזר לו על זה והסביר לו את החלק הזה. גם דיבר עם מי עניין מה שהתפר העיוור שאינו זוכר כלום, שפירושו שזוכר כשעדיין לא היה שום הוויה והתפלא על זה. מי התפלא על זה? זה אומר רבי נתן אומר. רבנו סיפר לו שהעיוור סיפר שהוא זוכר לפני שהייתה הוויה, ורבנו התפלא על זה. מה זה? אז הנה, שוב, זה חידוש שהתחדש את רבנו כרגע, הוא קיבל את זה ברוח הקודש, את הדיבור הזה, שהעיוור היה לפני, שהוא זוכר כשעדיין לא הייתה הוויה, ורבנו התפלא על זה, איך יש מדרגה כזאת? זאת אומרת, רבנו שמע כרגע את הסיפור הזה, את הדיבורים האלה מרוח הקודש. ואחר כך הייתי נחשף מאוד שיתחיל לספר ביום השני, ולא עלתה בידי, כן, ביום השני של החתונה הופיע החירש. לא עלתה בידי, למה? כי בתוך כך בא המשרת שלו, של רבנו, ואמר, רבי, הגיע הזמן סעודה, הכינו את השולחן. והוכרחתי לצאת מלפניו, ואחר כך ישן מעט אחר אכילתו. אחר כך חזרתי ונכנסתי אצלו, ועמדתי לפניו וסיפרתי לפניו כמה דברים מענייני העולם. והרב מברדיצ'וב, שהייתי אז סמוך בשם, כן, הוא סיפר לו גם על הרבי ברדיצ'וב, כי רבי נתן היה פעם תלמידו של הרבי ברדיצ'וב, אז הוא סיפר עליו. ודיברתי עם המעניין שכולם, כל העולם מלאים דאגות וחסרונות הרבה. שכל העשירים הגדולים חסר להם הרבה מאוד, כל אחד ואחד. כולם מתלוננים שרע להם, חסר להם, וכולם במינוס. ואחר כך אמרתי לו, לרבנו את הפסוק בקהלת ג' גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה, אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. רבנו שמע את מה שרבי נתן אומר, אומר לו, זה בדיוק המשך המעשה שלנו.
זה המשך המעשה שלנו, ותכף שאל, איפה אנחנו עומדים במעשה? ונבהלתי תכף ברוב הכיסופים שהיה לי לשמוע זאת, וישבתי לו בבעלה, שאנו עומדים ביום השני של חתונה, ענה ואמר, ביום השני, חזרו והתגעגעו הזוג, איך מזמינים לחתונה את הבטלר החירש, שהכיל אותם ביער, וסיפר אז ביום רביעי, כל המעשה של יום השני. אז תראו באיזה אופן רבנו סיפר את הסיפור. פתאום נזק לו קצה חבל, שעליו הוא התלבש והתחיל הסיפור להמשיך. ואחר כך, בליל שבת קודש, המעשה של יום שלישי ורביעי, זה ביום שלישי ורביעי שהופיעו שני הקבצנים, האילם, עקבת פה והאוקיר, ואחר כך ביום ראשון סיפר את המעשה של יום חמישי, ואחר כך ביום שלישי שאחריו סיפר את המעשה של יום שישי, ואחר שסיפר המעשה של יום שישי של החתונה, שאז בא הקבצן בלי ידיים, סיפר לפניו איש אחד מאנשיו איזה מעשה, כאן מישהו מהתלמידים ישב, התחיל לספר לרבנו איזה סיפור, אמר רבנו, אז זה בדיוק המעשה שלנו של יום השביעי, מה שאתה אומר לי. ואמר שנראה שהעולם מספרים את המעשה שלו, והיה רוצה מאוד לספרה, אך לא זכינו שיספרנה אז, ושוב לא סיפרה עוד. סוף הסיפור, מה קרה ביום השביעי של החתונה, שהופיע הקבצן בלי רגליים, רבנו לא סיפר, ורבי נתן אומר שמשיח יגמור את הסיפור הזה.

כותב מורן חלק א' תורה פ' ד' במה ארכת הימים. מובא בגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארכת הימים? מה עשית שנהיה לך אריכות ימים? אמר לו, ותרן הייתי בממוני. רבנו אומר שתאוות ממון מקצרת ימיו של אדם. לא עלינו שמשמור אותנו את התאווה הזאת. מקצרת ימיו של אדם, תאוות ממון. היה איזה אלוף בצהל לפני, שכחתי את שמו, לא משנה, שאחרי ש... הוא היה בששת הימים, גיבור גדול, אחרי זה במלחמת יום כיפור, תמיד מחפשים סעיר לעזאזל, להוריד עליו את התיק שהוא לא בסדר, והוא זה, תמיד מחפשים ככה, כאלה ראשי הפעור. קיצור, הוא נעליו, נעליו, החליט להיות מיליונר, לקבל כוחות. נסע לאיזה מדינה באפריקה, לכרות שם, לא יודע, זהב, כסף, זה, התקצרו ימיו. תאוות ממון, אבל הוא היה לו לנצח, יעני, שיהיה לו כוחות והוא יחזור כזה. אתם מכירים אותו? הזקנים מכירים אותו. טוב, במה ארכת הימים? כתוב בגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארכת הימים? אמר לו, ותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לדע מה שמובא בזוהר הקדוש. וזה לשונו. בוא נקרא את התרגום ישר, למטה. אומר הזוהר, בוא וראה, לששת ימי בראשית, לכל אחד מהימים יש לו פרצוף. פרצוף זה צורה. צורה, זאת אומרת צורה של חוכמה. חוכמה מסוימת נקראת פרצוף. פרצוף של העולמות זה המבנה של החוכמה. יש שינויים בין חוכמה כזאת לחוכמה כזאת, חוכמה כזאת, זה נקרא פרצוף. אומר הזוהר, לכל אחד, לכל יום יש לו פרצוף. פרצוף, זאת אומרת חוכמה שמאירה באותו יום. יש לו פרצוף של אותה דרגה שמנהיגה אותו. מה זה אותה דרגה שמנהיגה אותו? כל ספירה, כל איזה עניין, יש מעליו איזה כוח שהוא אחראי עליו, מנהיג אותו. הכוח הזה בעצמו, יש עליו עוד אחד שמנהיג את הכוח של זה. והוא עצמו, יש לו כוח שמנהיג את הכוח, שמנהיג את הכוח, בהשתלשלות, עד האינסוף. זאת אומרת, מתחיל מהקדוש ברוך הוא, מהאינסוף, והוא מוריד את האור על הראשון ברשימה, והראשון מצמצם את האור של הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לקבל אותו במדרגות נמוכות, כי זה אור גבוה, שורף את הכלים, אור החוכמה האלוקית. אפילו כתר עליון, רבנו מביא את זה, הוא כמהו לגבי עילת העילות. כתר עליון זה המדרגה הראשונה שהכי קרובה לקדוש ברוך הוא באיכות שהוא ברא, בעוצמה של החוכמה. הוא נקרא אוקמה, הוא נקרא שחור, הוא נקרא כלום מול האינסוף. אז אור האינסוף זה... אז עכשיו כל מדרגה מקבלת, מצמצמת את האור, הופכת אותו ליותר כמו זכוכית, שעובר דרכה האור, אז היא מצמצמת את האור לבא, והזכוכית הבאה מצמצמת יותר ויותר ויותר ויותר. אז הזוהר אומר שכל יום, כל פרצוף, יש לו דרגה מעליו שמנהיגה אותו. ולא תמצא יום שאין בו טוב. כל יום יש בו טוב. אסור לבן אדם להגיד, היום זה לא היום שלי. אין דבר כזה. כל יום יש בו טוב, והטוב עטוף בקליפות. לכן פתאום אתה רואה, שמה, זה לא בסדר, לא טוב. תקלף את הקליפה, תיכנס לתוך הטוב של אותו יום. יש קליפות עוטפות את הטוב. וכל יום יש לו גדר מבחוץ, כדי שלא יוכל אדם להיכנס אל אותו טוב, זה הקליפה. כמו החושך שמכסה את האור. ובגלל זה מישהו חייב, אין לו זכויות, ונכנס לדעת סודות התורה,
כמה נחשים והקרבים מבלבלים מחשבתו. באים לו מחשבות זרות, בלבולים, דמיונות, זה נקרא נחשים והקרבים. השם יצילנו מהצער ומהסבל שעובר במוח, מהדמיונות. זאת התקפה שאי אפשר לתאר אותה, מי שמכיר, מי לא מכיר. אז הקרבים האלה מבלבלים את מוחו, כדי שלא ייכנס למקום שאינו שלו, כי אין לו זכויות, אז לא נותנים לו להיכנס לטוב של אותו יום, לסודות התורה שיש באותו יום. בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא משפיע חוכמה, שכל של סודות התורה, להבין את האלקות, להבין את הבריאה, להבין מה זה כל הדבר הזה. יש רמזים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע. אז אם אין לו זכות, לא נותנים לו להיכנס לזה. אז מה עושים? מכנס לו לתוך הראש בלבולים, נחשים ועקרבים, מחשבות, בלבולים, ואז הוא לא מזהה את הטוב. וזה כדי שהוא לא יזכה לזה. לא יזכה לזה לא בתור עונש, כי אם במוח שלו, במצב של המוח שלו, הוא כן יצליח להיכנס, הוא ימות, לא יחזיק מעמד. יקבל זעזוע מוח מהסודות. כשמספרים איזה דבר פלא לבן אדם, הוא יכול למות מההפתעה. כשמספרים לבן אדם שהוא הרוויח בפרס הראשון בלוטו, באים בעדינות לספר לו, מסביב, למה הוא בקושי חי, ביטוח לאומי, פתאום קיבל כמה מיליונים, הוא יכול לקבל זעזוע מוח ולמות על המקום מההפתעה. אותו דבר ככה, אם בן אדם נפתח לו המוח, והוא פתאום מתחיל לקלוט איפה הוא נמצא. אנחנו לא מזהים איפה אתה נמצא, אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא פה בתוך אלקות, עוצמה, משהו שהיא אינסופית, ואנשים לא חיים את זה, וזה טוב, כי יש להם מסכים שמסתירים מהם, כדי לשמור על המוחין שלהם, שלא יתפוצצו. אז אנחנו עובדים, מי שרוצה, לעבוד לאט לאט, לזכך את המוחין, כדי שאני כן יוכל לקבל את האור, ולא להישרף, שהמוחין לא יישרפו. אז פה יש נחשים ועקרבים שמונעים ממנו להשיג את הטוב. אבל מישהו טוב, כל אלה השומרים, שעומדים סביב הטוב, מחכים הם לדיבוריו, וקטגור נעשה סנגור, ומעלים אותו לטוב הגנוז, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אדוננו, זה האדם טוב וצדיק וירא שמיים, הוא רוצה לעלות אליך, להיכנס לסודות, לאוצרות שלך, סודות התורה, שנמצאים בתוך הארמון, באוצרות של המלך. אותו הטוב הגנוז אומר להם, תפתחו לו את השער הנקרא אהבה, או שיכנס בזה השער שהיא תשובה, שני שערים, פותחים לו, כל צדיק עולה לפי המדרגה שלו, ואין טוב אלא תורה, סודות התורה. זה הזוהר אומר. עכשיו רבנו על הזוהר הזה, בא להסביר מה זה, במה ארכת הימים, וטרן הייתי בממוני. אומר רבנו, כשאדם רוצה להגות ולחשוב בתורה, היינו בסודות התורה, אינון נטורין מונחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי. ואלו הם המחשבות שבאים לאדם לבלבלו. וכשאדם רוצה וחושק עד מאוד ופותחים לו, כנל בזוהר הקדוש, אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד, כי רואה הוא משיג הטוב הגנוז, היינו סודות התורה שייכים לאותו יום. וכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מזרים לבריאה חוכמה, סודות התורה, סודות גנוזים, שהחוכמה תחיית בעליה, זה תוספת נשמה, תוספת חיות לבן אדם. וזה ששאל התנה, במה ארכת הימים, היינו באיזה מידה מן המידות נכנסת לטוב הגנוז, להשיג את סודות התורה, במה זכית להאריך ימים, למה זה נקרא אריכות ימים? כי אמרנו, החוכמה תחיית בעליה, היא נותנת לך אריכות ימים. אריכות ימים לא דווקא 200 שנה תחיה, אלא אתה מקבל את החיות, שקצת חיות כזאת שווה אלפי שנים של חיים רגילים, כשאתה חי עם השכל הזה.
והערכת הימים שלך להיות גדולים ושלמים בטוב הגנוז, שאלו אותו במה ערכת הימים, מה עשית טוב שזכית על ידי זה להיכנס לסודות התורה, השיב לו, ותרן הייתי בממוני, שזוהי מידת אברהם אבינו, והוא השער הנקרא אהבה, והוא צד ימין. ויתור בממון זה בא מצד החסד, זה בא נקרא מידת האהבה. כי כשאדם נדבק בממון, זה מוחין דקטנות. הוא מוחין דקטנות, הוא לא קולט שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו. אז הוא הולך לקליפה, סומך עליה שהיא תחיה אותו. אז הוא במוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה דינים. אז אין חסד, אין אהבה. אבל כשיש לו מוחין דגדלות, זה אהבה, זה חסד, בוותרן בממוני הייתי, כשאדם נותן צדקה, מתרחב לו המוח. כשהוא מתקמץ, נסגר לו המוח. ואיתה בתיקוני זוהר כתוב, מצד ימין מוח מזוכח ככסף. צד ימין זה חסד, אהבה. אנו שכל המקטרגים וכל הנחשים והקרבים, מחשבות הזרות שמבלבלים מחשבתו, נעשים מזוכחים כמו כסף, מחשבות טובות. ולכך נאמר באברהם, ואברהם זקן בא בימים, היינו שהיו כל הימים שלו שלמים וגדולים, כי מסיטרה דימינה מוח החברה, מצד ימין, צד החסד, צד האהבה, המוח מזוכח כמו כסף טהור. ומן הקטגור נעשה סנגור, והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז, סודות התורה השייך לו לאותו יום.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, ואנחנו נמצאים כאמור בזמן שלושת השבועות לא שומעים מוזיקה עם כלי נגינה, ולכן אנחנו נשמיע מוזיקה, מה שקוראים לה מוזיקה ווקלית, קצת מוזיקה ברצף, מוזיקה ווקלית כמו שאמרנו, עד התוכנית הבאה. שלום שלום לכולם, פה מפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא מדברים עם תורתו של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו ממשיכים בסדרת שיחות שאנחנו מדברים על התיקון הכללי. שיעור הקודם, למי שעוקב, דיברנו על המזמור הראשון בתיקון הכללי, ועכשיו אנחנו במזמור ל"ב, המזמור השני. נראה מה רבי נתן מלמד אותנו, מחזק אותנו, מעודד אותנו, ומסביר לנו דברים שנדע, דברים מהתיקון הכללי מרבי נתן. אז היום אנחנו במזמור כך, לדוד משכיל, אשרי נשאו פשע כיסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמייה. עכשיו רבי נתן כותב כך, לדוד משכיל, אשרי נשאו פשע, לדוד משכיל אומר רבי נתן, אשרי נשאו פשע ראשי תיבות נאף, שהוא נכנע על ידי בחינה לדוד משכיל דהיינו תהילים. העולם, השם ישמור ויציא, נמצא עכשיו בהיסטריה גדולה בתאווה הידועה הזאת של תאוות ניוף. והיא קשורה גם לתאוות ממון. וזה יכול להוציא בלשון המעטה את האדם מדעתו, השם ישמור ויציא. לא סתם חז"ל דורשים קדש עצמך במותר לך. חלק מהדברים זה הנושא הזה שאדם מתחתן ומקיים את הדברים על פי דרכה של תורה. זה לא אסור, זה מותר במגבלה. ניכנס להגדרות. אותו דבר ככה גם בנושא של הממון, של הפרנסה. שרבי נתן גם כותב לבן שלו לרבי יצחק, ודע לך שרוב העולם לא משנה גם כמה פרנסה יש להם, הם תמיד בדאגות ואיסורים מהנושא של הפרנסה. כי אם אדם לא לומד להיות שמח בחלקו, ולהאמין שהפרנסה היא מעט השם, והגמרה במסכת הענית בדף בית עמוד בית מביאה, שמפתח של פרנסה זה אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו כל יום רואים בתפילה באשרי שבתיך, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון שמאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא משגיח, זן ופרנס לכל. ורבי נתן כותב לנו בכמה מקומות בליקוטי הלכות, שאדם מתחזק באמונה וביטחון, הקדוש ברוך הוא יזמן לו פרנסה בסיבה קלה, כדי שיוכל לשבת ולעסוק בתורה וכו'. רבנו כותב בספר המידות שהפרנסה התלויה בביטחון של האדם, ומצד שני הוא רוצה גם שיהיה לנו עסק פרנסה, אבל רבי נתן אומר, לא שיחשוב שדווקא מעסק הפרנסה נמשכת לו פרנסה, אלא זה כרגע לפי שורש נשמתו, וזה חשבונות שמיים, אבל לא שהקדוש ברוך הוא מוגבל לעסק של הפרנסה. הרבי מקוץ כותב, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, האדם ימכור קיסמים ויהיה מיליונר. ואפשר להגיד גם לאפר, ימכור יהלומים ויהיה עני. ורבי נתן אומר, שתאוות ניוף ותאוות ממון הם נושקים מאותו שורש, ולכן הם יכולים פשוט לשגע את האדם, להוציא אותו מדעתו ולהוציא אותו מהתפיסה שנקראת התכלית. ורובם ככולם מלאים בעצבות ומראה שחורה וכו' וכו'. יש לו מנה, רוצה 200 וכן על זה הדרך. אבל אומר רבי נתן כך, כי יש כוח באמירת התהילים להוציא הטיפה מהקליפה שלקחה אותה, כי תהילים בגימטריה, אחד מהשמות של הקליפה הזאתי, למד, לאחר מכן יוד, לאחר מכן למד, לאחר מכן יוד וטף, עם החמש אותיות של שמה, שיהיה ממונה על זה, יש לנו חמישה ספרים בתהילים, כנגד חמישה חומשי תורה, והתהילים יש להם כוח לתאר את האדם, ליישר לו את המחשבה. רבנו גם מדבר על זה, שנכנס אל השער התשובה, שהוא צריך להיכנס דרכו, והפלא יועץ כותב שכל הזמן עם ישראל בזמנים שלא היה קל, היו רגילים בתהילים. וגם בזמנים, ברוך השם שהלך, תמיד רגילים בתהילים. זה מתאר, זה מחטא, זה עושה טוב. תשימו לב כמה אנחנו מחוברים לספר התהילים. ועל כן צריך לומר 10 קפיטל תהילים, דהיינו התיקון הכללי, כי יש 10 מיני זמרה, 10 סוגים של ניגון, שהם בחינת 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים. שם אשרי ולמנצח ומשכיל והללויה וכן על זה הדרך. ויש כוח בכל לשון ולשון של 10 לשונות הנ"ל לבטל כוח הקליפה של תאוות ניוף, השם ישמור ויציל. עכשיו זה לא לבטל את התאווה, דהיינו שאדם לא יתחתן ויהיה פקיר, לא. אלא יקיים את זה בצורה של קדושה. ובצורה נכונה. צריך לדעת, בני אדם הם לא חתיכת בשר.
כל דבר שאנחנו עושים אותו בקדושה ובתארה על פי דרכה של תורה, אנחנו מגלים אור נפלא ואחדות נפלאה. ובפרט, התאווה הידועה הזאת שמבלבלת את העולם. ונסביר איזה משהו, נקודה. הזוהר כותב על המוח שלנו שהוא נקרא ליבונה דמוחה. וידוע שהזרע הוא יורד מהמוח אל חוט השדרה ויוצא לברית קודש. חילה וחס, שאדם פוגם בברית וזרע לבטלה, אז זה פוגם בדת, בתפיסה של האדם. בגלל זה רואים שאנשים שהם שטופים בתאווה הזאת, הם יוצאים מדעתם, רחמנא ליצלן. ובשורש זה טהרת המחשבה. ברגע שהאדם עושה את הדברים על פי ההגדרות בכל דבר בחיים, בפרט בנושא של חיי נשואים וזוגיות, על פי דרכה של תורה, אז הוא מכוון את הכוח למקום הנכון, לטהרת המחשבה, לליבונה דמוחה. וכמו שזרע יש לו כוח להוליד, אם הוא נכנס להגדרות, אז חס ושלום יש לו גם כוח להשחית אם הוא יוצא מהגדרות. ככה זה במחשבה שלנו. כמו שהמחשבה שלנו מכוונת לדברים הנכונים, אז היא מולידה דברים טובים. ואם היא לא מכוונת לדברים החיוביים, אז היא מולידה דברים שליליים. זה גם קשור לתורת הנשימה. הנשימה ונשמה זה אותם אותיות, ומשכן המחשבה זה איפה שהנשמה, שם המשכן נשמה גם. ולכן, כשאדם שומר על הקדושה שלו, שומר על המחשבה שלו, והוא מולד דברים טובים. וכן להפך, חלילה וחס. כי אומר רבי נתן, כי כל אחד מאלו הלשונות הם הפך הקליפה. עכשיו, התיקוני זוהר מביא שיש 10 סוגי דופק בגוף של האדם. הרופאים גילו בהתחלה 8, אחרי זה 9, עוד מעט הם הגיעו לעשירי. אבל גם רבנו דיבר על זה באריכות. הנושא הזה שיש 10 סוגי דופק. כל דודי דופק, על זה מדבר על זוהר הקדוש. בתיקונים. וגם במדרש שיר השירים. ברגע שהעשרה סוגי דופק עובדים בצורה נכונה, אז אדם מקבל שמחה ואמונה וחיות ואנרגיה טובה. כי זה כנגד 10 הספירות. ברגע שחס ושלום אחד מסוגי הדופק לא עובד כמו שצריך, אז הוא יוצא מאיזון, יוצא מאיפוס. והתפקיד שלנו זה לאזן את 10 סוגי דופק. ואחד מהדברים זה התיקון הכללי. שעל ידי שהאדם רגיל באמירת תיקון הכללי, הוא מאזן את 10 סוגי דופק, בפרט גם, כמובן, באמירת תהילים. וזה מערכת רוחנית שפועלת באדם, ואז כל דודי דופק. מי זה הדוד? זה הקדוש ברוך הוא. אל תקרא דופק, אלא בדופק שלנו. הוא נכנס בעצם למערכת של הדופק שלנו, וכשם שהמערכת הרוחנית מתאזנת, ככה המערכת הגשמית גם מתאזנת. לא לצאת מהגדרות לאיפה שלא צריך. אז לכן, זה המעלה של האמירה של אמירת תהילים. להכניס את המחשבה, דיבור ומעשה אל ההגדרות, זה נותן כוח של קדושה. רבנו אומר שכל החולאים באים על ידי קלקול השמחה. לא שאין שמחה, יש שמחה, אבל משהו יתקלקל. והשמחה זה כנגד 10 סוגי דופק. שהם עובדים כמו שצריך, אז אדם מרגיש יישוב הדעת ושמחה וחדות. ברגע שאחד מהם עובד לא כמו שצריך, אז זה יוצר הרגשה לא טובה במערכת הרוחנית והגשמית. עכשיו מסביר רבי נתן, כי אשרי הוא לשון ראייה והסתכלות, הפך הקליפה. הקליפה בסית רעך, היא רוצה שלא נסתכל על התכלית, שלא נקשר דברים לתכלית, שלא נמקושרים אל השם יתברך. ואנחנו צריכים על ידי הראייה, מלשון אשרי, מאושר, ראייה נכונה, להגיע להסתכלות על התכלית. כשאדם מסתכל על התכלית, רבן אומר שלו חיים. כשהוא לא מסתכל על התכלית, מה לו חיים? שעיקר כוחה מקלקול הרעות. איך הקליפה של הסית רחב בפרט בתאוות ניוף מקלקלת את האדם? פגם הרעות. לא שומר על העיניים, לא שומר על הדיבור, לא שומר על המחשבה. יוצא מהגדרות. אדם צריך ללמוד ולהתפלל על זה, שיסתכל על מה שצריך ומה שלא צריך לא יסתכל. ולכן כתוב, ותכהן העיניו מרעות. יש לו פתאום עיוורון רוחני על כל מציאות החיים. כי הוא רואה דברים שהוא לא צריך לראות. הוא מסתכל על דברים שהוא לא צריך להסתכל, הוא יוצא מההגדרות. וזה משפיע על המחשבה, כי העיניים הן נושקות אל המחשבה. והמחשבה נושקת לעיניים. מה שאני חושב, זה משפיע על הראייה שלי, הרוחנית, על ההסתכלות. כף זכות ולא כף חובה, וכן על זה הדרך. ראייה חיצונית
משפיע על המחשבה. כמו שאדם רואה דברים שהם הפך ההגדרות, יציאה מהגדרות, ככה המחשבה שלו יוצאת מהגדרות. כמו שהוא מכוון את המחשבה להגדרות, ככה גם בראייה שלו הוא מנווט אותה להגדרות נכונות. זה עולם רוחני ועולם גשמי שפועל ביחד. ולכן נמצא שעיקר הכוח של הקליפה הזאת היא מקלקול הראייה. עכשיו יש לנו ראייה גשמית ויש לנו ראייה רוחנית. הראייה הגשמית משפיעה על הראייה הרוחנית שלנו, שאדם כל פעם מסתכל על דברים שהם לא שלו ולא שמח בחלקו, אם זה דברים שהם לא צנועים, אם זה מקנה באחר וכו', הוא יוצא מהגדרה, המחשבה יוצאת מהגדרה. ואז הוא מקבל סוג של עיוורון על החיים היפים שיש לו, שהוא לא רואה אותם. אז מה קורה שהוא נכנס להגדרות? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ושומר על העיניים וכו' וכן על זה הדרך. הוא נכנס להגדרות, הוא נכנס להגדרות גם במחשבה, להיפוס במחשבה. וזה אגב הסוד של התשובה שאנחנו עושים גם בהתבודדות, חשבון נפש. איפה יצאתי מההגדרות? ובואו ניכנס להגדרות. והשרה שהוא לישון ראייה, הוא ההפך ממנה. ואומר הבעל שם טוב, סעו מרום עינכם, וראו מברא כל אלה. כשאדם רואה את יופי הבריאה, הוא נכנס להגדרות. והוא לא רק מקבל תשובה מהירה, אלא תשובה גם מאהבה, שכדאי לי ומתוק לי להיכנס להגדרות, להתקרב להשם יתברך. המצוות הם לא אויב, הם לא איסורים, הם חיבור. וכן משכיל שהיא בחינת משקל. הוא משכיל, הוא הפך מזה. עכשיו, משכיל זה גם לישון שכל. אשרי משכיל אל דל, ואין אני אלא מדעת. אנחנו מבקשים מהשם יתברך, תן לנו השירות הקדושה. מה זה השירות הקדושה? שנלמד הרבה תורה ונקיים הרבה מצוות ונתבודד ונהיה מחוברים אליך. שיהיה לנו שכל ישר, שיהיה מוגדר כמו שצריך. ודוד המלך אומר, כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחרבוני קיץ סלע. שימו לב. ואז דוד המלך אומר, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצורק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רנף עלי תסובבני סלע. ודוד המלך אומר, אסכילך ואורך בדרך זו. בדרך זו תלך, יצא עליך עיני, אל תהיו כסוס כפר עדי נבין. כי מתחילה סיפר דוד צרותיו ואמר, שמעוצם צרותיו, הוא מוכרח לשאוק כל היום. תראו איזה יופי, רבי נתן מסביר מה דוד המלך מלמד אותנו. רבנו אומר בספר המידות שהאדם יש לו צער, ידבר מזה הצער. וגם הגמרא בברכות סמך ג' עמוד ב' מביאה, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו מזונותיו, פרנסתו מרפפת לו כציפור, דהיינו בקלות. ורבנו מלמד בתורה פייטת וצדיקים דומני שהצער שיש לאדם זה צער השכינה. כשאדם מספר את הצער שלו, זה לא אומר שהוא לא מאמין בשם. אני מאמין בשם שהכל לטובה, והכל לטובתי, ומאז יצא מתוק. רק תעזור לי, ריבונו של עולם, אני לא מתלונן, אני רק צריך עזרה. והמצער הזה הוא על מנת לקרב אותי אליך, שדרך זה אני אתקרב אליך, ומהמצער אני אפוך אותו לצמר, שזה חסד ורחמים. ודוד המלך אומר, מרוב שעובר עליי, ואני בורח רק אליך, וכל היום אני רק בתפילות. ואני לא בורח לאף אחד, רק אליך, אני בורח להתבודדות. אני מספר לך כל מה שעובר עליי. אני מקבל באמונה ואהבה הכל. כי באמת הכל לטובה, והכל יתהפך לטובה. כמו שכתוב, כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עליי ידיך. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצורק, לשטף מים רבים אליו ליגיעו. דוד המלך מרגיש את השטף מים, את הניסיונות, את הקשיים, את הבלבולים, את הישועות שהוא רוצה, את הקרבת אלוקים שהוא רוצה, והוא פונה לשם. הלב שלנו זה לא מחסן לדאגות ולפתרונות שאנחנו לא יודעים איך לפתור. הלב שלנו זה כלי שרת להתפלל לשם ולפנות אליו. מפריע לך משהו? אתה דואג ממשהו? אל תשמור בלב. תספר לשם. לשם הפתרונות. תפנה אליו. אל תלך לבד. הנה תראה איזה יופי דוד המלך מלמד אותנו את זה. אתה סתר לי, מצר תצרני רניף עלי, תסובבני סלע, ודרשו רבותינו זל, במדרש שוחר טוב על תהילים.
אתה רנן לפניי, ואני אפלט אותך. נמצא שבאלו הפסוקים מזכיר איך צריכים להתחזק בתפילה, ובשאגה להשם יתברך תמיד, כדי להינצל משטף מים רבים השוטפים בעולם הזה, הרוצים לחלות את האדם חס ושלום, משני העולמות רחמן הליצלן. גם דוד המלך עבר עליו, וביקש מהשם תרחם עליי, תעזור לי, כי אני יודע שהאמת זה קרבת אלוקים לי טוב, אבל יש יצר רע ויש בלבולים. ודוד המלך שנקרא משיח בן דוד, שרוצה להתגלות, מה שעבר עליו עובר על הדור האחרון לפני ביאת משיח בן דוד. ולכן דוד המלך מחבר אותנו למה שהוא עבר ואומר, מה שאני עברתי גם אתה עובר, אני יודע. תלמד ממני לפנות לשם, התבודדות כמו שרבנו לימד אותנו. ועל כן סיים אסכילך ואורך בדרך זאת ילך, יצא עליך עיני, שאני מרמז לך, בעיני שאל תסתכל על שום דחייה שרוצים לדחות אותך, יהיה מה שיהיה. דוד המלך מחזק את עצמו. מה שלא יהיה, כמה שתרגיש היצרה רוצה לדחות אותך, ואומר לך, השם לא חפץ בך, אל תקשיב לזה. זה מה שרבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל. תכלית הירידה זה עלייה. אתה ממשיך עם השם. עוד תפילה ועוד דיבור, כי אין לאן לברוח. וגם אם חיפשנו פתרונות במקומות אחרים, רק התבלבלנו יותר. שזה היה משהו זמני כמו אקמול. אבל כל יום ויום, שאדם יש לו התבודדות, קובע לו זמן כל יום, לאט לאט, תתחיל 5 דקות, תתחיל 10 דקות, 15 דקות, דבר עם השם. קח אוויר לנשימה, תוציא לאט לאט מהשפתיים, תכוון על אמונת הייחוד, על התחלות חדשות, כמו שרבנו גם מסביר, בחיי מוהר"ן, באות התבודדות, שאדם נכנס להתבודדות טוב שיגיד בפה מלא, ריבונו של עולם, הרי אני מתחיל לעבוד לך מחדש. כל מה שעובר עליך, הצלחות, כישלונות, לא משנה מה, תשליך על האמונה, שהכל יש לזה רק מטרה אחת, להתקרב לשם דרך זה. שורש של הכל זה רק להרגיש את הקרבת אלוקים שאני לא יכול בלעדיו. הצלחתי, אני מודה לשם. חס שלום, נכשלתי, אני לא יכול בלי השם, אני צריך את השם. אין יוש בעולם כלל, אני צריך את השם. תשליך על האמונה, עליין עוד מלבדו שהכל לטובה. תודה לו, תשבח אותו, תשבח אותו. תדבר איתו, תעשה חשבון נפש. עבדוק את עצמך. איך קמתי בבוקר, איך הלכתי לישון בלילה, איך עבר עליי היום? מה אני צריך להתחדד, להתחזק, לבקש רחמים מהשם? כואב לך, מפריע לך, אתה מבולבל, עובר עליך, פנה לשם. זה, הבלבולים זה מעט השם יתבח כדי שתפנה אליו. ואומר רבי נתן, יהיה איך שיהיה, הן המחשבות שבאין עליך בעצמך, הן הדחיות הנמשכים מאחרים, על כולם אל תסתכל, רק תבין דבריי שאני מורה לך הדרך ומרמז לך בעיני שתמיד תתחזק בצעקה ושאגה להשם יתברך. תפלל השם. ותעל שוועתם לפני האלוקים, גם שוועה מתקבלת. אדם מרגיש, זה קורה המון, יכול להיות בלילות, לפנות בוקר. בפרט בזמן שהוא נכנס לקראת השינה, התת מודע של האדם מאוד צף, מאוד מאוד צף. והמחשבות מתחילות לרוץ. המסכן הוא לא נרדם ואין לו כוח וכו'. מה אתה צריך לעשות? אתה לא יכול לדבר? לפחות תדבר דרך המחשבה עם השם יתברך. שאלו פעם את רבנו אם אפשר להתבודד במחשבה. אז הוא אמר, עדיף בדיבור. הוא לא פסל, אבל עדיף בדיבור. הדיבור נפשי יצא בדברו, אבל לפעמים יש מציאות שאדם אין, לא מצליח. אין לו מילים, אין לי פה להשיב ולא מצליח להרים ראש. קח את המחשבה שלך, להשם יתברך. תספר להשם במחשבה שלך את מה שעובר עליך, ולאט לאט יפתחו לך גם דיבורים. רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת השם יתקום. ועל זה, אומר דוד המלך, על זאת יתפלל, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. נאמר על כל מיני בלבולי מחשבות זרות ורעות, שהכל נמשך משם. מאיפה? השם ישמור ויציל, בין בגלגול זה, בין גולים קודמים, פגם הברית, פגם המחשבה, שעל ידי זה נשחט ונפגם הדעת. מה לעשות? הדור מופגז בזה, אז מה נעשה? נתייאש, לא נעשה כלום, חס שלום, לפנות לשם.
עד שבאים לכל הבלבולים וערבובי המחשבות, המחשבה מעורבבת ומבולבלת. איך אמר לי מישהו, המחשבה שלי כל כך מבולבלת, אני הולך לישון, אני מסתובב כמו בורק במיטה. שמבלבלים רוב בני האדם, מאוד מאוד, ומהם באים כל החטאים, ומסכנים, הם לא יודעים מה לעשות, ונופלים לחטאים. וכל זה, על מנת להביא את האדם למקום אחד, לפנה לשם. אם זה תפילה, אם זה תשובה, אם זה חשבון נפש, אם זה תודה, לפנה לשם. מגיעים ככה לידי זה לכל, אבל אם הם לא עושים את זה. איך אמר לי, זה נער השבוע, אני לא מצליח להתגבר על עץ שרה, אני לא מבין. אמרתי לו, בלי תפילה אתה לא תצליח. וכשבלבולי המחשבות מתגברים על האדם, אומר רבי נתן, בפרט בלבולים וירורי ניאוף בעצמם, או דאגות מפרנסה, חמן על יצלן, זהו בחינת מבול ממש, אדם מרגיש שהוא במבול, ממש בצונמי, שרוצים לשטוף את האדם ממש, ולהבידו משני עולמות, רחמן על יצלן, כאשר יודע כל אחד את נגעי לבבו ומכאוביו שעובר עליו בעניין זה, רבי נתן אומר, אני יודע שזה כואב לך. והכל על ידי פגם המחשבה, מה לעשות, אנחנו מותקפים בדבר הזה. ועל זה הזיר דוד המלך עליו השלום, על זאת התפלל כל חסיד דרך עליך רק לשטף מים רבים אליו ליוגי. אז דוד המלך היה מתפלל, תציל אותי מהשטף מים, תציל אותי מהבלבולים, תציל אותי מהמחשבות. וגם אם חס שלום נפלנו, תעזור לי ריבונו של עולם, תן לי טהרת המחשבה. דוד המלך מבקש, ונתת שמחה וליבי. אנשים שואלים אותי, איך אני אהיה בשמחה? אני אומר לו, תפלל על זה, דוד המלך לימד אותך. ונתת שמחה וליבי, תן לי שמחה בלב, תפלל על זה. אתה בלחץ, דבר על זה עם השם. אתה לא לבד. חזל דורשים במסכת ברכות, שבע בל ילין בוקר, אל תקרא שבע אל הסובע. שאדם, ברוך השם, הולך לישון מתוך דברי תורה, יש לו שינה ערבה. היה מנהג בחסידי ברסלב, שהיו הולכים לישון, היו מדברים עם השם עד שהם נרדמים, על מה הם רוצים לעשות מחר, להתפלל, ללמוד וכו' וכו'. אבל כשאדם הולך לישון מתוך דברי תורה, מתוך התבועדות, אגב, הוא ירדם גם מהר, היצר היה, ירדים אותו מהר, מתוך שיחה עם השם. זה מה שמרגיע את הנשמה. לימוד התורה, תפילה, התבודדות, זה מה שמרגיע את הנשמה. אתה סתר לי, אומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולחסות את האדם מן הבעל דבר, להציל אותו ממוות שנגזר עליו, אזי הוא מסתיר ומחסה אותו בזה השם, אתה סתר לי, זה תורה ברבנו בליקוטי מוהר"ן, ואזי הבעל דבר משוטט ומחפש סביבות זה האדם לבקש לו מקום שיוכל להיכנס תחת המסתר והמכסה להזיק לזה האדם. אך תכף כשמבית עליו נסתלק ואין לו כוח מחמת זה השם. זה שם של שמירה. אתה סתר לי. יש בזה את הכוונה של השם. וכשחס ושלום מוצא מקום לכנוס תחת המסתר והמכסה לשלוט על האדם, אזי אדרבה מקבל עוד הבעל דבר יותר כוח מזה השם. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, בפנחס, בדף רש למד, שראה פנחס סמם של מוות משוטטת, עם הווה והטף, ראה צירוף. ואז הוא הקנאה, קנאת השם צבקות כדי למתק את הדין. אז אותו דבר, כל המושג שנקרא בעולם המחשבה שלנו, דיבור ומעשה, זה המתקת הדין, לא לבטל את הדין, למתק. שמה קרה שהמחשבה יצאה ממקומה? יצאה מהגדרות, זה דין. נכנסת להגדרות, זה רחמים. אתה סתר לי, השם שיוצא מזה, זה שם ששומר על האדם שעשית רחם, מחפשת אותו ולא מוצאת. ואנחנו צריכים שמירה וצריכים הגנה, אבל איפה? יש בזה רמז בפסוק. אתה סתר לי. מה זה אתה סתר לי? הכף החיים כותב אגב בהלכות ברכות, אתה זה שם שמסוגל להסיר הקליפות, לכן אנחנו מברכים ברוך מקור הברכות. אתה, הסרת הקליפות, המונאי שזה השפע. אבל אתה סתר לי, שהאדם רואים שתוקפים אותו מחשבות ועשית רח, רק מחפשת אותו ומבלבלת אותו, אתה סתר לי. איפה שאני יכול להסתתר זה אצלך. בהתבודדות, בתהילים, ואני ראיתי בחוש שאנשים שהתרגלו ותרגלו כל יום ויום, שיש להם זמן של התבודדות, איזה מתיקות הם מקבלים בחיים. איזה שלוות הנפש יורדת להם בחיים. ממש ככה. ולאט לאט הוא מתחיל, לאט לאט, העיקר הקביעות, אחד הדברים שאנשים נכנסים להתבודדות, הם עושים יום כן, יום לא, יום למה לא. להתפלל על זה שיהיה קביעות. כל יום אפילו 5 דקות, 10 דקות, כנס למהלך, רבע שעה.
אני חושב שרבע שעה 20 דקות לעצור כל יום זה לא קשה. ככה כותב גם רבי יצחק ברייטר, שאם אדם לא יכול לעשות שעה, לפחות שיתחיל לעשות את הרבע שעה 20 דקות. ואז אדם פשוט מרגיש כזה תענוג, לבד עם השם, אין הודעות, אין טלפונים, אין כלום, עכשיו לבד, ניתוק, להתנתק מכל המערכת החיצונית ולהתחבר למערכת הפנימית. אתה לא יכול בבית, במרפסת, בגינה. רבנו אמר באיזה חדר, באיזה חדר זה גם מטבח, באיזה חדר זה גם מתחת לשמיכה, באיזה חדר זה גם מתחת לתלית שאתה מתפלל. שאדם רואה שעכשיו עוד לא הגיעו לתפילה, מתחת לתלית יכול לדבר עם השם. באיזה חדר? זה גם שהוא פותח ספר וכולם חושבים שהוא לומד והוא מתבודד. אפילו באמצע חתונה יכול לעשות את זה, מה שנקרא. באיזה חדר? יש מציאות. איך אמר לי מישהו? אומר, לא ויתרתי על ההתבודדות. כל יום אני נוסע לעבודה, 40 דקות עד שאני מגיע לעבודה אני מדבר עם השם. ו-40 דקות הלוך, 40 דקות חזור. הוא אומר לי, יש לי פעמים ולא מעט, שאני לא רוצה שתיגמר הנסיעה. אז דבר עם השם. לאט לאט, בעזרת השם, אדם גם ימצא לו מקום יותר ייחודי, וכן על זה הדרך, כמו שרבנו גם מביא בתורה נ"ב, הנאור בלילה, שאם זה השדה, ואם זה בלילה במקום גם שלא הולכים בו אנשים גם ביום וכו', אבל עוד הפעם, זה צריך גם זהירות הלכתית על פי ההלכה גם בדבר הזה. איך לעשות וכיצד, אבל שאדם לא יגיד, אם אני לא הולך לשדה, אז אני לא אעשה התבודדות בכלל, מה פתאום? באיזה חדר? העיקר שלא יעבור עליך היום בלי התבודדות. העיקר שלא יעבור עליך היום בלי התבודדות. רבי נתן אומר על הפסוק, אסכילך ואורך בדרך זאת ילך, יעצה עליך עיני. אפילו עכשיו שכבר ניתנה תורה, ויש לכל אחד בחירה כפשוטו, אף על פי כן, בענייני עצות איך לזכות לקיים את התורה, ובאיזה דרך צריכים ללך, אם בדרך המחקרים וכולי רחמיים, ורבנו גינה את זה. אם בדרך המקובלים וכן למי להתקרב, בכל זה צריך האדם להביט בעצמו, מעצמו. ומסתכל על תכליתו הנצחי בעין האמת לאמיתו, בוודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב. הרבה פעמים אדם יודע כבר למי להתקרב, אבל זה עדיין לא בלב, צריך להתפלל על זה. למדת איזה עצה מרבנו, שכל העניין שלו זה בלי מחקרים, אמונה פשוטה ותמימה, תתפלל על זה ריבונו של עולם. תן לי תמימות, תן לי פשיטות, לעבוד לך בתמימות, לעבוד לך בפשיטות. כל תורת רבנו, אתה יכול תמיד לקשר אותה למעשה מחכם ותם. לתמימות, לפשיטות, לשמחה. תן לי לדבר איתך בפשיטות, תן לי ללמוד בפשיטות, תן לי ללמוד כמו אתם הקדוש, תן לי להתפלל כמו אתם הקדוש. תן לי לחיות כמו אתם הקדוש. אתה מדריך אותי, אתה מנהיג אותי. כמה יקר בעיני השם שיהודי מתחזק בשמחה בחלקו, בתפילה, בפשיטות. אז זה לא תמיד מדויק וזה לא תמיד מאה, אבל הוא שמח בחלקו ודרך זה הוא מגדיל עוד יותר את השמחה בחלקו ועוד חלק ועוד שמחה. ואמרתי לכם כמה פעמים בשיעורים, יהיב חוכמה לחכמין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכם. מה זה חוכמה? זה אור. הקדוש ברוך הוא נותן חיים מהירים למי שמוצא את האור. אנשים הרבה פעמים אומרים לי, מתי יגיע היום? מתי יגיע היום? פירושו עכשיו אתה בחושך ואתה מחכה לאור. אומר לי, כן. אמרתי לו, אם אתה תמשיך לחיות בחושך, אתה לא תמצא את האור. קודם כל תמצא את האור, ועל האור הזה הקדוש ברוך הוא ירגיש, ישפיע עוד אור. מתי אני אהיה בשמחה? תמצא את השמחה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך עוד שמחה. תמצא את היתרון, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליך עוד יתרונות. אדם תמיד אומר, מתי יגיע היום? היום נמצא אצלך עכשיו. עכשיו הוא נמצא אצלך. תמצא אותו, אפילו שזה לא לפי הציפיות שלך. לצערנו, הרבה פעמים השמחה היא לפי הציפיות, וזו טעות חמורה. תהפוך את הציפייה להערכה ולשמחה. למה יש לי? לא למה אני מצפה, מתי ואין לי. והקדוש ברוך הוא, רואה שאתה שמח, ישפיע עליך עוד שפע. רואה שאתה שמח, ישפיע עליך עוד שפע. יש לך ציפיות? אם אתה לא תתפלל, הם יכניסו בך עצבות. מתי יגיע היום? קח את זה לתפילה, קח את זה להתבודדות. דבר על זה עם השם, תספר לו מה אתה חווה, זה לא סותר. אבל שאדם לא שמח, הקדוש ברוך הוא לא יכול להשפיע עליו שפע. איי, איי, איי, איי. אומר רבי נתן, יש רמזים הרבה שמאיר הצדיק לכל אדם בדרכי עצות נפלאות להצילו מחטאים שישמור מחשבתו. כי אי אפשר לשני מחשבות שיהיו ביחד. על זה רבי נתן בא ואומר על הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. וכיוצא בזה בכמה רמזים שמרמזים הצדיקים האמיתיים, שישמית עצמו ולא יהיה כרוך אחר שרירות ליבו.
כמו שכתוב, אסכילך ואורך בדרך זאת ילך יצא עליך אלני, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין. הסוס שהוא פונה מהדרך, מחזירים אותו חזרה, מה שמים לו בעיניים? שני העיריות, שילך תמיד ישר. אותו דבר המחשבה זה כלי. תכניס מחשבה טובה, המחשבה הרעה ממילא תצא. אנשים חושבים, שואלים אותי, איך אפשר להינצל מהמחשבות של העתיד והעבר? איך אפשר לא להתעסק איתם? על ידי שתתעסק בהווה, על ידי שתשמח בהווה, על ידי שתתבונן על ההווה, על ידי שתתפלל, על ידי שתדבר עם השם, על ידי שתראה עכשיו, יש לי את היום הזה, לא מחר, לא מחרתיים ולא עוד שבוע, יש לי עכשיו. כמו שרבנו מסביר בתורה רשעים ב', היום אם בקולו תשמעו. אנשים יותר מדי מסתכלים על עבר ועתיד ומתעייפים למציאות מדומת שלא קיימת. השם רואה את הרצונות שלך, השם רואה את, את היכולות שלך, אל תדאג. אתה יכול להתפעל על זה, לבקש, אבל אדם צריך לנצל את ההווה, וההווה אומר רבי נתן מלשון הוויה. ואין לאדם בעולמו אלא ארבע אמות של ההלכה. הארבע אמות, אגב, זה מרמז על ההווה. אל תסתכל מתי, תתחיל עכשיו. זה נקרא שכל ישר. השכילך ואורך בדרך זאת ילך, יצא עליך עיני. תן לי עיניים ישרות.

מכל שכם וכל שכם בעניין דרכים ונתיבות ברוחניות בעבודת השם. גם שם יש בלבולים. יכול לבוא איזה מישהו לבלבל אותך, לקחת לך למחוזות בתוך עולמה של תורה שהשם יעזור. שאי אפשר בשום אופן לבאר ולפרס לכל אחד ואחד הדרך הישר בכל יום ובכל עת לאיכן נפנה להציל נפשו ממה שצריך להינצל. כי יש דרך ישר לפניי, איש לפני איש ואחריתה דרכם. ולכן גם הזה צריך להתפלל. כמו שדוד המלך אומר, אדריכני בעמיתך. שיהיה לי עבודת השם ישרה, תמימה, יפה, טהורה, מתוך אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. מתוך כף זכות, מתוך עין טובה, מתוך הטעם הקדוש. וכל אחד יש לו את המסע הפרטי בזה. שיהיה לכם בשורות טובות, שמחתי אתכם מאוד. ביי ביי.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב קול הנחל, ונשתמע לאחר מכן. אז כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

0: ערב טוב לכולם, שיעור לעילוי נשמת יוסף בן זוהרה, נשמתו צורה בצורה חיים. שומעים אותי? לא כל כך. עכשיו שומעים? כן, בסדר, כולם שומעים? טוב. אנחנו פחות או יותר באמצע בין המצרים. בין המצרים על שם הכתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. 21 יום שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. אבל אנחנו רואים דבר מעניין. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שכל מה שאנחנו מדברים בתורה על קושי, על דינים, משתמשים במילה עונש, אז צריך להחליף את המילה עונש למילה תיקון. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו, לא רוצה לצייר אותנו, רוצה לתקן אותנו. ובכל זמן שבתוך לוח השנה היהודי יש איזו עבודה מיוחדת שמתאימה לזמן הזה. ודווקא בין המצרים, שמצד אחד זה זמן של אבל וצער, אבל זה לא זמן של עצבות. זה גם זמן של תיקון. והצדיקים הגדולים היו אומרים שדווקא בזמן הזה, זמן של חושך, זמן של הסתרה, יש הזדמנות מיוחדת להתקרב לשם יותר מאשר זמנים אחרים. עד כדי כך שמי שעושה את העבודה שצריך לעשות בבין המצרים, הוא יכול לבטל את כל הדינים, עד כדי כך שהוא יכול לבטל את הדינים גם של ראש השנה הבאה לנו לטובה. אז בעצם זה הזדמנות בין המצרים, הזדמנות לתיקון. מה צריך לתקן? מה העבודה שלנו המיוחדת שצריכה לעשות עכשיו? אז בואו נראה מה רבי נתן כותב. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, וזה בחינת בין המצרים, אל תדליק. וזה בחינת בין המצרים שמתאבלים על חורבן בית המקדש, מ-17 בתמוז עד 9 באב. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי פגם המשפט. כמו שכתוב, הופכים ללענה משפט. מחמת שלא עשו משפט ופגמו במשפט, על כן התלבש המשפט בהרשע נבוכדנצר וחבריו, ובמקום המשפט שם הרשע. הנביא עמוס אומר שהקלקול שהיה בזמן חורבן הבית זה קלקול המשפט. מה הכוונה קלקול המשפט? מה זה משפט? המילה משפט היא לא נעימה, נכון? נגיד למישהו בוא למשפט. זה לא נעים, אף אחד לא רוצה לשמוע כזה מילים. מה בוא למשפט? אבל המשפט, המילה הפשוטה של משפט פירושה, תסתכל על עצמך. אדם שיש לו חנות, אדם שיש לו עסק, אדם שיש לו בית, כל בן אדם שיש לו משהו שהוא אחראי עליו בחיים, אם זה משהו גדול, אם זה משהו קטן, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, תסתכל מה שאתה עושה. אדם רוצה לעבור את הכביש, תסתכל אם אין מכוניות עוברות, תסתכל אור ירוק, אתה יכול לעבור. זה נקרא משפט. תשים לב מה קורה, תשים לב מה אתה עושה. אם אתה לא שם לב, אתה יכול לעבור באדום, לא יהיה לך נעים בכלל. אז אם אומרים לבן אדם, תשים לב למה אתה עושה, זה לא לרעתו, זה בעדו. תראה מה קורה, תראה מה אתה עושה. ואומר רבי נתן, בזמן חורבן הבית היה קלקול המשפט. זה המשפט, זה הפסוק שאומר הנביא עמוס, ההופכים ללענה משפט. אנשים אמרו, אני לא רוצה לשים לב לשום דבר, רוצה לעשות מה בא לי, להיות בזרימה, אה? שאלה טובה. אז תכף רבי נתן ידבר על זה. אולי זה רק עניין של השופטים? אולי זה רק השופטים? הם צריכים לעשות חשבון ומשפט מה קורה. הם צריכים לעשות את החוקים. יש לנו פסוק בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל מה קורה עם הבן אדם הפשוט? אפילו אם יש שופטים טובים, יש שוטרים טובים, אבל הבן אדם הפשוט הוא לא חי לפי החוק של התורה, הוא חי לפי מה שבא לו. אז אחר כך הוא לא יכול להתפלא שמשהו משתבש. כל בן אדם שיש לו בעיות בחיים, אם זה בעיות בזוגיות, אם זה בעיות בשלום בית, חינוך ילדים, אז הדבר הכי פשוט שיהודי חושב כשיש לו איזה בעיה, מחשבה נכונה וקדושה, משהו לא בסדר אצלי בחיים, כנראה שיש לי משהו לתקן. מחשבה יהודית פשוטה, חשבון נפש, איפה טעיתי? לא במקרה הגעתי למצב הזה. כל דבר שאדם רואה משהו לא תקין, הבריאות, הפרנסה, הוא הולך, מתייעץ. מה קורה? איפה טעיתי? מה אני צריך לעשות? אין סתם. כל דבר שיש בו קלקול, סימן שיש לזה איזה שורש. צריך לחפש את השורש. והעבודה שלנו בבין המצרים, אומר רבי נתן, זה לתקן את המשפט. בגלל שלא תקנו את המשפט, אומר רבי נתן, המשפט התלבש בנבוכדנצר שהחריב את הבית. כאילו יש איזה כוח בעולם, כוח קדוש שנקרא משפט, אם בא יהודי ואומר, אני רוצה לקחת את זה, אני רוצה לעשות משפט. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה בעצמך עושה חשבון נפש, רואה מה קורה איתך בחיים, מנסה להשתדל לעשות מה שאתה יכול לתקן, אני איתך, אני בעדך, אני אשלח לך סיוע, אני אשלח לך עזרה, סייעתא דשמיא, אני אעזור לך. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל אם יש, אם אין דין למטה, ואני אומר, לא אכפת לי, יאללה, הכל בזרימה, לא אכפת לי מה יהיה, מה לא יהיה, אז חס ושלום יש דין למעלה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא עושה סדר בעסק שלך, בחיים שלך, אני נאלץ לשלוח לך כל מיני דברים שקורים, כמו שקורה בשנים האחרונות, לעורר אותך, להתעורר, לעשות חשבון נפש, מה קורה? אז ככה זה באופן כללי עם עם ישראל, וככה זה באופן פרטי עם כל אחד ואחד. אז אומר רבי נתן, אנחנו יודעים שצריך לעשות תשובה. מה זה תשובה? ועיקר התשובה ובחינת משפט, כי על ידי שאדם מתבודד בינו לבין קונו ושופט את עצמו על כל מעשיו שעשה, הוא מעורר את עצמו לעבודת השם יתברך בכל פעם, על ידי שיש משפט למטה, אין דין למעלה. כי עיקר תיקון התענית הוא המשפט. היינו שיחשוב דרכיו וישפוט את עצמו על כל דבר. יש לנו בהתחלת בין המצרים, י' ז' בתמוז, תענית. בסוף בין המצרים, תשעה באב, תענית. מה העניין של התענית? העניין של התענית זה רק שבן אדם יסבול ולא יאכל, רק יסתכל על השעון מתי זה נגמר. מה העניין של התענית? אומר הנביא, בשם השם, השם אומר, בוא אני רוצה להסביר לכם מה המטרה של התענית. הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע. מה העניין של הצום? שתמצא את הפניות ואת הזמן לפתח חרצובות רשע. מה הכוונה? היינו שעיקר התענית לשפוט את עצמו ולפתוח ולנתק כל הקשרים בחרצובות של רשע הטמון בקרבו, שזהו עיקר בחינת המשפט, שישפוט את עצמו על כל דבר. ועל כן היו נוהגים ביום התענית לומר דברי כיבושין לעם, ולעיין ולהשגיח ולתקן כל הקלקולים שבעיר, ולחפש אם יש חס ושלום איזה חטאים ואבונות בעיר ולתקנם. וכמו כן צריך כל אדם לעשות בעצמו בכל יום ויום, בפרט ביום התענית לשפוט את עצמו על כל דבר, שזהו עיקר התענית. אומר רבי נתן, כי עיקר האבלות הוא להתאבל על מעשיו שעשה, שהם גרמו חורבן בית המקדש. כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. וצריך להתאבל על עוונותיו ולבכות עליהם מאוד מאוד, לשפוט את עצמו ולפשפש במעשיו ולתקנם מעטה. על ידי זה יזכה לבניין בית המקדש. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה. כי על ידי האבלות שמתאבל על ירושלים הוא מפשפש במעשיו ותולה החורבן בעצמו. כי כל אדם לפי חטאיו כן יש לו חלק בכל דור ודור בחורבן בית המקדש. וכן כל אחד כפי מה ששופט את עצמו וזוכה לתקן מעשיו, כן יש לו חלק בבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו על ידי תיקון המעשים של כל אחד ואחד מישראל. האמת, כל הכבוד לכל יהודי שבא לשמוע שיעור על משפט. כי למי יש כוח לשמוע את זה? כי היצר הרע, הרי בכל פעם שלומדים תורה, היצר הרע הוא נמצא גם כן, גם עכשיו הוא נמצא פה. ומה הוא מסביר? הוא מסביר את כל מה שקראנו עכשיו מרבי נתן בצורה שונה ממה שכתוב. מה הוא אומר? אתה השם בהכל, הכל בגללך, ורק תוסיף לזה עוד דבר, שאתה גמור ואתה עבוד ואין לך תיקון. אתה לא יכול לפתור את הבעיות שלך. אז עדיף לא להסתכל על זה בכלל. למה קשה לנו הצירוף מילים חשבון נפש? למה כשאמרים לבן אדם תעשה חשבון נפש, אז הוא לא רוצה לשמוע את זה, אין לי כוח לזה. למה? בגלל שהוא בן אדם רע? לא. בגלל שהוא יודע שהוא כבר כמה פעמים ניסה לתקן את עצמו ולטפל בבעיות שלו ולא הצליח. אבל פה רבי נתן אומר לנו חידוש. אתה לא אמור לפתור את הבעיות. אתה אמור רק להסתכל ולהגיד, יש לי בעיה. אני מסתכל על עצמי, אני שופט את עצמי ואני אומר, נכון, יש לי בעיה. אני לא מחכה למשפט מלמעלה. אני לא מחכה לדין מלמעלה, אני לא מחכה לצרות. אני מסתכל על עצמי ואני אומר לעצמי, אני מודה שיש לי דברים שאני צריך לתקן. ואם יש משהו שיש צער בעולם, יש לי חלק בעניין הזה גם כן. לא בשביל להרגיש אשם, לא בשביל להיות עצוב, לא בשביל להתייאש. להפך, אני לא אמור לפתור את הבעיות. אני אמור להודות. מה זה תשובה? וידוי. אני אמור להודות. ריבונו של עולם, אני מסתכל על עצמי, ואני מודה שיש בי דברים לא טובים, יש בי מידות רעות, עשיתי דברים לא כמו שצריך. אני לא יכול לשנות את זה, זה קשה לי מאוד לשנות את זה. הגמרא אומרת מסכת קידושין, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול לבד, אני מבקש עזרה. אבל בשביל לבקש עזרה, אדם צריך להסתכל על עצמו ולהגיד, אני מודה שיש לי בעיות. אז מה ראינו מה שרבי נתן אומר כאן? עיקר התשובה שאדם מתבודד, הכוונה שהוא עומד מול השם, מדבר איתו, מספר לו מה שהוא עושה, מה קורה לו. אני רוצה להתקדם, אני לא בן אדם רע, אני בן אדם טוב, אני רוצה לעשות טוב. טעיתי, התבלבלתי, עשיתי שגיאות. אפילו האדם הראשון אנחנו רואים כמה היה קשה לו לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ושואל אותו, אכלת מעץ הדעת? מה זה העניין הזה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? למה אתה שואל? מי ששואל איזה כאילו הוא לא יודע. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא בא בעדינות. כמו ילד שעשה משהו, אומר, מה קורה? אתה בא, שואל אותו, מה קורה? איפה אתה? מה העניינים? לתת לו הזדמנות בעדינות, להגיד, טעיתי. תגיד, טעית. אני אחבק אותך, אני אנשק אותך, אני מבין אותך. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני יודע מי אתה. אני בראתי אותך, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. הוא ברא אותנו, הוא מכיר אותנו, מכיר את הקשיים שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, בוא תגיד לי איפה טעית. אני מבין אותך, אני לצדך, ואני אעזור לך לתקן. אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אני אעזור לך. יש לך קנאה, אני אעזור לך. יש לך ייאוש, אני אעזור לך. יש לך עצבות, אני אעזור לך. אתה מסתכל איפה שלא צריך, אני אעזור לך. יש לך בעיות עם האישה, יש לך בעיות עם בעלך. אני אעזור, עם הילדים אני אעזור, בריאות אני אעזור, אבל בוא רק תדבר איתי. מה היצר אומר לבן אדם? אתה צריך לבוא מתוקן. אתה צריך לבוא ולהפסיק עם השטויות שלך. אז אם אני אמור להפסיק עם השטויות שלי, אז אני כבר לא בא, כי אני לא יודע להפסיק עם השטויות שלי. אני ממשיך עם השטויות שלי. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? אנחנו יודעים שהתשובה של אדם הראשון בתורה, שהוא מתחמק. והוא מפיל את כל הסיפור על האישה. אבל המדרש אומר שהוא אמר משהו אחר, נוסף. אכלת מעץ הדעת? אומר המדרש, אדם הראשון ענה, תחזיקו טוב. אכלתי ואוכל עוד. אכלתי ואהבתי ואני אמשיך עם זה. מה, ככה אתה מדבר? התרסה. התרסה? נכון, יש בזה מין התרסה. מצד שני, אפשר לקחת את האמירה הזאת בטון אחר. אכלתי ועדיין בא לי לאכול ויש הסתברות מאוד גדולה שאני אמשיך לאכול ובלעדיך אני לא אצליח להתגבר. אני צריך את עזרתך. אדם הראשון כשהקדוש ברוך הוא אמר לו אני רוצה שתחזור בתשובה, הוא מתחמק. למה אתה מתחמק? בגלל שאני חושב שהקדוש ברוך הוא נגדי. אם הקדוש ברוך הוא נגדי והוא רוצה רק שאני אעשה את הכל לבד, יש לך בחירה, תשתנה, תעשה תשובה, תהיה בן אדם, תיקח אחריות. אז אני לא יכול לשמוע את זה. למה? כי ניסיתי ולא הלך לי וקשה לי. אומר רבי נתן, אתה יודע מה זה נקרא משפט? תסתכל על עצמך, תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, אבא, אני יודע שאתה אוהב אותי, אני יודע שאתה בעדי, אתה מבין אותי, אתה בראת אותי, אתה מכיר את היצרים שלי, אתה מכיר את הרגלים שלי, אתה מכיר את הקשיים שלי, אני יודע שאתה לא נגדי, אני גם לא נגדך, אני מודה שטעיתי, אני צריך עזרה, ואז הסיפור משתנה לגמרי. אז זה מה שאומר רבי נתן, זה המשפט שאדם צריך לעשות בבין המצרים. במקום אחר בליקוטי הלכות, רבי נתן מדבר יותר בהרחבה, מה זה נקרא תיקון המשפט. אמרת נכון, שלכאורה העניין של המשפט זה עניין של הדיינים, ובאמת יש טענה גדולה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יהיה לנו מנהיגים טובים, אמיתיים, קדושים, ישרים, איזה ישרים היינו? איזה טובים היינו? אבל אם המנהיגים שלנו עקומים ושקרנים וגנבים, מה אתה מצפה מאיתנו? אז ברור שיש פה טענה של לימוד זכות על כל עם ישראל, שאין מנהיגים טובים, אז זה באמת, מה אפשר לצפות מבן אדם? כי הכל, החוק וההנהגה היא עקומה. אז באמת יש טענה בתורה כלפי הדיינים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ובעניין פגם המשפט צריכים לדבר הרבה. רבנו דיבר בדרך כלל שפגם המשפט הוא על ידי הדיינים שמעוותים המשפט. אבל אני לא יכול להסיר אחריות ולהגיד, זה טוב בתור לימוד זכות על עם ישראל. אבל לא יכול להגיד, בגלל שהמנהיגים עקומים והדיינים עקומים, ואלה לוקחים שוחד ואלה משקרים ואלה רודפים כבוד, בגלל זה אני אעשה מה בא לי, כולם עושים מה בא להם, גם אני אעשה את זה. תיקח אתה את האחריות שלך. אבל בוודאי, גם כל אדם צריך להיזהר שלא לפגום במשפט. אף על פי שאינו דיין ושופט. כי מאוד צריכים להיזהר בתיקון המשפט בכמה בחינות. רבי נתן נותן פה היקף שלם. מה זה נקרא תיקון המשפט? זה דבר שכולנו צריכים לעשות, והוא לא קשה. בפרט עכשיו בבין המצרים, זה העבודה שלנו. וגם צריך לזכור את הנקודה, שמדברים על איזה משהו שצריך לעשות. אז היצר אומר לבן אדם, אתה לא שם. אתה לא שם ואתה גם לא תהיה שם. חבל שבאת לשיעור הזה, חבל שבאת לשמוע את זה. זה סתם מכביד עליך. אז צריך לדעת שכל דבר שרבנו מלמד שצריך לעשות, אף אחד, לא הקדוש ברוך הוא ולא הצדיקים, מצפים שמחר בבוקר אני כבר אהיה שם. הצדיקים אומרים לי רק, תקשיב, זה הכיוון. תסכים לקבל את זה, שזה הכיוון. תגיד לעצמך, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רחוק מזה, אבל אני רוצה את זה. תעזור לי לאט לאט להתקדם לכיוון הזה. זה לא יהיה ביום אחד. שום דבר לא ביום אחד. אנחנו צריכים להראות כוונה טובה. אני מסכים. לא דורשים ממני להשתנות ביום אחד. אף אחד אין לו כפתור, לחוץ על כפתור ולהשתנות ביום אחד. אז אומר רבי נתן, בוא נראה את החלקים של תיקון המשפט. האחד, שלא לעוות המשפט נגד חברו במסע ומתן, שלא ייגע בממון חברו בעוולה שלא במשפט. כי בוודאי כשעושה איזה עוולה והטעיה נגד חברו, באופן שיהיה הוא פוגם במשפט, מקלקל את הדין. ועל כן כל אדם צריך להיזהר מאוד לעשות מסע ומתן באמונה, ולהיזהר שלא לגעת בממון חברו חס ושלום שלא במשפט. מה יותר פשוט מזה? זה נשמע כאילו ברור, מה אתה בא לחדש? אל תהיה גנב, אתה בא להגיד לי לא להיות גנב, מה אני נראה לך גנב? רבי נתן אומר, תהיה ישר. גם אם אנשים שסביבך הם עקומים, אתה תהיה ישר. אל תיתן לעצמך היתר להיות עקום, כי אנשים עקומים. הוא רימה אותי, אני גם ירמה אותו. בקטנה, לא נורא. בוא נעגל את זה לטובתי. לא, תהיה ישר. מה שמגיע לבן אדם, תשלם. אל תרמה. זה דבר מדהים שרבי נחמן, עם כל העומק שלו, עם כל הסודות התורה שהוא מביא, עם כל החיזוקים שהוא מביא, תמיד בשורה התחתונה הוא אומר לבן אדם, השאיפה שלי זה לעשות אותך בן אדם. מה זה להיות בן אדם? סור מרע ועשה טוב. תהיה בן אדם. גם פה זה נראה כאילו דבר פשוט להגיד לבן אדם אל תרמה. מה, אני מרמה? אני מה, הרגתי מישהו? רצחתי מישהו? גנבתי מישהו? כל אחד יודע איך בקטנה הוא יכול פה לזייף, שם לזייף. לא נורא, לא. אפשר להבין, זה לא בדיוק. אני לפני כמה חודשים נתתי שיעור בבת עין. כשיצאתי מהשיעור, יצאתי עם הרכב באיזה זווית לא כל כך נכונה, ולא שמתי לב שיש שם איזה רכב, ונגעתי בו קלות. עצרתי את הרכב, הסתכלתי מה קורה, לא ראיתי כלום. אמרתי יופי. אחר כך נסעתי הביתה, ואמרתי לעצמי, מה יופי? מה, אתה בדקת את הרכב שם? אתה כבר נתת לעצמך היתר שהכל בסדר? לא, אבל אני לא יודע מי זה, ולך תדע, ובסך הכל מה, ומה הוא חונה שם, מכירים את זה? שכל אחד מתחיל להסביר לעצמו את ההסברים למה הוא בעצם צודק? בסוף אמרתי לעצמי, תקשיב, אתה לא רוצה לחזור לעולם הזה בגלגול נוסף בשביל איזה טעות כזאת. כדאי מאוד שתיאתר את הבן אדם. הלכתי, איתרתי את הבן אדם, וכן, מסתבר שדפקתי לו את הדלת, אני לא ראיתי את זה. וכן, מסתבר שזה השתתפות עצמית, שזה 1,000+ שקל. וואל, רק זה היה חסר לי עכשיו שאני גנב. אבל בשעת מעשה שבן אדם קורא לו איזה מקרה כזה, הוא לא אומר כאילו, אני לא בסדר. הוא נותן לעצמו איזה היתר. עברתי בסופר, קניתי איזה משהו, פתאום לא יודע מה, נפל איזה מוצר. למה לא שמתם את זה טוב? מה, אני עכשיו אחראי על זה שזה נשבר, שזה נשפח, זה לא אשמתי, חוץ מזה אתם כאלה גנבים, מה אני עכשיו צריך עוד להחזיר לכם? תמיד בן אדם מוצא לעצמו היתר. אומר רבי נתן, דבר ראשון במשפט, תהיה ישר. תהיה ישר. אתה רק תרוויח מהדבר הזה, אל תהיה עקום. וזה קל נורא להתעקם, לא צריך כל כך להתאמץ. דבר שני, גם צריכים להיזהר שלא לשפוט ולדון את חברו לכף חובה. שגם זהו פגם המשפט. רבנו כותב שאדם יושב לדבר בחברו כאילו הוא רוצה לעשות יום הדין, לשפוט את חברו. אדם יושב ומתחיל לדבר על מישהו ולהגיד הוא כזה והוא כזה והוא עשה ככה ומגיע לו ככה. הוא לא סתם אמר שהוא לא בסדר, הוא חורץ עליו משפט, הוא כבר מאחל לו איחולים. אז זאת אומרת, אתה בעצם נהיית עכשיו דיין, אומר רבנו. אתה החלטת שבן אדם הזה הוא כזה, וצריך לחתוך עליו את הדין הזה. וצריך להיזהר מאוד שלא להוות את המשפט, כי המשפט לאלוקים הוא. אבל האדם אסור לו לדון ולשפוט את חברו לרעה, כי אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. רבנו כותב בשם הבעל שם טוב, לפעמים אדם עשה איזה משהו לא טוב, ובשמיים רוצים להחתים אותו גם כן על זה, שעכשיו ידונו אותו, ורוצים לגזור עליו איזה גזרה חס ושלום, ורוצים לשאול אותו, מה אתה אומר על המקרה הזה? עכשיו, אם יגידו לו, זה אתה, זה הסיפור שלך, יגיד, לא, תבינו אותי, זה לא אני, זה לא ככה, יש לי הסברים, יש לי פה, יש לי שם. אומר רבנו בשם הבעל שם, ואתה נותנים לו מקרה דומה, קורה איזה משהו ואומרים לו, נו, מה אתה אומר על זה? אני הבן אדם הזה, צריך לזה... אז עכשיו אתה לא יודע שזה אתה, תיזהר. זה לא אומר שהעולם זה הפקרות ואני צריך לתת לכל אחד לנסוע 200 כמה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אם יש משהו לתקן, אם יש צורך לדווח, אם יש מישהו שעשה איזה דבר שהוא עוולה, צריך לחפש את הדרך לתקן את זה או למסור את המידע למי שיכול לתקן את זה. העולם הוא לא הפקר. אבל אני לא צריך לאחל לאף אחד כל מיני איחולים רעים בגלל שהוא לא בסדר, גם לא בטוח שהוא לא בסדר. אז זה דבר שני, המשפט, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ושוב אני מדגיש, זה לא אומר שכל אחד שעשה עוול, אני אומר לא, אני לא יודע, שיעשו כולם מה שהם רוצים. כל מקרה לגופו, וצריך לברר, אבל לא למהר לחרוץ דין על השני. ועיקר תיקון המשפט, הדבר השלישי אומר רבי נתן, וזה הדבר העיקרי, שזה עיקר תיקון המשפט, בכל אדם, ולהיזהר מאוד מאוד שלא להרהר אחר משפטיו של הקדוש ברוך הוא. רק לדעת ולהאמין תמיד כי צדיק השם וישר משפטיו. וכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו. ומי שמערר חס ושלום איזה הרהור על משפטיו ודרכיו יתברך, זה עיקר פגם המשפט. וזה עיקר בחינת תיקון המשפט. עיקר תיקון המשפט, אומר רבי נתן, לא להרהר אחרי משפטי השם, להצדיק את משפטי השם. וואי, זה כל כך קשה. כל כך קשה. מסתכלים על מה שקורה היום בעולם, מה שקורה היום בעם ישראל, אי אפשר להבין כלום. אי אפשר להבין שום דבר. איזה דברים, איזה זוועות, ואיזה דינים, ואיזה צרות לא עלינו, וגם לא רק בכללי ובגדול, כל אחד ואחד, הוא ומשפחתו וחברים וזה, הוא נהיה חולה, הוא קרא לו ככה, בן אדם, הלב שלו נקרא, למה זה קורה? למה הוא הסתבך בכספים? למה הוא התגרש? למה הוא נולד לו ילד בעל מום? למה הוא חולה? כאילו, מה? וכמה יתומים וכמה אלמנות, השם ירחם ויציל, משפחות שכולות, כמה צער, כמה דין. אז מה, אני אמור להיות אדיש? אני לא אמור להיות אדיש. זה כואב, אני צריך לבקש רחמים, אני צריך להתפלל, ולבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ברחמים, כמו שאנחנו מבינים רחמים. מצד שני, יש לנו עבודה גדולה, זה לא עבודה קלה בכלל. לא להרר אחר משפטי השם. זה העבודה שלנו. מה שקורה בעולם ומה שקורה לכל בן אדם זה בצדק. הנה יש לנו את הסיפור של איוב. איוב בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, באמת לא עלינו איזה צרות הבן אדם הזה עבר, אסונות על אסונות על אסונות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא מגיע לי. מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. החברים שלו מנסים להגיד לו, תשמע, אתה לא יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה שהוא עושה. הוא אומר, לא, אני צדיק, זה לא מגיע לי. לא מבין למה זה קרה לי בכלל. ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה אליו בסוף המערכה של איוב, ומתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, שאלות מאוד מוזרות. תגיד לי, אתה יודע איך הקשת בענן עובדת? ראית פעם סופת שלג? ראית פעם שפני סלע? ראית את הכוכבים? ראית איך נהיה? מה זה קשור? איוב שואל, למה קרה לי מה שקרה לי? והשם עונה לו כל מיני סרט טבע. מה זה קשור? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב ככה. תסתכל על העולם. אתה מבין את העולם? אתה מבין איך הדברים מתנהלים? ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. איפה היית ביוסדי ארץ? כשבראתי את העולם, אתה היית שם והתחלת לאסוף נתונים כדי שתדע עכשיו להקשות לקושיות למה עובר עליך מה שעובר? אף אחד מאיתנו לא נמצא כאן פעם ראשונה. כל אחד מאיתנו היה פה אלפי פעמים בגלגולי נשמה ועשה בלגן וקצת תיקן וקצת קלקל והקדוש ברוך הוא נתן לו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. כל אחד סוחב אחריו סיפורים ותיקונים של גלגולים אלפי אלפי שנים. אחרת הוא לא היה פה, מי שנמצא פה, זה הסיפור שלו. אז מה, על מה אתה מקשה קושיות? למה סגרו איתך חשבון על איזה עניין מהגלגול הזה וזה מהגלגול הזה? אחד הספרים שמאוד חיזק אותי להבין את הדברים האלה, הספר שער הגלגולים של רבי חיים ויטל, שהוא מתחיל להסביר מה שקרה לבן אדם הזה, הנה זה בכלל מתחיל בסיפור ההוא, במקום אחר לגמרי, במאות שנים לפני זה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו ליעד שלנו. אם הכל היה כל כך ברור והייתי רואה מה שקורה לי, הייתי אומר, זה מהגלגול הזה, הבן אדם הזה שעשה לי את הצער הזה, עכשיו אני משלם את מה שעשיתי לו צער, איזה יופי, אני סוגר חשבון, אני משלם, איזה תשתבח שמו, תודה רבה. אם הייתי רואה את זה בעיניים, לא היה לי שום ניסיון. אבל באמת, זה מה שהמשנה אומרת, יסוד היסודות של האמונה, שאין שום דבר במקרה, וכל דבר שקורה זה בצדק וביושר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כי כל דרכיו משפט. אחד התנאים ראה גולגולת של אדם שצפה על פני הנהר, בדרך כלל גולגלות לא צפות על פני הנהר, הן קבורות באדמה. אז כנראה שזה מישהו שנרצח. אמר לו התנא, אתה נרצחת כי רצחת, ואלה שרצחו אותך ירצחו. שום דבר לא במקרה, אבל אני לא רואה מה עשיתי, ואני לא רואה מה התגלגל לידיי, אז אני צריך להאמין שמה שקורה לי זה תיקון, זה חשבון. זה לא סתם קורה לי במקרה שהוא עשה לי עוול, ופה נהיה לי משהו עקום, ופה הסתבכתי בכספים, ופה קרה לי ככה, ואני מסתכל מסביב אותו דבר, מאיפה אני יודע? על אחרים בכלל מאיפה אני יודע? אפילו על עצמי אני לא יודע, על אחרים קל וחומר שאני לא יודע. רבי נתן אומר, יש לו תפילה, לדעתי צריך ממש לעשות מהתפילה הזאת ככה על קלף, על הקיר. תפילה מדהימה. ואהיה רגיל לומר תמיד שאיני יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד ואחד. ריבונו של עולם, תרגיל אותי להגיד, אני לא יודע כלום על אף אחד. איך אני בכלל בא בטענה? מסופר על כמה מחסידי ברסלב מהדורות הקדמונים שהיו פעם אחת בציון של רבי נחמן. אחד מהם היה יהודי בעל ייסורים, מחלות, צרות, בכמויות שאי אפשר לתאר. והם יצאו ביחד מהציון של רבנו, והחברים שלו אמרו לו, אנחנו לא מבינים איך בן אדם צדיק כמוך עובר וסובל כאלה דברים קשים, לא מבינים את ההיגיון. אמר להם, על מה אתם מקשים קושיות? אתם יודעים מי אני? מאיפה באתי? אומרים לו, לא, אנחנו לא יודעים. אמר להם, אני אספר לכם, הוא היה צדיק מאוד גדול, ידע את הגלגולים שלו. אמר להם, אני אספר לכם, בגלגול הזה הייתי פה ועשיתי ככה, בגלגול הזה הייתי פה ועשיתי ככה. וכל הצדיקים שבדורות שהייתי, תנאים וצדיקים, באתי אליהם שהתקנו אותי, כולם אמרו, גמרנו, עבוד, אי אפשר לעזור לבן אדם הזה, המצב קשה ביותר. והגעתי לדור הזה, ורבי נחמן אמר, אני אתקן אותך, אני אביא אותך לשלמות שלך, לתיקון שלך. לכם יש קושיות על מה שעובר עליו, עליי, אתם לא יודעים בכלל מי אני. אז מה שעובר על השני, והיה רגיל לומר תמיד, שאני יודע כלל מה נעשה בעולם, עם כל אחד ואחד. אני צריך להאמין שהכל בצדק וביושר, אותו דבר לגבי עצמי. זה האמונה שלנו, זה צידוק הדין. ורבי נחמן כותב, לא רק שמה שעובר עליי זה בצדק וביושר, מזכים אותי לנקות שולחן, מזכים אותי להחזיר חובות. זה גם בדין, גם בצדק וגם באהבה. וגם ברחמים. ונחמן מלמד בליקוטי מורן, יש לו תורה קצרה, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו יודעים מה הפירוש, נכון? ואהבת לרעך כמוך. אהבת ישראל, זה הפשט בפסוק. אומר רבנו, ואהבת לרעך כמוך, אני אגיד לכם פירוש נוסף, חדש. הרעות שבאות עליך חס ושלום, תקבל באהבה. ואהבת לרעך, לרעות, קבל אותם באהבה. למה? כי כמוך, איך שאתה ומה שעשית בכל הגלגולים, אני השם, עדיין אני מתנהג איתך במידת הרחמים. ושוב, היצר הרע רוצה להכניס פה ייאוש, כאילו הקדוש ברוך אומר לבן אדם, אני אראה לך. לא, ההפך. אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך מרחם עליך, אני רוצה לנקות אותך, אני רוצה לתקן אותך. מסתכלים ברבי חיים ויטל בשער הגלגולים, אתה רואה רשעים אדירים שעשו דברים נוראים בדורות הקדמונים, הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות לתקן, להיות צדיקים, להגיע לגן עדן. אפילו אנחנו קוראים לה צרות של יציאת מצרים. הצרות שהיו לעם ישראל במצרים. איזה צרות, איזה גזרות מחרידות ונוראות. אתה קורא מה שכותב האריזל, הנשמות של עם ישראל במצרים, זה היו הנשמות של דור המבול. דור המבול זה חטאים, רשעים וחוטאים, שבמזיד גמור הרסו את כל העולם. אין דבר רע שלא עשו, השחיתו בן אדם לחברו, בן אדם למקום, הכל במזיד, הכל ברשעות. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אני גמרתי עם העולם הזה. כל כך הכעיסו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני גמרתי עם העולם הזה. אני מוחק את העולם. הנשמות האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם עוד הזדמנות. בואו נשים אתכם בתור בני ישראל במצרים. מה זה, זה אנחנו? כן, זה אנחנו. הנה, עוד הזדמנות, עוד הזדמנות, עוד הזדמנות. אז כשמסתכלים על זה בצורה כזאת, אתה רואה מישהו שרץ לבית חולים ומכניסים אותו לחדר ניתוח וצעקות ודם, אתה אומר, מה עושים לו? מה עושים לו? מצילים אותו. אז זה האמונה שלנו, זה נקרא צידוק הדין, זה לעשות צד, לצדק את המשפט של הקדוש ברוך הוא. כמובן שזה לא קל וזה לא פשוט וצריך הרבה אמונה, אבל דבר אחד שחיזק אותי בעניין הזה, ראיתי מה שכותב השומר אמונים. שמר אמונים כותב, שאלה מעניינת, יש לצערנו הרב אדם סובל צער ואיסורים גם בעולם הזה, ועל פי רוב גם בעולם הבא, כל מיני תיקונים וכל מיני דברים שצריך לעבור כדי לצאת מכל הלכלוך, ולהזדכך, להגיע למקומו שבגן עדן. שואל השומר אמונים, מה ההבדל, שאלה מעניינת, בין האיסורים שבעולם הזה לאיסורים שבעולם הבא. והוא אומר ככה, האיסורים שבעולם הבא, אדם מגיע לעולם הבא, מה שזכה לתקן כאן, לעשות תשובה, להזדכך, אשריו. מה שלא תיקן פה, הוא צריך לתקן שם, הוא צריך לעשות כל מיני מקלחות, כל מיני ניקיונות כדי להגיע למקום שלו. שם בעולם הבא, אם הבן אדם אומר, אני קשה לי האיסורים האלה, זה לא משנה, זה מה שאתה צריך לעבור כדי להתקן. לא, אני מאמין שזה לטובה, זה לא משנה מה הוא חושב. אומר השומר אמונים, בעולם הזה, כשבן אדם מקבל איסורים באהבה ובאמונה, זה בעצמו מקטין אותם ומשנה אותם ויכול לבטל אותם. בעולם הבא מה שאתה חושב על האיסורים לא משנה. בעולם הזה מה שאתה חושב על האיסורים משנה מאוד. אתה קצת מקבל, באהבה אתה מקבל באמונה, זה מוריד את זה, זה משנה את זה. זה משנה את כל התמונה כולה. אבל היסוד של כל הדבר הזה זה אמונה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כי הכל נבראו רק בשביל הבחירה. כידוע שהכל נברא בשביל האדם, ועיקר מעלת האדם שהוא גבוה אפילו ממלאכים ושרפים, הכל הוא מחמת שהאדם הוא בעל בחירה, ועיקר הבחירה הוא בשביל המשפט, שהאדם יקבל שכרו במשפט, ועל כן יש כוח גדול מאוד לבעל בחירה. אבל משפט השם יתברך הוא עמוק עמוק מאוד, כי הוא יתברך אוהב צדקה ומשפט. כי על פי דין ומשפט לבד לא היה אפשר להתקיים העולם, ועל כן הקדים מידת הרחמים. אבל אף על פי כן בלא משפט כלל אי אפשר להתקיים העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מידת הדין, שיתף מידת הרחמים, אבל אי אפשר לוותר לגמרי על הצדק והיושר, אז משהו, חייבים משהו כדי לעמוד במידת הצדק והיושר. על כן צריך האדם לדעת שכל מה שעובר עליו כל יום ויום, כל ימי חייו, הכל בצדקה ובמשפט, בחסד וברחמים, כי ישר משפטיו יתברך, כי בחירתו הוא בדווקא באופן כזה, שמתנהג עמו בכל יום ויום. כי השם יתברך ברחמיו שקל בדעתו, שזה האדם עיקר בחירתו כשיהיה עשיר מופלג, וזה האדם עיקר בחירתו על ידי עניות ודחקות, וכן בשערי הרפתקאות. בינתן אומר פה תכף, שאחת הבעיות בתפיסה שלנו של המשפט, שאנחנו מרגישים, אפילו בלי צרות מיוחדות, אנחנו מרגישים כל הזמן איזו הרגשה כזאת, לא תמיד אנחנו שמים לב להרגשה הזאת. איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלי, זה טעות. יש פה שגיאה. אם הייתי מסתדר, סוגר את החשבונות, אם הייתי כבר מתחתן, אם הייתי כבר מתגרש, אם הייתי כבר מבריא, אם היה לי כבר ילדים, אם היו מתחתנים, אם הייתי גר בעיר אחרת, אם היה לי עבודה אחרת, אם ככה או ככה או ככה, או ככה. אם זה היה מסתדר, אז בטוח שהייתי עובד את השם. אבל עכשיו אני לא יכול, החיים שלי לא מאפשרים לי לעשות מה שצריך לעשות. אני לא מרוכז, אני מבולבל, יש לי דאגות, יש לי טרדות. אם היה רק מסתדר העניין הזה, רק העניין הזה המסתדר, הייתי נהיה בן אדם כמו שצריך. אז אני מחכה, מתי יגיע הזמן הזה שהדברים יסתדרו לפי התוכנית שלי.
1: אני כן יכול לבקש ולדרוש מהשם לריצוי ופיוס
0: שמה?
1: לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אם אני מבטיח לך שאם תקן את התקין אותי, אם כן את זה, אם כן תסדר את זה, אני אהיה בן אדם יותר טוב, אני אתקרב לך יותר, עשה יותר. הוא כן יכול לנסות לרצות ולפעס.
0: אז זה שלב שני. השלב הראשון זה אמונה.
1: מלא דדים, בסדר, ככה זה.
0: שלב הראשון, אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתי, זה הלכה פסוקה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתי, זה כולל הכל. זה כולל גם הדברים שאני לדעתי, זה ממש לא לטובתי. איך לטובתי המינוס בבנק? איך לטובתי הריבים עם השכן? איך לטובתי הפיצוצים עם האישה? איך לטובתי ילדים כאלה שעשית לי? איך לטובתי כזה בוס? איך לטובתי שכנים כאלה? איך לטובתי מחלה כזאת? לא לטובתי, רעתי, לא טוב לי, רע לי. זה ייפטר, אני מבטיח להיות בסדר. אז זה נקרא עיוות הדין. זה קשה, זה עבודה קשה. אתה אומר נכון, אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרפא אותי, תביא אותי למצב יותר טוב, אני מקווה שזה יעזור להתקרב אליך יותר, אני יכול, אבל זה לא השלב הראשון. השלב הראשון, אני מאמין שאתה יודע מה שאתה עושה. אולי אפשר לכוון את זה בברכת השחר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. איך אתה יכול להגיד כאלה מילים? הרי יש מלא דברים שאתה אומר, הלוואי שזה לא היה. אז איך אתה אומר, עשית לי כל מה שאני צריך. לא, את השכן הזה אני לא צריך. את האוברדופט הזה אני לא צריך. את הילד הזה אני לא צריך, חס ושלום. אז איך אתה אומר שעשה לי כל צורכי? קודם כל, אתה יודע בדיוק מה אני צריך לפי התיקון שלי, לפי הגלגולים שלי, לפי הנשמה שלי, לפי הייעוד שלי, שבדיוק עם הדברים האלה אני אגיע למטרה שלי. לא כשזה ייפטר, אלא ככה כמו שזה עכשיו. זה השלב הראשון. וזה נקרא צידוק הדין. ובזה אומר רבי נתן, טועים רוב בני האדם. שכל אחד אומר, רבי נתן אומר, אנחנו כולנו שווים בדבר הזה. כולנו שווים בהרגשה הזאת. כל אחד אומר, אם היה לו פרנסה, היה עובד השם. ואם כן, לפי דבריו, הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עמו. והוא רוצה שיעבוד, יעסוק בתורה, אף על פי שאינו יכול, מחמת דוחק הפרנסה. אתה דורש ממני משהו, לא מציאותי. אתה רוצה שאני אתפלל, ואין לי כוח לקום בבוקר בכלל. אתה רוצה שאני אלמד תורה, ואני צריך לפרנס את המשפחה, אני חוזר הביתה מעולף, איפה אני אלמד תורה? אתה דורש ממני משהו לא אפשרי. ככה רבי נתן אומר, לפי דעתך יוצא, שהקדוש ברוך הוא בא אליך בטענה, והוא רוצה ממך משהו שאתה לא יכול לעשות. כאילו הוא מעוות המשפט נגדו. המשפט שלך הוא לא מוצדק. וזה הפגם הגדול ביותר, כי שמערר אחר משפטיו של השם יתברך, זהו עיקר בחינת פגם המשפט. שמשם באים כל הקלקולים. שוב אני חוזר למה שאמרתי קודם. אף אחד מאיתנו לא במקום לעשות ככה וזה ייגמר. בוא נודה, זה המצב שלנו. מפה אני יכול להגיד, וואי, אני לא בכיוון. אבל ככה כולם מרגישים. ריבונו של עולם, תעזור לי, אני עכשיו יכול להתחיל לקוות לצאת מזה, לקנות אמונה לאט לאט, זה לא ביום אחד. אני יכול גם לבקש שהמצב ישתנה ויהיה כרצוני, זה בסדר, אבל, אבל זה לא ראוי לומר לעצמי או לשם, כשהמצב ישתנה, גם אני ישתנה. כשיהיה קל, כשיהיה נוח, כשיהיה טוב, אני זוכר שאני אמרתי לעצמי הרבה פעמים, בעניין הכתיבה של הספרים, אני השם זיכרתי לכתוב ספרים. היו הרבה תקופות שחשבתי, כשיהיה לי שקט, ויישוב הדעת, וכמובן פחות או יותר הכל יהיה מסודר מסביב, אז אני יכול בשקט לשבת ולכתוב. והקדוש ברוך הוא הראה לי שכשזה קורה, זה נדיר שזה קורה, אבל כשזה קורה, אז אני יושב מול המחשב, מסתכל עליו כמו איזה עז, ואני לא מסוגל לכתוב כלום. ודווקא במצבים שלא הגיוניים, פעם הקדוש ברוך אמר לי, בוא נראה לך משהו יפה. בערב פסח ישבתי, כתבתי. ערב פסח זה זמן ליישב את הדעת. הקדוש ברוך אומר, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות, מתוך מה שקורה לך. לא כשיסתדר מה שקורה לך. שוב, אל תחשבו שאני כזה מוצלח בדבר הזה. אני נותן דוגמה לראות שכל אחד נמצא במקום הזה. אז הלוואי שאני אגיע לשם, אני הייתי רוצה להאמין בזה. ואני לא מאמין בזה, ולא מאמין בזה, ולא מאמין בזה. אז תגיד את זה לשם, ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין שהכל לטובתי. הייתי רוצה להאמין. אני יודע שזה כתוב. אני יודע שזאת ההלכה. אני מרגיש שזה לרעתי. תעזור לי שאני אאמין שזה לטובתי. תעזור לי. אם אני אאמין שזה לטובתי, אני יכול לעשות מה שנדרש ממני. לא נדרש ממני להפוך את העולם. נדרש ממני במקום שאני נמצא לעשות מה שאני יכול. ובזה אני מראה נאמנות לקדוש ברוך הוא. לא נדרש ממני להיות מושלם בשום מצב. אבל אם אני מורמר שהקדוש ברוך הוא מעוות את משפטו וטעה טעות חמורה בצורה שהוא מנהל את החיים שלי, אז אני חי במרמור, אני חי בחוסר אמונה. רבי נתן אומר, אתה תתקן את זה. איך אני אתקן את זה? מהיום אני מאמין. לא, אני לא יכול מהיום להאמין. אני הייתי רוצה להאמין, זה גם יפה. אני מודה שאני לא מאמין. ואני הייתי רוצה להאמין, הייתי רוצה להתחזק באמונה. ריבונו של עולם, תן לי אמונה, תן לי אמונה, אני רחוק מזה. תן לי אמונה שכל מה שקורה לי זה לטובתי. תן לי אמונה שאתה שופט צדק. קשה לי לראות את זה, אני לא מבין את זה. ואני יכול להגיד לכם שאת התפילה הזאת אני מתפלל לא יום ולא יומיים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. תראה, אתה רואה את הדבר הזה שאתה בוכה עליו? בוא, אני אראה לך איך זה לטובתך. ואז אני עומד משתומם ואני אומר, וואי, לא עליתי בדעתי שזה כל כך לטובתי. אבל תמיד יש דברים אחרים שאתה לא מבין שזה לטובתך. זה בסדר. אבל קודם כל תבקש, ריבונו של עולם, תראה לי, תחזק אותי באמונה, תראה לי שזה לטובתי, שאני לא אחכה שהכל יסתדר כדי לעבוד אותך. ושוב פעם, ביחד עם זה, כמו שאתה אומר, אני יכול לבקש שהמצב ישתפר, אבל אם אני נשען בכל הכוח על זה, כשהמצב ישתפר, ויהיה כמו שאני רוצה, אז אני אאמין בך, אז אני אוהב אותך, אז אני אעבוד אותך, בינתיים אני ברוגז איתך. ואם אני עושה מצוות, זה כאילו כי אני מפחד ואין לי ברירה. אז קודם כל אומר רבי נתן, תשים לב שזה מה שקורה, זה נקרא עיוות המשפט. צריך לתקן את זה. איך אני מתקן את זה? אני מודה בזה. אני מודה בזה. אני לא בן אדם רע. אני לא בן אדם כופר. אבל זה קשה לי להאמין בדבר הזה. רבי נתן אומר, תתחיל לעבוד על זה, תתחיל להסתכל על זה. זה עבודת השם. עבודת השם זה לא, מהיום אני משחק אותה שאני מאמין, מושלם, והכל לטובה, ואני עושה, עכשיו אני עושה מזה עניין גדול. יש לנו טעות גדולה מהסיפורי צדיקים, שכולם כל הזמן מצליחים וצדיקים ומצליחים וצדיקים. אז רבי נתן אומר, רק שנייה, שנייה, בוא נראה איפה אני נמצא, ואני מכאן אני אתחיל. זה טעות גדולה. הרבה גדולי ישראל אומרים שזה טעות גדולה, לספר לנו סיפורי צדיקים, בלי לספר לנו את הדרך שהם עשו. אף אחד לא נולד צדיק. רבנו אמר פעם למישהו, תלמד מאברהם אבינו. אז אותו אדם אמר לרבנו, אברהם אבינו? מה, אתה משווה אותי לאברהם אבינו? אז רבנו אמר לו, וכי איך אברהם אבינו נולד? הוא היה אברהם, בן של תרח, עובד עבודה זרה. הוא עשה עבודה ונהיה אברהם אבינו, תעשה את העבודה, גם תהיה מה שאתה צריך להיות. אף אחד לא נולד צדיק, זה טעות שמכניסים לנו בספרי צדיקים. היה צדיק, נולד צדיק. לא? אז זה בסדר, אנחנו חברה טובה, גם אנחנו לא נולדנו מושלמים. אנחנו צריכים לעשות דרך. מה התחלת הדרך? אני מודה שאני במקום שקשה לי להאמין בצדקת השם, ומשם אני מתחיל לבקש, תן לי אמונה, תן לי לראות, תן לי להתחזק, ואני מקבל את זה, אבל אם אני לא מתפלל על זה, איך אני אקבל את זה? אז או שאני משחק אותה שאני מאמין, ואז אני גם שקר לעצמי, או שאני פשוט דואך ולא יודע למה, כי אני חי באיזה עולם כפול, שאני חי בסביבה שאני צריך להתנהג כאילו אני מאמין בהכל, אבל בעצם בלב אני כבוי, יש לי טענות לשם. אומר רבי נתן, ועל כן צריך כל החפץ באמת לחוס על עצמו, שיזהר מאוד מלומר כדברים האלה. תיזהר להגיד את זה כאילו שזה האמת. אם היה הכל מסתדר, אתה מרגיש את זה? בסדר, תגיד לשם שאתה מרגיש את זה, אל תגיד שזאת האמת. רק ידע ויאמין שבחירתו תלויה דווקא באופן הזה שהשם יתברך מתנהג איתו, ויאמין שהכל לטובתו, ויהיה רגיל לו.

אמור לעשות כשקשה לי? אז אמרנו, אני אמור להודות שקשה לי, וקשה לי גם להאמין, אני מבקש עזרה, אני מבקש להתחזק באמונה. רבי נתן אומר, אני אגיד לך עוד דבר. ואם קשה לו לקבל ולסבול היסורים והדחקות, יצעק ויתפלל להשם יתברך שיושיעו ויעזרו, ובזה בעצמו ידבק להשם יתברך ויעבדהו. גם את זה תגיד להשם. ריבונו של עולם, הייתי רוצה להאמין, אבל היסורים מבלבלים אותי, מחלישים לי את האמונה, קשה לי להתמודד, תקל עליי, תעזור לי. אני הייתי רוצה להאמין שזה לטובתי, אבל זה קשה לי. תעזור לי להתמודד עם האיסורים, תיקח ממני את הדבר הזה. גם זה יעזור לו. כי השם יתברך מתאבל לתפילתם של ישראל. כמו שכתוב, קראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל הצרות והרפתקאות ודחקות וטרדת הפרנסה עוברים על כל אדם בכל עת ועת, כי אם לצעוק ולזעוק ולהתחנן לפני השם יתברך ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני אביו שימלא מחסורו. הם לא חייבים לצעוק, לא חייבים לבכות, אפשר גם ללחוש. מה שאתה יכול, תהיה בקשר עם השם. וכשילך בדרך הזה, שכל דבר ידבר עם השם, ירוויח תמיד הרבה רווח אמיתי ונצחי. תראו איזה הבטחה רבי נתן אומר. כי על פי רוב, יפעל בקשתו הרבה. הקדוש ברוך הוא אומר, דבר איתי, תבקש, תבקש את הדבר הנכון. תבקש להתמודד, תבקש להאמין, תבקש לבטל את האיסורים. כי השם יתברך שומע תפילת כל פה. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו. ואפילו אם לפעמים חס ושלום לא יתקבל תפילתו, על כל פנים הרוויח שקרב את עצמו להשם יתברך על ידי זה. אני יכול להגיד לכם, וכל מי שעוסק בתפילה והתבודדות יודע את זה, שיש דברים שאתה אומר לעצמך, הבלגן כבר עבר, אבל הקרבת השם שהייתה לי עם התפילות והבחיות שהיו לי, הרווח הזה נשאר לי. וכל הבלגן שעברתי, כשזכיתי להיות לדבר עם השם, להיות בקשר איתו, אני השתניתי, אני התקרבתי לשם. הצרות עברו, אבל קרבת השם נשארה. זה אומר רבי נתן, גם אם לא תקבל מיד את מה שרצית, זה נשאר רווח. זה רווח נצחי. סופר על שלמה המלך שהייתה לו טבעת, שהיה כתוב עליה ראשי תיבות, ג' ז' י'. גם זה יעבור. גם הצרות, גם ההצלחות, הכל יעבור. מה לא יעבור? קרבת השם, עבודת השם, סור מרע ועשה טוב, פה הורדתי את העיניים, פה התגברתי על הכעס, פה עשיתי תשובה, פה עשיתי סעודת שבת, פה נתתי צדקה, פה פתחתי איזה לימוד, לא בא לי, כן עשיתי, פה התחלתי מחדש למרות מה שעבר עליי. זה כן נשאר. הצרות, האיסורים, זה גלים, זה עובר, זה מזכך, הישועות, ההצלחות, גם זה יעבור, הכל יעבור. מה נשאר לבן אדם? זה מה שנשאר לו. אז אומר רבי נתן, בכל אופן זה ודאי אתה תרוויח. כי על כל פנים הרוויח שקרב עצמו להשם יתברך על ידי זה, כי אין שום דבר שיקרה ויקרב את אין שום דבר שיקרב וידבק את האדם להשם יתברך כמו התפילה. שעיקר התחברות ודבקות של ישראל להשם יתברך. אבל זה שאומר האדם, אם הייתי כל כך עסוק בתורה, אם היה כך הייתי עסוק בתורה וכולי, אין זה עצה, כי כל אחד צריך לבקש ממקום שהוא שם את השם יתברך. כמו שכתוב, ביקשתם משם את השם אלוקיך. ככה התורה אומרת, וביקשתם משם את השם אלוקיך. ומצאת משם, ממקום שאתה שם, מכל מה שעובר עליך. כמובן בשם הבעל, שם טוב זל. החפץ חיים אומר, יש פסוק בתורה, שוב, אנחנו מדברים על הנקודה הזאת שהבן אדם חושב, מה שקורה לי ואיפה שאני נמצא ומה שעובר עליי, זה לא הכיוון. אם אני אהיה במקום אחר, במצב אחר, בהרגשה אחרת, אז יהיה בסדר. זה לא הכיוון. אומר החפץ חיים, תראה מה התורה אומרת. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כל מקום שבן אדם עומד, כל מקום שיהודי נמצא, יש שם קדושה, יש שם ישועה, יש שם הצלחה. הזוהר הקדוש אומר, אין יום שאין בו טוב.
מה זה תורה?

0: טוב, טוב זה מה שישאר לבן אדם לנצח נצחים. טוב זה סור מרע ועשה טוב. עשיתי מצווה, פרשתי מעבירה, למדתי תורה, נתתי צדקה, התפללתי להשם, זה טוב. זה לא נגמר אף פעם, זה שלי, קניתי, זהו. אין יום שאין בו טוב, אפשרות להתקרב לשם. אבל אומר הזוהר הקדוש, כמה נחשים ועקרבים יש שמונעים מהאדם להתקרב לטוב הזה שבכל יום. איך הם מונעים ממנו, אומר רבי נתן? הם אומרים לו, פעם היה טוב, עכשיו רע. או, פעם יהיה טוב, עכשיו רע. עכשיו זה כלום. כשהסתדרו העניינים, יהיה טוב. פעם, זה גם דמיונות. גם פעם אמרת שעכשיו רע. עכשיו אתה מסתכל אחורה, אומר, שהייתי צעיר, שהייתי זה, כשהיה פה, כשהיה... זה גם דמיונות. עכשיו יש משהו טוב שאתה יכול לעשות. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ואומר רבי נתן בהמשך, וכל מה שדיברנו, זה נקרא תמימות. כי עיקר בחינת תיקון המשפט הוא על ידי תמימות. אז בואו נסכם את זה. מה התמימות שבדבר? אני מודה שקשה לי להאמין שהכל לטובתי. אני מבקש עזרה. אני רוצה להתחזק באמונה. אני מבין שמה שהשם עשה איתי זה לא לחינם, זה לתיקוני, זה לטובתי, שאני אתקרב אליו דווקא מהמקום הזה. אני גם יכול לבקש עזרה שהדברים ישתנו. קשה לי עם האיסורים, אני יכול לבקש על ביטול האיסורים. זה העבודה שלי, זה התמימות שלי. ולא לחכות, אני יכול לחכות שיהיה יותר טוב, אבל לא לחכות שאני אתחיל לעשות מה שאני צריך, כשיהיה יותר טוב לפי דעתי. עכשיו יש לי הזדמנות. אחד הדברים הגדולים שרבי נחמן אמר, הוא אמר את זה בהקשר אחר. הוא אמר, פעם היו כל ההתחלות מפסח, ועכשיו, עכשיו הוא לא סיים. רבי נתן אומר, מובן מתוך דבריו שהכוונה עכשיו מפורים. פעם היו כל ההתחלות מפסח, ועכשיו, למה אתה לא מסיים? אתה רוצה להגיד מפורים, תגיד מפורים. למה אתה רוצה שאני אבין את זה בעצמי, דבר מתוך דבר? אז רבי נתן אומר שהמילה האחרונה שרבינו אמר פה בתוך הפסקה הזאת, היא בעצמה מילה שמסבירה את כל עבודת השם. ועכשיו, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה שאתה יכול לעשות עכשיו תעשה? זה קהלת, החכם באדם אומר, כל אשר יש בכוחך לעשות, עשה. תעשה מה שאתה יכול. אל תגיד, כשאני אהיה במצב רוח יותר טוב, כשאני אהיה במצב כלכלי יותר טוב, כשיהיה לי יותר טוב בזוגיות, כשיהיה לי... כל אחד עובר עליו מה שעובר. תעשה מה שאתה יכול, זה מה שנשאר מהבן אדם. ולעשות את העבודה הזאת, להתבונן בזה, ולהשתנות בנקודה הזאת שאני רוצה להגיע לאמונה הזאת, זה תיקון המשפט. זה עבודה דווקא של בין המצרים, ובעזרת השם שיקוים בנו מה שאמרו הצדיקים, שאת הקדוש ברוך הוא אפשר למצוא בבין המצרים לפעמים יותר מאשר במצבים אחרים. כל רודפיה השיגו בין המצרים, כל רודפיה, רודפיה נגמר בוו ה', השיגו נגמר ביוד ה'. כשאתה רודף אחרי השם בבין המצרים אתה מקבל יוד וה', וו ה'. בעזרת השם שנזכה לרדוף אחרי השם ולא נחכה שהדברים יסתדרו, ואז הם באמת יסתדרו, בעזרת השם שיהיה גאולה שלמה לאלתר. תדליק, תדליק, תדליק. נשיר? נשיר, עד חבר. כן, שאלות.
1: כל מובן, הרב.
0: ברוך השם. מה שלומך, אח יקר? טוב לראות אותך פה לצידנו. כוונתי גם עליך, כן?
2: יש לו שאלה.
0: כן, כן, שאלה.
2: עוד הרב, אנחנו שמע פעם מהעולמות העליונים.
0: נכון.
2: שיתקן משהו. אם הקדוש ברוך הוא מסייע לי כל הזמן, אז איך אני מתקן? הוא עושה את הכל. אז מה תיקנתי?
0: כשאתה מסכים לקבל את הסיוע, זה תיקון גדול.
2: מה?
0: אתה מסכים לקבל את הסיוע, זה תיקון גדול.
2: אבל אני אחזור לשם, יגידו לי, אדוני, הקדוש ברוך הוא עשה הכל. הרי שם זה היה נעמד
0: לכיסוף. יש לך בחירה חופשית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לדחות את ה... תראה את בלעם, הקדוש ברוך הוא רצה לעזור לו, ועצר אותו, הוא דחה את זה, תראה את הכוח של הבחירה. לקבל עזרה מהקדוש ברוך הוא זה גם בחירה, זה גם הסכמה. יש כאלה שדוחים את הבחירה, את העזרה של הקדוש ברוך הוא.

בחר רבנו נגילה, בחר רבנו נשמחה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ומונה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מרדכי סופרין, לאחל לכם המשך הזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות ושלום שלום לכולם.

0: דין תורה ריש פבט, שצריך לשמח את עצמו בנקודות הטובות שהוא מוצא בעצמו, ואני משוכנע שכולם ניסו את זה כבר פעם, פעמיים ושלוש, ארבע וחמש, שש ושבע, וזה לא הלך, זה לא, זה באמת, זה ובאמת יש כאן נקודה שלא שמים לב אליה, יש כאן נקודה שבזה תלוי הכל ולא כל כך שמים לב אליה. אז אם יצא השם, זה השיעור הזה, אני רוצה לנסות למצוא את הצ'ופצ'יק. איפה המתג שמפעיל פה את העסק הזה? כן. אז נראה, נתחיל מההתחלה. הוא אומר, דק, צריך לדון את כל אדם לקו זכות. ואפילו רב מישהו רשע גמור, צריך לחפש למצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. אז רבנו אומר שאפילו רשע גמור צריך למצוא בו מעט טוב ששם הוא לא רשע, ועל ידי זה הוא באמת יוצא מכף חובה לכף זכות. זה בחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, זה פסוק בתהילים. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, הפשט הוא אתה רואה רשע, הוא מצליח, הוא מפריע לך, הוא מעצבן אותך, הוא מצר לך, תחכה לו קצת, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. זה הפשט, זה הפשט, הוא רק לרגע, זה רק הצלחה רגעית, עוד מעט הוא לא יהיה, תמתין, הכל יעבור. אומר רבנו, היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, אותו הרשע שמצר לך ומציק לך, ואתה רוצה עכשיו להתנקם בו ולחסל אותו ולפרק אותו. הוא אומר, לא ככה, לא ככה. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, תדון אותו לקו זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן, צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע. צריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. עוד מעט ששם הוא עוד מעט טוב ואין רשע, ששם הוא לא רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? בטח עושה איזה משהו טוב פעם. בטוח מה, בן אדם הוא כבר בן 40, בן 50, בן 20 אפילו. 20 שנה לא עשה כלום, שום טוב, שום דבר, כלום, כלום. בטח הוא עשה משהו. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה מתבוננת על מקומו ואיננו, והוא באמת לא יהיה שם. הפשט של הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא יעביד אותו, זה באופן שהוא יישאר רשע, אבל אם תמצא בו טוב ותדון אותו לקו זכות, אז הוא שוב בתשובה, ואז הוא באמת לא יהיה, אז הוא גם כן לא יהיה, אבל לא מצד שהקדוש ברוך הוא יחסל אותו, הוא יחזור בתשובה, הוא יפסיק להיות רשע. אז כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, אחרי שמצאת בו מעט טוב, ואיננו שם למקומו הראשון, והתבוננת על מקומו ואיננו, הוא כבר לא רשע. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לקו זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת מכף חובה לקו זכות. וזהו, התבוננת על מקומו, ואיננו, ואבן. ואבן. רבינו אומר, יש פה דברים, הרבה דברים להבין. ואחר כך הוא אומר, וכן צריך אדם למצוא גם בעצמו. אותו תהליך עם הרשע, תעשה עם עצמך. שצריך לדון את עצמו לקו זכות. וכדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי חס ושלום. רק אדרבה, יחיה את עצמו, וישמח את נפשו, ומעט הטוב שמוצא בעצמו. דיינו, מה שזכה לעשות בימיו, איזה מצווה, או איזה דבר טוב. אז בכל מכן צריך לחפש עוד, למצוא עוד איזה דבר טוב. וככה, על ידי זה, נעשים ניגונים. על ידי זה נעשים ניגונים. פה המהלך נפסק. עד כאן אנחנו יכולים ללכת עם זה. אבל איפה הניגונים? איפה הניגונים? למה לא נעשים אצלי ניגונים? כמה במקום אחר. נגן בכלי זה, על ידי זה נעשים ניגונים. ואז הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות להשם, זה הופך את הבן אדם, הוא פתאום מעצבות, הוא בא להתפלל, הוא גורס את התפילה, במקום זה הוא מתחיל להתפלל בחיות, בהרגשה שיש השם בעולם, שאני מעלל את השם, שר להשם, אז פה אנחנו נתקעים. איפה הדבר הזה? בביור הליקוטים הוא שואל, למה צריך למצוא ברשע איזה מעט טוב? למה צריך למצוא בו מעט טוב? הרי אמרנו שאיך חשש לא עשה את זה טוב מימיו. אז זה מספיק, זה מספיק. למה צריך עכשיו לחפש, למצוא בו איזה משהו טוב בשביל לדון אותו לקו זכות? הוא אומר, זה תורה ריש פבט. ריש פבט. זה התחלה של ביור הליקוטים על התורה הזאת. כפי המובן מדבריו הקדושים, שהעלאת הרשע לקו זכות, להשיבו בתשובה, הוא על ידי שדנים אותו לקו זכות, שבאמת אינו חייב כל כך ברשעתו ופשעה ועצומי. אז זה דבר ראשון שאומר לנו, לדון אותו לקו זכות, זה לא להגיד שהוא לא רשע. זה להגיד, הוא רשע. יש לו הוא רשע גדול ופשעיו עצומים, אבל הוא לא אשם כל כך בזה. הוא לא אשם בזה. עוד פעם אני אקרא את זה. שעלת הרשע לקו זכות, להשיבו בתשובה, על ידי שדנים אותו לקו זכות, שבאמת אינו חייב כל כך ברשעתו ופשעיו עצומים. הוא לא אשם כל כך. זה דבר ראשון. הקו זכות זה לא להגיד שהוא צדיק. זה להגיד שהוא לא כל כך אשם בזה שהוא רשע. זה נקרא לדון לקו זכות. ואותו דבר גם על עצמי. כשרבנו אמר לדון את עצמו לקו זכות, הכוונה, אני כמו שאני, מה שאני נופל ואני כמו, מעציב אותי שאני כזה אדם גרוע, כזה בן אדם נמוך, כזה אדם שפל, אני תולעת ולא איש, אני לא כל כך אשם בזה. אני לא כל כך אשם בזה, כי הרבה הרבה מעצבות באה מזה שאדם מרגיש שאני אשם בזה, בסדר. יש לי, נחתי תפילין והתפללתי וברכתי על האוכל ואכלתי חמצה בפסח. אבל תכלס אני בן אדם פושע. אני לא כזה אשם, אני לא כזה אשם, זה הקו זכות. אבל למה צריך למצוא בו? למה צריך למצוא בו נקודה טובה? זה, זה, זה, זה, גם ככה אמרנו, איך אפשר שלא עושה את זה טוב מימיו? ועוד הוא מבאר את העניין הזה, למה הוא לא חייב כל כך? כן, המובא בחלק ב' סימן א', בתורה א', בנקודת מורן תניאנה, אומר שם הרבנו שצריך לדון את האדם לקו זכות, שאל תדון את חברך שתגיע למקומו, כי מי יודע כל המקומות שעבר בהם? מי יודע, אותו רשע, שאנחנו שוב מדברים על הרשע, לא עליי, אותו רשע שאני רואה אותו, רשע כזה גדול, רשע כזה כזה כזה נורא, כזה כזה כזה כזה מכוער, מי יודע איזה גלגולים הוא עבר? ובעולם הזה גם כן, איזה חיים היה לו, ומי יודע איזה מקומות הוא עבר עד שהגיע להיות כזה בן אדם. אז זה הקו זכות, שאל תדין חברך, שתגיע למקומות, אתה לא יודע מה גרם לו, מקומו גרם לו להיות כזה בן אדם. אז הוא לא אשם כל כך, הוא לא אשם כל כך. ושוב, נחזור אליי, גם אני אותו דבר. מי יודע, אני יודע איזה גלגולים אני, איזה גלגול אני, גלגול של בלעם בן בעור, אני יודע איזה גלגול אני, של חמור בן שכם, אני לא יודע של מי אני. לא יודע מי אני, מה אני יודע מי אני, וגם בעולם הזה אני יודע איזה יצר הרע קיבלתי, לא יודע איזה יצר הרע יש לי, נגד מי אני נלחם, מי זה שעומד ממולי להטות אותי מהשם יתברך, מאיזה עולם נמשך יצר הרע הזה, אני לא יודע, אין לי שום מושג. אז כמו שכתוב, שהוא אומר את זה בהלכות אורלה, בהלכות אורלה, הוא אומר את זה רבי נתן, בהלכות אורלה, על התורה הזו, על תורה א', עולה ד' או ה', אני חושב שה', כאן, הלכות עולה ד', באות ת' ז', וכמו כן צריכים לדון גם את עצמו לקו זכות, אף על פי שהוא יודע מה חווה נפשו וריבוי פשעיו, כי עצמו מספר. עצמו מספר, אי אפשר לספר, איזה כמה פשעים, כמה עוונות, זה בכל יום, לא מדבר על כל החיים, זה אי אפשר לספור, וכולי, רחמנא ליצלן, אף על פי כן, צריך לקיים גם בעצמו אל תדין עד שתגיע למקומך. אמרנו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, או גם אל תדון את עצמך עד שתגיע למקומך. כמו שצריכים לקיים בחברו אל תדין, כי בוודאי גם מקום עצמו אינו יודע. כי בוודאי אני לא יודע מאיזה מקום נמשך, איזה שורש נשמה יש לי, מאיפה באה הנשמה שלי, וכל מה שעברו עליו בכל הגלגולים, איזה גלגולים הייתי, ואיזה עבירות עברתי בגלגולים הקודמים, ומאיזה מקום נמשכים עליו היצרים רעים והמחשבות רעות שלו, היצרה שלי, איזה יצרה יש לי, אני לא יודע כלום מכל הפרטים האלה, על כן אסור לי יש עצמו, את עצמו לעולם, כאשר הזהירנו אדמו"ר זל כמה פעמים בלי שיעור, כי צריכים לקיים גם בעצמו אל תיבז לכל אדם, עוד דבר, אל תיבז לכל אדם, אפילו לא לעצמך. שלא לבוא על איסור שפיכות דמים, זה בתורה א' שהרבנו אומר שהאיסור של אל תיבז לכל אדם, זה האיסור של שפיכות דמים, יש שלוש עבירות שיהרג ואל יעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז הוא מסביר שם שעבודה זרה זה פגם אמונה, וגילוי עריות זה פגם הברית, ושפיכות דמים זה אל תיבז לכל אדם, זה לא לבזות אנשים, כי כל המלביא פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אז אדם שמבזה את עצמו, הוא כאילו שופך את דם עצמו. כבר שם בתורה נאמר שהאיסור אל תיבז לכל אדם הוא איסור שפיכות דמים. על כן גם לבזות את עצמו ביותר עד שיוכל ליפול על ידי זה חס ושלום, הוא בוודאי איסור חמור. אסור לבזות את עצמו באופן שיפיל את עצמו. אם זה בהתבודדות שהוא מבזה את עצמו כדי לשבור את לבבו לפני השם, אז במידה זה מותר לעשות את זה, אם הוא יכול לצאת מזה. כי אם הוא יוצא מההתבודדות בלי לחזק את עצמו אחר כך, מתוך הדברים האלה, אז זה נקרא התבודדות שלא כראוי. רבנו אומר בספר המידות, התבודדות שלא כראוי מביא לכעס. אז אם הוא יוצא ככה מתוך הביזיונות, יוצא מהתבודדות לחיים, אז הוא יבוא לכעס. אבל צריך לדעת לחזק את עצמו, לפני שהוא יוצא מהתבודדות, בסוף הדקות האחרונות, לחזק את עצמו, שיש לנו רבי גדול, שיתקן את הכל, ויביא את הכל למקומו, והכל יהיה מה לכם לדאוג, כשאני הולך לפניכם. אז לבדות עצמו ביותר, עד שוכל ליפול על ידי זה, חס ושלום, היא ודאי איסור חמור, כי הוא איסור שפיכות דמים. אז זה אדם שופך את דם עצמו, שאסור גם בעצמו, כמו שכתוב שופך דם האדם, יש איסור מהתורה להרוג את עצמו. אותו דבר, אסור גם לבזות את עצמו יותר מדי. ואחרי דמכם לנפשותיכם, דרשו חז"ל מבוא בפירוש רש"י לרבות השופך דם עצמו, כי צריכים לדון את עצמו לקו זכות. כמבואר בתורה הזאת, אלוקי בודי, הוא מחבר את זה פה כמו שבביאור הליקוטים, כי מי יודע את מקומו? מי יודע את מקומו? אני לא יודע את מקומי. אז אני לא יכול לדון את עצמי. לא יכול, אסור לי לדון את עצמי. והעיקר שלא יתייאש את עצמו מן הצעקה לעולם. העיקר זה שימשיך לצעוק להשם, להוציא אותו מהמקומות האלה, לזכות לשוב בתשובה שלמה. אז זה העניין שדנים את הרשע לכף זכות, שהוא לא חייב כל כך ברשעתו ופשעה ועצומים, כי מי יודע את המקום שלו? וגם אני. גם אני לא חייב כל כך, כי מי יודע מאיזה מקום אני, וכנגד מי אני נלחם, ואיזה התמודדות הקדוש ברוך הוא שם לפני בעולם הזה. אז הוא שואל, אבל מה זה שמזהיר כל כך למצוא בו דווקא מקודם איזה מעט טוב? למה צריך למצוא בו קודם מעט טוב? תגיד את זה בלי למצוא, כי אפילו בלי למצוא בו טוב אני יכול להגיד את אותו הדבר, שמי יודע מאיזה גילול, גלגולו, ומי יודע איזה יצרים רעים יש לו, אני יכול להגיד את זה בלי למצוא בו טוב, למה צריך למצוא בו טוב? אמנם, שמובן מדבריו הקדושים, שמחמת זה בעצמו יכולים לדון את הרשע לקו זכות. דווקא על ידי שאני מוצא בו טוב, אני יכול להגיד את כל זה. כי על ידי שאנו רואים שגם הוא מתעורר ומתגבר ממקום שהוא שם לעשות איזה דבר טוב, או בסדר, הוא נשמה פגומה, הוא גלגולים של פושעים, ויש לו יצר הרע הכי גדול בעולם. אבל מי אמר שיש בו טוב? אולי הוא כולו נבלע כבר בקליפה, אבל ברגע שאני שעשה את זה משהו טוב, יש בו טוב, הנה אני רואה שיש בו טוב. אז באמת כל מה שעובר עליו סביבו, זה המקום שלו, זה לא הוא. שגם בעת היעדר התגברותו, אז כאשר זה מתגבר עליו ומנצח אותו, אינו חייב כל כך. כי נראים שלפעמים הוא כן מצליח, סימן שיש בו איזו מלחמה, יש בו התמודדות, יש בו התקוממות. וזה שהוא לא מצליח בכל הפעמים, אז הוא לא חייב כל כך, הוא לא כזה אשם, כי מי יודע מאיזה מקום נמשך וכו' וכו'. עוד יש לברך בדבריו, זה פירוש אחד. אז זה פירוש אחד שנחזור חזרה אליי, שאני לא חייב כל כך. אני לא חייב כל כך, אין לי מה להיות עצוב כל כך מכל מה שעובר אליי, בפרט מה שאני עובר במזיד, ועוד נדבר על זה עם ירצה השם. אפילו המזיד, אני לא חייב כל כך. כי הנה, יש בי כמה נקודות טובות. ולמה יש לי כאלה עבירות וכאלה נפילות? למה אני כזה רשע גדול? כי מי יודע מאיזה מקום אני נמשך? ומי איזה יצר הרע יש לי? ואם תגיד, אולי הקליפה בלה אותי לגמרי? לא, הנה, יש בי נקודות טובות. היא לא בלה אותי לגמרי, אני מתמודד, אני נלחם. וזה סימן שאני לא אשם כל כך. אז זה דבר ראשון, זה מוריד מהלב הרבה הרבה הרבה מהכבדות. שכמה שאדם ינסה לשמח את עצמו בנקודות הטובות, הוא מרגיש אשם. הוא מרגיש אשם, אני יודע שאני אשם. מה זה אשם? אני פושע גדול. זה לא יעזור לי מה שמצאתי, אני הולך תפילין, ויש לי כמה שומר שבת וכמה דברים טובים. זה נחמד מאוד, אבל אני פושע גדול. אז הפושע הגדול הזה לא כל כך, לא כל כך, זה לא חייב כל כך, לא חייב כל כך. ובאמת, המצוות האלה שאני עושה, זה סימן שיש כאן, יש כאן טוב, ובעזרת השם הטוב הזה יתגבר, ויוכל לחזור בתשובה, והכל יכול להתפך לטובה. אבל עוד יש לבאר, אומר דבר נורא, סוד עצום, אומר רבי אברהם ברם נחמן, על פי מה שכתב בספר א' ב', שמי שלומד זכות על הרשע, גם הוא בעצמו נקרא רשע. אז רבנו סותר את עצמו, פה הוא אומר שצריך לדון כל אדם לקו זכות אפילו רשע גמור, ושם הוא אומר שמלמד זכות על הרשע, נקרא רשע, אז מותר ללמד, אסור ללמד, צריך ללמד זכות, איך זה עובד? על כן הוא מזהיר מאוד כאן מאוד, למצוא מקודם איזה דבר טוב. שם בספר המידות מדובר שלומד זכות על הרשע, הוא לא רואה בו שום טוב, הוא מלמד עליו זכות ככה סתם, אז בטח כי גם הוא רשע, אז הוא מצא מין את מינו וניאור. הוא פשוט מצא זרזיר את האור, הלך אצל הזרזיר, אצל העורב. אבל אם הוא מוצא בו מקודם איזה דבר טוב, שם נורא רשע, שם עכשיו מצווה לדון אותו לקו זכות. אבל לא בלי זה, בלי זה נקרא גם הוא רשע. אז וגם הוא אומר, על ידי זה בעצמו הוא ידון לקו זכות. על ידי זה שמצאת בו נקודה טובה, זה בעצמו דן אותו לקו זכות. הנקודה הזו, הטובה הזו, דן אותו לקו זכות. כי כל אחד מישראל, איך שהוא, הוא יהודי? אז כל אחד מישראל, כל יהודי, איכשהו, לא משנה כמה הוא נפל ולאיזה תאומות הוא ירד, מאחר שיש בו איזה ניצוץ, זה ניצוץ של ישראל, אין לו ניצוץ של ישראל, יש לו ניצוץ של ניצוץ. משהו כמו בזיקוקים, זה פסיק של הזיקוק, לא זיקוק שלם, רק את הפסיק של הזיקוק. אז מאחר שבו זה ניצוץ, זה ניצוץ של ישראל שהם חלק אלו ממעל עצם הטוב, אי אפשר בשום אופן להיות נופל לרע גמור, שיהיה רשע גמור. אז לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות, אם מצאתי בו איזה נקודה טובה, זה לא יכול להיות שהוא רשע גמור. ודאי ודאי יש לו ניצוץ מישראל, אז הוא צדיק גמור. ומה שלעינינו נדמה לרע, חס ושלום, אבל בכל זאת אני רואה שבן אדם הזה רשע. אתה אומר לי שהוא צדיק, הוא יהודי, אמר כולם צדיקים. אני רואה שהוא רשע, הוא מלווה בריבית, הוא מחלל שבת, הוא אוכל חומוס בפיתה בפסח. מה אתה אומר לי? הוא צדיק. אז הוא אומר, מה שאני לא רואה בו טוב, הוא מסמיעת עינינו מלמצוא בו טוב. כי אין לנו עיניים לראות. אין לנו עיניים לראות. איפה הטוב שלו נמצא? כמובן, הוא אומר, אתה יודע איפה הטוב שלו נמצא? כמובן בשיחות שחר הסיפורי מעשיות, באות יוד. בספר שיחות הרן, עיין שם. זהו, סוגר, תעיין בשיחות הרן. יש לי פה, אני התכוננתי למבחן. אז הוא אומר, תעיין בשיחות הרן, אז איפה הטוב נמצא? הוא אומר, עוד פעם אני אחזור על זה, מה שלעינינו נדמה לרע, חס ושלום, שנראה שהוא לא רשע, שהוא לא טוב היהודי הזה, הוא לא צדיק, זה מסמיעת עינינו למצוא בו טוב, אנחנו פשוט לא רואים איפה הטוב שלו. כמובן, בשיחות. מה כתוב בשיחות? איפה נמצא הטוב שבו? הרשע הזה, איפה הטוב שבו נמצא? מה? שיחה יוד, כן. שיחה יוד. הרשעים מלאים חרטות. ככה כתוב בספרים. זה ספר, איזה ספר זה כתוב? בראשית חוכמה, בשער היראה. ראיתי מקומות אחרים, מביאים את זה בפה ליועץ. זה בספרי האחרון, בספרי המוסר מביאים את המילים, את היסוד הזה, הרשעים מלאים חרטות. זה לא מדרש, זה לא גמרא, זה מבעלי המוסר הראשונים. ראשונים, אחרונים. אז הרשעים מלאים חרטות. מה זה רשעים מלאים חרטות? הם כל הזמן מתחרטים. הם כל הזמן מתחרטים. אומר רבינו הקדוש, והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כן, איפה מתחרטים? מי מתחרטים? הם לא מתחרטים. מתי הם מתחרטים? איפה היית אותם מתחרטים? זה, הוא אומר, הם לא יודעים מה זה חרטה. הם מלאים חרטות והם לא יודעים מה זה חרטה. כי זה בעצמו, אומר רבנו, זהו בעצמו שהם מתגברים בעניין רשעתם. זה שהוא מוסיף עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עוולה ועוד רשעות. זהו בעצמו חרטה. זה לא, הוא לא רשע, הוא מתחרט. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם. זה שהוא עושה עוד עבירה, כי היה לו חרטה. ברגע שבא לו חרטה, כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אז הוא מתגבר ביותר כנגדו. מה הדבר? נכנס,
1: כמו שעושה הוא רואה את החרטה שלו.
0: כן, כן, כמו כן ממש.
1: אין פה חרטה. כשהרע
0: רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם, אז הוא מתגבר ביותר. הוא מפיל אותו לעבירה. אז אתה רואה, אתה עושה עוד עבירה כי היה לו חרטה.
1: הוא התחיל
0: להתחרט. זה לא הספיק, החרטה לשאת החוצה, כבר היצר הפיל אותו, ואנחנו רואים רק את הרע. אבל באמת הוא כולו טוב, אין בו רע. הוא כולו טוב. הוא אומר, זה שאנחנו לא רואים את הטוב, זה מסמיעת עינינו, אנחנו לא רואים את הטוב. כי הטוב מוסתר מתחת לרשעות שלו. אבל באמת כל הרשעות שלו, זה בעצמו חרטה.
1: מה,
0: מבחינת אנוס? אני לא יודע, אתה רוצה להגיד אנוס? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא רוצה להכנס לעניין של הידיעה והבחירה. אבל פה רבנו אומר, אנחנו, כשאנחנו באים להסתכל על הרשע, הוא אומר, ברגע שראית במשהו טוב, סימן שבאיזה מקום הוא הכניע את הקליפה. אז כל המקומות האחרים שהקליפה הכניעה אותו, הוא לא אשם, כי זה בא מחמת החרטה שלו, הוא לא אשם כל כך, לא שהוא לא אשם, הוא אשם, אמרנו, הוא אשם. הוא חייב, הוא רשע וגדול, והוא צריך לדין וחשבון על כל מה שהוא עושה, והוא לא אשם כל כך. הוא לא כל כך אשם, הוא אולי שוגג, נגיד, זה דומה יותר לשוגג. שהוא רצה, הוא רצה, רק הוא לא הצליח להתגבר. וזהו כלל גדול בעבודת השם, אפילו לשאר בני אדם.
1: הוא מלמד אותנו להסתכל על הרשעות שלהם, שזה חרטות בעצם.
0: קודם כל תמצא בו טוב. ברגע שמצאת שהוא עשה איזה משהו טוב, מעכשיו תדע שכל הרע שאתה רואה בו הוא לא רע, הוא חרטה. הוא חרטות. והוא אומר, וזה כלל גדול בעבודת השם, אפילו לשאר בני אדם. כמו שאמרנו, צריכים לדון את האחרים לקו זכות, צריכים לדון את עצמו לקו זכות באותו אופן. זה שאני רואה שאני רשע גדול, ואני עושה הרבה עבירות, ואני יודע שהשם רואה אותי, ואני יודע שעשו את הדבר הזה, דווקא אני עושה את זה. כתוב שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן אומר לדין ולדיין. זה דבר נורא, נורא, נורא, נורא. אם אני עושה משהו רע, ואני יודע כמה רב עוולות אני עושה במזיד, בכל פעם כזה אני אומר, אין דין ואין דיין. הוא כופר בהשם במצח נחושן. זה לא בגלל שאני כופר בהשם. זה בגלל שאני מאמין בהשם ורוצה לעשות טוב. רק באותו רגע, בום, ישר הוא בא, מביא לי שמאלית וימנית, ואני מתעלף עוד פעם. אז הוא אומר, זה כלל גדול בעבודת השם, אפילו שאר בני אדם. לכל אחד לפי ערכו, שכל מה שרוצה יותר להיכנס בעבודת השם, מתגבר עליו הבעל דבר ביותר. אז זה שהוא רואה שהוא נופל כל הזמן, זה בגלל שהוא רוצה להתעורר, בגלל זה הוא נופל. לא בגלל שהוא נופל, בגלל שהוא רשע, בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא יהודי, והוא רוצה לעשות טוב, רק שיש לגדול כזו קליפה, ומי יודע איזה קליפה, חזרנו חזרה לתירוץ הראשון, שבאמת, אני לא יודע מי אני, אני לא יודע איזה נשמה אני, איזה נשמה אתה? מי היית בגלגול הקודם? אתה בטח היית דוד המלך, אבל אני הייתי שימי בן גרה, מה לעשות? מה לעשות? עכשיו עושה תוכלי להתמודד עם הדבר הזה. כתוב שלרב נחמן היו שתי בנות, שרחם השם איזה קליפות נוראות הם היו. היו שתי בנות, רב נחמן, גדולי האמוראים, היה לו שתי בנות, מה זה תרבות רעה? זה קשה תרבות רעה בביתו של אדם, נותרים מלחמת גוג ומגוג, ויש לו שני גוג ומגוג היה לו. שני גוג ומגוג, אז מסביר הרמה מפנו, שהוא לקח על עצמו לתקן שני בנות לוט, הוא הוריד אצל הבנות שלו את הנשמות של בנות לוט כדי לתקן אותן, ולא הצליח, הוא לא הצליח. זה נפלו הבנות, לאן שנפלו. אז מי יודע מי אני? אולי אני לוט בעצמו. אני לוט, אני יודע מי אני? לא יודע מי אני. לא יודע מי אני, אז כל פעם שאני בא לעשות את זה טוב, ישר לוט מתעורר ומפח, הופך אותי להיות עוד פעם לוט. אני רוצה להיות אברהם, הוא עושה אותי לוט, אני רוצה להיות אברהם, הוא עושה אותי לוט. אז כל פעם שאני רואה שיש נפילה, כל פעם שהוא נופל, אז צריך לדעת שהרי אני לא כולי רע, יש בי גם טוב, הסימן שיש פה מלחמה. אז מה זה כל הרע הזה? זה לא אני, זה הוא. זה הוא, זה הוא מפיל אותי, וזה שאני נכשל ואני לא מתגבר כנגדו, אני לא אשם כל כך. לא שאני לא אשם בכלל, אבל לא אשם כל כך, לא אשם כל כך. אז עדיין, קצת התקדמנו קצת, אבל להיות שמח עוד איפה נהיים שמחים, איפה להיות שמח. זה רק עדיין, זה בשביל לא ליפול לעצבות גדולה מדי, מכל מה שעובר עליו. כל העבירות שלו.
1: כל העבירות שלו זה מחרתות
0: שלו.
1: המצוות
0: זה שאיפה שהוא מצליח להתגבר עליו, גם איפה שהוא עושה מצווה, גם אז הרע רוצה להפיל אותו, רק הוא נצח אותו. הוא לא מתרומם, הוא נופל יותר. החרטה הזו שנהפכת לעבירה, היא מפילה אותו עוד. אבל הוא לא אשם כל כך. כל מה שהשגנו זה שהוא לא אשם כל כך, גם אני לא אשם כל כך. אז אל תכעסו עליי כל כך הרבה, רק קצת.
1: מה יצא לזה?
0: אז מה יצא? מה?
1: השמחה
0: בעצם, זה קדושה. זה עוד עניין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בוא לא נערבב תורה בתורה. אחד הכללים, הכלל הראשון בביאור הליקוטים, לימוד ליקוטי המוהר"ן, לא לערב תורה עם תורה. כל התשובות בתוך התורה הזאת. אז אומר פה רבנו שמדבר על הנקודה הזו, למצוא בעצמו נקודות טובות, שעל ידי זה הוא יוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם. זה לא רק שהוא לא השם כל כך, זה צריך להגיע הלאה, זה צריך להפוך את זה עוד לשמחה. איפה זה? אז יש כאן שתי מילים, שלוש מילים. כמו כן אצל אדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין. כן, בשביל זה מתחיל את כל התהליך, וזה שאני מוצא בי איזה טוב. אז עכשיו אני יכול להגיד את כל מה שדיברנו, כדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי, זה נקודה אחת. חס ושלום. רק עד רבה, יחיה את עצמו. שלוש מילים. יחיה את עצמו. וישמח את נפשו. הוא אומר, יחיה את עצמו. יש כאן עבודה. זה לא מספיק שהוא מוצא את הנקודה הטובה, זה לא יעזור. עכשיו צריך לחיות את עצמו. הוא אומר, בלכות תפילין. בלכות תפילין הלכה ה', אני חושב. תרף נראה. בהרבה מקומות נמצא את זה, בעזרת השם. בהרבה מקומות נמצא את זה. בהלכה ה', ועוד ז',

אפילו מי שעשה מה שעשה, ועבר מה שעבר. אף על פי כן, אסור לו להיות זקן חס ושלום. והוא צריך להיזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ"ל. שלא יבוא על ידי שום ייאוש חס ושלום, שלא יאמר בליבו שכבר אני זקן חס ושלום במעשיו. זה נקרא ליפול לזקנה. שהוא מרגיש שלא יכול להשתנות. אני כבר זקן, כבר זהו, אני כבר זה, אני רגיל לדבר הזה. לא יכול לשנות את זה. זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא יכול לשנות את זה. חס ושלום. עד שאי אפשר לא להשתנות חס ושלום, רק יתחזק להתחיל בכל מדי אפשר. זאת אומרת, יש משהו שאתה כן יכול לעשות. תעשה מה שאתה יכול. תעשה מה שיוכל, דבר קטן או דבר גדול. דבר קטן, לא משנה, היא יכולה לעשות דבר גדול, תעשה דבר גדול. אם אתה לא יכול לעשות דבר גדול, תעשה דבר קטן. אפילו אם לא יוכל לומר כי אם דיבור אחד ממש בתפילה או בהתבודדות. הוא לא יכול, אין לו דיבורים, לא יכול לדבר. מה שעבר עליו בלילה, עבר על נשגז, עכשיו הוא קם בבוקר, איפה הוא יכול להתפלל? איך הוא יכול להתפלל? הוא אומר, דיבור אחד, אתה יכול להגיד, תגיד דיבור אחד. תגיד דיבור אחד, יקרה נתחיל מחדש. לא להגיד, אני זקן, אין לי כוח להשתנות. מעכשיו נתחיל להשתנות. אפילו לא יכול לומר כי אם דיבור אחד ממש בתפילה ובהתבודדות. או ללמוד מעט דמעט, לפתוח איזה ספר, ללמוד קצת. לא יכול עכשיו לשבת ללמוד גמרא, דף גמרא, איפה דף גמרא? משנה לא יכול ללמוד. אבל איזה סיפור צדיקים, אפשר, סיפורי מעשיות, איזה שורה ליקוטי מוהר"ן, ללמוד מעט דמעט, על כל פעם יעשה מה שיוכל. אומר רבי נתן, ויתחזק ויחיה את עצמו במעט דמעט שזוכה עדיין ליגע בקדושת ישראל. עכשיו עשית את הקצת הזה, עכשיו תחיה את עצמך בזה, ברוך השם, שזוכה עדיין ליגע בקדושת ישראל. אני זוכה לגעת בקדושה. ברוך השם, אחרי כל מה שעשיתי, אני עוד זוכה לגעת בקדושה, ויחיה את עצמו, אגיד אשרנו, אשרנו, אומר את זה בעלים לתרופה. עלים לתרופה זה כולו, זה לימוד הזה. תסתכלו טוב, בעלים לתרופה, כולו, כל הספר, זה הלימוד הזה. אבל יש כמה מכתבים חזקים, ברורים בדבר הזה. אחד מהם זה בתף קוף צדיק א', בפרשת במדבר. במדבר תף קוף צדיק א', זה מכתב ממתת בספרים. הוא אומר, כמו שהוא מעלה גדולה, מה שאתה משתוקק כל כך על התכלית, זה שאתה רוצה להיות צדיק ולעבוד את השם כמו שצריך, ולהפסיק עם הדברים שאתה יודע שצריך להפסיק איתם, כל הרצונות האלה, כמו שהוא מעלה גדולה, מה שאתה משתוקק כל כך על התכלית האמיתי, כמו כן יש בו חיסרון גדול. מה שאתה בוער וצועק יותר מדי, אתה רוצה יותר מדי. כי יותר מדי, חס ושלום, מבחינת הריסה. אני רוצה יותר מדי, אני רוצה להיות צדיק גמור כבר עכשיו. זה מוגזם, זה אי אפשר, זה לא ייתכן. מה אני יכול לעשות עכשיו? דבר גדול או דבר קטן? תברר לך את מה שאתה יכול לעשות. והלא כבר דיברנו עד קצה האחרון, שצריכים להחיות את עצמו אפילו בנקודה באלמה של דת יהדותנו הקדושה. הוא אומר, דיברנו עד קצה האחרון. מה זה עד קצה האחרון? זה, אין לזה סוף להבנה הזו, לתפיסה הזו, שצריכים להחיות את עצמו. אפילו בנקודה באלמה של דת יהדותנו הקדושה, נקודה באלמה. כשאני נכנס לבית כנסת, אני שם כיפה. בחוץ אני הולך, אני מוריד את הכיפה. אבל בבית כנסת אני שם כיפה, חיה את עצמך עכשיו בזה. תגיד, ברוך השם, תודה רבה להשם, שאדם כמוני, אחרי כל מה שאני עושה, עוד זוכה לשים כיפה על הראש. סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה, שהזמינו אותי פעם אחת לשבת, חבר שהיה שומר שבת. והזמין אותי לסעודת שבת, לא ידעתי מה זה. באתי לסעודת, אני מעולם לא ראיתי סעודת שבת, לא בבית, לא ראיתי בשום מקום סעודת שבת, הייתי בן 20 כבר. ובאתי אליהם הביתה, פתאום אבא שלו לוקח כוס, הוא שם שם יין ומתחיל לדקלם כל מיני דקלומים. אז אמרתי להם, יצאתי מהחדר, אמרתי, תגמרו עם העבודה הזרה שלכם, אני אחזור חזרה. אחרי שתגמרו, מה זה הדבר הזה? לא מוכן להשתתף בטקסים פגאנים כאלה. לא מוכן, והנה... כן, ככה הייתי. ופתאום עכשיו יש לי כיפה, לא, אני בעצמי עושה קידוש. איזה ניסים, יכולתי להמשיך לך כל החיים. יכולתי כל החיים להישאר כזה קליפה. היום שמעתי איזה סיפור שהרב עופר עזר סיפר על ההתקרבות שלו, שלפני שהוא התקרב, הוא היה קרוב למשפחת לפיד, והוא היה מתארח אצלם בבית הרבה, פעמיים, שלוש בשבוע, והוא התחיל לחזור בתשובה. הוא כבר בא עם פעם אחת, הוא בא אליהם כבר עם כיפה וציצית, וישב איתו טומי לפיד, זיכרונו לברכה, ישב איתו במטבח. והוא אמר לו, טומי לפיד אמר לעופר ארז, הוא אמר לו, שאני אגיע לבית דין של מעלה, יש לי תשובות לכל השאלות שלהם. הוא אמר לו. אז הוא אומר, עופר ארז, חשבתי בלב, יש לו אמונה יותר ממני. אני עוד לא מאמין לגמרי שיהיה לי דין למעלה, שישאלו אותי שאלות. הוא ברור לו שישאלו אותו שאלות למעלה. ברור לו. רק הוא אומר שיש לו תשובות. מה היה התשובה שלו? מה היה התשובה שהוא אמר לו? מה התשובה שלו שייתן בבית דין של מעלה? שהוא היה בבודפסט, לא בבודפסט, בבירת רומניה, בוקרסט.
הוא היה בבוקרסט, ילד, והוא, באו הנאצים, כבשו את רומניה, והוא קפץ והתחבא באיזה בור, והוא ראה בעיניים איך שהם שוחטים את המשפחה.

זה סביב עצמו, שאיזה יופי, איזה אשרינו שזכינו לדברים האלה. לא מספיק שמציע את הנקודה הטובה, להחיות את עצמו בנקודה הטובה. איזה יופי, מה אנחנו זוכים על ידי זה, לגלגל את זה, עבודה. כי רבנו אומר בתורה שהתחלנו איתה בזמן האחרון, תורה כף דלת, בחלק השני, שאומר שטבע האדם נשאור עצמו לעצבות ולמראה שחורה, והכלל צריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. להיות שמח זה לא דבר קל, זה דבר שדורש מאמץ, צריך להתגבר בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות, מחמת פגעי ומקרי הזמן, מכל מה שעובר עליו, וכל אדם מלא איסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד. זה עבודה קשה, זה צריך כוחות, הכוחות זה הכוחות, זה במחשבה, לחשוב את זה, לחשוב את זה, לחשוב את זה, זה בכל רגע שאדם חושב על זה, אני לא אשם כל כך, אני לא אשם כל כך, וברוך השם שבתוך כל הרשעות הזו שאני נפלתי, מי יודע למה, מי יודע מאיזה גלגול אני, מי יודע מה, ובתוך כל זה אני כן זוכה לכמה דברים טובים, ברוך השם, תודה רבה להשם, שצריך להחיות את עצמו, עד קצה האחרון, אפילו בנקודה בעלמא של דת יהדותנו הקדושה, שאנו אוחזים בהם בחסדו הגדול. הוא אומר לו, רבי נתן, ואין לך להסתכל כלל על שאר אנשים שאינם מחיים עצמם בזה. אלה שמוצאים נקודות טובות, אבל לא מסמכים את עצמם, לא מחיים את עצמם, אל תסתכל עליהם. אפילו הם טובים ממך הרבה, אולי הם צדיקים, והם עובדים את השם הרבה יותר ממך, אבל אל תסתכל עליהם בעניין הזה. ואף על פי כן, הם במראה שחורה ועצבות. תסתכל עם כל הצדקות שלהם וכל המדרגות שלהם, הם עצובים. ואפילו אם הם אנשי שלומנו, אולי חסידי ברסלב, אומר, אל תסתכל עליהם. כי אין לך להסתכל עליהם בעניין זה כלל, בעניין הזה אל תסתכל עליהם. איך להתפלל, תסתכל עליהם. כמה לרקוד, איך להרים את הרגליים מהרצפה, תסתכל עליהם. אבל בעניין הזה שהנקודות הטובות, לשמוח בטיפונת, בקצת מה שאני זוכה לגעת בקדושת ישראל, זה אל תסתכל עליהם. בזה תקשיב לי, רק שתשמע לי את דבריי. בזה תקשיב לי, אל תקשיב לאף אחד אחר, שרק תשמע לדבריי שהם נובעים מדבריו הקדושים, זיכרונו לברכה. להחיות עצמך בכל עת ובכל יום במה שאתה מזרע ישראל ולא עשה אני גוי. תחיה את עצמך, זה הסוד. תחיה את עצמך. למצוא את הנקודות הטובות זה לא מספיק, זה לא עוזר, לכן זה לא עובד. כי אחרי שמצאת אותם, עכשיו תחיה את עצמך. זה כבר עבודה קשה. זה כבר עבודה שלוקחת. זה צריך, זה כמו שצריך לסובב מנוע ככה להרים, לא, אבל מנוף, אתה רוצה להרים איזה משהו, צריך להרים אותי. לסובב, לסובב, לסובב, זה כבד, זה כבד. וזה קשה, אבל זה העבודה. זה העבודה, ושעושים את זה, פתאום מתחילים להיות שמחים. פתאום, יש פה עוד מכתב. קצת קודם. יש הרבה מכתבים כאלה, אבל... זה העבודה הכי קשה, כן. הכי קשה, נכון? ושזה צריך לדבר מזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו יצא איזה אלון כזה של ה... איך קוראים לזה? זה קייל תערוג, זה עם האייל על פלגי מים. איך קוראים לזה? הזעקה האחרונה, הזעקה הגדולה, לא יודע, זה אלון כזה פעם בחודש, יצא עכשיו לפסח. הוא אומר שם דבר נפלא, שרבנו אומר זה מפורש, רק לא רואים את זה, אני לא ראיתי את זה. הוא אומר שספירת העומר, רבנו בתורה יהוד רבנו אומר שספירת העומר זה מרדכי ואסתר, עומר סאורי. הוא אומר שספירת העומר זה פורים. כל ספירת העומר זה פורים. אני לא שומעים, זה ספירת העומר, זה מדין, אסור לשמוע מוזיקה, וכל אחד עובר עליו מה שאומר עובר. נכון, עובר מה שעובר, בספירת העומר עובר כל אחד מה שעובר, אבל זה פורים. זה פורים, זה ימים של שמחה, זה ימים של ריקודים, של קפיצות, תסתכלו שם, וחבל שלא הבאתי את זה. אז הוא אומר, במכתב ממגימל, הוא אומר, כמו שאומר בדרך נוזל על פסוק זה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמע, מה פירוש המילה שמע? השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. חז"ל אומרים שאומרים שמע ישראל, הכוונה של, של, של, של בורא עולם שאמר לנו, משה רבנו אמר לנו, שמע ישראל, זה ספר דברים. ספר דברים זה כולו דברי משה. זה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל זה הכל דברי משה. הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, אם זה השם היה מדבר, הוא אומר, שמע ישראל, אני אלוקיך, אני אחד. הוא לא אומר, שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד. זה משה אומר לנו, שמע, תשמיע את זה לאוזניים שלך. היינו, אתה אוזנך הוא שמע היטב היטב מה שאתה מוציא מפיך. זה עבודה, תקשיב מה שאתה מדבר, ולא יהיה ביניך כדבר ישן חס ושלום. אף על פי שיסוד האמונה ישנה מכבר, זה שהשם אחד, זה לא דבר חדש, זה מזמן, מאבות אבותינו הקדושים, וזה עיקר האמונה, אף על פי כן. אתה צריך לשמוע ולקבל בלבך אמונה בכל יום מחדש. בעניין זה אי אפשר לבאר, לא בכתב ולא בעל פה. אדם צריך להכניס את זה לעצמו כל הזמן מחדש, כל יום. יש השם בעולם ואין עוד מלבדו. השם אלוקינו, השם אחד, כי הוא לכל אחד, כפומד משאר בליבי. יכול להתפלא,
ולזחול ולרעוד מהתנוצצות אמיתת אמונה הקדושה בכל עת מחדש. כל פעם שיראה את זה מחדש, הוא יקלוט את זה מחדש, הוא

0: לקבל יראה חדשה, שאנו זוכים להאמין בחיי החיים, ביחיד נצחי, הקדמון, הבורא הכל בחסדו יתברך והתעלה שמו לנצח. אומר רבי נתן, ובזה יכול כל אדם שבעולם להחיות את עצמו. באיזה מדרגות ששמו, הוא חוזר על זה כל פעם, להחיות את עצמו. זה שאנחנו מעבירים את זה במוח או בפה, זה לא עושה את זה. צריך לקחת את זה, שמע, תשמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, תחיה את עצמך, להחיות את עצמו באיזה מדרגה שהוא, אפילו שאתה הכי קטן בעולם, אבל אני מאמין בהשם. אז תחיה את עצמך, ברוך השם, שיש לי אמונה בהשם, כי מלכותו בכל משלה. אז הדבר החוזר עוד פעם ועוד פעם, בכל מקום שתפתחו, כל מקום שתראו, רבי נתן חוזר לדבר הזה להחיות את עצמו, להחיות את עצמו. זו עבודה, זו עבודה, וזה מה שפה רבנו אומר, זה מה שהוא אומר. עכשיו אני אקרא את זה מבפנים עוד פעם. כמו כן אצל אדם בעצמו צריך לדון את עצמו לקו זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי, כן? שאני לא רשע לגמרי, אני לא רשע גמור, אני לא אשם כל כך, זה נקרא שלא ייפול עצמו לגמרי, שלא ייפול לגמרי, חס ושלום. רק עד רבה, יחיה את עצמו. עכשיו תיקח את זה, לא רק שלא תיפול מזה שאני לא אשם, לא כל כך אשם, אלא יחיה את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. עכשיו תחיה את עצמך בזה, תשמח את עצמך בזה. זה עבודה קשה. זהו. עוד בתורה מ"ג, הוא חוזר, הוא הופך את זה גם לשמחה באמת. הוא אומר, אז כבר סיפרת לי הרבה במכתבך, אך איכשהו חזק וחזק לקבל דברי אלה. לחזק את עצמך, עוד פעם, לחזק את עצמך. זה לא בא לבד, זה לא בא לבד. אדם צריך לחזק את עצמו ולשמח את נפשך בכל עת, באמונה הקדושה. אשר זכינו להיות מזרע ישראל. ולהאמין בו יתברך ובתורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים, ותרגיל עצמך לשמוח בזה בכל יום ובכל עת מחדש, ותכניס בלבך היטב ותזכור היטב מה שנאמרים בכל יום ויום, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו, אשרנו. הוא אומר, תכניס לעצמך את האשרנו. זה עבודה, עבודה, להכניס את זה לתוך הלב, אשרנו, אשרנו, באמת אשרנו. כי כמה אנשים אומרים זאת בכל יום, כמה אנשים אומרים אשרנו כל יום, כל בוקר. יש הרבה שמתחילים את התפילה בהודו, אבל אלה שמתחילים בקורבנות, זה גם כן אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אומרים אשרנו, אשרנו, ואינם יודעים מחייהם ומשמחתם הגדולה. הם לא מרגישים כלום, שום אשרנו. הם לא מרגישים, כי זה לא בא לבד. ואף על פי כן, הם גם הם חיים רק מזה. באמת אין חיות אחרת, רק מזה. של כל פנים, יש להם איזה אמונה, ומזה הם חיים, כי רק זאת חיינו וקיומנו. אבל אתה אומר, תחיה את עצמך, תכניס בלבך היטב, ותזכור היטב. אנחנו אומרים בכל יום, אשרנו, הטוב חלקנו, אשרנו, זכינו להתקרב לרבנו. זאת אומרת, תכניס את זה טוב בלב, זה יתחיל לעבוד. זה יתחיל לעבוד. אז באמת העבודה של הנקודות הטובות, אז יתחיל לעבוד, יתחיל לשמח את עצמו, ואז הוא יוכל להתחיל לנגן ולשיב, להתפלל להשם. אז הוא יוכל לבוא לתפילה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי, כי רוב בני אדם אומר בלכות חנוכה, אני לא יודע אם אני אמצא את זה, אבל אני חושב חנוכה, ותכף נראה ככה אם זה יהיה מהר, אז אני אמצא את זה. פורים, פורים זה אחרי חנוכה. סוכה, שנה רבה, חנוכה ו'. חנוכה ו', זה הלכה קצרה דווקא. הנה כאן. כאן הוא אומר, יעקב אבינו ראה תוקף הגלות הזה, שבגלות הזה נפלה התפילה מאוד, ואין שמים הלב להתגבר, להתפלל כראוי. וכל זה מחמה שעשית רעך מתגברת מאוד, ומתפשטת על האדם, ומסבבת אותו בכמה וכמה מיני בלבולים, עד שאי אפשר לא להתפלל כלל. עד שמחמת זה, כמה וכמה בני אדם, כמעט הרוב, נתייאשו עצמם מתפילה בכוונה, ומתפללים רק בפה לבד. ואומר רבי נתן, רוב בני ישראל, רוב האנשים, הם מיואשים מהתפילה. הם מיואשים, מיואשים מהתפילה. מחמת זה כמה וכמה אדם, כמעט הרוב, נתייאשו עצמם מתפילה בכוונה. ומתפללים רק בפה לבד, הם לא מנסים להתפלל בכוונה. אבל על ידי העבודה הזאת, מה שרבנו אומר פה, אדם פתאום, אם הוא מצליח לעשות את העבודה הזו לפני התפילה, זה קשה, צריך לקום לחצות, לקום לפנות בוקר, לעשות התבודדות, לשמח את עצמו, להכניס את כל הדברים, כמו שאמרנו, לחיות את עצמו, כדי שיגיע אל התפילה, הוא יגיע עם כוחות אחרים, שיוכל, איך הוא אומר, הוא יוכל להתפלל, ולזמר, ולהודות להשם, הוא יכול לגשת אחרת אל התפילה. הוא יכול לבוא באב ואמין, על כל פנים, אולי אני אכוון בתפילה. לא, לא, לא להיות מיואש מהתפילה, לבוא, אולי אני אצליח איתך, אולי אני אצליח להתפלל בכוונה, אפילו שהציבור רצים, כי רוב הציבור הם מתפללים ככה, כמו שהוא אומר, כמעט הרוב אומר, תיישו מתפילה בכוונה, הם מתפללים, יש את הקצב, ואם רוצים להתפלל בכוונה, זה הולך יותר לאט, זה לא, זה אי אפשר, באופן הזה אדם פטור מתפילה בציבור, שהם עוד על יד הציבור, יש הלכות, מתי מותר לענות אמן ישמי רבה, מתי אסור לענות, מתי... יש הלכות, איך להתנהג עם הדבר הזה. אבל ברגע, ברגע שהוא מחיה את עצמו, הוא מתחיל לראות אחרת, יש תפילה אחרת. ואם יהיה הרבה אנשים כאלה, אז אפשר מניין אחר לעשות, אפשר לעשות מניין אחר. זה מניין של ברסלב, נגיע, נעשה מניין של ברסלב. רבנו שהוא נכנס לברסלב, הוא ממש רוצה להחזיר התראה ליושנה, שבזמן הבעל שם טובים תפלין בחיות, בהתלהבות, במחיאות כפיים, בקולות. הוא אמר, זה כבר שקר. רבנו אמר בפירוש, הוא נס לברסלב, הוא אמר את זה, אני רוצה להחזיר התראה ליושנה, שיחזור להתפלל בחיות, בהתלהבות, במחיאת כפיים. כל זה, זה תלוי בזה ש... מה?
1: יש איזה מניין כזה?
0: יש תפילות, יש מניינים כאלה, יש מניין. גם פה יש הרבה יותר מאשר מקומות אחרים. גם פה, כן, גם פה. כשאני באתי לפה פעם ראשונה, אני קיבלתי שוק. אמרתי, מאיפה קיבלתם כאן מחיות כזאת, לשיר את הזמירות האלה, בין מנחה לערבית, הרבה חיות, ברוך השם, אבל זה עדיין רחוק מאשר רבנו רצה, יש עוד הלאה. אם ירצה השם, באמת נחזיק את עצמנו בדבר הזה, וניקח את זה ברצינות, ונעבוד על הדבר הזה, אנחנו נוכל לעשות פה אור גדול, זה יאיר לכל העולם בלי שנפתח את הפה בכלל לדבר החוצה, לא צריך לדבר החוצה. אבל זה כמו בבית המקדש, היו חלונות שקופים אטומים. שבדרך כלל שעושים חלון בבית, עושים את החלון צר מבחוץ ורחב מבפנים, שהאור ייכנס אצלם, שהיה קירות עבים, כל קיר היה חצי מטר, שני מטר, אז אם היה עושה חלון כזה, אז האור נכנס רק ישר, שעושים חלון ככה, כדי שהאור יתפזר פנימה. בעצם זה היה הפוך. היה צר מבפנים ורחב בחוץ, שהאור יצא החוצה. שהאור של בית המקדש יצא החוצה, האור בית המקדש לא צריך אור, הוא מאיר מעצמו. ככה גם אנחנו, בעזרת השם, נזכה לחיות את עצמנו ככה, עד שנזכה לנקודה הזאת שרבנו אומר, אז אני יכול להתפלל, לזמר, להודות להשם, שיהיו פה כאלה תפילות, כזו חיות, כזאת שמחה, שזה יאיר לכל העולם כולו, ואז נחזור כולנו בתשובה שלמה, ויבוא משיח ויגאל אותנו, גאולה שלמה. אמן ואמן. אני חושב שדי, מספיק לעכשיו. מה? בסדר, אני אסתדר עם הריבוי אור. יש דיבור מרבנו על זה, שהוא אמר שגם משמחה אפשר ליפול להוללות, אבל יותר קרוב ליפול מלב נשבר לעצבות מאשר משמחה להוללות. לכן רוב היום שיהיה בשמחה. והנקודה הזאת היא מסתדר עם זה.

שלום לכל המאזינים היקרים, סיפור חייו של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, הלו חיים מופלאים, קדושים ומלאים ביראת שמיים והרפתקאות שעברו עליו. כל זאת ועוד עם רבי אברהם ציון שיספר לנו את הסיפור הזה של מורנת רבי נתן מברסלב. להתראות, שלום לכולם.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. רבנו הקדוש והנורא, כל תורתו הקדושה בנויה ומיוסדת על אמונה תורה ופשוטה, ולעסוק רק בתורה ותפילה בתמימות ובפשיטות, משפט שמוצא מקום נכבד בתורת ברסלב מאז היווסדה. סורת התיאום, אחרי שסיפרנו על המשכילים ועל החוכמות והפילוסופיות שרצו להכניס בעם ישראל באותה תקופה, המשומדים נלחמו להכניס בעם ישראל ופתוח בתי ספר כאלה שלמדו את החוכמה הגויית. רבנו דיבר על התורה הפשוטה והתמימה, בלי חוכמות, בלי שכל. כן, ומאז ועד היום אנחנו רואים כמה הדרך שרבנו הכניס היא עכשיו מתקנת את כל הפגם הזה שבמשך ה-200 שנה האלה מה שהמשכילים הכניסו לעם ישראל. רבנו הקדוש והנורא, כל תורתו הקדושה בנויה מיוסדת על אמונה תורה ופשוטה, לעסוק רק בתורה ותפילה בתמימות ובפשיטות, משפט שמוצא מקום נכבד בתורת ברסלב מאז היווסדה, וההתרחקות כמעט חווה קשת מכל זיז של מחקר באמונה, גם אם מקורו בקדושה. עקב כך הזהיר את חסידיו מאוד לא ללמוד ולא להסתכל כלל בספרי המחקר גם של גדולי ישראל האמיתיים, כי אין דרכנו אלא באמונה תמימה ללא הכירות, והדיר בהם שנאה לכל קשר ושייכות עם רשעי עמנו המשכילים וגרורותיהם, הוא כינה אותם מצח הנחש. אולם לעומת זה יצר הוא עצמו קשר ושפה משותפת עם גדולי המשכילים שבדורו, בדרך זו היה מיוחד בין גדולי וצדיקי דורו. ייתכן כי אדרבה, רבנו ביודעו היטב את הפגם והקלקול הנורא הבא על ידי המשכילים, והיה זה אחד ממלחמותיו הקשות בזה העולם, ניסה את כל הדרכים להכניעם ולעוקרם, ומלבד תפילה ומלחמה השתמש אף בעצתו של יעקב אבינו דורון. הוא יצר עמהם קשרים, דיבר עמהם רבות, וכך הכניעם אליו. מי לנו גדול מרבנו שגילה בספרו הנורא חכם ותם, בסיפורו הנורא חכם ותם, את התוצאה האיומה של ההנהגה בחוכמות ובחקירות, שהחיפוש אחרי חוכמה ומחקר מוביל בסופו של דבר לכפירה וטירוף ומכשולים קשים.

וכך אמר רבנו, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות ומכשלות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שיטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות. רבנו ראה בהשכלה הסתרה שבתוך ההסתרה של אמונת אלוקותו יתברך. בתקופה שלפני ביאת המשיח, רבנו ראה בהשכלה הסתרה קשה שתסתיר את הקדוש ברוך הוא מהעולם לפני ביאת המשיח. הגלה לך סוד, אמר לאחד ממקורביו, כי מלמעלה יבוא אפיקורסות כפירות בעולם בשביל ניסיון. ועוד אמר, הולך אפיקורסות גדול על העולם, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. בקיץ האחרון שלו באומן אמר רבנו, הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל קלה, כי לכל דבר יש קץ וסוף. ואם כן, גם לנו לישראל, עם קדוש, יהיה איזה סוף גם כן. היינו שיש מקום ששם מסיים קדושת ישראל, שמשם ועלה אין מתפשט קדושת ישראל, ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם יתברך. תכוון לאומן, המקום ששם היה הסוף של הקדושה. מקום ששם התחילה האפיקורסות הגדולה. זה מה שהוא אמר, הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל. זה הוא אמר כשהוא הגיע לאומן, כשהוא עבר מברסלב, חצי שנה לפני פטירתו לאומן, על מנת להיפטר באומן, עד שהוא הגיע לאומן, אמר, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף, בקצה והסוף של ישראל. במקום שהגבול של ישראל קלה, הגבול של הקדושה. כי כבר אנחנו עוברים לצד של התומעה באומן. כי לכל דבר יש קץ וסוף, ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש, יש סוף גם כן, סוף של הקדושה. מקום ששם מסתיים בקדושת ישראל, שמשם ועלה אין מתפשט את קדושת ישראל, והגבול הוא אומן עצמו. ובזה המקום היו רחוקים מאוד מאוד מהשם יתברך. רבנו מסר נפשו ועיתותיו העיקרות להתעסק עם אותם משכילים פושעים, שהוא עצמו כינה אותם מצח הנחש, הוא חפץ בכל מאודו להאיר מאור השם גם בלב החוטאים הגדולים הללו. או ייתכן שקיווה שהמגע שלו איתם ירקח לפחות את אכזריותם בגזרות שהיו עתידים להנחית על העם, שהוא עצמו צפה והתנבא עליהם כמה וכמה פעמים. הסידם ומקורביו של רבנו לא ירדו לעומק דעתו הקדושה של רבנו בעסקו עם מבלי עולם אלה. במה יש לאלו הקלי העולם איזה שייכות והתקרבות אליכם? שאל אותו פעם רבי נפתלי. כן, שרבנו היה יושב איתם עם האפיקורסים באומן, והם היו חברים, ומשחקים שח ביחד, ורבנו היה איתם ביחסי ידידות, הם היו שם מרכז הכפירה. אז רבי נפתלי שאל אותו, איך יש שייכות לאנשים כאלה כופרים איתכם, רבנו? הרי הם כל כך רחוקים מכם וקדושתכם. אמר לו רבנו, במה יש לכם שייכות והתקרבות אליי, אתם התלמידים? הלא אתם אצלי כמו נוצות של הבגד, כשנופח עליהם יד פרוחים והם מסתלקים מעליו. התנגדות זו להנהגת רבנו עם המשכילים נמשכה גם לאחר הסתלקותו. במיוחד היו החצים מקוונים נגד רבי נתן. קרא רבנו ציווה עליו להמשיך את הקשר עם המשכילים. והם אמנם המשיכו להיפגש עמו, התפעלו מעוצם חוכמתו ומביטולו המופלא אל רבנו. אולם לכל אורך הדרך הובנה היטב כוונת רבנו בזה. כי מדי פעם בפעם ראו התקדמות בדרך התשובה בקרב המשכילים, שהיה לפלא מאוד לכל מכריהם. הירשבר, שהוא היה הראש של כל הכנופיה של המשכילים שם, לא הפסיק להפציר ברבי נתן שיוכיח לו את אמיתות אמונת הייחוד. ועלינו לזכור שהמדובר הוא באותו הירשבר שנשבע שבועה חמורה שלא יעלה את שם השם על דל שפתיו, ורבי נתן השיבו,
כי את קיומו של השם אי אפשר להוכיח לאחד שאין מאמין בכך. וכשעלה לו הרפא, הזדעק רבי נתן, מה אתה שואל אותי על השם? אני אומר לך ברורות, והראה את השם. הדברים שיצאו מלב בוטח ומאמין כשל רבי נתן בנחישות ובבהירות רבה השפיעו על הירשבר עמוקות יותר מכל מיני חקירות והוכחות, והאמין לו. ויש לציין שבהזדמנות אחרת, בעת שיחתו עם אחד על אמונה ברורה, אמר לו רבי נתן, מה אתה מדבר עם מי מהשם? אני אמרתי להירשבר והראה את השם, והוא האמין לי. למרות מערכת היחסים הקרובה של רבי נתן עם המשכילים של אומן, או אולי דווקא בשל כך, לא ציפה הרבה מהם. הוא ידע היטב לאן פניהם של האפיקורסים מועדות ומה הם מסוגלים לעשות. הוא ידע גם שזה הניסיון הקשה של עקבתא דמשיחא. רבי נתן היה אומר שבמגילת סתרים של רבנו, שם מתואר מה שהתרחש באחרית הימים. אבל מלחמת גוג ומגוג לא מוזכרת שם, וזאת מחמת הסיבה שמלחמה זו שלפני ביאת המשיח לא תהיה מלחמה בגשמיות, אלא מלחמה של כפירות שתציף את כל העולם. הוא הבין שהתפרצות ההשכלה בתקופה ההיא הם היריות הראשונות במלחמה כבדה זו. רבי נתן, כמלומד מפי רבו, ידע יטף שחיצי אפיקורסים מכוונים במיוחד נגד קיום מצוות מעשיות. רבנו כותב, אודות האמונה שהיא בידיים, עיקר האמונה היא כשהיא מתבטאת במצוות מעשיות בעולם הזה. כידוע, הרבה רבנו להזהיר ללמוד הרבה הלכה ופוסקים, כי רק על ידי קיום המצוות בפועל כדין נשארים יהודים מאמינים ונאמנים להשם כיאות. בתחילה לא גילו המשכילים את מזימתם האמיתית, הם הסירו את מגמותיהם האמיתיות ברצונם ללמד את היהודים חוכמה ודעת ופילוסופיה כדי לשפר את מצבם בעיני הגויים. הם הקימו איפה בתי ספר והרבו בהסתה להכניס את ילדי ישראל הקשרים לשם.

רבי נתן לחם נגד מגמה זו בדם ליבו. רבי אברהם שטרנהרץ היה מספר כי כל אימת שרבי נתן זקנו, סבא שלו, היה מדבר עם אנשיו כנגד המשכילים ובתי הספר שלהם, היו פניו מעבירות מהלהלה וזעם עצור. הוא שפך את עתו על הנושא הזה יותר משאר דברים. הוא גם ציווה תשובה על ידי רבנו שכל אימת שהוא כותב בענייני אמונה שישפוך את כל עתו. הוא מורנת, אמנם גילה את מזימותיהם השפלות, כי כל מחשבתם היא רק להעביר את ישראל על דתם, גם אם אינם אומרים זאת בפירוש. בהלכות שרבי נתן כתב בתקופה שהתיקונים החינוכיים עוד עולו לדיון, הוא גילה את אלפיהם ומזימותיהם הנסתרות, טרם שיצאו לרשות הרבים. כמלומד מפי רבנו באמונה התאורה וזקה, הבחין היטב בסטיותיהם והקמומיותיהם כבר בתחילת הדרך. הוא מראה איך שהמשכילים בעצמם השטיחו את קיום המצוות לצד, וכל עסקם היה להדיר במוחם של יהודים צעירים דעות פילוסופיות, ובו בזמן

ישנם הוכחות שהמשכילים היו אחראים לסחבת בעניין הרישיון בשביל להפעיל את הדפוס מחדש. גזירת הקנטוניסטים אף היא הייתה איום גדול יותר לרבי נתן ולחסידי ברסלב מאשר לרוב המשפחות היהודיות האחרות, מכיוון שהיו להם מתנגדים רבים והאויבים הללו לא בחלו בשום אמצעי, כולל למסור את ילדי ונכדי חסידי ברסלב לידי הצבא הרוסי במשך תחילת שנות אתר 1840. היו כמה הזדמנויות בהם רבי נתן ותומכיו הוכרחו להגניב את ילדיהם מחוץ לברסלב לכמה חודשים כדי להימלט מהגיוס. ובכל זאת, למרות הסבל האישי של רבי נתן בגלל הגזרות השונות, דאגתו לא הייתה עבור עצמו. הוא ראה שעתידו של העם היהודי בסכנה והבין שהמשבר הוא גזרה מן השמיים. הוא אמר, כל הגזרות המציקות לנפשות ישראל לא יצאו רק מלמעלה, כאמור הכתוב, ואשור שבט אפי.

נוסח תגובתו של רבי נתן נגד הגזרות אף הוא היה על פי דעת רבנו. הוא ראה עתה בעיניו כי אותה התורה שאמר רבנו בראש השנה שנת תקס"ג עדן האודות הגזרות על עם ישראל מכוונת לתקופה זו ממש. רבנו כותב שם כי העצה היחידה לבטל את הגזרות היא תפילה, והתפילה הטובה קודם גזר דין וגם לאחר גזר דין אפשר להמתיקו ולבטלו על ידי תפילה. רבי נתן נטל אפוא את כלי הזין המקובל ביותר של היהודים, התפילה, ובה יצא ללחום נגד גזרת הקנטוניסטים הקשה. רבי נתן כתב סדרה של תפילות קורעי לב המתחננות לרחמי שמיים. בגלל חוק הצנזורה היה בלתי אפשרי להדפיס אותם אז, והושמטו מההדפסות הראשונות של ליקוטי תפילות, ורק עברו בקרב חסידי ברסלב מיד ליד, אולם לאחרונה הם נתגלו והודפסו בליקוטי התפילות.

כלפי הקדוש ברוך הוא, הבינת הנושית ידיו בתפילה, ואילו את אחיו היהודים עורר וחיזק, זעק והזהיר להתרחק מהמשכילים מהם ומהמונם. אמונה זעק. אמונה היא רק עצם קיום עם ישראל. ואמונה היא על ידי קיום המצוות. ואמונה ללא קיום מצוות אינה אמונה כלל. כמו כן להפך, קיום המצוות ללא אמונה ולא התבוננות בפנימיות משמעותם אינה פועלת מה שהיא צריכה לפעול, ולפעמים אף מזיקות. ההלכות של רבי נתן נכתבו כדי לחזק את שניהם בעת ובעונה אחת. חוקי השולחן ערוך הם גוף קיום המצוות, חסידות וקבלה הם הלב והנשמה של האמונה היהודית. רבנו שיבח פעם את רבי נתן ואמר שבזכותו אפילו נערים יודעי ספר יהיו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי האריזל. כל הלכה בלכותי הלכות מיוסדת על הלכה מסוימת בשולחן ערוך, ומקרינה את האור של התורה או סיפור של רבנו על ההלכה, ובהם ציטוטים רבים מכל אורך ורוחב התנ"ך, גמרא, מדרש וקבלה. רבי נתן מוכיח שהלכות השולחן ערוך מלבד מה שהם הוראות והדרכות כיצד על היהודי לנהוג בכל אורחותיו בחייו, יש בהם גם דרכים רוחניים חיוניים שכל יהודי באשר הוא יכול לתפוס וללכת בדרכם, מהצדיק הגדול ביותר ועד האדם הפשוט ועם הארץ. ואפילו החוטא והפושע יוכל למצוא מזור לנפשו החוטאת ולשוב אל השם. רבי נתן לא היסס מלשוחח על הנושאים העמוקים ביותר, הוא נותן פתרונות לבעיות קשות שאף אותו יטרידו באותו צעיר, כגון איך יכול האדם להגיע לאושר רוחני בחייו כשהעולם מלא כאב וצער, ועוד קושיות קשות ומרות המלוות את כל אדם החפץ להתקרב אל השם וללך בדרך האמת. החוד השני בכל כתביו של רבי נתן אינו לניתוח גרידה של הנושא ולהעמקה באלמה, אלא כדי להציע עצות מעשיות איך לעובדו יתברך באמת ובתמים, ואיך ליישב את המוח בעולם מטורף ומבולבל זה, כאילו המדרש העיקר אל המעשה. הוא זה. היה זה בפינת זה לעומת זה ממש כנגד המשכילים, הם טענו כי הם מרחיבים את אופקיהם השכליים של הילדים על ידי שהם מחדירים בהם לימודי פילוסופיה ותרבות, אולם רבי נתן זעק לעומתם שהאמת היחידה בעולם הזה היא שמירת התורה והמצוות, כה חשב וכה כתב והדיר בקרב שומעי לקחו. סיפרנו את האיסורים הקשים שרבי נתן עובר על ידי הפצתו את תורת רבנו, הרדיפות שרדפו אותו רבני הדור, החסידים הוציאו עליו חוזה הריגה, והוא ברח מברסלב, הלשינו לשלטונות על הבית דפוס שלו כאילו הוא מדפיס ספרים נגד השלטון הקוזאקי, כשכל הבית דפוס שהוא הקים זה היה לפרסם את תורות רבנו, את התפילות, רדפו אותו. וההשכלה התגברה מאוד, והם עשו שותפות עם המשטר נגד היהודים להעביר אותם על דתם, קבעו חוקים שהיהודים חייבים ללמוד בבת הספר שלהם את השפה שלהם, אסור שהיהודים יהיה להם שום סממן יהודי, לא בלבוש, וגזרות וגזרות וגזרות. רבי נתן היה צריך להילחם ולהכניס את התורה של רבנו למרות כל הקשיים האלה, כי הוא אמר
אני יודע שדף אחד, עמוד אחד, עלה אחד הוא קרא לזה, מספרי רבנו, יתיקון על הכל.

הוא מסר כל מה שהיה לו, משפחתו, ילדיו, כספו, הכל מסר למען הפצת תורתו של רבנו. רבי נתן התקיף קשות, כן, עד כאן זה השבוע שעבר, נמשיך. רבי נתן התקיף קשות את מזימתם הסתנית של המסכנים לחנך את ילדי ישראל חוכמות זרות ושפות במרירות שלא נמצאת באף מקום בכתביו, הוא כותב רבי נתן, ועל כן ראוי לנו לפקוד ולצעוק יום ולילה, לפתוש רשע בקוטלה דבטה, צריך לדפוק את הראש בקירות הבית, בת עמי חגרי סק התפלשי באפרים, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, על גודל השבר והצרה הגדולה הנשמעה בעולם, אשר עדיין לא הייתה כזאת על עם ישראל, אשר התחברו בכמה מקומות כמה כיתות רשעים גמורים מפורסמים, ועשו לעצמם חברת חינוך לנערים, ללמד בני ישראל הקטנים חוכמות חיצוניות ולשונות העקום, ומתמאים אבל פעם הקדוש של הילדים. זה חוץ מהגזרה הקשה לקחת את הילדים מגיל 7 לצבא ל-25 שנה. ועוקרים אותם בחיים מקטנותם מהשם יתברך ומן התורה, כי מרגילים אותם בדרכי הגויים ובמלבושיהם מנעוריהם, והם צודים נפשות יקרות פורחות לגיהנום. אוי לנו כשודדנו, אוי לנו על שברנו, אוי ואבוי. ואם אמרת ספרה כמו אפס קצה מעוצם הצרה הזאת, יכלו המון יריעות, כי אין רעה גדולה מזו. כאשר נראה בחוש שכל אלו הנערים שהתגלגלו על פי הדרכים הרעים האלו הם אפיקורסים מפורסמים, והם גרועים במשודמדים, ומחללים שבת בפרסיה, ומתלוצצים מכל התורה כולה, ואין צורך להאריך ולבאר עוצם הצרה הגדולה הזאת, שכמוהו לא נהיית, אשר על זה התנבאו כל נביאנו שיהיה בסוף הימים. כך הוא כותב רבי נתן בליקוטי הלכות. וכמו שאנחנו רואים שההשכלה הזאת התפשטה מאז התקופה ההיא, מאחר פטירת רבנו, כי רבנו אמר שהוא דחה את הגזרה ל-25 שנה, ורק אחרי פטירת רבנו התחילו הגזרות האלה, וכל התיק נפל על רבי נתן שהוא היה צריך להילחם. הוא אמר רק בזכות המבטים שרבנו הסתכל עליו בשעות האחרונות שלו לפני הפטירה, בלי מילים, כמו שסיפרנו מי שהיה איתנו בסיפור, בהסתכלות של רבנו הוא נתן לי כוחות, אומר רבי נתן, וכאילו אמר לי, על מי אני משאיר אותך, איך תתמודד עם כל הצרות העתידות לבוא. כשרבנו אמר את זה הוא ידע למה הוא מתכוון, רבי נתן עוד לא תיאר לו מה מחכה לו, לא תיאר לו שזריקו אבנים לתוך הבית שלו וכמעט התינוקת שלו נהרגה מאבן שנפלה על ההריסה, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת. וההשתלשלות הזאת של ההשכלה התפשטה והתפשטה עד שלפני בערך 60 שנה היא הגיעה פה לארץ, התפשטה בכל העולם, והגיעה פה לארץ המשכילים שעברו יחדיו להביא מארצות ערב את הספרדים
ולעקור מהם את הדת כמו שהיה, עד שריחם השם על עם ישראל, ובסופו של דבר, אחרי 200 שנה, התורות של רבנו פרצו החוצה, נכנסו לכל העולם, והזירו את עם ישראל בתשובה, כמו שרבי נתן אמר, עלה אחד מתורות רבנו, סטיקר אחד של רבנו שאתם רואים ברחוב, שיר אחד, פזמון אחד, שמצטט מתורה של רבנו, תראו מה זה עושה בעולם, תראו איך זה משמח, איך זה מעודד אנשים, ואיך זה הפך את הקערה על פיה, מה שרבי נתן טרח כל כך, להפיץ ולהפיץ את התורות של רבנו, עד שהגענו עד היום, שהתורות שלו הופצו בעולם. זה התחיל בסיפור שלו, אתם זוכרים שסיפרנו, בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל, איך שבטורקיה הוא הפיץ איזה ספר או שתיים, ליקוטי מוהר"ן, בדרכו למצרים, ומשם לעכו, במצרים הוא השאיר ספר אחד, ליקוטי מוהר"ן, והוא נלחם להשאיר אפילו ספר אחד, כל הנסיעות שלו, כל הטלטולים שלו, כי הוא ידע את האיכות ואת הכוח של ספרי רבנו, להציל את עם ישראל מהגזרות הקשות האלה שנפלו עליו, להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו אמר, כי יבוא דור שמעטים יישארו באמונה. כמו שאומר הנביא, כל הנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. מי שיהיה נותר בירושלים, ביראה שלמה, בודדים, יישארו ביראה שלמה. יקרה קדוש, תהיה התרחקות מהאמונה בדור בצורה כזאת שמעטים יישארו באמונה. רבנו אמר, אבל התורות שלי, התלמידים שלי, מי שלומד את הספרים שלי, ינצל מהמבול הזה.

רבי נתן ידע שתורות רבנו הן הן הרפואה שהקדוש ברוך הוא הכין לפני המכה, ולכן בנוסף לתפילותיו להשם השקיע את כל מאמציו להדפסת והפצת ספרי רבנו ככל שניתן לאל ידו, וכן ירבה בהפצת תורותיו בעל פה לכל החפץ לשמוע. בכלל אלה היו גם המשכילים בעצמם מאומן, כמו שרבי נתן סמוך להסתלקותו, שדיבר אודות התגברות הטרף פסול של המשכילים, הטרף פסול טרף של המשכילים, אמר שעלה אחד מספרי רבנו, דף אחד, יתקן את הכל. רבנו גילה שהניצוץ הקדוש נמצא בפנימיותו של כל יהודי, ואפילו הרשע ביותר. וכך היה מבטו של רבי נתן על כל יהודי, כי אף שמצד אחד גינה בכל תוקף את הרע, אולם מאידך גיסא היה אמון על תורת רבנו, שגם הרשע גמור לא איבד את הנקודה היהודית שבו, וצריכים לדונו לכף זכות. ועל ידי כך מעלים אותו מחובה לזכות. אמר פעם רבי נתן, אני יכול לומר פשט במערם שיף, הקשה ביותר, כן, אחד מהמפרשים, אבל לא על היהודי הקטן והגרוע ביותר, עליו אני לא יכול לדבר, אני לא יודע להסביר מה זה יהודי, מרוב גדולתו של היהודי. ועוד אמר, יש לי ללמד זכות על הגרוע שבגורעים, שאם הייתי כותבם, היו נכתבים על כמה בויגן, כמה דפים, אם הייתי כותב את הזכות שיש לי לדבר על יהודי שהוא הכי גרוע שבגרועים, כמה זכויות יש לי עליו, כפי שאני יודע מה שנעשה עם האדם בזה העולם. זאת אומרת, כל הקושי וכל המלחמה הקשה שיש לנו נגד התוואים שלנו שאיתם נולדנו, אז יש לי, כפי שאני יודע, אומר רבי נתן, מה נעשה עם האדם בזה העולם, אז אני יודע כמה זכות אני יכול ללמד עליו, שכמה דפים היו נכתבים רק לימוד זכות שיש לי על יהודי. בברסלב היה פעם יהודי שעבד כפקיד במשרד ממשלתי. הוא נכנס פעם בשבת לקלויז שבברסלב, בבית כנסת הגדול של חסידי ברסלב. קלויז זה בית כנסת שרבי נתן בנה במו ידיו, כמו שסיפרנו. אז אותו יהודי נכנס פעם בשבת לקלויז, בעת שאמרו הקהל קדושת כתר, באמצע קדושה. וכשהרים ידיו, הבחינו המתפללים של הידיים שלו היה דיו, דיו טרי, שאדם עכשיו גמר לכתוב, שבת, יום שבת, עכשיו הוא גמר לכתוב, רואים עוד דיו רטוב על היד שלו, שהוא נכנס לבית כנסת ואומר קדוש, קדוש, קדוש. כמה מהמתפללים רצו לגעור בו ולגרשו מבית המדרש על חוצפתו והזותו הרבה. איך אתה נכנס עכשיו אחרי שאתה מחלל שבת, אתה נכנס לפה? אולם רבי נתן עיכב באדם ולא הניח להם להרע לו באומרו, והרי לא בכדי נכנס אלינו. בסדר, אתם ראיתם שהוא כתב בשבת, יש דיו על ידיו, אבל למה הוא נכנס לפה? בוודאי חושבו על תשובה, כי לבתי כנסת אחרים כנראה לא הניחו לו להיכנס, אז הוא בא אלינו. אמנם לא עבר זמן רב, והוא התקרב אחר כך לברסלב ונעשה לירא וכשר.

עוד יסופר בעיר תולצ'ין, מקום מגוריו של רבי יצחק, הבן של רבי נתן, היה אחד מאנשי המקום שלמד ספרי השכלה. באחד הימים נכנס לבית הדואר רבי יצחק, הבן של רבי נתן, היה מנהל הדואר. כן, דואר זה היה כמו, חוץ מדואר זה היה כמו בנק בימים ההם. הוא ביקש ממנו שישאיר לו מקום בעגלת הדואר הנוסעת לברלין. להשאיר לו מקום זה היה כאילו נסיעה. כי חפץ לנסוע לשם ללמוד מדע והשכלה אצל ראש המשכילים בברלין. באותו שעה נכנס רבי נתן אל בנו לבית הדואר, בא לבקר אותו, והנה, כשהיה חיבית האיש בפני רבי נתן, מצא חן בעיניו מאוד, ושאל את רבי יצחק, מי זו האדם הזה? ענה לו רבי יצחק, זה אבא שלי. שאל אותו, אני יכול לדבר עמו? עם רבי נתן? בוודאי, השיב רבי יצחק. ועלה, התחיל לדבר עם רבי נתן, בדיבורי האמת והחן שלו, שבר רבי נתן את ליבו של המשכיל החדש. כן, זה היה טרנד גדול בתקופה ההיא, אז התחילה ההשכלה, זה היה חידוש. וזה כל הצעירים רצו אחרי הדבר הזה ללמוד שפות, ללמוד גרמנית, לנסוע לברלין, לשמוע השכלה, פילוסופיות, וזה מה שהרס את עם ישראל. שהיו רגילים בתורה, בתמימות ובפשיטות, משה רבנו סיפר את הסיפור של החכם ותם, שני חברים, איך היה התם, המשיך בדרכי אבותינו, ואילו החכם הלך ללמוד מדעים. כן, בעזרת השם, נעשה פעם שיעור על הסיפורי מעשיות גם. אז אחרי שרבי נתן דיבר איתו, שכנע אותו, והוא נשאר אצל רבי נתן, ונעשה ירא שמיים, וכשר בזכותו. ועם שניהם שמח רבי נתן ואמר שעם שני אלה שקירבתי אותם לרבנו אני אתפאר בעולם הבא בבית דין של מעלה.

שגינה את ההשכלה ולחם כנגדה בכל עוז, ידע המעורמת להבחין בין המנהיגים, מורה דרך ההשכלה, שכל מגמתם הייתה לפרוץ את קרם בית ישראל ולנטוע שם זמורות רעים, שאותם צריך לרדוף עד חורמה, לבין הוטעים טועם שבפנימיותם רצו למצוא את השם, אך נתפתו על ידי המשכילים בחושבם שדרכם היא דרך אמיתית. אותם מצווה, אותם רבי נתן מצווה לקרב את אותם טועים, התמימים האלה, ולהראות להם את הדרך הנכונה האמיתית, ובקשר לזה הוא כותב, וזהו פינת האיסורים, שאין מתבטלים אפילו בשישים, דהיינו כל הדברים החשובים, בריאה, התיכה, הרואה להתכבד, זאת ההלכה שהוא כותב בליקוטי הלכות, וכן האיסורים כגון עבודה זרה, חמץ ופסח, שהם לא מתבטלים בשישים, זה מה שכתוב בליקוטי מורן, שיש איסורים, שיש רשעים שאסור לקרבם, אבל יש דברים שכן מתבטלים בשישים, וזה כנגד עם ישראל התמימים, שאף על פי שהם נפלו לאן שהם נפלו, אפשר לדבר איתם ולקרב אותם. ומוסיף רבי נתן ואומר, מי שמחפש באמת את הקדוש ברוך הוא, הרי מובטחנו שימצא אותו, גם אם הוא הולך עדיין בדרך לא טובה, ולכן מצווה כאמור לעזור בידו ולהובילו בדרך הנכונה, ולא להרחיקו חד ושלום. ואפילו אם הוא גרוע שבגורים, אפילו אם הוא עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא, עדיין הוא נמצא במקום המחוק, המתונף. אף על פי כן, יחזק ידו תמיד, לבקש ולחפש אותו יתברך גם במקומו. כן, כך הוא אומר לתלמידים שלו. תשאפו לחזק אותו, לחזק את ידו, אף על פי שהוא רחוק, אף על פי שהוא נמצא במקומות רחוקים מהיהדות, כל מיני כפירות שהם נפלו עם ישראל, לחזק אותו, לעזור בידו ולהובילו בדרך הנכונה, ולא להרחיקו חס ושלום. ואפילו אם הוא הגרוע שבגורים, אפילו אם עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא, אף על פי כן יחזק ידו תמיד לבקש ולחפש את השם יתברך גם במקומו, אף על פי שנפל למקומות הרעים לגמרי, שהם מקומות המתונפות, שכבודו יתברך רחוק משם. אף על פי כן יצטער ויתגעגע וידרוש ויבקש ויחפש, היה מקום כבודו, ואז יזכה לעלות בתכלית העלייה. כן, זה מה שרבנו אומר בתורה י"ב, בחלק ב', שאדם אפילו בתוך העבירה, במקומות הכי מתונפים שהוא נמצא, באותו רגע יצעק משם לקדוש ברוך הוא, היה מקום כבודו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה בזה, רק יש פה איזה כוחות שמובילים אותי, מושכים אותי לכל מיני מקומות, אני לא רוצה, אני רוצה אותך ריבונו של עולם, היה מקום כבודו, איפה אתה השם, איפה, תעזור לי ריבונו של עולם. מתוך הנפילות האלה הוא עולה למקום הכי גבוה שנקרא היה עשה לעולם.

משנה לשנה גדל מספר הנוסעים לאומן לראש השנה. מי שהיה בסיפור זוכר שפעם ראשונה רבי נתן סהב איתו 21 או 20 מתלמידי רבנו לאומן אחרי הפטירה של רבנו, ולאט לאט משנה לשנה גדל מספר הנוסעים, ברוך השם השנה הגענו ל-48,000 על פי ההודעות של הטלוויזיה הרוסית. משנה לשנה גדל מספר הנוסעים לאומן לראש השנה. אזהרת רבנו שאיש בעל היעדר עשתה את פעולתה, ואנשים מקרוב ומרחוק באו בהמוניהם לקיים רצונו של הצדיק. כמובן שבכדי לקלוט את הציבור הגדול שהגיע לראש השנה, ציבור גדול, הגיעו כבר ל-60 איש, היו זקוקים למקום תפילה מיוחד. בראש השנה הראשון, אחרי הסתלקותו של רבנו בשנת תקע"ב, 1811, הגיעו כ-60 חסידים לאומן. אז טעיתי, זה לא היה 20, אלא 60 בשנה הראשונה. מספר 20 זכור לי, כנראה זה היה בט"ו בשבט הראשון שהוא לקח. לא זוכר. טוב, פה כתוב שבשנה הראשונה אחרי פטירת רבנו הגיעו 60 חסידים לאומן. הם התפללו, כן, 60 חסידים אלה שהכירו את רבנו, היו בחייו של רבנו, תלמידים שלו. הם התפללו אז בבית הכנסת שומרים לבוקר, ככה נקרא בית הכנסת, ונתקבלו בסבר פנים יפות על ידי אנשי העיר. זה היה בית כנסת של העיר, זה לא בית כנסת של ברסלב היה, אלא הם עוד לא היה בית כנסת. והתקבלו בסבר פנים יפות על ידי אנשי העיר מתפללי בית הכנסת. בבית הכנסת זה התפללו חסידי ברסלב 10 שנים. עד שנת תקע"ב, כן, כל שנה בראש השנה כשהגיעו החסידים לאומן עד 1822 התפללו באותו בית כנסת. ומאז, אחרי 10 שנים, כבר נהיה מקום צר ולא היה יכול להכיל את כל הבאים. היה יהודי באומן בשם רבי מרדכי. הוא היה אחד מנגידי העיר וחשוביה. בראותו את הלחץ השורר בבית הכנסת שומרים בבוקר בראש השנה, וכי בשום פנים ואופן לא יוכל כל הציבור להתפלל שם כבר בזאת השנה, נטל את היוזמה לידיו וקרא לכל הציבור לבוא להתפלל בביתו רחב הידיים. הוא היה עשיר, לא בית גדול. רבי נתן מתאר זאת וכותב: ואז חמל עלינו השם יתברך, שפתאום נמצא נגיד אחד בשם רבי מרדכי. הוא ביקש אותנו בכבוד גדול שניכנס לביתו להתפלל. הוא פינה בשבילנו בית גדול, כן, חדר גדול הכוונה, עם עוד חדר גדול לידו, שני חדרים, והעמיד לנו שולחנות וספסלים, והכין לנו נרות ומים, ותיקן הכל על מכונו, כדי שהחסידים יתפללו בראש השנה אצלו. בביתו של רבי מרדכי התפללו בהרחבה מאז במשך 3 שנים, עד פטירתו של רבי מרדכי. זאת אומרת, 3 שנים, 3 פעמים ראש השנה התפללו שם החסידים. משפחתו המשיכה במסורת גם לאחר פטירתו, עד שכעבור 2 נעשה גם בית רבי מרדכי צער מאכיל את כולם מרוב הציבור שגדל מדי שנה בשנה. אז הוחלט לעבור להתפלל באמבר. אמבר זה רחבה, מרפסת גדולה, משהו פתוח. ואמבר זה היה בביתו המרווח מאוד של נחמן נתן. כן, מי שהיה איתנו בסיפור זוכר שנחמן נתן רפופורט היה מהמשכילים של אומן, שרבנו התגורר בביתו
שבועיים שלוש לפני פתיחתו, לפני שהוא עבר לדירה אחרת, ושם בהמבר הזה התפללו בראש השנה האחרון לחיי רבנו. אז הם עברו להתפלל עכשיו בהמבר.

בשנת תקצ"ד 1830 כותב רבי נתן, לא היה אפשר עוד להתפלל שם באמבר, והיה לנו צער גדול מהצפיפות, וביקשנו מקום לזכור, והזמין לנו השם ידבר דירה חדשה שהייתה סמוך לגמר, וביקש אותנו הבעל הבית להתפלל שם, לחנך ביתו החדש לעשות חנוכת הבית בקדושת תפילות ישראל בראש השנה, והתפללנו שם. כך נדדו חסידי ברסלב ממקום למקום ובלי למצוא מקום מיוחד משלהם. יותר ויותר הורגשה הנחיצות למצוא פתרון קבוע. כמה חסידים העלו את הרעיון לבנות לעצמם קלויז. קלויז זה בית כנסת מרכזי. אבל בגלל ההוצאות העצומות והעבודה המרובה שהייתה דרושה לכך, נתחתה התוכנית שוב ושוב.

ואז כותב רבי נתן, שלח השם בליבי התעוררות חזק, שאכניס עצמי בכל כוחי להתחיל לעסוק בבניין בית המדרש בשביל הקיבוץ הקדוש שלנו באומן. כבר עלה זה בדעתי, ודיברנו מזה כמה וכמה פעמים, ולא הסתיים מלטה לעסוק בו עד אותה השנה, שראינו שנשארנו נדים ונעים מאוד. ואז חיזק השם את לבבי לעסוק בזה, וידעתי כי רבו המניות לזה מאוד מאוד, אין מהמת ממון, כי צריכים לזה הוצאה רבה, אין מפחד המתנגדים שלא ימנעו, אז ושלום, המתנגדים שהיו חסידים, מכל מיני חסידויות שהתנגדו לחסידות ברסלב. בסופו של דבר החליט רבי נתן ליטול את המשימה הכבדה הזאת על עצמו, וזאת בהשפעתו של אחד מהסידי ברסלב בשם רבי מנדל מלג'ין, שהוא עצמו היה עני ואביון ממש.

הישועה הבאה מהאני והאביון הזה ממש. ממנה באה הישועה לבנות את הקלויס. היה זה כאשר רבי נתן הגיע לעיר לג'ין, בכדי לעורר ליבם של חסידי ברסלב לתמוך עבור ההדפסה, שיתנו לו תרומות, מה שאפשר, לקנות נייר ודיו בשביל להדפיס. הרי הוא קנה מכונה והושיב אותה בבית הקטן שלו, ושם הוא הדפיס. ושאר ענייני רבנו שיתמכו. והנה פגש רבי נתן שם ברבי מנדל זה, העני הזה, שפנה לרבי נתן ואמר, רבי נתן, אם אתה לא בונה קלויז עבור החסידים, לא עשית כלום בחיים שלך. רבי נתן שמע את זה, אז הוא התעורר, נכנסו לו הדברים ללב. הוא אמר את זה בכל כך תמימות, העני הזה, רבי נתן, אם אתם לא בונים קלויז עבור החסידים, לא עשיתם כלום. אז רבי נתן אומר לו, טוב, בסדר, תתחיל אתה במצווה. תן אתה ראשון כסף, צדקה, עבור בניית הקלויז. רבי מנדל התפרנס בדוח הגדול מעמל כפיו. כשהוא שמע את הדברים הברורים של רבי נתן, שאמר לו, תן אתה ראשון תרומה, רץ הביתה, נטל שני רובלים, כל מה שהיה לו שם בסקית, כל הרכוש שלו, שני רובלים, ורץ לרבי נתן בשמחה ונתן לו. ביודעו על מצבו הכספי הקשה, התנגד רבי נתן לקחת את הכסף. רבי מנדל התחיל לבכות. הוא התחנן לרבי נתן שירחם עליו, ושלא ימנע ממנו את הזכות שנפלה זה אתה בחלקו להיות הראשון לתרום למען דבר נעלה כזה. רבי נתן התפעל מליבו הטהור של אותו יהודי, עד שכבר לא יכל לסרב, ונטל ממנו את השני רובל. מישאל בומן יודע שהקלוז הזה נמצא עד היום מול הציון מעבר הנהר, על ההר ממול, וזה ביד הרוסים, והוא בית חרושת, עשו ממנו בית חרושת, לא יודע של מה, אבל בעזרת השם עוד נגאל את זה מידם.

הקרבה הגדולה של רבי מנדל למען המצווה הפעימה מאוד את לב מאורנת, ומעטה הייתה היא היסוד החזק ביותר לבניית הקלויז. רבי נתן חש כי הנה נבנה יסוד איתן ומוצק, ובוודאי יזכה להתגבר על כל המכשלות, ולבסוף יעמוד הבניין על תילו. סיפור זה של אני שנתן שני רובה לרבי נתן, את הסיפור הזה ניצל רבי נתן היטב, ובבוקרו ובביקוריו אחר כך אצל החסידים העשירים בצ'רין הייתה תביעתו חזקה. הוא אמר, העני הזה נתן את כל רכושו, תנו אתם גם כן כפי יכולתכם. בתקופה מאוחרת יותר, בעת שהקלויז כבר עמד על תילו, היה רבי נתן אומר, עם שני הרובלים של רבי מנדל בניתי את הקלויז.

0: וכן ידועה שיחתו הנפלאה של רבי נתן. עלינו לשאול את עצמנו אם בניית הקלויז הייתה מכספם של העשירים או מרצונותיהם של העניים. מן היושר לומר שרצונותיהם של העניים הם שבנו את הקלויז. אמנם האבן הפינה ניצוקה, היסוד נקבע, אולם תוכנית נעלה מסגרה כמו זו של בניית הקלויז, שהיה עתיד להיות נקודת המרכז לתקופה של 100 שנה עבור חסידי ברסלב בכל מקומות פיזוריהם, בהכרח שלא תעבור בנקל. וכל מה שעבר בזה, כותב רבי נתן ככה, אין פנאי לספר, כי בוודאי רבו המניעות וההתנגדות בלי שיעור. הרבה מניעות, כיסופים ועוד מניעות ושוב עוד כיסופים, עד שזכו לגמר המיוחל. גיוס הכספים לצורך זה היה קשה ביותר, בהיות רוב חסידי ברסלב עניים מרודים, ולכך נתלפתה התנגדות המרה שהשתוללה אז. שאה מלאה וקדושה של צרות ואיסורים עברו על רבי נתן, עד שזכה לכתוב את המילים הבאות: והשם יתברך ברוב נפלאותיו גבר חסדו עלינו עד שגמרנו הבניין. וזה היה בשנת תעפקוף צדיק ד' 1834. אך עד שזכה לזה קרו הרבה מאורעות.
1: כי מלאכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
0: תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח אס-אם-אס לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. תשלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו. הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות, כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים.

בית. שקט אורות עמומים, לפעמים כששוקעת השמש, טוב לי לחבות גם בפנים, בחדרי נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרי של הלב שלי.